0: I USA har brandmän börjat få kontroll över skogsbranden utanför Reno i delstaten Nevada, det rapporterar AP. Omkring en fjärdedel av branden uppges vara under kontroll och har inte vuxit ytterligare. Myndigheter varnar ändå för att vindar, hetta och låg luftfuktighet fortsatt kan förvärra läget. Elden har förstört minst 30 hus och tvingat tiotusentals att evakuera. I Turkiet har flera oppositionsborgmästare dömts till fängelse i ett stort rättsfall om ett påstått kriminellt nätverk, det rapporterar AFP. Hårdast straff tilldöms den tidigare borgmästaren i Beşiktaş i Istanbul, drygt 23 år, för bland annat mutbrott och pengatvätt. Själv nekar han och säger att det saknas bevis. Samtliga dömda tillhör oppositionspartiet CHP. För första gången sedan 1950-talet har en norsk flygbas använts för spaningsflyg mot ryska Kolahalvön enligt Aftenposten. Ett brittiskt spionplan lyfte i förra veckan från flygbasen Ölandet och flög i internationellt luftrum nära området. Norge har tidigare begränsat NATO-flyg runt Kolahalvön för att undvika provokationer mot Ryssland. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Vaken med Peter och P4 är det som står på i kanalerna 2. Vi håller nu på att tävla i nattjakten. Välkommen!

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Vi håller på med nattjakten här i Vaken med Peter och P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar då kan vara för någonting. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Men jag ska ta och berätta vad det är som har kommit in i inkorgen så här långt. Vi har fått från Stefan som är inne på att det skulle kunna vara strömbrytare vi söker i natt. Maria tror på tändsticka. Hus har också kommit in. Gissa på Nissedörr, skriver Monica. Gävlebocken tror Kristoffer. Och Alf Åke i Köping tror att det kan vara braskamin som vi söker i natt. Pyroman skickar Fredrik in här också som en gissning. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Ganska långt ifrån. Vi tar snabbare prisen på första ledtråden för nytillkomna. Och sen så spelar vi ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden kom från The Doors och låten heter Light My Fire.
1: Ledtråd nummer 2.

Nattaktens ledtråd nummer 2, Guns N' Roses med Welcome to the Jungle. Vaken till sverigesradio.se, mailadressen när du vill skicka in ett rätt svar. Namn och telefonnummer får du gärna skicka med, så kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt i prispotten, tygpåse från Vaken eller sovmask från Vaken eller låtönskan.

0: Vi lyssnar på Meghan Trainor. Låten heter Get In Girl.
1: Sverige vänner.
2: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
3: Jag tycker vi behöver sitta med vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
4: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
5: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
6: Det är en blandning mellan arv och miljö.
7: Det är ju identitet, det är ett kall.
4: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Kylie Minogue med Light Up. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens tävling Nattjakten. Vi har spelat två stycken låtar. Här kommer alltså den tredje och sista. Innan vi spelar den så ska vi ta och gå igenom inkorgen. Där har vi fått in från Fredrik som är inne på att det skulle kunna vara en cigarett som är nattens rätta svar. Stefan tror på djungelvrål eller godis. Barbro gissar på gevärseld. Peter inne på skogsbrand. Det är han inte helt ensam med om. Det har kommit lite olika sådana gissningar. Namoko tror på scoutkår. Vi får en gissning på tändstål från John. Här är... från Micke från Kalix var det. Marcus tror på brasa. Och sen har vi också fått in Fireflies från Fredrik. Det var någon mer som skrev om eldflugor här för mig också. Var det Marcus? Marcus kanske. Jo, precis. Marcus här. Jag tror nattens rätta svar är eldfluga. Och om jag vinner så vill jag önska Metallicas Turn the Page att den då ska spelas. Exemplariskt att du har skickat med vad det är för låtönskan du vill ha redan i ditt svarsmail. Det får ni gärna ta med er, ni andra också. Är så att du vet mer att du vill ha en låtönskan ifrån prispotten, skriv gärna då vad det är för låt du vill höra, så kan jag ju förbereda allt sånt så det blir så smidigt som möjligt sen när det börjar bli dags. Men tyvärr, Marcus, och det svider eftersom Turn the Page med Metallica, det är ju en väldigt bra låt. Men eldfluga är inte nattens rätta svar. Inget heller av det andra som jag läste upp eller som vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Här kommer snabbreprisen följt av den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Tredje och sista ledtråden i nattjakten, Fat Boys med Wipe Out. Vaken@sverigesradio.se. Maila dit när du tror att du har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

Jason Derulo med Want to Want Me här i baken med P3 och P4. Här håller vi på och tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är ju att lista ut vad det rätta svaret kan vara för någonting. Inte är det avtryckare. Stefan är inne på det. Vi får också en gissning från Kalle som tror på lägereld. Det är tyvärr inte heller det rätta svaret. Brandsläckare kan vi också stryka. Nathalie har skickat in det. Lars tror på Kung Louis. Ulf är också inne på djungelbokspåret. Han tror, är det djungelboken eller Baloo som vi söker i natt? Nej, det är tyvärr inte. Jag gissar på Amazonas, skriver Alexander. Jag gissar på ogräsbrännare, skriver Fredrik. Och Alf Åke i Köping är igång igen. Och nu tror han att det är branddörr som är nattens rätta svar.

0: sår.
1: Fania Von med Tiden läker alla sår. Hörrni, vi håller på med nattjakten. Det är fortfarande olästa mejl i min inkorg. Vi har fått från Arthur som tror att det är fantomen vi söker i natt. Stefan igen, nu är han inne på räddningstjänsten eller brandkåren. PO tror på pojkband, Niklas tror på skogsbrand och Britt-Marie tror på eldfat. Sen har vi också fått en gissning från Fredrik som är inne på gasbrännare och Christer som skriver alla har väl Los Angeles som den gemensamma nämnaren. Ytterdörr tror Sören är det rätta svaret. Vi får en gissning på olycklig kärlek från Namoko igen här. Vi får också en gissning på tändstickor. Och Marcus har skickat det. Det tror jag vi redan har strykit, va? För det var väl någon tidigare där som skickade in det. Pistvakt har kommit in. Vi får en gissning på dynamitgubbe eller stubintråd. Och så kommer Niklas här igen nu. Brandman eller brandkår är väl kanske det rätta svaret. Mm. Det är bra gissningar, men tyvärr är de inte rätt. Vi tar snabbreprisen en sista gång här nu då, innan det är dags att avslöja det rätta svaret. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
2: Ledtråd nummer 1.

Vill du pröva dina chanser? Vakenhetsverigesradio.se. Skicka in vad du tror är nattens rätta svar. Jag påminner om att det finns en prispott. I den ligger antingen en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan.

0: I only love it cause it's you.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Innan det också Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Du lyssnar på nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Vi är framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Och här står jag med Sonny som finns med oss i telefonen. Hallå Sonny.
1: Hallå där.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo då, det är bara bra. Det blir ännu bättre nu.
0: Ja, vad kul. Kul att höra. Vad gör du för någonting?
1: Jag ligger och lyssnar på radion.
0: Ja, ja. Och så är du vaken för nöjes skull bara. Det är ingen jobb eller något sånt där.
1: Nej, jag är ensamstående pensionär och då sover man när man vill.
0: Ja, vad härligt det låter.

0: Där, längre än vad jag har jobbat här. Jag är ändå inne på mitt 10:e år på vaken.
1: Har du det?
2: Ja.
0: Men nu struntar vi i det, Sonny, och så fokuserar vi på natten. Vad tyckte du, utan att avslöja rätt svar? Var det klurigt, eller?
2: Ja, jag var ganska säker efter 2 faktiskt. Och sen när den tredje kom så var jag helt säker.
0: Ja, jag såg inkorgen att till slut så var det några stycken som lyckades lista ut det. Men du var, tror jag, nästan tidigast av alla.
2: Alltså?
0: Ja.
2: Jaha.
0: Vi gör som vi brukar då. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
2: Ja.
3: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer två kommer från Guns N' Roses i och med Welcome to the Jungle.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då så, ni vill vi veta, vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är dörrmatta.
0: Visst är det så, visst är det så. Dörrmatta är det rätta svaret.
1: Får jag bara säga en snabb sak. Jag valde den här låten som jag har valt för att min mamma, hon brukar lyssna, mamma Ulla, hon brukar lyssna ibland på Vaken, och om hon lyssnar så vill jag gärna tillägna låten till henne, för hon gillar den skarpt.
0: Ja, det ska vi verkligen göra. Du ska alldeles strax och säga vilken låt det är, men kan du inte bara berätta först hur du klurade ut det rätta svaret?
1: Ja, ska vi se, vad var det först? Det var ju dörr först då.
0: Just det, ja. The Doors, ja. Mm.
1: Och sen är det bra, välkommen. Det brukar ju ofta stå på dörrmatta precis innanför dörren.
0: En vanligt förekommande glosa på en dörrmatta, ja, precis.
1: Ja.
0: Och sista var ju Wipeout. Torka av skorna kan man göra också på en sån dörrmatta.
1: Ja, det tycker jag är lämpligt.
0: Verkligen är det. Jaha, men du, till mamma Ulla då, Gary Moore, ja, med Still Got the Blues From You, som du plockar från prispotten.
1: Ja.
0: Då tar vi den. Tack så jättemycket för att du var med, Sonny, och hoppas du får en trevlig natt.
1: Ja, detsamma till dig.

Gary Moore med Still Got the Blues for you, eller for Ulla. Sonny var det ju som vann nattens nattjakt. Dörrmatta var det rätta svaret. Och ur prisbotten plockade han då en låtönskan som han tillägnade till sin mamma Ulla. Det var fint. Hörrni, det var några stycken som klurade ut dörrmattan. Snyggt jobbat. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Klockan är 3, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat under sommaren i jämförelse med förra året enligt siffror från polisen. Något som de även varnade för inför sommaren när skolorna stänger ner.
4: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef och GRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
5: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
3: Reporter Helena Bowman Brody. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6500 döda enligt landets regering. De dubbla skalven med magnituderna 7,2 respektive 7,5 orsakade stor förstörelse i delstaten La Guaira där minst 190 byggnader rasade samman och lämnade tusentals människor hemlösa. Sökarbetet pågår ännu och det är inte känt hur många som fortfarande saknas efter skalven. Colombias nya högerpresident vill gripa och deportera papperslösa migranter, rapporterar AFP. I en film från ett regeringsmöte säger han att deportationer ska inledas redan i veckan. Först ska migranter som begår brott utvisas, därefter personer utan giltig status. Det var nyheterna klockan 3 med Sofia Safraniado.
0: Vaken med P3 och P4 är det som du lyssnar på direktsändradio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.

0: Bruce Springsteens Born to Run, ja, det är på dagen idag, 51 år sedan, den 25 augusti 1975, så släppte Bruce Springsteen sitt tredje studioalbum Born to Run. Nu klassiska albumet nådde som högst en tredje plats på Billboards albumlista och har sedan dess certifierats med 7 gånger platina av RIA. Med ikoniska hits som exempelvis då Born to Run som vi precis hörde, så blev ju den här skivan Bruce Springsteens stora genombrottsskiva. Under decenniernas gång så har albumet placerats på flera listor över världens bästa album, däribland en 18:e plats på Rolling Stones lista över de 500 bästa skivorna genom tiderna. Och 2015 så valdes Born to Run in i det amerikanska kongressbibliotekets nationella inspelningsarkiv.
1: Om du vill veta vem jag är,

0: Kajsa Stina Åkerström med Vill du veta vem jag är? Hörrni, under måndagen så begravdes Linda Hammar som blev känd i tv-serien En annan del av Köping. Begravningen var just i Köping och familjen öppnade upp ceremonin för alla som ville komma och delta i sorgen. Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland, hon var på plats i Köpings kyrka och beskrev stämningen så här i P4 Extra.
1: Med väldigt fin stämning här i Köpings kyrka idag och många som är berörda förstås. Det har varit en jättefin ceremoni. Filip Hammar har talat, Lindas syster, och det var ett väldigt, väldigt fint tal där han bland annat då sa att Linda ju hade svart bälte i godhet, och det tror jag verkligen att de flesta är överens om som är här idag.
2: Mm. Hon blev ju en väldigt viktig person, för hon och alla hennes vänner öppnade liksom upp en värld som inte alla hade varit i kontakt med. Jag tror att hon var väldigt viktig för väldigt många. Har familjen beskrivit varför de valde att öppna upp för allmänheten en dag som idag?
1: Ja, men jag förstår det som, när jag lyssnade på Filip och Fredriks podd då, att Filip säger ju att det här hade Linda velat liksom, och pratade lite kort med Filip också innan begravningen drog igång här, och då sa han samma sak, att det här hade hon tyckt om, att vem som helst får komma hit som vill hedra hennes minne.
2: Är det många som har kommit till kyrkan idag, alltså som inte bara är anhöriga och vänner?
1: Jag har faktiskt mest träffat anhöriga till Linda eller bekanta och vänner och sådär. Och Köping är ju en liten stad, så jag tror de flesta liksom kanske kände Linda på sätt och vis, eller kände i alla fall att de gjorde det. Det är 244 personer på plats i kyrkan. Säkert en del också av dem som kanske inte stod allra närmast familjen, men som ändå kände till Linda.
2: Jag vet att du har pratat med några av gästerna som är där på plats. En av dem är Veronica Danielsson, och hon kände Linda. Vi lyssnar.
3: Ja, Linda var en väldigt omtänksam och mycket busig var hon också.
1: Hur då busig?
3: Ja, hon skulle alltid upp med tummen. Den var med överallt. Och så var hon alltid glad att se. Hon sken alltid upp när man träffade honom. Men det är väl hur jag minns honom. Hon var alltid trevlig och glad, och hon framförallt som man är i en annan del av Köping. Jättetrevlig person.
2: Ja, Linda är självklart saknad av väldigt många. Elvira, vad skulle du säga att Linda Hammar har betytt för Köping?
1: Men väldigt mycket. Hon, som du sa också, så öppnar ju hon upp liksom sin värld och sina vänners värld på LSS-boendet i Köping. Men också att hela Sverige har ju fått se delar av Köping, såklart tack vare Linda och hennes kompisgäng som ju glatt har visat upp den här staden. Och hon är ju också, hon var ju väldigt, väldigt härlig, positiv, god, alltid tummen upp. Och det tror jag verkligen gjorde avtryck, och det tycker jag man har märkt i kyrkan här idag.
2: Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
2: Och själv tänker jag faktiskt också lite extra på Linda idag. Jag kände ju inte henne personligen, men jag har haft glädjen att få intervjua henne flera gånger. Och just den där glädjen och energin, det är det som jag också låter stanna hos mig.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Adele med Someone Like You är tillbaka med P3 och P4. Nu hörni, nu ska vi fokusera på Gloria Gaynors version av I Am What I Am. Den släpptes 1983 och blev en av hennes mest ikoniska discolåtar, näst efter I Will Survive, såklart. Den skrevs 1983 för en Broadway-musikal och som sagt då samma år så producerade Joel Diamond en discoversion anpassad för Gloria Gaynor som transformerade teaterrummet till en global klubbhit. Veckans artist, Gloria Gaynor här då med I Am What I Am.
1: I am my own special creation. So come take a look

0: Veckans artist Gloria Gaynor med I am what I am. Hallå Frida.
1: Hallå.
0: Välkommen.
1: Stort tack.
0: Vakna till liv.
1: Ja, men det tycker jag. Det kanske inte hörs. Jag har hetsätit en påse chips.
0: Åh, gott.
1: Mm. Kunde inte låta bli, den har legat så länge i mitt skåp.
0: Jag har sett den i ditt skåp och tänkt, hur länge ska den där överleva?
1: Ja, jag har haft sån disciplin hittills. Men idag brast det, så jag är lite mätt kanske. Men jag vill gärna ha morgontidningar.
0: Mm.
1: Så de går bra att mejla till vaken@sverigesradio.se. LG, var det det han hette? Tidningsbudet som Urban sa att vi skulle be om tidningar för.
0: Just det, var det LG? Det kanske var LG.
1: Ja, men jag tror det.
0: Urban skulle vara ledig idag.
1: Ja, precis. Så att LG, om du delar ut Dalademokraten och Falleröfer, eller på så Falukurierna, de där. Fota dem. Mejla vaken@sverigesradio.se.
0: LG, om du vet med dig att du vikarierar för Urban.
1: Ja, gör det bara.
0: Då har du en uppgift i natt.
1: Exakt.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Blev det några tidningar?
1: Ja, men det blev lite tidningar faktiskt. Vi har din favorit, numera kallad Kuriren, tidigare Norrbottens Kuriren. Mm. Där kan vi läsa att golfklubben vill stå pall för trycket. Det har blivit populärt med golf och det har man märkt på Luleå golfklubb. Det är hårt tryck på banan och tiderna bokas snabbt. Nu försöker klubben hitta nya lösningar för att möta medlemsboomen utan att behöva säga nej till fler. Vi kan också läsa att hiphop-legendaren kommer till Luleå.
0: Ja, Exhibit, ja.
1: Ja, det är det. Ja. Ja, för det framgick inte av framsidan där, vem det var. Det kunde du spoila. Nynäshamnsposten har vi fått från Eva Lotta. Fler vuxna och färre elever ska ge mer ro. Det gäller då skolorna i Nynäshamns kommun. Och så står det också

0: den?
1: Det tror jag inte.
0: Nej, det gör jag inte. Stor frustration över att lösning för en ny isyta drar ut på tiden. Och det är föreningar i Trelleborg som efterfrågar en isyta till.
1: Pratar man om alltså, åka skridskor på eller?
0: Jag tycker det är konstigt att säga isyta. Pengar avsattes men inget har hänt. Det finns dock planer på en tillfällig lösning i en gammal paddelhall. Det kändes inaktuellt på något sätt så här i slutet av augusti. Men snart börjar ju SL-säsongen. Och första spadtaget taget. Det blir ett nytt fjärrvärmeverk.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellites.
1: Det är den 25 augusti idag, lön för vissa, inte alla. Och volleyboll-EM i Göteborg fortsätter. Sverige spelar mot Kroatien klockan 19. Bodø/Glimt spelar avgörande match i playoff till Champions

League. Och prinsessan Sofia ska till Fulfjällen och närvara vid invigning av en tillgänglighetsanpassad vandringsled. Lovisa och Louise har namnsdag.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat med 20% under maj till juli i år i jämförelse med samma period förra året, visar siffror från polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. I USA ökar kostnaderna för hushållen. Aaron som bor i Texas säger att de höga bränslepriserna gjort att mycket annat också blivit dyrare.
3: Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
4: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas. För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Och Aaron tror att de höga priserna kan påverka hur väljarna röstar.
3: The midterms coming up, voting's pretty important and we're all talking about affordability.
4: Särskilt eftersom situationen hade gått att undvika, säger han.
3: I mean, I don't think we need to be doing what we're doing in the Middle East. I think a lot of people feel that way. Here we are like 6 months later where we were promised it would be a couple weeks and yeah.
4: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: En oljetanker utanför Omans kust har träffats av en okänd projektil enligt den brittiska marinens sjöövervakning UKMTO, det rapporterar Reuters. Om attacken har lett till några utsläpp är i nuläget oklart, men besättningen ska vara i säkerhet. Det är den andra attacken på kort tid i regionen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofroniado.
0: P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02 denna tisdagsmorgon den 25 augusti. Och jag tänkte att jag ska dra en liten väderleksrapport. Jag kan berätta att sol väntas på många håll idag. Men varvas också med en del stackmoln. Längst i norr så blir det mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturen kommer ligga mellan 20-25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Och så är det fortsatt en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med Taylor Swift i Vakan med P3 och P4. Det är tisdag och det är det vi ibland brukar kalla för tips-tisdag. Alltså en tisdag där jag vill ha dina tips, och det kan vara tips på precis vad som helst. Det kan vara en tv-serie, en låt kanske, en maträtt, något litet knep du har för dig. Ja. Det är, jag är väldigt, väldigt öppen för förslag och alla möjliga tips. Så tipslådan är öppen, det är bara att höra av dig och tipsa. Och det gör du till vaken@sverigesradio.se. Du kan också göra det via telefon, ringa och tala in ett tips på vår röstbrevlåda. Om inte jag hinner svara då såklart. Men då är numret i alla fall 020-99-5500. Du kan också skicka ditt tips till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Wanna be starting something med Michael Jackson här i Vaken där vi kör tips tisdag. Så hör av dig och tipsa om precis vad som helst. Irene kom in här precis med ett väldigt bra tips tycker jag. Hon skriver, när jag kokar till exempel ägg eller potatis så häller jag alltid kokvattnet över disktrasan, då dör alla bakterier. Men det var ju väldigt smart. Får man en liten snabbtvätt av disktrasan också. Och även Lena har ett köksrelaterat tips. Hon skriver, om du ska ha lök i matlagningen, lägg en skärbräda på spisplattorna, hällen och kör igång fläkten på full effekt medan du hackar. Så undviker du tårflödet.

I Believe in Ghosts med Casey Musgraves här i Vaken där vi kör tips tisdag. Och Rickard skriver: hej, jag vill tipsa om låten Festligheternas förening av Samuel Nilsson. Den svänger bra. Ja, nu är det inte den vi hör här, det är Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Men då vet vi, tack Rickard.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Och nu är Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Uppland ska vi till.
1: Ja, det har varit en jättelugn natt, men det är en pågående olycka som vi känner till, och då är det på riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö. Och där är räddningstjänsten på plats, så det kan ju vara lite trångt att passera. Det är en singelolycka som har inträffat där. Och sen är det ett arbete på E4 i Gävleborg, och då är det mellan Söderhamn och Gävle, och då är det mer specifikt mellan Sörljusen och Axmartavlan i riktning mot Gävle som man har stängt av, för att det är som sagt ett vägarbete. Så där håller man på fram till 06 och så leder man om trafiken där.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Det kan man göra, och då är numret 020 999 444.

Time med Curtis Harding i Vaken med Peter och P4. Och jag tipsade inte, jag vidarebefordrade tips här från Lena tidigare om att man kan hacka lök på spisen under fläkten för att slippa tårarna som kan rinna när man hackar lök. Och nu har signaturen S skrivit: obs, vill varna löktipslämnaren och alla andra för att skärbrädan i ovan nämnda tips om lök ju faktiskt kan börja brinna om man av misstag skulle sätta på en eller flera av spisplattorna. Konstigare saker har hänt. Ja, det är klart, det är bra att ha i åtanke när man har hackat klart löken, då får man flytta på skärbrädan också.

0: Bye Bye Bye med NSYNC. Klockan den är 16:30. Linda Krupka har kommit in här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om AI-musik i Australien.
1: Ja, men precis. I Australien då så kommer musik skapat av AI att förbjudas från Australiens musiktopplistor enligt nya riktlinjer då, rapporterar ABC News. Det handlar alltså om deras ARIA-listor, vilket då kan jämföras med Sverigetopplistan här i Sverige. För de som inte vet så är det en sammanställning av musikförsäljningen i Sverige. Till exempel så här i P3 då, så använder man delar av den här listan då för deras digilistan, vet, som de sänder ut. Och de, i Australien då, så kommer de här nya reglerna börja gälla nu på fredag. Enligt Australien så syftet är då att skydda konstens mänskliga karaktär, har de uttryckt det. Och för att en låt då ska kunna tas med på listorna så måste musiken i stor utsträckning vara skapad av människor. Och låtar som då helt och hållet har genererats med AI, de kommer inte få vara med på de här listorna. Så om man till exempel då använt generativ AI som stöd, då är det okej. Okay. Mm. Då kan man ändå få vara med.
0: Om man typ har suttit och diskuterat lite med en chatbot.
1: Ja, men
0: till... Eller skriva om kärlek. Säg synonymer till kärlek.
1: Ja, det verkar så på reglerna i
0: sånt
1: alla fall.
0: Sånt känns ju också som att det är väldigt, väldigt svårt att kontrollera.
1: Ja, det är lite oklart hur det här ska kontrolleras då. Men det här, alltså inom musikbranschen så är ju det här en växande oro då kring att AI-genererad musik framförallt spelas allt mer i radio. Det finns ett exempel då i Australien att en coverversion av Madonnas Like a Prayer, den klättrade då till toppen av listorna i Australien i juli, och sen visade sig senare då att den innehöll AI-genererad sång, och trummorna var också AI-genererade, vilket fick ganska mycket kritik då. Men det här har faktiskt inte i Sverige också. Så de var inte riktigt först. Jag vet inte om fler länder har infört detta. Men åtminstone i Sverige då, så just den här Sverigetopplistan införde faktiskt liknande regler för bara några dagar sedan. Den 21 augusti. Så litet utdrag då från reglerna här i Sverige, så ska den generativa AI-tjänsten som används för att skapa inspelningar ska vara laglig, och man ska ha de rättigheter och tillstånd som krävs. Inspelningar ska i huvudsak vara skapade av en människa, och det ska inte finnas någon misstanke om manipulation av inspelningen eller antalet lyssningar, alltså till exempel att man använt AI då, AI-genererade streams för att nå den här topp, bra siffror kan man säga. Men om man då i Sverige upptäcker att någon har brutit mot dessa regler, så kan man då exkludera dessa låtarna från den här topplistan.
0: Där ser man. Linda Krupke, vi hör dig igen klockan 17:00.

Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vakan med P3 och P4. Oskar skriver: hej alla nattugglor, gör det bästa jag vet är när man gör te på kaffebryggaren. I med Melittafilter och dosera lösviktste, och för 2/4 koppar så en matsked te, och för 6/8 koppar så 2 matskedar, och för 10/12 koppar så 3 matskedar. Det som kan vara bra att veta är att man använder matsked i måttsats. Man ska inte använda matsked för dosering i bestickform. Hoppas ni lyckas. Det låter ju smart, Oskar. Då blir tebryggeriet kanske lite smidigare. Det är inte jättekomplicerat annars heller, men ändå alltid bra med tips som minskar vardagsfriktionen. Ann-Kristin vill tipsa om en serie. Hon skriver: bästa serien The Fall med Gillian Anderson och Jamie Dornan. Så otroligt bra och spännande om en seriemördare.

Die Die med Shakira och Burna Boy. Erik skriver, du som gillar att läsa kriminalromaner. Jag har läst 3 romaner av Sara Strömberg, Skinn, Skred och Sot. Utmärkta, spännande och oväntade slut. Och i dagarna kommer en ny bok av henne. Läs henne, du kommer inte att ångra dig. Så bra tips till alla som gillar att läsa böcker då, och kanske framförallt kriminalromaner. Sara Strömberg alltså. Och så skriver signaturen punkt, punkt, punkt. Hej, mitt tips är att så kallade snabbnudlar inte behöver kokas. Utan jag brukar hälla på hett uppkokt vatten från inte minst min vattenkokare. Om jag vill att det ska gå lite snabbare. Sen låter jag nudlarna så kallat dra i de antal minuter som anvisas som tillagningstid, MVH. Jättebra tips, jag gör exakt likadant. Det är många år sedan nu jag slutade koka snabbnudlar. För det som inte händer när man bara låter dem dra, det är att de blir inte överkokta. Så mycket bra tips.

0: Learning to fly med Tom Petty and the Heartbreakers här i Vaken med Peter och P4. Och klockan kryper mot 4.50. Jag tänkte att jag ska ringa och gratta en person. Det är Sonny som har mejlat som skriver: om du tänkt ringa någon denna morgon och inte redan är uppbokad, så får du gärna ringa min mamma Ulla, 86 år, i Jonsered. Inte för att hon fyller år eller något, utan bara för att göra henne glad. På samma sätt som hon gjort så många människor glada under sitt liv. Hon är lättpratad och svarar normalt dygnet runt. Hälsa henne att jag är stolt över henne. Ja, vi ska se om det stämmer att Ulla svarar i telefon dygnet runt. Får vi se. Man kan ju bli lite misstänksam när det ringer 4.50. Det har jag full förståelse för.
1: Men det var Ulla.
0: Ja, hej Ulla, det här är Frida. Jag ringer från radion och programmet Vaken med P3 och P4.
1: Jaha.
0: God morgon får jag säga.
1: God morgon.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är fint. Jag har varit i radion, mitt namn har varit i radion i natt.
0: Okej, ja, du har radion på i bakgrunden till och med.
1: Ja, det har jag.
0: Skulle du kunna stänga av den, eller?
1: Ja, det ska jag göra. Vänta.
0: Ja, perfekt. Men då blev du inte så förvånad att jag ringde?
1: Nej, jag vet inte riktigt, men det var riktigt nytt alltihopa för mig. Det var ju min son som ringde innan.
0: Jaha, han har varit med redan. Vad sa du?
1: Det var min son som ringde och spelade en skiva för mig.
0: Okej. Ja, men vad kul.
1: Han gissade på den där, det var en sån här tävling på natten, vet du.
0: Ja, i nattjakten.
1: Ja, just det.
0: Ja, men vad roligt, vilket sammanträffande. Hela familjen får vara med i Vaken samma natt.
1: Att jag var vaken också, ja.
0: Ja. Men du, Sonny vill ju egentligen bara hälsa att han är stolt över dig och vill göra dig glad.
1: Ja, han är god.
0: Ja, det verkar han ju lyckats med.
1: Det har han lyckats med, verkligen.
0: Vad fint. Vad ska du göra idag, Ulla?
1: Ja, jag har jättemycket att göra idag.
0: Ja, berätta.
1: Jag ska egentligen sjunga. Jag är med i en sångkör. Så ska jag sjunga, men sen kör jag en massa gamla människor. Jag är ju gammal också, men jag är chaufför åt en massa gamla människor. Som behöver skjuts till sjukhus och där.
0: Ja, vad fint.
1: Det ska jag göra idag. Ja, det är mycket jag ska göra idag.
0: Men du är en aktiv 86-åring här.

0: Ja, det kan man säga.
1: Och pigg låter du så här dags, det är otroligt.
0: Ja, jag mår bra.
1: Ja, vad skönt att höra.
0: Ja, hur kommer det sig att du ringer?
1: Nej, men det är att Sonny mejlade. Jag har ett moment varje morgon eller när jag har någon nominerad. Man får nominera någon jag ska ringa och gratta. Så ofta är det någon som fyller år eller så där. Men nu ville Sonny att jag skulle ringa dig lite utan anledning bara för att göra dig glad.
0: Ja, vad glad jag blev.
1: Ja, vad fint.
0: Det är värt mycket.
1: Ja.
0: Det är mycket bättre. Man blir så glad. Jag är en glad person, men man blir ändå gladare.
1: Ja, man kan alltid bli gladare. Det finns ingen stopp för det. Du, Ulla, du får vad sa du?
0: Vad heter du?
1: Jag heter Frida.
0: Frida, ja.
1: Mm.
0: Har han hört av sig till dig i natt, eller?
1: Ja, han mejlade här till vår programmets mejl.
0: Ja. Vad trevligt.
1: Du får ta och hälsa honom, Ulla, och så får du ha en jättefin dag.
0: Ja, detsamma. Tack så mycket för att du ringde. Det var jätteroligt.
1: Tack. Hej då.
0: Hej då.

In all of my tomorrows med Orchid, näst ut är Western Girl med Lilla Allen som vi har fram till Ekot klockan 5.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA:s finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera Irans ekonomi från resten av världen. Men Iran-kännaren Rosbeh Parsi säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
3: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA har använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
4: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntar sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Rosbeh Parsi.
3: Ekonomin var usel redan innan det här kriget, och sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
4: Och enligt Rosbeh Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
3: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
2: Reporter Anna Grönberg. Här hemma har antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet ökat med 20% under maj till juli i år. Jämfört med samma period förra året visar siffror från polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6 500 döda enligt landets regering. Sökarbetet pågår ännu och det är fortfarande oklart hur många som saknas. Ekot med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Det är det. Klockan är 5:02 denna tisdagsmorgon den 25 augusti. Och idag så väntas sol på många håll, varvas den här solen med en del stackmoln. Längst i norr blir det ännu mer moln och är i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 20 och 25 grader. Och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI fortfarande en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dreams, Fleetwood Mac i Vaken, där vi nu har med Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja i Dalarna.
1: Ja, och väg 579, för där är det avstängt 1 kilometer söder om Västanor för det är en fordonsbrand och räddningstjänsten är där på platsen. Sen har det kommit in lite samtal om viltvarning och då är det E45 mellan Fåker och Hackås och då är det närmare Hackås om det är 2 stycken älgar som är på fel sida av stängslet. Lite nötkreatur, jag fick in samtal från Riksväg 24 mellan Hässleholm och Örkeljung och nära avfarten till VD, men där är det en ko som har kommit ut från hagen som sagt och nära vägen. Och den här olyckan jag pratade om i förra rapporten på Riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö, där är det uppklarat och fullt framkomligt igen. Vill man tipsa trafikredaktionen, vill oss på 020 999 444.

Vilken bra låt. Tiden heter den med Arvid Nero. Och du hör den här i Vakan med P3 och P4. 12 minuter över 5 i klockan och vaknade du nu och kände det vore kul att springa Stockholm Marathon i vår. Då måste jag tyvärr berätta att det blir svårt, för platserna till Stockholm Marathon, de är redan slut. De har tagit slut rekordsnabbt. Sen så är det väl säkert några som får kalla fötter och säljer vidare sina startplatser. Men ändå, de är slut med mer än 9 månader kvar till startskottet. För att Stockholm Marathon 2027 avgörs den 29 maj. Och de första platserna släpptes tidigare i somras. 21 000 löpare anmälde sig då. Och sen så stängde de anmälan. Och sen igår morse klockan 9 så öppnades anmälan på nytt. Och då släppte man ungefär 4 000 platser till. Och de gick åt i ett nafs. Så att det är rekord alltså, så här snabbt har de aldrig tagit slut. Och den senaste upplagan av Stockholm Marathon, som ju var i maj i år, sålde slut i början av november i fjol. Och då var det till slut 20 302 startande. Och 18 921 av dem tog sig i mål. Det var rekord i båda kategorierna. Men nu då med 25 000 anmälda löpare till 2027 så känns det ju som att det rekordet kan slås ganska rejält. Så det är tydligt att det är en ordentlig löparboom nu som jag har hållit i sig ganska länge sedan. Ja, under pandemin var det väl. Många började springa. Och folk verkar ha fortsatt med det också. Jag tycker också, jag ser såna här löpargrupper, run clubs, överallt. När man går runt i Stockholm i alla fall. Jag vet inte hur mycket det är i andra städer. Men jag gick på trottoaren häromdagen och så hörde jag jättehög musik. Bakom mig så kollade jag bak så såg jag, men där är någon löpgrupp som är ute och springer med högtalare. Men så kom de liksom aldrig. Jag gick där på trottoaren och jag bara kände, men ska de inte springa om mig snart? Och så till slut så kom de i kapp. Men då var det ju sån slow run. De sprang extra långsamt, så att de sprang bredvid mig väldigt länge där jag gick och promenerade. Så det finns ju någon löpning för alla nu, får man ju verkligen säga.

0: Be Her med Ella Langley här i Vakan med P3 och P4. Om du är i behov av tågräls så kan du nu köpa det begagnat från Nybro kommun. För de har lite tågräls till salu, närmare bestämt 54 meter tågräls.
1: Det här är fyra stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan så de togs upp och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
0: Ja, det säger planarkitekt Johannes Sjöstedt till P4 Kalmar. Så att den här rälsen, den var en del av Nybro-Sävsjöströms järnväg. Men den järnvägen lades ner 1986. Sen har den alltså legat i en väg, men sen några år tillbaka så ligger den bara där. I någon skogsdunge bredvid vägen i Nybro. Och vi kan fortsätta lyssna på inslaget med reporter Emma Sandebäck.
2: Vad ska man använda såna här räler till som, förlåt, de ser lite smått rostiga ut?
1: De är rostiga, men i stort så skulle man kunna använda dem ganska mycket. Den intressent som hörde av sig till oss vill göra en färgist av just spåren då.
2: Ja, för det var när en Nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
1: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
0: Ja, lite snålt ändå kan jag tycka. Jag menar, det var någon Nybrobo som väl har sett den där rälsen ligga och skräpa och ändå erbjöd sig att ta hand om den och se till att den kom till nytta. Men då fick Nybro kommun dollartecken i ögonen och kände, aha, här kan vi casha in. Så 8000 plus moms alltså, det ska man betala. Om man då är sugen på 54 meter, lite rostig tågräls.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i Vaken. 1986 gjorde Diego Maradona ett av tidernas mest berömda fotbollsmål. Eller, det kan ju inte vara ett av tidernas. Det är väl ändå tidernas mest berömda fotbollsmål. Jag tänker på det där målet han gjorde för Argentina mot England när han tog lite hjälp av Guds hand.
1: Maradona. Snabbt.
2: Diego Armando Maradona, 1-0 till Argentina. 5 minuter in i den andra halvleken, så här gick det till. Han rusar fram och är offside. Den går in i domaren och huvuddomaren godkänner målet.
0: Ja, det var 6 minuter in i den andra halvleken av kvartsfinalen i VM 1986 som Maradona då gav Argentina ledningen mot England. Och engelsmännen, de protesterade vilt och vinkade för att visa på att det var hans. Och det ser man ju tydligt på reprisbilderna att Maradona hade använt handen för att få in bollen i mål. Och senare så sa han då, det var Guds hand. Och till slut så vann ju också Argentina den här matchen med 2-1. Efter att Maradona gjort ytterligare ett mål. Och bollen som användes i den här kvartsfinalen, den ägdes länge av den tunisiska domaren i matchen, Ali Bin Nasser. Och nu så har den här bollen sålts. Det är inte första gången den säljs, utan först så sålde den domaren Ali bollen för 4 år sedan. Då sålde han den på auktion för 2,37 miljoner dollar. Sen ett år senare såldes den på nytt för 2,04 miljoner dollar. Så det är en förlustaffär då för den som hade ägt den efter Ali. Men nu så har den ännu en gång fått en ny ägare och denna gång så såldes bollen för 3,35 miljoner dollar. Alltså knappt 32 miljoner kronor, så det är ju otroliga summor får man ändå säga. Men det var det tydligen inte enligt auktionsfirman, utan de hade högre förhoppningar. De hoppades att bollen skulle kunna gå för en liknande summa som tröjan som Maradona hade i samma match. Den såldes för 9,3 miljoner dollar 2022, alltså 88 miljoner kronor. Men nu bollen alltså för motsvarande 32 miljoner kronor, så att får man ju se det som ett kap ändå då.

0: Jason Mraz, klockan 17:30. Vi får rekot med Christian Lönner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot, god morgon. Unga användare på TikTok möter efter bara några minuter på plattformen politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Detta trots att de inte söker efter det. Det visar en granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram som P3 Nyheter har gjort. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdam universitet.
4: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
5: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok. Trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material. Vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
6: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
5: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
3: Reportrar Matilda Skarehag och Nicky Varden Värning på P3 Nyheter. Hör mer i dokumentären Det dolda valet i appen Sveriges Radio. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat under sommaren i jämförelse med förra året. Det här enligt siffror från polisen.
7: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef och GRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
8: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
3: Reporter Helena Boman Brody. I Venezuela har dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år nu stigit till över 6500 enligt landets regering. Skalven hade magnituderna 7,2 respektive 7,5. Sökarbetet pågår fortfarande och det är inte känt hur många som ännu saknas. En oljetanker utanför Omans kust har träffats av en okänd projektil enligt den brittiska marinens sjöövervakning, rapporterar Reuters. Besättningen ska vara i säkerhet. Attacken är den andra på kort tid i regionen. I den tyska delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september. Då kan det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland få egen majoritet. Det skulle i så fall bli den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i delstaten är Ulrich Siegmund.
9: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
10: När det gäller migrationen vill partiet att asylsökande ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulrich Siegmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU.
9: Ich bin demokrat und ich strecke immer jenem die Hand aus.
10: Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Kaschunke helt avvisar.
11: Wir werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
10: Olof Schlander, Magdeburg.
3: Sist vädret, idag väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur 20-25 grader i söder, 15-20 i norr.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det var Ekot med Christian Lönner. Klockan, den är 5:05. Det är tisdagen den 25 augusti. Och volleyboll-EM i Göteborg fortsätter. Sveriges damer spelar ikväll klockan 19 mot Kroatien. Och det norska succéfotbollslaget Bodø/Glimt, de spelar en avgörande match i playoff till Champions League klockan 21. Prinsessan Sofia, hon ska till Fulefjällets nationalpark och där närvara vid en invigning av en tillgänglighetsanpassad vandringsled. Lovisa och Louise är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dreaming med Blondie, du hör den här i vaken med P3 och P4. Runt 1500 fartyg har legat stilla i Hormuzsundet i flera månader nu på grund av Irans och USAs blockader. Och fartygens skrov har täckts av alger, musslor och andra organismer som när fartygen börjar röra sig kommer följa med dem ut över världens hav. Och forskare varnar därför för en superspridningshändelse för invasiva arter. Kerstin Johannesson är professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet. God morgon, Kerstin.
1: Ja, god morgon, Frida.
0: Du, vad är det som händer på fartygens skrov när de ligger stilla så länge?
1: Alltså, det blir ju en tillväxt utav. Man kan tänka sig att man har en rabatt hemma och så är det någonting man har sått och efter några dagar så har det kommit upp små skott bara. Men efter 4 månader så är det stora växter. Så att det blir samma sak på ett fartygsskrov, att de här små sakerna som satt från början och som kanske då normalt skulle ha sköljts bort också för att färgerna de har är lite hala, så när de kör så tvättas ofta skrovet utav det. Men om de nu ligger still väldigt länge då så växer det till istället och blir väldigt stora och ja, ofta fullvuxna individer.
0: Och nu använder ni forskare uttrycket superspridningshändelse. Vad innebär det?
1: Ja, det kan ju bli då ett väldigt påslag utav de här organismerna, för då kanske de sitter fast och åker med till ett helt annat område där de inte hör hemma. Och då kan de redan vara så fullvuxna så att de släpper larver eller sprider sig på annat sätt än det, släpper bara fragment och så växer det ut nya individer från dem helt utan befruktning så att säga, precis som pelargonier då. Och det skulle ju inte hänt om de hade bara varit små mikroskopiska skott så att säga som hade svepts av under färd.
0: Vad är det för arter?
1: Ja, det här är ju arter som trivs i varmt vatten och som också trivs i hög salthalt. Och det är klart att då gör det väl att risken att de sprids till våra kustvatten är mindre. Förmodligen kommer de spridas till andra områden där det finns liknande havsmiljö då. Så att det är väl framförallt sydliga länder som kommer att drabbas utav spridningen.
0: Men att de sen då lyckas etablera sig på en ny plats, hur stor är risken för det?
1: Ja, den risken är ganska stor, för det här har hänt många gånger tidigare, fast kanske då inte i den här omfattningen. Så vi har ju väldigt många arter även runt våra kuster som kommer via fartyg eller har kommit via fartyg.
0: Vilka arter har vi som är sådana?
1: Ja, vi har ju till exempel en kammarnet som trivs i lite bräckt vatten och den kom ifrån amerikanska kontinenten först i Svarta havet och sen har den spridit sig via floder och kanaler i Europa till även till våra vatten. Vi har en fisk som svartmunnad smörbult som har spridit sig väldigt mycket i Östersjön. Också har kommit via kanaler och på det sättet ja, kommit hit som den inte skulle ha gjort annars. Från Röda havet och det området har ju spridit sig en väldans massa arter till östra Medelhavet också när man byggde Suezkanalen. För då öppnar man ju en förbindelse mellan områden som tidigare inte hade kontakt med varandra. Så sjöfarten har väldigt mycket på sitt samvete får man ju faktiskt konstatera.
0: Mm. Och vad är det som är så farligt med att det kommer en ny art till en plats?
1: Ja, en del arter ställer inte till med något jättestort problem, men man brukar räkna med att 20-30% av alla nya arter blir det man kallar invasiva. Alltså de blir väldigt konkurrenskraftiga och tar över och de kan då ja, utarma den inhemska biologiska mångfalden, de kanske är kraftiga rovdjur som den här svartmunnade smörbulten eller som kammarneten som då konkurrerar med fisklarver om föda. Så det kan bli den typen av effekter. Men alla arter är inte problematiska så att en del kommer in och trivs bra men gör inte någon större skada.
0: Men finns det något man kan göra nu då för att stoppa att det ska bli ett sån där superspridningshändelse?
1: Ja, alltså i princip så skulle man ju kunna försöka göra ren de här båtarna då innan de ger sig iväg. Och det finns faktiskt intressanta tekniker, för man, utan att ta upp dem på land eller ta upp dem på varv, så kan man göra rent även under vattnet. Så det finns sådana här mini-ubåtar och även med dykare då, som kan gå ner med maskiner och göra rent. Så det skulle ju naturligtvis hjälpa, men frågan är väl om de kommer att hinna och göra det nu, eller om de kommer att klara av det under de förhållanden som råder. Men man bör ju försöka så fort som möjligt att få dem rengjorda i bottnarna innan man kör vidare då.
0: Kerstin Johannesson, professor i marinekologi vid Göteborgs universitet, säger det. Stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. En ny låt från dem. Filmen Hur man blir av med en kille på 10 dagar minns vi väl alla, denna klassiker. En romantisk komedi som gick upp på biografer 2003. Nu så ska den här filmen få en uppföljare, det rapporterar Variety. Tydligen så är arbetet med den nya filmen i startgroparna. Rolllistan är inte klar än. Men Kate Hudson, som spelade huvudrollen i den första filmen, är redan nu involverad i det här projektet runt uppföljaren. Och enligt Variety så är Paramounts förhoppning att både Kate Hudson och Matthew McConaughey ska reprisera sina roller i den nya filmen. Sen om den ska handla om de två eller några andra, det vet jag inte. Men det ska då få komma en uppföljare i alla fall. Och den här första filmen, Hur man blir av med en kille på 10 dagar, den handlar om en skribent som skriver en artikel om olika sätt som kvinnor kan få män att tappa intresset på. Och så är ju handlingen på något sätt att killen hon ska få att tappa intresset, han har också slagit vad med sina kompisar om att han ska lyckas behålla en tjej länge. Så sen blir de ihop i slutet, det är väl en spoiler, men det kan man väl också ana. Kommer en uppföljare i alla fall.

Danceteria med Madonna i Vaken med Peter i P4. Och här kommer U2 med Mysterious Ways. Det blir sista låten ut i detta program.

0: Dra med denna morgon. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Vi ska inte vara sämre. Vi säger också god morgon. Jag heter Christian Bruse Bolinder.
2: Agneta Sundberg.
3: Och jag heter Kasper Englund. Jag säger god kväll istället. Det måste vara copycat.
1: Ja, jag ska säga det, Agneta. Den där låten som YouTube spelar, She Moves in Mysterious Ways, det är ju du det. Du stod här och hade mystiska rörelser till den där låten en tisdag morgon.
3: Var det en peak eller?
1: Nej, men liksom...
2: Jag hittar på hantlar.
1: Ja, det finns ett par hantlar i studion. Agneta fick feeling, tänkte Beach 2027. Here we go.
3: Kör vi.
2: Eller 30 kanske.
1: Du, idag fortsätter vi berätta om arbetsmiljöproblemen inom ambulanskåren i länet, Agneta.
2: P4 Gävleborg har pratat med ett 15-tal anställda inom ambulanssjukvården i Hälsingland som alla vittnar om en skadlig tystnadskultur.
1: Klockan är 6. Vi säger god morgon också till Daniel Klar på Ekot.
4: Ja, god morgon. Ekots nyheter tisdag morgon börjar i Mellanöstern, för USA har presenterat nya ekonomiska sanktioner riktade mot Iran. Den här gången genom att klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran, säger finansminister Scott Bessent.
5: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
6: USAs plan är att ekonomiskt isolera Iran helt och hållet. Inga varor eller pengar, varken ut eller in. Men fortfarande ett halvt dygn efter att finansminister Scott Bessent presenterade planen så är det oklart hur det ska ske rent praktiskt. Iran säger att man har utarbetat en 2-årig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna enligt landets ekonomiminister Syed Ali Madani Sadeh. Martin Svenningsen, Washington.
4: Men Iran-kännaren Rosbeh Parsi, som är lektor vid Lunds universitet, säger att de här sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
7: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
8: Och enligt Rosbeh Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
7: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
4: Reporter här var Anna Grönberg. Sverige så antalet anmälningar om att barn involveras i brott har ökat med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Det här visar siffror från polisen.
9: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef för OGR, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
10: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
4: Reporter Helena Bowman Brody. Användare på appen TikTok får efter bara minuter se politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Det här visar P3 Nyheters granskning av 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Här är några exempel som vi har läst in.
11: Sverige, vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön, det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
4: Analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som profilerna får upp på TikTok innehåller inslag av hat och kränkningar. TikToks kommunikationsansvarige Lukas Lindell säger att underlaget är för litet för att dra några slutsatser.
12: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
4: Du kommer höra mer om det här i Ekots nyhetssändningar under morgonen. Här och nu ska det handla om tysk politik, för snart är det val i flera av landets delstater.
13: Alternativ för Tyskland, AfD, ett högernationalistiskt parti, leder i flera opinionsmätningar i Tyskland. I delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september och där kan partiet få egen majoritet. Det blir i så fall den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i Sachsen-Anhalt är Ulrich Siegmund. Vinner AfD är det migrationen han först vill förändra.
14: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
13: När det gäller migrationen vill partiet att asylsökanden ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulis Sigmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Sigmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU. Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Kaczynski helt avvisar.
15: Vi kommer med dessa människor inte samarbeta, nej.
13: Olof Sjölander, Magdeburg.
4: Så är nyhetsläget nu när klockan är 5:05 i Ekostudion denna morgon. Daniel Klar.
1: Ja, men god morgon på dig Daniel Klar och god morgon på dig som lyssnar oavsett vart du är. Det är en tisdag den 25 augusti. Christian Bruse Bolinder, Agneta Sundberg och Kasper Englund är det som är ditt morgongäng. En vacker tisdag ser ut att bli, soligt och varmt. Och nu när jag sneglar ut på Bollnäs himlen här, så det enda jag ser är liksom en reva i himlen efter ett flygplan som precis flög förbi. Annars är det molnfritt och ja, ser ut att vara en sån dag. 18-22 grader, shorts och t-shirt om det är möjlighet. God morgon på det.

0: Homewrecker med Somber här i P4 Gävleborg. Ja, men god morgon Agneta.
1: God morgon.
0: Känner du dig lika pigg idag som du gjorde den här tiden igår?
1: Nej.
0: Lite tröttare eller lite piggare?
1: Lite tröttare då.
0: Ja. Mm. För mig är tisdagen lite jobbigare att kliva upp på än måndagen. Jag är liksom tröttare på tisdagen än på måndagen. Måndagen är det som någon form av bara halvpanik. Men tisdagen då är det så här, jaha, ska vi göra det här idag igen då?
1: Ja, det ska vi.
0: Ja.
1: Och roligt ska det bli.
0: Jajamän. Mindre roliga nyheter dock. Vi på P4 Gävleborg har ju pratat med ett 15-tal anställda inom ambulanssjukvården i Hälsingland som alla vittnar om en skadlig tystnadskultur.
1: Mm, det är definitivt inte roligt. Och de som vi har pratat med vågar inte ställa upp med sina namn eller röster. Två anställda berättar så här.
2: Åsiktsfriheten är noll. Det blir repressalier om man pratar och man ser det på lönen och hemmasättningen.
3: Har du en åsikt som skiljer sig från ledningens, då är du negativ. Då är du en motståndare.
0: Ja, mer om det här den här radiomorgonen. Vi kan också berätta att Gävle IF fotboll kallar till ett extra årsmöte 9 september. Agneta Sundberg föreslås inte bli ny ordförande.
1: Det tycker jag var väldigt konstigt, hörde du. Med tanke på hur mitt intresse ser.
0: För fotboll? Ja.
1: Nej, Antti Vainio föreslås bli ny ordförande. Han har varit adjungerad till styrelsen sedan juni och han föreslås ta över efter Per-Arne Wahlund som lämnade posten av hälsoskäl i april. Vice ordförande Sebastian Zettergren som haft ordföranderollen sedan dess blir kvar i styrelsen med ansvar för bland annat det sportsliga arbetet.
0: Mm. Har ni loggat in på, alltså nu byter jag ämne hejvilt här, men Kasper och Agneta, har ni loggat in på er internetbank idag och kolla saldo?
4: Nej, det törs jag inte. Allt är bara borta på en gång. Ja, men det är räkningar och
0: det är massa autogiron,
4: amorteringar.
1: Vadå? Ja, det är massa. Har vi fått mer pengar nu igen?
0: Ja, nu 25:e, många får lön, en del får lön 27:e, en del får inte lön alls. Tyvärr.
4: Ska vi testa?
0: Som...
4: Jag står vid Västra vägen i Gävle. Ni som kör här på morgonen och lyssnar på radion. Ja, det hörs med all önskvärd tydlighet och ser mig stå här ute på trottoaren och med en mikrofon. Tutan, ni har fått lön. Nej. Vilka stackare, alla jobbar inom vården.
0: Vi gör ett till försök, ni som kör längs, vadå?
4: Västra, det är så himla svårt för Västra vägen är ganska lång. Jag står vid ett specifikt ställe som är lite svårt att beskriva. Men det är ganska nära där man har svängt av från Staketgatan i Gävle. Men jag väljer att tro att alla ska bort till sjukhuset. Alla jobbar inom vården, kanske jobbar inom hemsjukvården på kommunen och så. Då får man också den 27. Nej, surt.
0: Japp.
4: Vänta två dagar till.
0: Ja, men det var skönt i alla fall och, i någon timme ha lite pengar på kontot. Sen får man se vad som händer.
4: Det är ändå skönt att man får lön överhuvudtaget. Tänk om man hade jobbat och inte fått något. Du får väl jobba ändå.
0: Det är en lyx. Förunnat kanske. Det stora röda huset nu. Benjamin Ingrosso och Monica Mack. God morgon på er.
5: Ser du det stora röda huset som bär

0: huset.
1: Ja, det heter låten Det stora röda huset med Benjamin Ingrosso och Monica Mack.
2: Det här är P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
1: I helgen upptäcktes det ett 50-tal döda fiskar i Styvjebäcken, det här i Söderhamns kommun. Jag läste det här i Söderhamnskuriren igår. På deras Facebook-sida skriver Magnus Flink, som är ordförande då i Norrala fiskevårdsförening, katastrof. Flera årskullar av havsöring i Styvjebäcken har slagits ut av någon form av utsläpp under dagen eller gårdagen och polisanmälan är gjord. Nu har vi ringt upp Magnus. God morgon.
4: God morgon.
1: Först och främst då, hur många döda fiskar var det du hittade? Du säger ett 50-tal, har du hittat fler sedan dess eller?
4: Nej, det har jag inte. Jag har varit där och tittat lite grann och jag har inte hittat någon direkt fler. Men jag har ju gått en sträcka från där jag hittade den där och nedströms, och där finns det inget liv kvar. För det är så lite vatten i bäcken som man ser direkt när man kommer och går att fisken sticker iväg om det finns några där. Men nedströms är det tomt liksom. Uppströms det här stället, där finns det fisk. För det är så bara titta redan senast igår.
1: Hur gjordes den här upptäckten?
4: Utav närboende. Bäcken rinner genom förbi skolan i Vågor och så genom ett bostadsområde kan man säga. Så det var de som bor där, de har bäcken alltså direkt i tomtgränsen. Det var de som upptäckte det. Mm. Såg direkt att det var döda, för de ser de fiskarna varje dag.
1: Du nämner ju här på Norrala fiskevårdsförenings Facebook-sida att ni tror att den har slagits ut av någon form av utsläpp. Vad har du för tankar om vad som kan ha hänt?
4: Ja, eftersom uppströms i bäcken så finns det fisk kvar. Där lever fisken. Bara en bit ovanför där jag hittar de döda, där är det fullt i fisk fortfarande. Medan på den här sträckan då, runt där jag bara tittar, där ligger det fullt med fisk. De är döda på botten. Det finns ingen fisk som rör sig.
1: Vad tänker du om det?
4: Jag tror att det är någon form av som har kommit ner i bäcken, och det är så lite vatten nu så att kommer det ner någon form av gift eller någonting annat, så det blandas ju inte ut någonting nästan. Mm. Så jag tror att det har hänt något. För bara dagarna före så hade de som bodde, de såg att fisken levde.
1: Vad är
4: skulle det vara syrebrist då skulle det ju vara döda fiskar i hela bäcken.
1: Vad är Styvjebäcken för typ av vattendrag?
4: Styvjebäcken är en liten bäck som mynnar i Lötån, men är en otroligt viktig uppväxtområde för havsöringen i Lötån.
1: Och länsstyrelsen ska ju undersöka nu då, bland annat elfiska, för att få en uppfattning om mängden fisk i det här området. Vad kan man göra mer?
4: Inte så mycket. Jag var i kontakt med kommunen igår och de har faktiskt tagit det på allvar, så de har varit och kontrollerat lite grann över vilka dagvattenledningar som rinner ut i bäcken just i det där området. Men man kan inte se någonting. De har bara också tittat. Det finns ju liksom ingenting, inga spår kvar att titta.
1: Att det liksom
4: har runnit ut någonting i vattnet, har ju där förut med nedström så är borta nu.
1: Att småöringar dör på det här sättet. Vad kan det få för konsekvenser?
4: Ja, de här, när de har varit i bäcken då i ungefär 3 år och börjar bliva en 15-20 cm, då vandrar de ut i havet och växer till så där för att komma tillbaka sen och leka och föra sina gener vidare. Och nu blir det ju liksom ett sämre utvandring, för det är ju en ganska rejäl sträcka som det inte står någon fisk på längre.
1: Avslutningsvis då, Magnus, vad kan ni från fiskevårdsföreningen göra mer nu?
4: Inte så mycket i det här fallet, utan vi fortsätter våra arbeten med att återställa både bäcken och ån för att förbättra inför framtiden för havsöringen bland annat.
1: Men du har inte sett något liksom, i själva vattnet som ger tecken på att det kan vara förorenat på något sätt, utan det är bara döda fiskar som har väckt oron?
4: Ja, där. Nu vet inte jag hur länge de hade legat, för de var alldeles stela när jag hittade dem, så man hade förmodligen legat ett dygn eller någonting. Liksom. Så, nej, det fanns ingenting i vatten just då när jag var där direkt som man kunde säga att det här är en orsak. Eller? Det fanns det inte.
1: Magnus Flink, ordförande i Norrala fiskevårdsförening, alltså apropå att det här ändå upptäcktes ett 50-tal döda fiskar i Styvjebäcken, Norrala, Söderhamns kommun. Tack så mycket, Magnus.
4: Tack själv.

Abar Song Tipsy med Shabusi här i P4 Gävleborg. Ekonyheter snart på en minut, men Daniel är klar innan dess då. Taylor Swifts dunderhit Opalite.

0: Hopalite med Taylor Swift. Här kommer Ekot på en minut.
1: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökar under maj till juli jämfört med för ett år sedan. Detta trots att polisen rustat inför sommaren. Vi hör polischefen Stefan Kirinan.
2: En del regioner har sett hur det har fortsatt med rekrytering. Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen.
1: USA vill isolera Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner. Bland annat vill USA klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran. Nazistiskt och hatiskt innehåll visas för TikTok-användare efter bara minuter utan att de söker efter det. Det visar P3 Nyheters granskning av tusentals inlägg. TikTok säger att underlaget är för litet för att dra slutsatser. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig.
3: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
1: I USA har brandmän börjat få kontroll på skogsbranden i delstaten Nevada. Tiotusentals har flytt lågorna.
0: Säger Daniel Klar på en minut och två sekunder. Som jag kanske, ja han kanske skyllde mig det, jag vet inte. God morgon på er, det var Daniel Klar med Ekot på en minut där. Strax Agneta Sundberg med lokala nyheter. Då är klockan 6:30. Innan dess, kanske har du musikquiz gissat ut låten redan. Det är Another One Bites the Dust med Queen.

0: Another One Bites the Dust med Queen här i P4 Gävleborg. 6:30 är nu klockan och det är dags för Agneta Sundberg och dina lokala nyheter som börjar i Hälsingland där arbetsmiljön för ambulanssjukvården inte är den bästa.
1: Flera säger att det kan straffa sig vid kritik. Ett 15-tal ambulanssjukvårdare i Hälsingland vittnar om en utbredd tystnadskultur. De är oroliga över sitt eget och patienters välmående.
2: Åsiktsfriheten är noll.
3: En bild som bekräftas av Emil Skoglund som ambulanssjuksköterska, huvudskyddsombud och förtroendevald för Vårdförbundet i Region Stockholm.
4: Det är en toppstyrd organisation där man begränsas i sin meddelarfrihet och man upplever att det finns en risk för repressalier av olika slag.
3: När Emil la ut nyheter på sina sociala medier som berörde ambulansmordet hörde flera från Hälsingland av sig. De berättade att man blir straffad om man pratar med media eller är kritisk mot ledningen.
4: Det är faktiskt obehagligt att det är så pass att folk mår så dåligt så att man inte vågar använda eller nyttja sin meddelarfrihet.
3: Vilket leder oss tillbaka till de 15-tal anställda inom ambulanssjukvården i Hälsingland som vi har pratat med. Där ingen vågar ställa upp med sitt namn eller sin egen röst. Två anställda som vi valt att kalla Johannes och Kristin.
5: Har du en åsikt som skiljer sig från ledningens, då är du negativ, då är du en motståndare.
2: Det blir repressalier om man pratar och man ser det på lönen och hemmasättningen.
3: Flera vittnar om att man från ledningshåll uppmanas att inte skriva avvikelse eller tillbudsrapporter när man väl varit med om ett skarpt läge. Trots att chefer tidigare gett en allmän uppmaning att göra just det.
6: De stod i våras och sa skriv avvikelser på alla hot och våld, stort som smått, för det behöver komma fram. Och sen när man är med om en sån händelse, då får man höra från ledningen att man inte ska göra det.
3: Liselott Sjöqvist är fram till sista augusti verksamhetschef för akut- och ambulanssjukvården i Region Gävleborg.
7: Jag känner inte igen det alls. Det är olyckligt att de här människorna, mina medarbetare, hör av sig utanför regionen istället för att prata med mig.
1: Reporter i Allin Ölund. Mobilförbudet i skolan har fått Perslunda skolan i Ockelbo att satsa mer på rastaktiviteter. Skolans kafeteria har gjorts om till en mötesplats där eleverna bland annat kan spela sällskapsspel, schack, pinges och dart. Det finns även bowling och olika bollaktiviteter. Rektor Andreas Bergman säger att satsningen redan märks. Eleverna pratar mer med varandra och umgås mer på rasterna. Så sport, Vanessa Kamga från Gävle vann diskustävlingen i Göteborg när Folksam Grand Prix avslutades igår kväll. Hon kastade som längst 62,87.
8: Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
0: Du ska inte säga att du var klar där, Agneta.
1: Ja, men kan berätta att hon ska delta i finkampen i Helsingfors i helgen.
0: Ja, du ser. Mm. Ja. Idag är det plusgrader igen. Närmare... Gud vad min tunga inte funkar idag. Vad är det med mig? Det skakar på huvudet, Agneta, och går därifrån. Kasper, har du hört på något dyligt? Ja. Jag är liksom inte... Hur ska vi... Kan du åka hit och ta över, Kasper?
9: Bedöva i tungan.
0: Ja, men det är som att det skulle vara kallt om läpparna, men det är inte det.
9: Du låter som när jag var 7 år gammal. Jag läspade mycket när jag växte upp. Då var jag var tvungen att gå till någon person, läkare hoppas jag, eller så, som klippte lite i strängen under tungan. Då bedövar den här tungan så här. Och det är det här.
0: Klippte lite i strängen?
9: Ja, men under tungan. Min tunga, strängen liksom under tungan var för tight. Eller något. Det var något fel, på min mun och på min tunga. Därför läspade jag.
0: Jaha, här får man lära sig något nytt.
9: En skärva av mitt liv. Så lät du.
0: Därför
9: inte
0: du artikulerar så himla bra nu då. Annars skulle du ha låtit värre. Om du inte hade snittat tungan.
9: Ja, men det är så. Jag kunde verkligen varken säga S eller R när jag var liten. Så det hade låtit Sveriges radio.
0: Ja, det ådlar upp sig till slut ändå.
9: Ja. Gör det.
0: Ja. Vi ska kolla trafikläget den här morgonen med Alexander Weimar. God morgon, Alexander.
10: God morgon, god morgon. Och det är ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Jag kan påminna om banarbetet i tågtrafiken och det här är på sträckan mellan Gävle och Sundsvall. Det pågår ju då under dagtid mellan 10 och 16 på vardagar. Och när arbetet pågår då så är en del avgångar då ersatta med buss då på delar av sträckan. Kolla med ditt tågbolag och smäller finns din avgång. Tipsade gör man på 020 999 444.
0: Tackar, tackar. Från Alexander Weimar till Sara Klang. I'll find my way home här i P4 Gävleborg. God morgon på er!

0: I'll Find My Way Home med Sara Klang här i P4 Gävleborg. I Radiosporten nu med Peter Sundqvist så hör vi om ett lag som fortsätter göra sina supportrar besvikna på hemmaplan.
1: I herrallsvenskan i fotboll fortsätter att gå tungt för Malmö FF på hemmaplan. I 9 av de matcher som laget spelat så har det blivit 6 förluster.
2: Otto Rosengren, förlust, Malmö FF 3-0 hemma mot Djurgården. Vad tänker du, vad känner du?
3: Nej, tungt, såklart.
2: Finns det något ni hade kunnat göra under matchens gång som du säger att inte siffrorna rann iväg så här?
3: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket. Och sen har vi mycket boll, men vi möter 11 man liksom bakom boll och det är svårt att trä sig igenom. Jag tycker vi börjar bra första 30, men sen är det alldeles för dåligt efter.
1: Djurgården upp på fjärde plats i tabellen efter vinsten, Andreas Mats, reporter. I Superettan så befäste IFK Norrköping serieledningen genom att vinna mot tvåan Falkenberg med 2-1. Och Xabi Alonso fick den perfekta starten på sitt nya jobb som tränare för Chelsea. I London derbyt mot Fulham så blev det seger med 3-2.
4: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
5: Ja, en imponerande serie också med 3 kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
6: Nej, men otroligt, alltså jättestabil serie, flera långa kastar över 62,5. Jag förvånar mig själv lite, efter EM så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
1: Och nästa uppgift för Vanessa Kamga blir Finnkampen ut i helgen. Bengt Skött och expert Stefan Holm på plats i Göteborg och Slottsskogsvallen.
0: Ja, Peter Sundqvist snubblar också lite på tungan den här tisdagen. Det är lätt hänt, kanske.
7: Känns det bra, Christian?
0: Att jag inte är ensam.
7: Att man gör det. Du är inte ensam.
0: Med tungsnubblandet. Nej, ja, men det känns bra. Alltså, det är så mycket som vi gör och säger som hörs. Det är liksom en del av vårt jobb. Ganska stor del faktiskt, som radioprogramledare. Och ibland blir det fel. Det bara är så.
7: Så är det.
0: Ja.
7: Så är det.
0: Jag står och funderar på det här telegrammet, den här nyheten som Magneta berättade nyss om, det här mobilförbudet på Perslunda skolan i Ockelbo som har fått dem att satsa mer på rastaktiviteter. Då säger ju rektorn i slutet här liksom i den nyheten, att Andreas heter han, att satsningen redan märks. Eleverna pratar mer med varandra och umgås mer på rasterna. Ramlar du av stolen av förvåning?
7: Ja, det här är helt sjukt alltså. Vem kunde ha trott... Jag undrar om man skulle... Tänk om man skulle införa mobilförbud på... Kanske svårt på arbetsplatser, men jag vet inte. På olika vuxentillställningar.
0: Buss eller tåg?
7: Mycket mer... Ja.
0: Tänk.
7: Eller nej.
0: Vilka här... Nej, jag vet. Det skulle vara jobbigt. Men...
7: Ja, nej, men... Nej,
0: man
7: men
0: skulle
7: det,
0: få
7: det
0: veta mycket mer om andra människor. Tror jag.
7: Ja, visst. Nej, men det är väl det som låter klokt ändå med det Perslunda skolan gör, är ju att inte bara ta bort någonting utan lägga till någonting. Alltså, det blir ju taskigt på något vis. Så här, nu är både vuxna och unga människor beroende av mobilen. Man har all sin underhållning där och man pratar med sina vänner där och vad det nu är. Liksom.
0: Ja.
7: Nej, men fan, det får man hitta på något annat ställe.
0: Sa du just FAN?
7: Ja, men vad tusan.
0: Du snubblar på tungan, eller jag snubblar på tungan. Du svär, en sån morgon.
7: Ja, det är en sån morgon.
0: God morgon, era stackare. Ni lyssnar på oss.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.
0: En viktig påminnelse inför valdagen den 13 september. Se till att du går till rätt röstlokal. Det här påminner Hudiksvalls kommun nu om efter att tusentals invånare får nya vallokaler. Nu har vi med oss Marina Nordöberg, hon är ordförande i valnämnden i Hudiksvall. God morgon Marina.
2: God morgon.
0: Ja, vissa valdistrikt och lokaler har ändrats, främst då i centrala Hudiksvall om jag har förstått det rätt. Vad beror den här ändringen på?
2: Ja, det beror ju på att inför varje val, då ska ju varje kommun se över sin valgeografi. Hur är det med våra valdistrikt? Är de lagom stora? Man strävar ju efter att valdistrikten inte blir för stora, heller inte för små. Och det vanligaste orsaken att man behöver se över, det är ju för att det är det här mest med storleken. Det är också så att vi kan ha erfarenheter av att det inte fungerade helt bra året eller valet före.
0: Om vi ska fokusera på Hudiksvall då, vilka är de största förändringarna där?
2: Ja, det är ju de, utan att nämna, men jag säger de centrala valdistrikten i Hudiksvall, utan att nämna namn då, men det som hör till centrala. Och det beror ju på att vi har ju några nya bostadsområden där precis i centrala Hudiksvall. Och det har gjort att snedfördelningen har ökat. Stora valdistrikt har blivit ännu större. Så att jag kan säga centrala Hudiksvall, vi har dragit om lite gränser. Och då innebär det också att man oftast får en ny vallokal.
0: Och det här gör då alltså att man kan riskera att gå fel om man kanske bara utgår ifrån samma lokal som i förra valet.
2: Ja, absolut. Det kan man. Så därför uppmaningen är ju att titta på ditt röstkort. För där står ju vilken din vallokal är.
0: Vad skulle hända om man råkar gå till fel lokal?
2: Ja, det första är väl att om du visar upp ditt röstkort för, eller tittar då kanske på ditt röstkort när du är där, du upptäcker att du har gått fel. Då står det vart du ska gå istället och förhoppningsvis så har du möjlighet att gå dit istället då. Kan du inte gå till din rätta vallokal, då kan du alltid förtidsrösta inne i centrum på Kulturhuset. Där kan alla förtidsrösta på valdagen även om man inte tillhör det distriktet. Så där förtidsröstar man då.
0: Vad gör ni från kommunens håll nu då för att nå ut med den här viktiga nyheten inför valet, förutom då att skriva om den på eran sajt? Kommer ni, alltså informerar ni på andra språk eller hur gör ni för att nå ut?
2: Hemsidan är ju en viktig källa.

0: också varje väljares skyldighet kan jag väl säga att titta på sitt röstkort, att inte ta för givet att det är lika.
1: Och det här gäller såklart till alla er som lyssnar, oavsett vilken kommun du ska rösta i. Håll koll på era röstkort så ni röstar på rätt ställe. Marina Nordöberg, ordförande i valnämnden i Hudiksvall. Tack för att du var med.
0: Ja, tack själv.
1: The Best så länge med Tina Turner.

0: Tina Turner med The Best.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och det är väl vi det, Kasper? Är vi The Best? Ja, är det oss? Är det oss som sjunger?
3: Jag tror du menar om vi var P4. Ja, det tror jag.
0: Ja, det är vi.
3: Det är väl ändå vi.
0: Det är väl ja. Mer vi än kanske att det är oss som Tina Turner sjunger om. Eller?
3: Ja.
0: Lätt att få
3: hybris. Det får liksom... Det får andra avgöra. Ni får avgöra. Alltså, och det gör man genom... Alltså, ska man vara krass? Det är inte som att jag uppmanar att byta kanal. Men det är som man röstar med fötterna. Alltså, så här, gillar man inte priserna i en affär, då går man annanstans.

0: Gillar man inte den här kanalen, ja, då får man ju kanske byta kanal. Det är inte en uppmaning, det är bara att säga ja, antingen gillar man det eller så kanske man inte gillar.
1: Apropå det kom det ett telegram här från TT. Ett roligt citat bara från Romina Pourmokhtari, alltså vår liberala miljöminister, klimat- och miljöminister. Pissar in i tältet, sa hon precis, eller har hon sagt.
0: Nu undrar jag ändå, är det här då en så kul klickvänlig rubrik som är tagen ur sitt sammanhang?
1: Vill du ha liksom kontentan? Vill du ha syftet?
0: Nej, vet du vad? Jag tycker vi stannar där. Nej. Och så låter vi henne stå för det.
1: Okay, hon svarar på Jimmy Åkessons deadline för hennes parti, för Liberalerna. Då skriver hon så här, eller säger hon, vårt fokus behöver ligga på motståndarsidan och inte att pissa in i det egna tältet, säger hon. Alltså, ett annat ord för att kasta sten i ett glashus eller inte vet jag.
0: Det var nytt. Alltså, för bara kontexten då för dig som inte hänger med i valupptakten här. Jimmy Åkesson sa ju i SVT nu häromdagen att om det säger så många dagar kvar, ja, 10 dagar kvar.
1: Om de inte ligger över 3,5% 10 dagar före valet.
0: Då uppmanar han liksom inte sina sverigedemokratiska väljare att liksom stödrösta på Liberalerna. Då får de sköta sig själv, ungefär så. Men undrar om hon har kommit på det där uttrycket själv. Piss, alltså menar hon att han kissar in i tältet? Alltså så här, här är vi i tidssamarbetet i ett tält och så kissar du in dit.
1: Ja, oklart.
0: Är det så hon menar?
1: Ja. Det är inte en plats man ska pissa på oavsett vems tält.
0: Smått obehagligt uttryck.
1: Ditt tält, mitt tält. Det finns saker man kan göra i sådana, men pissa är inte ett av dem, tänker jag.

0: Sweet But Psycho med Ava Max här i P4 Gävleborg. Klockan är 7 nu. Nu kommer nyheter från Ekot med Daniel Klar och det ska handla bland annat om vad som sker på plattformen TikTok.
1: Det tar inte många minuter innan unga användare på TikTok möter politiskt innehåll som är både hatiskt och nazistiskt trots att de inte söker efter det. Det här visar P3 Nyheters granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Peter Törnberg forskar om högerextrema miljöer i sociala medier.
2: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data för att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
3: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok. Trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material. Vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
4: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
3: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
1: Reportrar P3 Nyheters Matilda Skarehag och Nicky Varden-Värning. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. I år gjordes 240 anmälningar enligt polisen. Flest anmälningar gjordes i Stockholmsområdet. USA skärper tonen ytterligare mot Iran. Nya ekonomiska sanktioner har presenterats och enligt finansminister Scott Bessent så ska nu länder och företag som gör affärer med Iran klämmas åt.
5: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
6: USAs plan är att ekonomiskt isolera Iran helt och hållet. Inga varor eller pengar, varken ut eller in. Men fortfarande ett halvt dygn efter att finansminister Scott Bessent presenterade planen så är det oklart hur det ska ske rent praktiskt. Iran säger att man har utarbetat en 2-årig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna enligt landets ekonomiminister Syed Ali Madani Sadeh. Martin Svenningsen, Washington.
1: Och kriget i Mellanöstern sätter sina spår i USA. Inte minst så har höga bränslepriser gjort att mycket annat också blivit dyrare i landet, säger Aaron som vi träffar i Texas.
7: Yeah, I mean everywhere you go it's a little bit more expensive. I know that a lot of it's supply chain stuff. Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
8: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas.
7: You know, we're all being squeezed a little bit and it's been definitely on top of my mind lately.
8: För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år.
9: Look at this. Diesel 48%. That's huge. Diesel is the workhorse of this economy.
8: Diesel är motorn i hela ekonomin och påverkar priserna på i princip allt annat, konstaterar nyhetskanalen CNN. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: En tornado har orsakat stora skador i en by i södra Frankrike. Över 40 personer uppges ha skadats. Tusentals hushåll blev strömlösa och flera vägar stängdes efter ovädret. Så om den senaste tidens konststölder i Europa.
10: En ny Europol-rapport konstaterar att konststölder i Europa blir allt mer våldsamma och allt oftare tar sikte på guld och juveler. Det rapporterar Reuters. Europol kopplar bland annat utvecklingen till att guldpriset stigit kraftigt, medan stenar kan plockas loss och säljas vidare. I rapporten beskriver Europol att allt från släggor och kofötter till sprängämnen används för att genomföra stölderna.
1: Reporter Tuva Leijonklo på Kulturnytt. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Denna soliga tisdag den 25 augusti. I de södra delarna av länet så kan det komma upp lite stackmoln under eftermiddagen, men annars är det en blå himmel och sol, 18-22 grader och en svag vind på det. Sommaren släpper inte sitt grepp med andra ord. Vi ska kolla trafikläget också den här morgonen med Alexander Weimar.
11: Och jag börjar på E4 mellan Söderhamn och Hudiksvall och så höjer de med Trepas Njutånger ungefär och så i riktning mot Sundsvall. Där är det en större vägskada då och personalen på väg till platsen där så räknar med att det kan vara lite trångt komma förbi då när de är där och börjar jobba med den här vägskadan. Just nu så går det i alla fall ganska bra att köra förbi den. Påminner också om att det pågår banarbete i tågtrafiken på sträckan mellan Gävle och Sundsvall. Det pågår under dagtid mellan 10-16 på vardagar. När arbetet pågår så är en del avgångar ersatta med buss på delar av sträckan. Så kolla med ditt tågbolag vad som gäller för just din avgång. Tipsade jag om på 020 999 444.

0: Gräsula med Half of Me här i P4 Gävleborg. Anställda inom ambulanssjukvården i Hälsingland vittnar om en skadlig tystnadskultur, Agneta.
1: Ja, det här berättar ett 15-tal anställda som P4 Gävleborg pratat med. De vågar inte ställa upp med sina egna namn eller röster.
2: Åsiktsfriheten är noll. Det blir repressalier om man pratar och man ser det på lönen och hemmasättningen.
3: Har du en åsikt som skiljer sig från ledningens, då är du negativ. Då är du en motståndare.
0: Flera årskullar av havsöring i Styvjebäcken i Söderhamns kommun har slagits ut.
1: Ja, men i helgen så upptäcktes ett 50-tal döda fiskar i bäcken. Magnus Flink, ordförande i Norra Ala fiskevårdsförening, misstänker att det handlar om något slags utsläpp.
4: Som uppströms i bäcken så finns det fisk kvar. Där lever fisken. Bara en bit ovanför där jag hittar de döda, där är det fullt i fisk fortfarande. Medan på den här sträckan då, runt där jag bara tittar, där ligger det fullt med fisk. De är döda på botten. Det finns ingen fisk som rör sig.
0: Magnus Flink, alltså ordförande i Norra Alas fiskevårdsförening. Byter ämne. Ingela och Andreas har väntat och väntat. De har fått ställa in grillfester med släkten och tvingat tonårssönerna att sitta hemma hela dagarna under sommarlovet för att vänta. Ja, men vad väntar de på då? Jo, diskmaskinen som aldrig verkar komma, Kasper.
5: Och jag ser i köket här hos Ingela i Hagaström i Gävle en diskmaskin. Det var ju den som gick sönder då, den där precis före 8 juni och som då föranledde att de helt enkelt beställde en ny. Och som då fortfarande inte på plats efter, ja, vi är inne på 12:e veckan nu utan fungerande diskmaskin. Trots då löften från Elgiganten om att nytt leveransdatum, den kommer inte och så vidare. Hur känner du just nu, Ingela, efter den här sommaren?
6: Ja, just nu känner jag nog ganska stor frustration och irritation. Mm. Just att vi blir lovade gång på gång på gång att den här diskmaskinen ska levereras hem till oss och installeras. Men att det inte sker. Och det är ingen från Elgiganten heller som har bemödat sig att kontakta oss för att försöka lösa problemet.
5: Du sitter med utskrivna papper framför dig med en lång, lång tidslinje från 8 juni fram till då 31 augusti som är nästa leveransdatum. Vi tar det från början. Ni beställer en ny 8 juni. Vad händer sen?
6: Ja, då får vi ett bekräftat leveransdatum 2 veckor senare. Och baserat på det tänker vi att vi kan vara utan diskmaskin i 2 veckor, beställer diskmaskinen. Men sen så får vi information om att leveransen har försenats, så det skjuts fram ytterligare 2 gånger. Så den 13 juli får vi bekräftat att de ska komma någon gång mellan klockan 8 och 16 och leverera diskmaskinen. Och då kommer det en installatör, men han fastställer att han inte kan installera för att det saknas droppkärl och ett fuktlarm som tydligen vi skulle ha skaffat.
5: Och så här långt förstår jag som att det är lite drygt, men ni accepterar att nu är det lite struligt, men det kommer nog lösa sig. Förstår du rätt då?
6: Ja, absolut. Och, ja, vi tänkte vi kan ha missat någonting i informationen här, och så kan det också vara. Så att vi kontaktar kundtjänst och får ett nytt leveransdatum en vecka senare. Och det är då det riktigt tar fart med det här strulet, så att säga. Så då får vi ett nytt leveransdatum mellan klockan 8 och 16. Vi har semester under den här tiden. Så någon i familjen får ju sätta av en hel dag, sitta hemma och vänta, men ingen dyker upp. Och sen kontaktar vi kundtjänst igen, och de kan inte förklara vad som har gått fel, men lovar att vid nästa leveranstillfälle som vi då får kommer någon att komma.
5: Och sen fortsätter det så här, sen har ni ytterligare hur många tillfällen när den skulle ha kommit?
6: Ja, sen ytterligare 2 tillfällen, så sammanlagt har vi ju suttit hemma i 4 hela semesterdagar och väntat.
5: Ja. Både du och din man, och sen har ni tonårssöner som har offrat en sommarlovsdag för att sitta hemma och vänta på en diskmaskin som inte kommer. Alltså, hur har det här påverkat er sommar?
6: Ja, förutom all tid vi har lagt ner på både att vänta och i otaliga samtal med kundtjänst, så har det ju självklart också påverkat vår vardag. Vi hade ju räknat med att kunna bjuda in vänner och bekanta på grillmiddagar. Jag hade tänkt ha någon kräftskiva här i augusti. Men vi känner ju inte att vi vill bjuda in folk och få högar utav disk här sen som ska handdiska. Så att det har ju även påverkat vårt sociala liv.
5: Jag sitter och tittar mot den där diskmaskinen som sitter där, och den ser så blank ut och så fin ut, men det är just den som inte fungerar. Jag tänker att jag sitter kvar i köket och ska vi prata lite grann om vad ni förväntar av Elgiganten nu efter musiken.

0: Erasure, A Little Respect.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Jag sitter i ett stillsamt kök i Hagaström i Gävle där solen sipprar in mellan persiennerna. Men det har varit en ganska besvärlig sommar för Ingela och Andreas och deras två söner. För diskmaskinen som de beställde från Eleganten, den kommer aldrig. Det har gått nu snart 12 veckor. Alltså vi börjar närma oss nästan 3 månader sträcket. Efter många löften, flera leveransdatum, fast den maskinen ändå aldrig dyker upp. Hur skulle du beskriva kommunikationen med Eleganten? För du har papper framför dig, en lång mejltråd som jag fått ta del av. Hur skulle du beskriva den?
4: Ja, det är ju för det första alltid vi som har kontaktat Elgiganten. Och vi började med att ringa kundtjänst gång på gång på gång. Och sen tänkte vi att det är nog bra att sammanfatta det här i ett mejl också. Och det tyckte de också var en bra idé. Så att vi har ju också haft mycket mejlkorrespondens. Och jag skulle vilja framhålla att kontakten med kundtjänst har ändå varit bra. Vi har fått ett bra bemötande där. Men vi märker ju att de har ju inte befogenheter att följa upp på ärendet.
3: Hur menar du då?
4: Ja, de skickar ärendet vidare. Det är det de kan göra. Och de kan inte ge oss något namn på någon ansvarig person eller handläggare som hanterar ärendet. Och vi har ju blivit lovad otaliga gånger att någon ska kontakta oss. Men Eleganten har ju aldrig återkommit. Det är ju aldrig någon ansvarig person som har kommit tillbaka till oss.
3: Men som jag förstår det rätt så är det inte kundtjänsten i sig som ni klandrar för det här. Det är liksom på något vis högre upp, de som är ansvariga som du tänker på.
4: Ja, det är absolut. Jag tycker verkligen att det känns som att de uppriktigt är bekymrade över att det har blivit så här. Men vi får ju varje gång prata med en ny person som ska sätta sig in i ärendet.
3: Finns det någonting som du och din man hade kunnat göra annorlunda för att det inte skulle bli så här?
4: Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag har också tänkt den tanken. Men vi har verkligen haft en direkt kommunikation med Elgiganten så fort det har blivit fel. Och vi har också haft väldigt stort tålamod kan jag tycka. Och haft förståelse för att det kan strula ibland. Men vi känner att vi inte får någonting tillbaka. Vi har suttit här hemma och väntat och vi har direkt införskaffat fuktlarm och droppkärl som ju krävdes. Så allting är förberett här hemma.
3: Nu känner jag varken dig eller din man, men mitt intryck av er, ni bor i hus, ni ger liksom ett välinformerat intryck. Ni har gjort en väldigt liksom överskådlig sammanfattning av det här, så det märks att ni är personer som är liksom pålästa och noggranna. Det här hade ju också kunnat hända en person, och kanske, vad vet jag, händer personer som inte har riktigt de resurserna som ni har att lägga på och vara påstridig. Vad tänker du kring det?
4: Ja, det är nog därför jag framförallt har valt att vara med på den här intervjun. Jag menar, den tid vi har lagt ner kommer vi inte att kunna få tillbaka, men ja, jag tycker också att det är viktigt att inte någon annan råkar ut för samma sak. Och jag måste säga att jag tycker att det är väldigt respektlöst av Elgiganten att behandla sina kunder på det här viset.
3: Vad är det som är respektlöst enligt dig?
4: Att man väljer att inte ta någon personlig kontakt med oss. Och att man inte försöker att hitta en lösning som passar oss. För i fredags så kontaktade vi dem återigen och talade om att ni från radion hade varit i kontakt med oss. Och då sa vi att om de inte kan återkomma på måndag, som igår, med en leveranstidpunkt, ett datum och en exakt tidpunkt för leverans, så kommer vi att vara med i intervjun. Och baserat på det så kom det ett automatgenererat sms med nytt leveransdatum 10 dagar fram, den 31 augusti, mellan klockan 8 och 16.
3: Men du, till sist Ingela, vi ska ju prata med Eleganten nu vid 7:45, höra vad de säger om det här, varför det har blivit på det här sättet för er och händer det andra också. Hur ser ditt förtroende ut för Eleganten nu?
4: Ja, det har jag ju totalt förlorat. Det måste jag verkligen säga. Jag kommer ju inte att handla på Eleganten i framtiden.
3: Ingela Selbe här, alltså här från Hagaström i Gävle, och vid 7:45 som sagt, då pratar vi mer med Elgiganten då, prata med dem och hör vad de säger om den här historien.
0: Ekot strax på en minut, först Chapel Road.

0: The Subway med Chapel Roan i P4 Gävleborg. Nu får du ekot på en minut, men Daniel är klar.
1: Nazistiskt och hatiskt innehåll visas för TikTok-användare efter bara minuter utan att de söker efter det. Det visar P3 Nyheters granskning av tusentals inlägg. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer i sociala medier.
2: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
1: TikTok säger att underlaget är för litet för att dra några slutsatser. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig där.
3: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
1: Andra nyheter idag. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Det visar siffror från polisen. I Venezuela har dödssiffran efter jordskalven i slutet av juni stigit till över 6500. En tornado har orsakat stora skador i en by i södra Frankrike. 15 har fått föras till sjukhus och tusentals hushåll blev strömlösa.
0: Det säger Daniel Klar på en endaste minut denna tisdagsmorgon. Christian Bruse på Linder heter jag. Jag har sällskap av Agneta Sundberg och Kasper Englund. Det är vi som är ditt morgonsällskap, morgontrion, anfallskedjan, attackformationen, jag vet inte, kalla det vad du vill. Sällskap gör vi, och ger vi i alla fall hela vägen fram till klockan 10 idag. Det är lokala nyheter strax med Agneta Sundberg då, klockan 7:30. Innan dess, Maria Jane Smith, Leave My Head.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith här i P4 Gävleborg. 7:30 är nu klockan och kollar nyheter med Agneta Sundberg, och hon börjar berätta om att i Hälsingland där är arbetsmiljön för ambulanssjukvårdare inte den bästa.
1: När flera säger att det kan straffa sig vid kritik. Ett 15-tal ambulanssjukvårdare i Hälsingland vittnar om en utbredd tystnadskultur. De är oroliga över sitt eget och patienters välmående.
2: Åsiktsfriheten är noll.
3: En bild som bekräftas av Emil Skoglund som ambulanssjuksköterska, huvudskyddsombud och förtroendevald för Vårdförbundet i Region Stockholm.
4: Det är en toppstyrd organisation där man begränsas i sin meddelarfrihet och man upplever att det finns en risk för repressalier av olika slag.
3: När Emil la ut nyheter på sina sociala medier som berörde ambulansmordet hörde flera från Hälsingland av sig. De berättade att man blir straffad om man pratar med media eller är kritisk mot ledningen.
4: Det är faktiskt obehagligt att det är så pass att folk mår så dåligt så att man inte vågar använda eller nyttja sin meddelarfrihet.
3: Vilket leder oss tillbaka till de 15-tal anställda inom ambulanssjukvården i Hälsingland som vi har pratat med. Där ingen vågar ställa upp med sitt namn eller sin egen röst. Två anställda som vi valt att kalla Johannes och Kristin.
5: Har du en åsikt som skiljer sig från ledningens, då är du negativ, då är du en motståndare.
2: Det blir repressalier om man pratar och man ser det på lönen och hemmasättningen.
3: Flera vittnar om att man från ledningshåll uppmanas att inte skriva avvikelse eller tillbudsrapporter när man väl varit med om ett skarpt läge. Trots att chefer tidigare gett en allmän uppmaning att göra just det.
6: De stod i våras och sa skriv avvikelser på alla hot och våld, stort som smått, för det behöver komma fram. Och sen när man är med om en sån händelse, då får man höra från ledningen att man inte ska göra det.
3: Liselott Sjöqvist är fram till sista augusti verksamhetschef för akut- och ambulanssjukvården i Region Gävleborg.
7: Jag känner inte igen det alls. Det är olyckligt att de här människorna, mina medarbetare, hör av sig utanför regionen istället för att prata med mig.
1: Reporter Elin Ölund. Vanessa Kamga från Gävle vann diskustävlingen i Göteborg när Folksam Grand Prix avslutades igår kväll. Hon kastade som längst 62,87.
8: Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
1: Och för Vanessa Kamga så väntar nu finkampen i Helsingfors i helgen. Antti Vainio föreslås bli ny ordförande för Gävle IF fotboll. Beslut tas på ett extra årsmöte den 9 september.
0: Tack för det, Agneta Sundberg. Denna fågelkvittrande inbillar mig. Jag vet, jag hör inga fåglar, men det är för att jag står i studio. Men jag är rätt säker på att de kvittrar. Det är en solig tisdag, en somrig tisdag. 18-22 grader, inte så mycket moln, kanske lite stackmoln här och var. Men främst i söder ser ut som mot eftermiddagen. Vi ska kolla trafikläget också. Det är Alexander Weimar som har bäst koll på det.
9: Och jag börjar på E4 mellan Tierp och Gävle. Och då strax efter trafikplats Hyttön och så i riktning mot Gävle. Där ligger en död grävling i vänster körfält och personal är på väg dit till platsen. Kvar på E4 men nu mellan Söderhamn och Hudiksvall. Och då höjd med trafikplats Njutånger och så i riktning mot Sundsvall. Där är en större vägskada och även här är personal på väg till platsen. Tipsade jag på 020 999 444.

0: Glorious med Andreas Jonsson här i P4 Gävleborg. Det kom ett mail nyss. Ni vet, det här är nya varningslarmet SE Alert. Det ska nu testas, om jag har förstått det rätt, för första gången. Den 7 september kommer Sveriges nya varningslarm att testas. Och det kommer då hända i Stockholm med omnejd och på Gotland. Det här är alltså ett varningslarm som snabbt tänkt nå många människor. Du får ett sms alltså. Men inte här då, utan det kommer kanske testas lite senare, jag vet inte. Men man börjar i Stockholm med omnejd och på Gotland alltså på den, nu ska jag säga, 7 september. Klockan 3 då, i samband med kvartalstestet av utomhusvarningen Hesa Fredrik. Det är alltså det nya varningssystemet i Sverige där du då får ett sms vid fara som ska testas. Nu till Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: EM-bronsmedaljören diskuskastaren Vanessa Kamga vann som väntat Göteborgs Grand Prix. Längsta kastet mätte 62,87.
2: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie. Flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite. Efter EM så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge. Och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
1: Och finkampen väntar till helgen för henne och de övriga i det svenska friidrottslandslaget. I herrallsvenskan fotboll så har Malmö FF fortsatta problem på hemmaplan. Sjätte förlusten kom när Djurgården vann med 3-0. Otto Rosengren här klär besvikelsen i ord.
3: Nej, det här ska ju vara vår hemmaborg och just nu är det inte det. Så att, det är en tillräckligt bra från oss. Så att jag är väldigt besviken på mig själv, på oss som lag.
1: Och i kampen om Europaplatserna så var vinsten viktig för Piotr Johanssons Djurgården som ligger 4 i tabellen.
4: Bra genomför match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Alltså så här. Så att där är vi jävligt nöjda och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att, otroligt, otroligt skönt.
1: Kristoffer Nyman gjorde båda målen i IFK Norrköping, befäste C-ledningen i Superettan. Det blev 2-1 mot tvåan Falkenberg. Och Xabi Alonso fick den perfekta starten på sitt nya jobb som tränare för Chelsea i Londonderbyt, vinst 3-2 mot Fulham. Och Sveriges volleybolldamer kan ikväll säkra en slutspelsplats i EM. Besegras Kroatien så är saken klar. Matchen startar 19.00 och är såklart huvudnumret i Sportextra, där det också bjuds på de andra SM-kvartfinalerna i Speedway.
0: Säger Peter Sundqvist bakom Radiosportens mikrofon den här tisdagen. Där blir det dags att säga god morgon också. Välkommen till programmet, Gustav Åström, meteorolog på SMHI.
5: Ja, god morgon.
0: Sommargreppet om den här tisdagen. Håller du med?
5: Ja, det tycker jag. Vi kommer ju få över 20 grader på sina ställen. Så det är sommarkänsla och kanske sen sommar då om vi börjar komma in i det. Så ja, absolut.
6: Ja, härligt. Jag sitter i ett kök i Hagaström i Gävle och liksom ser hur solen glipar in mellan persiennerna. Men du, är det stor skillnad mellan liksom, man tänker södra och norra Gävleborg, hur temperaturerna ligger idag?
5: Nej, inte så mycket. Vi befinner oss ganska mitt i en högtrycksrygg och det gör att det inte är så stor skillnad, men kanske någon grad svalare uppe i nordvästra delen av Hälsingland. Så där kan det vara precis under 20 grader, så är det dryga 20 kanske i övriga delar. Så lite skillnad, men runt 20 och mestadels soligt då. Det kan vara lite stackmån i söder främst som ploppar upp, men inget som skymmer solen allt för betydligt.
0: Om vi ska titta framåt, det ser ut att kunna bli lite ännu varmare kommande dagar. Mm.
5: Ja, imorgon framförallt så är väl men faktiskt även torsdagen i er del är det ju ytterligare någon grad varmare, så då är det allmänt över 20 grader och kanske 23, möjligen 24. Att vi får se dem. Och solen dominerar, så det är högtrycksbetonat och soligt dagarna.
6: Men efter solsken kommer regn. Gäller det även nu? Ja, tänker efter den där liksom riktiga högtrycket. När vänder det igen då?
5: Det ser ut att vända natten till lördag i nuläget och då kommer det ett ordentligt regn från sydväst, som sagt. Så regn och blåst och kanske inte kallt riktigt, men det är ju klart ostadigare som väntar i helgen. Det ser ut som. Så nu gäller det att passa på om man gillar sol och lite värme då.
0: Sen blir det busväder på lördag eller något sånt.
5: Ja, det kan vi väl kalla det.
0: Gustav Åström, tack så hjärtligt.
5: Tack.

0: alla sår. Tiden läker alla sår med Fanny Avon här i P4 Gävleborg. Och vi har hört Ingela från Gävle berätta nu under morgonen om diskmaskinen som verkar ha gått upp i rök efter en hel sommar av väntande och flera leveransdatum där den helt enkelt bara uteblivit. Ja, då funderar de på vart den här kan ha tagit vägen. Och inte heller i kommunikationen med Elgiganten så tycker man sig få några riktiga svar, Kasper.
1: Och därför har vi ringt upp Elgiganten. Jag sitter kvar i Ingelas kök här i Hagaström. Med oss nu på tråden har vi presskommunikatör på Elgiganten, Josefin Augustsson. God morgon, Josefin.
2: God morgon, god morgon.
1: Ja, men du har ju lyssnat på det Ingela beskriver. Det är inne på 12:e veckan nu utan diskmaskin. Flera leveransdatum som inte har fullföljts. Vad tänker du när du hör det Ingela beskriver?
2: Men gud, det här är ju liksom mardrömsfallet. Man vill ju absolut inte att det här ska hända och det ska ju inte få hända. Och vi har ju nu direkt liksom undersökt vad är det som har gått fel här. För att absolut, saker kan bli försenade, men i den här liksom, i den här storleken, här, liksom allt som har kunnat gå fel har ju egentligen gått fel här. Så ja, vi har ju tittat in i det och tyvärr, det är alltid tråkigt att säga, men verkar det som, det är ju liksom från 13 juli där som också Ingela säger, där det börjar liksom eskalera och problemen bara blir större och större. Och där ser det ut som det är...
1: Jag tänker du ska få komma in på det. Jag tänker bara för den som lyssnar.
2: Förlåt, jag har börjat gå händelsen i förväg.
1: Det är ingen fara. Nej, men för dig som lyssnar som har slagit på radion, då är det alltså så att efter 13 juli när en leverans inte gick som det ska, det finns kanske förklaringar till det, så har det varit flera leveransdatum där man har suttit och väntat hemma och diskmaskinen har ändå inte kommit. Och så kommunikationen då med Elgigantens kundtjänst, så har man fått nya datum och också nya löften om att bli kontaktade personligen men inte blivit kontaktade. Och nu väntar man fortfarande alltså. Ja, men berätta, Josefin, vad är det som har gått fel då?
2: Men det som vi kan se är ju att det verkar som att kopplingen mellan liksom våra system och leveranssystemet som vi liksom bokar leveranserna med, där har det liksom varit något som inte har funkat. Så liksom vårt kundserviceteam har lagt in de här leveranserna, men de har liksom av någon anledning inte bokats då liksom med våra leverantörer. Men så att absolut, grunden är ju ett tekniskt problem, men den stora är ju ändå, det blir ju ändå den mänskliga faktorn, för alla borde ju ha märkt att, men gud, det händer ingenting här, varför står ärendet still? Så liksom, tekniken kanske är grunden, men där skulle ju vi verkligen ha behövt eskalera ärendet mycket tidigare och också noterat, men det är någonting som inte stämmer, vi bokar om, men ingenting sker.
1: Mm. Men hur ser era rutiner ut? För jag tänker att någon borde ju ha lagt, någon har ju vetat, jag har ju följt en mejltråd här mellan Ingela och Andreas på ena sidan och er på andra sidan. När det kärvar, vad har ni för rutiner då för att just, som du säger, eskalera och se till att det blir en diskmaskin till slut?
2: Jo, men vi har ju rutiner för det, och man ska ju liksom som ansvarig för att

0: att de har liksom stått ut med det så länge och ändå uttrycker sig liksom så vänligt och snällt. Jag är imponerad, för jag förstår 100% deras frustration. Och just vad jag tycker är nästan det värsta, eller om man ska säga, från vår sida, är just den här bristen på kommunikation. Alltså, du som kund ska inte behöva höra av dig till oss gång på gång på gång och fråga, hallå, vad är det som händer? Vad är det som händer?
1: Men för det är det jag undrar lite grann, Josefin. Mm. När kundtjänst gång på gång lovar att ja, vi kommer att personligen kontakta er, och Ingela berättar för mig, hon har räknat till i alla fall 5 tillfällen när det har skett, och de hör ingenting. Vad är det som går fel där? Hur kommer det sig att ni inte gör det?
0: Alltså, generellt så gör vi ju det. Vi har ju jättemycket ärenden som går där saker löser sig snabbt och enkelt och bra. Och jag är involverad i en del av dem också. Men så här, jag kan liksom inte säga varför det har blivit så extremt. Som sagt, verkligen allt som har kunnat gå fel här har gått fel egentligen från början till slut. Det är väl liksom tekniken, så var det ingen som eskalerade. Sen är det också dålig kontakt. Alltså, så att om en av de här sakerna hade hänt hade det ju varit illa nog, eller man ska säga, eller frustrerande nog. Men nu när allt händer på samma gång så är det väldigt oturligt.
1: Men menar du att ni, om ni hade velat, så hade ni kunnat, alltså du kallar det för eskalera, då tolkar det som att, att se till att isvåkningen kom på plats. Hade ni velat så hade ni kunnat göra det och fått se till att liksom, lösa de här tekniska problemen och se till att ja, vi prioriterar det här ärendet helt enkelt.
0: Ja, velat vill vi alltid, så det kan jag verkligen lova, att liksom ingen på kundservice eller ingen som har jobbat med det här ärendet har velat att det ska gå så här. Men någonstans har det ju brustit. Det kan vara att någon tänker någon annan gör det, eller så det är liksom kommunikationen internt där som har gått fel. Men liksom vill, alltså våra kunder är liksom det viktigaste vi har, och att höra ett sånt här ärende är ju liksom, det är ju mardrömmen. Så att vi vill alltid lösa det, vi vill aldrig att det här ska hända. Men på något sätt har det, kommunikationen internt brustit där.
1: Mm. Men jag måste ändå fråga, när 25 juli kunden här skickar ett långt mejl och sammanfattar hela händelsen, och de får ett nytt leveransdatum 10 augusti. Varför är ingen då innan det som anar ett mönster här, när det är en kund som väldigt pedagogiskt sammanfattar och också får svar från er? Alltså, det är inte så att ni har ignorerat ärendet totalt, utan de har ju fått någon typ av svar från kundtjänst. Jag kan fortfarande faktiskt inte förstå, varför är det ingen som går den där extra kilometern för att se till att det blir en diskmaskin hemma hos den här familjen? Jag förstår inte det.
0: Nej, precis. Det är, om jag ska vara helt ärlig, så förstår jag det inte riktigt heller. Och det är där den här mänskliga liksom, faktorn kommer in, att på något sätt är det någon, eller det är flera som har varit involverade i ärendet, att det av någon anledning har ingen känt, nu måste jag eskalera det här. Så vad det beror på, men så ska det inte gå till, och det går väldigt, väldigt sällan till så, utan vi har ju jättebra processer för det här, men tyvärr ibland går det fel, och här som sagt har det gått otroligt fel, och jag vet det är lätt att säga, vi ska se över våra rutiner hit och dit, men alltså det måste vi definitivt göra och kommer göra, dels med liksom de som har jobbat med det, inte för att liksom ingen har gjort något fel med illvilja, men vi måste bara förstå vart är det har gått fel och hur kan vi säkerställa att det här inte händer igen i något typ av ärende.
1: Men till sist, Josefin, nu har de ett nytt leveransdatum 31 augusti. Kan de lita på att det här felet som ni har i era system, att det inte upprepar sig nu?
0: Det vågar jag faktiskt lova. Nu har vi involverat hela stora kåren här för det här. Så det är, nu ska 31 augusti definitivt vara ett bekräftat datum, och att tekniken har liksom, den är bokad hela vägen nu. Så det vågar jag faktiskt lova nu.
1: Josefin Augustsson, alltså Elegantens presskommunikatör, tack så mycket. Jag vill lite kort till sist vända mig till dig, Ingela. När du hör presskommunikatören beskriva det här, vad tänker du?
2: Ja, jag är väldigt förvånad, måste jag säga, att man uttrycker att det här har fallit mellan stolarna, så att säga.

0: För jag har ju fått bekräftat från kundtjänst att de har skickat ärendet vidare. Jag har väntat i luren medan de har pratat med sin chef om ärendet. De har skrivit att de har skickat det vidare till serviceavdelningen. Någon har nämnt att deras agenter tittar på det här och så vidare. Jag tycker inte att kundtjänst verkar ha gjort något fel. De har tagit det på allvar och de säger att de har skickat det vidare. Så att Elgiganten ser över sina rutiner, det tycker jag verkligen låter bra. Sen kan jag väl säga att visst, vi kan ha en förhoppning om att diskmaskinen kommer att levereras nu den 31 augusti. Men jag måste säga att jag är besviken över att ingen har kontaktat oss personligen och att man inte har bemödat sig att ordna ett tidigare leveransdatum och att vi kan få en exakt tid.
1: Ingela Sellberg alltså här från Hagaström i Gävle. Ja, 31 augusti, det är datumet för familjen att lägga på minnet, och så får vi se då om diskmaskinen faktiskt kommer.

0: Kimberly med Eternity.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ekot strax, klockan 8. Först, I'm on fire med Bruce Springsteen.

0: I'm on fire med Bruce Springsteen. Klockan är 8. Vi ska få nyheterna nu ifrån Ekot. Bakom deras mikrofon, Daniel Klar den här morgonen. Och det handlar om kriminellas rekrytering av unga.
1: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. De flesta anmälningarna gäller fall i Stockholmsområdet. Sara vittnade om ett misstänkt fall.
2: Äldre killen fortsätter mot kassan, så lägger barnen upp godis och lite chips. Då betalar han. Men att man liksom åker elsparkcykel inomhus gav väl inte så bra vibbar.
3: Sara ser en man ta ett tiotal barn i träningskläder i 11-13 års åldern in i en butik och låter dem köpa vad de vill i snacksväg. Andra vittnen ser även de mannens beteende med barnen senare vid skolgården i närheten av fotbollsplanen som ett misstänkt rekryteringsförsök. Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef och GR, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
4: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
1: Reporter här var Helena Bowman Brody. Så till P3 Nyheters granskning om inlägg som görs på apparna TikTok och Instagram. Hatiskt och nazistiskt innehåll möter användarna trots att de inte söker på det. Matilda Skarehag, reporter på P3 Nyheter i studion nu, berätta hur har ni gjort.
5: Ja, men vi har använt oss av 8 rensade kontantkortstelefoner och skapat 8 fiktiva profiler på de här telefonerna på TikTok och Instagram. Och så har vi åkt ut till 3 platser i landet och scrollat på telefonerna. Och då har vi varit i storstad, landsbygd och i en mellanstorstad. Och sen så har vi skärminspelat allt material som vi scrollat fram, och det handlar om över 10 000 inlägg. Och sen så har vi analyserat det här med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radios utvecklare byggt.
1: Och vad visar då de här extrema kontona som jag tittar på?
5: Ja, men dels handlar det om att nazistiska organisationer använder plattformen för att rekrytera nya medlemmar. Men det kan också vara inlägg som förnekar att förintelsen ägt rum eller grov rasism.
1: Vad säger då bolagen bakom TikTok och Instagram?
5: De tycker inte att vår undersökning återspeglar verkligheten och tycker att vi har tittat på ett för litet underlag. Så de vill egentligen inte kommentera resultaten.
1: Det finns mer material om man är nyfiken på det här i Sveriges Radio-appen, för där finns en hel dokumentär.
5: Ja, det stämmer. Det dolda valet.
1: Då kan man söka på det dolda valet för att höra och läsa mer om innehållet på de här apparna. Vidare i Ekot i P4, polisens utredning om skolattacken i Fagersta i fredags fortsätter. Samtidigt så försöker polisen återställa tryggheten för Brinellskolans elever och personal, säger insatsledaren Mats Kjellmodin.
6: Det viktigaste nu, det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge här uppe. Vi finns närvarande med en stor uniformerad resurs. Vi jobbar med synlighet, närvaro, finns till hands, stöttar nere vid kriscentret. Vi svarar på frågor om polisens arbete och i allmänhet frågor som finns bland allmänhet och ungdomar. Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i 2 ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen, och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
1: P4 Västmanland hade träffat polisens insatsledare Mats Kjellmodin i Fagersta. Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Kanadas premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri. Och USA inför nya omfattande sanktioner mot Iran, det har vi hört nu under morgonen. Men sanktionerna, de kan på sikt skada USA, säger Iran-kännaren Rospe Parsi.
7: det vapen han kommer att använda. Det är ju någonting som USA har använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA. För det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
1: Det har varit riktigt ruskväder i sydvästra Frankrike. En tromb orsakade stora skador sent igår eftermiddag. 15 personer har förts till sjukhus och omkring 300 bostäder tog skada av tromben. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Klockan, den är 8:05. Dagen är en tisdag, datumet 25 augusti, årtalet 2026. Jag heter Christian Bruse Bolinder, jag är med Kasper Englund och Agneta Sundberg, det är vi som är ditt sällskap. Jag är 2 timmar till. Denna soliga tisdag, somriga tisdag, vi får 18-22 grader idag, mestadels en svag vind på det. Trafikläget är det Alexander Weimar som har bäst koll på, och vi ska ta och kolla hur det ser ut med honom.
8: Nej, men med mig ser det bra ut. Ute på vägarna så har vi 2 grejer som kan vara värda att känna till. Det är på E4 då, mellan Tierp och Gävle, strax efter Trafikpass Hyttön och så i riktning mot Gävle. Där ligger en död grävling i vänster körfält. Kvar på E4, men nu mellan Söderhamn och Hudiksvall, i höjd med Trafikpass Njutånger och så i riktning mot Sundsvall. Där är en större vägskada då, och personal är på väg till platsen. Tipsade jag på 020 999 444.

0: värt så mycket mer. Miss Li sjunger X här i P4 Gävleborg. Där vi berättar idag också om arbetsmiljön inom ambulanssjukvården. Anställda i Hälsingland här inom ambulansen alltså vittnar om en skadlig tystnadskultur.
1: Ett 15-tal anställda berättar för P4 Gävleborg att de inte vågar säga eller framföra kritik helt enkelt. Och de vågar inte heller ställa upp med sina namn eller egna röster.
2: Åsiktsfriheten är noll. Det blir repressalier om man pratar och man ser det på lönen och hemmasättningen.
3: Har du en åsikt som skiljer sig från ledningens, då är du negativ. Då är du en motståndare.
0: Mer om det här i våra lokala nyheter och dessutom 8:15 i P4 Gävleborg. Och idag, till och med söndag, då är det begränsad framkomlighet på E4. Det här är förbi Gävle i riktning söderut mot storstan Stockholm.
1: Ett körfält är avstängt mellan Gävle norra och Gävle södra på grund av ett ledningsarbete och hastigheten är tillfälligt sänkt till 50 km i timmen och de som passerar uppmanas att räkna med lite längre restid.
0: Här kan vi köra du.
1: Ja.
0: 50 km i timmen, enfiligt E4 söderut mot Stockholm. Och det väntas lönehelg i storstan. Folk kanske ska dit. Känner du någon som ska till Stockholm i helgen?
1: Jajamän, det är i taxparad på söndag.
0: Ja, det är det ju. Mm. Det är också Stockholms halvmara. Jag ska ner. Inte för att springa, men min fru ska springa. Så resten av familjen haker på.
1: Oj då.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men du, från det ena till det andra. Hörde du Kaspers intervju om den här diskmaskinen som aldrig kom fram?
1: Ja.
0: Har du varit med om något liknande? Har du suttit liksom och stångats med kundtjänst och fått ja, men det där ska vi lösa. Det är ordnelse. Och så har du inte gjort det?
1: Nej, inte vad jag kan komma på.
0: Alltså jag har så mycket jag skulle kunna kräkas ur mig nu om ditten och datten, stora fläskiga företag.
1: Ja,
0: som
1: nog snarare
0: inte...
1: tvärtom.
0: Tvärtom?
1: Ja.
0: Hur blir det tvärtom?
1: Att jag fick jättebra hjälp. Jaha. Omedelbart.
0: Ja, det har ju också hänt mig. Men tyvärr kommer man ju bara ihåg de här sakerna när det inte gick som man har tänkt sig. Jag är en mästare på att bråka med kundtjänst.
1: Ja, nej, jag kommer inte på någonting.
0: Eller egentligen är jag sämst på det. För att jag har aldrig lyckats nå vidare. Jag har mest bara blivit liksom frustrerad. Jag höll på att säga arg, men ja, det har jag också blivit.
1: Mm.
0: Ja, otroligt frustrerande. Ja, du kan lyssna kapp om du vill höra på sverigesradio.se/gavleborg. Där är Agneta klar. Nu lägger hon ifrån sig hörlurarna och lämnar studion. Vi hörs sen.
4: Hej, Maria Sundell speaking. Annika Wickihalder var veckans artist i P4 Gävleborg och sen var hon med i Mello. Daniel and the River var veckans artist och sen vann de hela balletten i P4 Nästa. Kerstin Ljungström var veckans artist och sen fick hon vara med i Så mycket bättre i TV4. Skryter jag nu? Men det verkar ju gå bra för dem som är veckans artist här i P4 Gävleborg. Det är ju bara så.

0: Let me entertain you, Robbie Williams.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Ska du underhålla oss?
0: Ja, ska jag. Jag kan väl pröva. Ska jag berätta en sak när jag... Nej, alltså jag orkar inte gå in i det där igen. Men jag tänker
3: det var
0: på
3: en gång en rysk och tysk om Bellman. Nej, det var inte du tänkte.
0: Nej, det var när kundtjänst havererar. Så jag tänker på det här med då elgiganten som vi pratade med för en stund sedan. Hur det kan bli så himla fel. Det är ju liksom, det här är ju ett typiskt exempel på när en liten kund handlar något av ett stort företag. Där företagen ofta är så stora att det liksom, man ibland missar eller glömmer bort den individuella servicen. Du vet det lilla extra. Ja. Eller egentligen bara det sunda förnuftet gällande vissa företag. Jag nämner inga namn som inga nämnda riktigt. Men det jag har märkt det är när företag blir så stora så att de liksom när någonting av en produkt man har köpt av dem inte längre fungerar så är det som att ansvaret är inte deras för de har liksom outsourcat supporten till något annat företag som sitter i en helt annan del av Sverige som i sin tur då har en helt annan form av kö eller liksom service mind. Det kan jag bli fullständigt bananas på. Och det har jag blivit också genom åren.
3: Alltså det är ju, det blir ju lätt en soppa, det där. Och det är också många kockar som tillagar den soppan, låter det som då. Att det är liksom, man har huvudföretaget som säljer en diskmaskin eller vad det är. Sen har man supporten som då, som du säger, kanske inte alltid hänger ihop. Det är inte inom företaget, det är outsourcat. Sen har vi speditionsfirman, alltså leverantören. Det är ytterligare en, så de är en underleverantör. Och alla tar ansvar för sin lilla pajbit, eller sin lilla soppslev. Ja. Men ingen tar liksom helheten. Hallå, det är ju mig det handlar om. Kunden. Liksom. Kunden som köper grejen som gör att ni kan fortsätta tillverka era grejer.
0: Ja, och jag vet att huvudansvaret är ju där jag köper min produkt. Men ställer man det kravet så är man ju... Ibland kan det låta som att man är en ärthjärna. Att liksom, ja, men så vi har gjort allt vi kan från vårt håll. Och sen det här när man ringer tillbaka till kundtjänsten, man upplever, ja, men jag får ingen hjälp, så säger de så här, ja, men det kommer ut en person och ska laga din vitvara här på tisdag mellan 9 och 16. Ja, då är ju problemet. Då måste jag hålla mig hemma då mellan 9 och 16 eller se till att någon annan kan hålla sig hemma. Och sen händer inte det där, då ska jag ringa kundtjänst igen. Så får jag beskriva om mitt ärende. Jag får liksom backa bandet så länge. Ja, det var den 22 augusti 2024 som jag köpte den här produkten av er. Det har serienummer bla bla bla. Och jag betalar bla bla bla. Och ni sa att den skulle komma det här datumet, men det gjorde den inte. Och sen dess har jag ringt er 8 gånger och jag får upprepa det här varje gång. Alltså jag blir galen.
3: Det finns liksom ingen journal. Alltså, en annan viktig poäng med det här som jag känner att jag brinner nästan av när jag tänker på det här. Det är det att jag beskrev Ingela och hennes man som personer med resurser. Alltså, välutbildade personer som kanske har god ekonomi. Man bor i en villa Hagaström. Man har jobb där man kan ringa kanske på arbetstid. Man kan sitta hemma och jobba. Alla de människor som inte kan det, som inte kan sitta hemma och jobba, som inte har kanske förmågan att författa de här långa mejlen och sammanfatta och allting. Det är inte alla som fixar det. De, tänker jag mig, ger upp någonstans på vägen. Så att det går inte att spekulera i hur mörkertalet ser ut när det gäller de här olika företagen. Men att det finns ett mörkertal där det inte går så här långt. Men det måste ju gå att säga ändå. För att alla pallar ju inte att hålla på och sammanfatta och greja och lägga timmar av sitt liv på... Man vill bara ha en diskmaskin liksom.
0: Ja. Och det har ju blivit svårare och värre med liksom att en mer utbredd internethandel. Jag tror att, och inbillar mig att det är lättare att gå till en fysisk butik och köpa en sak och sen kommer man hem och så levererar inte den saken. Oftast brukar det gå lättare att gå tillbaka. Bara, nej, men jag är inte nöjd. Liksom. Det blir ett personligt bemötande och det är svårare att peta en vidare och så vidare. Men det här är en vägg man stångas mot alltså.
3: Ja, men kan vi avsluta då med en uppmaning till dig som lyssnar?
0: Yep.
3: Det här är ju viktigt. Det här är ju liksom viktigt. Det här handlar om tiden som vi lägger på saker som vi kanske inte borde behöva lägga. Det handlar om vår vardag. Har du stångats mot en liknande vägg som Ingela, som du kanske har hört i radion då? Hör av dig till oss. Berätta om det för oss. Det kan ju vara så att det är fler som har samma upplevelse. Då är det ju värt att belysa i radion. Så att enklaste sättet är väl att skicka ett mejl till oss. Bara skriv, hallå, det här har hänt mig. Då skickar du det till p4gavleborg@sr.se. Så kan vi kika på det och se om det går att lyfta ett större samhällsproblem. Att man liksom inte får det man faktiskt har betalt för.
0: Nej, men precis. Nu nämnde du mejlen som en väg. Man kan kontakta oss i sociala medier. Man kan också ringa eller smsa oss på 026 66 65 65. Ja, rosor med Pernilla Andersson. Så ska jag ta lugna ner mig lite grann. Jag känner att jag varvar upp och blir super.
3: Ris och ros.
0: Ja, när man stöter på kundtjänstväggen. Rosor så länge då. Pernilla!

0: Paradise med Orchestra. Nu är Ekot med Daniel klar på en minut.
1: I Fagersta fortsätter polisen att arbeta med att skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet där i fredags. Insatsledaren Mats Kjellmodin säger så här.
2: Det viktigaste nu, det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge här uppe. Vi finns närvarande med en stor uniformerad resurs. Vi jobbar med synlighet, närvaro.
1: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade under maj till juli jämfört med för ett år sedan. Detta trots att polisen rustat inför sommaren. Vi hör polischefen Stefan Kärnan.
3: En del regioner har sett hur det har fortsatt med rekrytering. Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen.
1: USA vill isolera Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner. Bland annat så vill USA klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran. I USA har brandmän nu börjat få kontroll på den stora skogsbranden i delstaten Nevada. Tiotusentals har flytt lågorna.
0: Säg Daniel klar på en minut. Den här tisdagsmorgonen strax lokala nyheter med Agneta Sundberg. Då är klockan 8:30. Det är ju Agneta, det är jag, Christian Bruse Bolinder, och så är det Kasper Englund som är där i ditt sällskap den här tisdagen. Den 25 augusti är en av de lyckligt lottade som får lön idag. Grattis! Innan alla autogiron kommer och sveper undan fötterna på det. Jag vet inte. En del får lön om 2 dagar då. Särskilt regionanställda vet jag har lön den 27. Så är det med det. Vad sägs om lite dängor? Känner du igen den här då? Ja, det gör du väl. Ett långt intro. Man borde säga något klokt som programledare då. Man känner en press. Oj, oj, oj. Vad ska jag säga för klokt på 7 sekunder? Men nu är det bara 2 sekunder kvar. Our House med Madness.

0: Madness med Our House här i P4 Gävleborg. 8:30 är klockan. Agneta Sundberg står redo med dina lokala nyheter som börjar i Hälsingland, där arbetsmiljön för ambulanssjukvården inte är särskilt bra.
1: När flera säger att det kan straffa sig vid kritik. Ett 15-tal ambulanssjukvårdare i Hälsingland vittnar om en utbredd tystnadskultur. De är oroliga över sitt eget och patienters välmående.
2: Åsiktsfriheten är noll.
3: En bild som bekräftas av Emil Skoglund som ambulanssjuksköterska, huvudskyddsombud och förtroendevald för Vårdförbundet i Region Stockholm.
4: Det är en toppstyrd organisation där man begränsas i sin meddelarfrihet och man upplever att det finns en risk för repressalier av olika slag.
3: När Emil la ut nyheter på sina sociala medier som berörde ambulansmordet hörde flera från Hälsingland av sig. De berättade att man blir straffad om man pratar med media eller är kritisk mot ledningen.
4: Det är faktiskt obehagligt att det är så pass att folk mår så dåligt så att man inte vågar använda eller nyttja sin meddelarfrihet.
3: Vilket leder oss tillbaka till de 15-tal anställda inom ambulanssjukvården i Hälsingland som vi har pratat med. Där ingen vågar ställa upp med sitt namn eller sin egen röst. Två anställda som vi valt att kalla Johannes och Kristin.
5: Har du en åsikt som skiljer sig från ledningens, då är du negativ. Då är du en motståndare.
2: Det blir repressalier om man pratar och man ser det på lönen och hemmasättningen.
3: Flera vittnar om att man från ledningshåll uppmanas att inte skriva avvikelse eller tillbudsrapporter när man väl varit med om ett skarpt läge. Trots att chefer tidigare gett en allmän uppmaning att göra just det.
6: De stod i våras och sa skriv avvikelser på alla hot och våld, stort som smått, för det behöver komma fram. Och sen när man är med om en sån händelse, då får man höra från ledningen att man inte ska göra det.
3: Liselott Sjöqvist är fram till sista augusti verksamhetschef för akut- och ambulanssjukvården i Region Gävleborg.
7: Jag känner inte igen det alls. Det är olyckligt att de här människorna, mina medarbetare, hör av sig utanför regionen istället för att prata med mig.
1: Reporter Elin Ölund. Bygget av ett stort slakteri i Ljusdal är ett steg närmare, skriver Ljusdalsposten. Kommunstyrelsen har beslutat att anvisa företaget 2,5 hektar mark på industriområdet Bränta och etableringen väntas skapa 20-25 fasta jobb. Mobilförbudet i skolan har fått Perslunda skolan i Ockelbo att satsa mer på rastaktiviteter. Skolans kafeteria har gjorts om till en mötesplats där eleverna bland annat kan spela sällskapsspel, schack, pinges och dart. Det finns även bowling och olika bollaktiviteter. Rektor Andreas Bergman säger att satsningen redan märks. Eleverna pratar mer med varandra och umgås mer på rasterna.
0: Det låter väl som en bra grej. Det var ju rasten man spelade kort på och spelade pengdäng och pingis och sådär på min tid. Vad gjorde man på din tid, Agneta, på rasten?
1: Ja, vi spelade fotboll.
0: Ja.
1: Vi hade hästar i någon situationstecken.
0: Hästar?
1: Ja, vi var väl hästar själv.
0: Ja, ja, ja,
1: vi
0: ni lekte.
1: Boxar och sådär.
0: Ja. Ja. Kreativiteten flödade. Mm. Det gör det ju bättre, tycker jag, av erfarenhet också, när man lägger ifrån sig telefonen. Då brukar liksom idéerna komma lite bättre.
1: Ja, vi hade ju inga telefoner på min tid.
0: Nej. Då var det liksom röksignaler och du vet, sådana gamla muggar med trådar i.
1: Vi lekte med varandra.
0: Ja, det var inte dumt det inte. Vi ska kolla trafikläget, Alexander Weimar. Hur ser det ut där ute?
8: Ja, men på E4 mellan Söderhamn och Hudiksvall då, och höjd med trafikpassen Njutånger och så riktigt mot Sundsvall, så är det då en större vägskada och personal ska etablera sig där under dagen då och börja jobba med den här då, så det kommer vara lite trångt att ta sig förbi. Påminner också om att det pågår banarbete i tågtrafiken på sträckan mellan Gävle och Sundsvall. Det pågår ju under dagtid mellan 10 och 16 då på vardagar, och när arbetet pågår så är en del avgångar ersatta med buss då på delar av sträckan, så kolla med tågbolag som gäller för just din avgång. Tipsade jag man på 020 999 444.

0: Too Sweet, Hosier i P4 Gävleborg, och inför helgens finkamp i friidrott så visar en EM-medaljör fortsatt väldigt god form. Här kommer Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: Det är mycket som står på spel för de svenska volleybolldamerna.
2: Ikväll kan Sverige säkra en plats i EM-slutspelet i volleyboll. Vinst mot Kroatien och saken är klar. Och för den svenska centern Elma Olofsson, som till vardags spelar i elitserien med Örebro, så är mästerskapet i Göteborg en speciell upplevelse. Efter ett skadeåterbud på hennes position så har hon gått från bänken till nyckelroll i laget.
3: Det här har ju blivit en snabb utvecklingsresa för min del, och få starta ett EM har ju varit någonting som jag inte ens kunnat drömma om. Det här är mitt första landslag, jag har inte ens varit med i ett juniorlandslag, så att det här var ju, ska man börja stort.
2: Ikväll klockan 19, Sverige-Kroatien, direkt från Skandinavium i Sport Extra och appen Sveriges Radio.
1: Patrik Ljunggren. Jordan Larsson lämnar FC Köpenhamn för saudiska Al Ettifaq, och i sociala medier så riktar Larsson hård kritik mot den danska klubben. Det är synd att vissa personer vill försöka skada min image och det eftermäle jag lämnar efter mig i Köpenhamn för att skydda sig själva, skriver han bland annat. Nu handboll.
4: Videogranskning kommer nu införas i alla matcher i handbollsligan här kommande säsong. Det var under fjolårssäsongen som ligan testade systemet under 4 matcher, och nu alltså anser att de är redo att testa det mer storskaligt. VR, som det heter, står för Video Replay och innebär att domarna har möjlighet att använda tv-bilder för att granska matchsituationer. Till Svensk Handboll säger Svensk Elithandbolls vd Peter Gensel att klubbarna anser att allt som kan underlätta beslutsfattandet för domarna bör användas. Samtidigt kommer vi att fortsätta följa utvecklingen av VR och de möjligheter som finns framåt.
1: Selma Jennervall i Sportextra ikväll, volleyboll-EM och även speedway.
0: Säger Peter Sundqvist på Radiosporten denna morgon. Jag får be om ursäkt också, jag läste fel överlämning från Radiosporten. Jag läste en timme gammal överlämning. Det är liksom det är sånt som du som lyssnar kanske inte lägger märke till så jättemycket. Men jag som sändare, ja, det är skämskudden. Den ligger här borta i hörnet, den är lite långt bort nu. Men jag ska med borra ner ansiktet i den skämskudden sen och skrika ut min förtvivlan när jag läser fel överlämning. Oproffsigt. Nåväl, vi lyssnar på Prince. Så ska jag leta upp den där skämskudden så länge. Med 1999. God morgon på er, eller kanske på gränsen till förmiddag.

0: 1999 med Prince här i P4 Gävleborg. Under morgonen så har vi ju kunnat höra om en tystnadskultur som ett 15-tal anställda inom ambulanssjukvården i Hälsingland larmar om. Och det här då, enligt de anställda, gör att de är oroliga över repressalier om de pratar med media eller om de kritiserar chefer eller ledning. Och Elin Ölund, du och vår andra reporter Ella Brodin har ju jobbat med det här. Ni har pratat med de anställda. Hur mår de i det här som de upplever?
1: Nej, men de är ju otroligt uppgivna. Många av dem känner att de... Ja, men det är flera som säger att snart så ger jag upp och byter jobb. Och det tär ju på dem att känna att det är en tystnadskultur och att de inte vågar säga vad de tycker och tänker. Då de då upplever att de riskerar repressalier.
0: Hur kan det se ut då?
1: Ja, men de anställda berättar att det kan synas på lönen. Några har fått det slängt i ansiktet vid en löneförhandling att man inte är lojal eller att man gnäller för mycket. Man får sämre scheman och blir bemött på ett sämre vis, helt enkelt.
0: Arbetsmiljöverket och Region Gävleborg har ju haft en del med varandra att göra då, sedan det fruktansvärda mordet på Helena Löfgren i Harmånger i september. Det här var ju förra året. Vad säger de om det här?
1: Ja, men de har ju inte haft det här i fokus i sin utredning kring regionen. Men när vi berättar om vittnesmålen som vi fått till oss så säger Anders Ringqvist, sektionschef, så här.
2: Vi ser det som ett tips till oss. Och när vi får sånt så gör vi först en prioritering i så att vad är det här någonting som är prioritet att titta på. Och i och med att det är en kritisk verksamhet så ja. Det är prioriterat. Men vi får ju gå in och börja titta på det som att utreda vad ligger bakom. Det är viktigt för oss att se helhetsbilden. Jag hör de här sakerna som du berättar. Man får också höra som arbetsgivarens syn på det hela och sen titta på okej, vad ligger bakom det här.
0: Säger alltså Anders Ringqvist, sektionschef på Arbetsmiljöverket. Okej då, Elin. Så nu kommer alltså Arbetsmiljöverket att titta på det här också.
1: Ja, men enligt Anders Ringqvist så är ju just tystnadskultur något som är svårt att liksom göra mycket åt från deras håll. Även fast man såklart gör det som man kan.
2: Vi kan med vår tillsyn göra en del saker. En annan sätt är ju att så ni som media lyfter upp frågan precis så här. Så att det blir allmänt känt. Och de som sitter som ansvarig här, det är ju förtroendevalda. Det är ju regionpolitiker. Och där kanske det kan få en effekt som det här blir lyft liksom och allmänt känt. Men det är svåra saker att komma åt. Det är väldigt svåra saker. Och tyvärr för vanligt.
1: Och han berättar också om deras rapport för 2025 som visar att arbetssjukdomar ökar. Och han betonar verkligen att det är arbetsgivarens ansvar att se till att anställda mår bra på jobbet.
2: Arbetssjukdomar ökar ju. Det är 2025 års siffror jämfört med föregående år 2024, så det ökar med 29%. Och det som ligger bakom arbetssjukdomar framförallt, det är ju organisatorisk och social arbetsmiljö. Där bland annat det finns liksom psykisk påfrestning och relationer med kollegor och chefer. Så att det är någonting som är vanligt bland arbetssjukdomarna det här. Och något som är ett samhällsproblem. Det som sticker ut är ju vård och omsorg. Det är de som har flest arbetssjukdomar.
1: Ja, det säger alltså Anders Ringqvist som är sektionschef på Arbetsmiljöverket. Och vi kommer ju fortsätta hålla i det här och vi kommer också prata mer om det i eftermiddag.
0: Tack så mycket, reporter Elin Ölund, alltså, som tillsammans med Ella Brodin har pratat med ambulansverksamheten inom Hälsingland och Region Gävleborg. Nu, världen kommer snurra ändå. Ja, det hävdar Maja Ivarsson.

0: Ja, det sjunger Sanna Nilsen minsann.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.
0: Japp, men långt dit. Jag läser om vilka som ska tävla i höstens Robinson. Då är man ju liksom som lokaljournalist liksom mest ögonen inställda på. Finns det någon lokal förmåga här? Alltså det kanske det gör, men som numera bor någon annanstans. Men det som slår mig och samtidigt provocerar mig lite grann, det är att det är extremt många storstadsbor. Vi har en Juliette från Sundbyberg. Vi har en till Kristoffer från Sundbyberg. Solna, Sollentuna, Stockholm, Karlskrona, okej då, det är väl kanske inte värsta metropolen. Varberg, Farsta i Stockholm, Malmö, Nacka i Stockholm. Vi har en som bor i Ystad och Paris. Paris som ändå ses som en storstad, hörrni. Umeå, Stockholm, Nacka, Rinkeby, Vällingby, Malmö, Sandhamn, Göteborg, Stockholm och Bromma. Det är liksom storstads Robinson verkar det vara på tapeten den här säsongen. Eller kommande, jag vet inte när det är. Sa han bittert.

0: Kid med en gammal vän.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Strax Ekot klockan 9, men innan dess Walk the Moon, Shut Up and Dance.

0: Shut Up and Dance med Walk the Moon här i P4 Gävleborg, där klockan är nu 9. Så slår den strax om 12 sekunder. Ekot kommer då med Daniel Klar, och det ska bland annat handla om innehållet i sociala medier.
1: Användare på TikTok får efter bara några minuter på plattformen politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Det här visar P3 Nyheters granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Här är några exempel.
2: Sverige, vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön, det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
1: Petter Törnberg, som forskar om högerextrema miljöer i sociala medier, är inte förvånad.
3: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data, för att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
4: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok, trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material, vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
5: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
4: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta, som inte svarat.
1: Reportrar P3 Nyheters Matilda Skarehag och Nicky Varden-Värning. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. I år gjordes 240 anmälningar enligt polisens siffror. Flest anmälningar gjordes i Stockholmsområdet. Från och med idag ska självmord bland unga kartläggas och analyseras av en speciell enhet inom Folkhälsomyndigheten. Socialminister Jakob Forssmed.
6: Den ska kunna ta in all relevant information från olika aktörer som då har mött den här personen. Undersöka vad hade kunnat göras annorlunda.
7: Varje år avslutar omkring 1500 personer sina liv. Antalet suicid bland vuxna har minskat stadigt sedan 80-talet. Men samtidigt går trenden för unga i motsatt riktning. Främst bland flickor i åldrarna 10-14 år. Varför det ser ut så är svårt att svara på, menar Anna Lund, barnpsykiater och forskare vid Karolinska institutet.
8: Det är en fråga som ingen kan besvara.
7: Anna Lund ser en unik möjlighet i den nya enheten, men är samtidigt kritisk till att den saknar tydliga forskningsambitioner.
8: Om vi verkligen ska kunna dra några lärdomar från det här omfattande materialet så behöver det finnas ett forskningsuppdrag.
1: Reporter Sebastian Stormgård i samarbete med P1 Morgon. Och om du eller någon du känner har självmordstankar så finns hjälp att få på 1177 eller hos den ideella organisationen Mind. Kriget i Mellanöstern får konsekvenser för många amerikaner. När bränslepriset stigit kraftigt så har det lett till dyrare varor. Aaron bor i Texas.
9: Everywhere you go, it's a little bit more expensive. I know that a lot of it's supply chain stuff. Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
10: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas.
9: You know, we're all being squeezed a little bit and it's been definitely on top of my mind lately.
10: För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år.
11: Look at this. Diesel 48%. That's huge. Diesel is the workhorse of this economy.
10: Diesel är motorn i hela ekonomin och påverkar priserna på i princip allt annat, konstaterar nyhetskanalen CNN. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Sverige igen. I Fagersta fortsätter polisen sitt arbete med att skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet där i fredags. Insatsledaren Mats Kjellmodin säger till P4 Västmanland att det viktigaste nu är att återskapa ett godtagbart trygghetsläge. 9:05 fortsätter morgonprogrammet.
0: Alldeles riktigt, i 55 minuter till. En tisdag som först är mest solig. I de södra delarna av länet dyker en del stackmoln upp under eftermiddagen. Vi får en dagstemperatur idag på 18-22 grader och en svag vind. Och under kvällen och natten så fortsätter det vara klart. Väder alltså. Precis. Vi ska kolla trafikläget också med Alexander Weimar.
12: Och jag börjar på E4 mellan Söderhamn och Hudiksvall och höjd med trafikplatsen Njutånger och ser riktning mot Sundsvall. Där är alltså en större vägskada och personal är på väg då till platsen då för att jobba med den där då. Så när de väl är på plats så kommer det vara lite trångt att ta sig förbi. Kvar på E4 nu mellan Gnarp och Sundsvall och så höjd med Årskogen. Och där påverkar båda riktningarna för där ska man jobba med mitträcket då. Så det kommer vara trångt att komma förbi och kortare stopp kan förekomma under det här arbetet. Det arbetet kommer pågå fram till med klockan 15:00 i eftermiddag. Tipsar er på 020 999 444.

0: New Kid, Hurricane i P4 Gävleborg. Och flera årskullar av havsöring i Styvjebäcken, det här i Söderhamns kommun, verkar ha slagits ut, Agneta.
1: I helgen upptäcktes det ett 50-tal döda fiskar i bäcken. Magnus Flink, ordförande i Norr-Ala fiskevårdsförening, misstänker att det handlar om något slags utsläpp.
2: Eftersom uppströms i bäcken så finns det fisk kvar. Där lever fisken. Bara en bit ovanför där jag hittar de döda, där är det fullt i fisk fortfarande. Medan på den här sträckan då, runt där jag bara tittar, där ligger det fullt med fisk. De är döda på botten och finns ingen fisk som rör sig.
0: Från Söderhamns kommun till Sandviken, där flera busslinjer nu påverkas, för det ska asfalteras.
1: Ja, det här gäller delar av Barsätragatan och Hyttgatan i centrala Sandviken 3 veckor framåt. Under arbetet blir det svårt att komma fram med bil och trafikanter uppmanas att välja andra vägar. Och hållplatser som påverkas, det är Sandvikens centrum på Hyttgatan. Den flyttas tillfälligt till Barsätragatan mitt emot den nuvarande hållplatsen.
0: Från det ena till det andra, Agneta, brukar du tuta bland när du ser en kompis på gatan? Tut, tut! I bilen?
1: Nej.
0: Aldrig?
1: Kanske någon gång. Men jag tänker att det är dumt, för man kan bli rädd.
0: Ja, du är inne på något här. Jag tänkte att jag skulle prata med min kollega Kasper om det också strax. För vi fick lite skit på mejlen i morse. Man får inte tuta om det inte handlar om att man ska avvärja fara. Minsann, det är rätt.
3: Shit.

0: Be Her med Ella Langley.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Vad hette gatan du stod på klockan 6 i morse, Kasper?
3: Västra vägen.
0: Just det, Västra vägen. Men förlåt, men är det någon diskodängeri där du är nu, eller? Jag hör ett
3: Du vet, det är pulsen av storstaden. Folk åker förbi på elsparkcyklar. Någon står och röker en cigg, du vet. Det är någon går förbi min hund. Nu kommer en motorcykel, eller en moppe kanske.
0: Hårdrock.
3: Jag ser ingen skillnad. Jag går förbi partiet.
0: Nej, men då råkar ju vi liksom slänga ur oss en liten uppmaning. Tuta om du är här nu eller någonting och lyssna.
3: Och om du har fått lön,
0: det var där det var. Ja, det kom ett mejl.
3: En liten gallup.
0: Ja, det kom ett mejl från Lars med Zäta. Hej, jag hörde lite på er efter klockan 6. Ni uppmanade bilister att tuta om de hade fått lönen. Detta är direkt olämpligt då bilisten kan få böter. För man får inte tuta om det inte finns en fara. Lars har rätt. Vi har fel.
3: Vi har alltså uppmanat till brott. Det är vad vi har gjort i direktsändning radio.
0: Om man ska hårdra det. Nej, det var inte så bra. Men det var ingen som tuta heller. Så folk har väl sunt förnuft då i Gävle. Sen har vi ju varit med om att när man har, liksom, det har jag märkt, och säkert du också när man är ute och sänder mycket, att folk ser en och samtidigt hör en och då tutar de. Men då är det ju inte vi som uppmanar, utan då är det bara så med tjena hej, morsning korsning. Men det är lätt att glömma bort
3: du,
0: det här.
3: Ja. Vad hette han, sa du?
0: Lars med Zäta. Han kanske spelar ett dansband, jag vet inte.
3: Lars, vad bra att du hörde av dig. Det var redigt gjort. Och det är bara liksom ytterligare styrka min tes om att biltillverkarna behöver tänka till lite framöver. Aha. För jag har ju efterfrågat länge, minst ett år i alla fall, att man liksom utvecklar kommunikationssystemet mellan bilar. För att ibland så råkar man göra något tok och så vill man så be om ursäkt till den andra bilisten. Men man kan ju inte prata, så då gör man en liten vink som man typ inte vet om de ser. Då ska man vilja ha en lite så snäll tut. Bip, bo, bo, bo, eller någonting som är så här, beep, sorry. Ja, men precis. Och så kanske man vill ha en annan som är liksom så, nu står du i min väg. Men inte heller då får man ju faktiskt tuta, om jag har förstått saker rätt. Utan det är bara för att avvärja, om jag ser någon står framför mig eller någonting och jag anar att de inte fattar att jag kommer. Då så här, oj, nu kan det gå illa, flytta på dig liksom.
0: Ja, eller om någon djur är på väg upp på vägen och du ser den och du måste försöka skrämma bort den, då är det också okej att tuta. Men tuta som hälsning är ju inte okej. Jo!
3: För jag menar, jag tycker det är toppen att folk kan liksom bara visa när de åker förbi att så här, jag ser dig med radio i ryggen där borta. Jag lyssnar på dig liksom. Kul! Hallå där!
0: Men är det inte så svårt och liksom, vad händer då om man ska avvärja fara och så trycker jag på fel knapp i bilen så det låter liksom...
3: Det får ju vara någon som jobbar med sån UX-design, vad heter det? Användarvänlighet får ju verkligen tänka till smart. Alltså bilar är ju så smarta nu för tiden, så det är många smarta funktioner. Men det är klart, det kanske kan bli för mycket av det goda i för sig. Alternativet är ju att vi framöver, när vi vill uppmana folk till att göra såna här bilgallups, det är att så, om man har fått lön, veva ner rutan och hojta. Men det är också lite risky,
0: för då faktiskt fokuserar man på något annat en stund.
3: Vi får bara kommunicera med folk som folk.
0: Vinka är en klassiker. Släppa handen, vinka. Alltså ena handen då. Så, och sen tillbaks till, vad är det, 10 och 1 man håller händerna på.
3: Lars,
0: 10 och 2 menar jag.
3: Vi ska bättra oss. Och om vi är där igen och nallar.
0: Men det Lars gör här som är helt rätt och som gör mig väldigt glad, det är att han hörde av sig. Och det är där vi vill. Hör av er när ni lyssnar på oss. Ni kan mejla, ni kan smsa, ni kan skicka röksignaler. Det finns alla möjliga vis.

0: Another Day in Paradise med Phil Collins. Nu är ekot på en minut.
1: Moderaterna vill avskaffa avgiften för skola och fritidshem, erfar ekot. Vallöftet uppskattas kosta 10 miljarder kronor om året. Enligt Moderaterna ska det hela finansieras genom minskad byråkrati, mindre bidragsfusk och omprioriterat bistånd. Från och med idag ska självmord bland unga kartläggas och analyseras av en speciell enhet inom Folkhälsomyndigheten. Socialminister Jakob Forssmed.
2: Den ska kunna ta in all relevant information från olika aktörer som då har mött den här personen. Undersöka vad hade kunnat göras annorlunda.
1: I Haiti uppges ett 40-tal personer har dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle. Flera saknas dessutom. De som angreps befann sig in i en kyrka på flykt från våldet i landet. Översvämningarna i Boden har nått sin kulmen. Det kraftiga regnovädret som drog in över Boden i förra veckan orsakade översvämningar på vägar och i källare. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Japp. Mycket riktigt, det säger alltså Daniel Klar på några minuter, eller på en minut den här morgonen. Vi ska strax få lokala nyheter, precis som Daniel nämner, med Agneta Sundberg klockan 9:30. Först More Than Words med Extreme.

0: Sjunger Extreme här i P4 Gävleborg. Klockan är 9:30. Lokala nyheter nu med Agneta Sundberg. Och vi börjar berätta om att döda fiskar har upptäckts i ett vattendrag i Söderhamn.
1: Ja, det finns oro att gifter har släppts ut. Flera årskullar av havsöring i Stuvjebäcken i Söderhamns kommun har slagits ut. I helgen upptäcktes ett 50-tal döda fiskar i bäcken. Magnus Flink, ordförande i Norrala fiskevårdsförening, misstänker att det handlar om något slags utsläpp.
2: Eftersom uppströms i bäcken så finns det fisk kvar. Där lever fisken. Bara en bit ovanför där jag hittar de döda. Där är det fullt i fisk fortfarande. Medan på den här sträckan då, runt där jag bara tittar, där ligger fullt med fisk, med döda på botten. Det finns ingen fisk som rör sig.
0: Att småöringar dör på det här sättet, vad kan det få för konsekvenser?
2: De här, när de har varit i bäcken då, i ungefär 3 år och börjar bli 15-20 cm, då vandrar de ut i havet och växer till så där för att komma tillbaka sen och leka och föra sina gener vidare. Nu blir det ju liksom ett sämre utvandring, för det är ju en ganska rejäl sträcka som det inte står någon fisk på längre.
1: Magnus Flink intervjuades av Christian Bruse Bolinder. Bygget av ett stort slakteri i Ljusdal är ett steg närmare, skriver Ljusdalsposten. Kommunstyrelsen har beslutat att anvisa företaget 2,5 hektar mark på industriområdet Bränta. Etableringen väntas skapa 20-25 fasta jobb. Vanessa Kamga från Gävle vann diskustävlingen i Göteborg när Folksam Grand Prix avslutades igår kväll. Hon kastade som längst 62,87.
3: Alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
1: Och för Vanessa så väntar nu Finnkampen i Helsingfors i helgen.
0: Och ska man kasta en diskus så kanske det är bra diskusväder, tror du det, idag?
1: Jag vet inte, kanske.
0: Något svag vind, varmt soligt. Kanske att man stöter på en mås med diskusen. Men stackars måsen i så fall. Det är först en solig tisdag, sen lite sen så kallade stackmoln som smyger in under eftermiddagen, främst då i länets södra delar. 18-22 grader. Och under kvällen och natten så blir det fortsatt mest klart. Det har det tisdagsvädret. Och tisdagstrafiken, den är Alexander Weimar som fortsätter hålla stenkoll på.
4: Jajamän, och vi börjar på E4 mellan Söderhamn och Hudiksvall då, och höjd med trafikplatsen Gjutånger och ser riktning mot Sundsvall. Där är det fortsatt en större vägskada då, och personal ska på väg till platsen där för att under dagen då jobba med att få bort den där, eller lagaren helt enkelt. Kvar på E4 mellan Gnarp och Sundsvall nu istället då, och höjd med Årskogen, och det här gäller båda riktningarna. Där arbetar man med vägräcket då, så det är trångt att komma förbi åt båda riktningarna, och kortare stopp kan också förekomma under dagen. Tanken är att man blir klar med det här arbetet klockan 15:00 i eftermiddag. Tipsar du på 020 999 444.

0: Set fire to the rain med Adele här i P4 Gävleborg. Pass på, hälsning från kollega.
1: Hej, Josefin Nygren här, reporter på P4 Gävleborg. Som reporter har jag en särskild sorts tystnadsplikt, fast för oss kallas det källskydd. Det betyder att om jag får ett tips eller en uppgift från någon som vill vara anonym, så får jag inte röja identiteten på den som har tipsat. Källskyddet är viktigt för oss. Det handlar både om att våra källor ska vara säkra och om att man ska kunna lita på Sveriges Radio.
0: Från min kära kollega Josefin Nygren som sitter ute och smuttar på kaffe kanske på Bollens redaktionen. När vi nu ska vi få morgonens sista uppdatering från kollegorna på Radiosporten. Det väntas spännande volleyboll i Skandinavium ikväll. Här kommer Peter Sundqvist.
2: Efter segraren mot Montenegro och Slovakien och sen förlust mot världsettan Italien i söndags är det dags för en ny match för de svenska volleybolldamerna.
3: Ikväll kan Sverige säkra en plats i EM-slutspelet i volleyboll. Vinst mot Kroatien och saken är klar. Och för den svenska centern Elma Olofsson som till vardags spelar i elitserien med Örebro så är mästerskapet i Göteborg en speciell upplevelse. Efter ett skadeåterbud på hennes position så har hon gått från bänken till nyckelroll i laget.
4: Det här är mitt första landslag. Jag har inte ens varit med i ett juniorlandslag. Så att det här var ju... Ja, men ska man börja stort.
3: Ikväll, klockan 19, Sverige-Kroatien. Direkt från Skandinavium i Sport Extra och appen Sveriges Radio.
2: Patrik Ljunggren, reporter. Nu till ett bittert avsked.
5: Efter 3 år i danska FC Köpenhamn och en infekterad sista tid är Jordan Larsson klar för saudiarabiska Al-Ettifaq. Jag är extremt besviken på hur saker och ting slutade efter 3,5 fantastiska år i Köpenhamn. Det är synd att vissa försöker skada min image och vad jag lämnar efter mig för att skydda sig själva. Men av respekt och kärlek för klubben kommer jag inte prata om det. Sanningen kommer alltid fram i slutändan, skriver han på sociala medier. Redan i juni kom uppgifter på att 29-åringen var klar för den saudiarabiska klubben, men det är inte förrän nu det hela är officiellt.
2: Astrid Johansson, reporter från fotboll till handboll.
6: Videogranskning kommer nu införas i alla matcher i handbollsligan här kommande säsong. Det var under fjolårssäsongen som ligan testade systemet under 4 matcher och nu alltså anser att de är redo att testa det mer storskaligt. VR, som det heter, står för Video Replay och innebär att domarna har möjlighet att använda tv-bilder för att granska matchsituationer.
2: Selma Jennevall där. I Sport Extra ikväll, volleyboll-EM och SM-kvartfinaler i Speedway.
0: Säger Peter Sundqvist och strax ska det pratas mer sport. För idag är det upptaktsträff för SDHL. Närmare bestämt, Brynäs har ju en titel att försvara. Vi pratar lite grann om det här strax. Först Mr. Blue Sky med Electric Light Orchestra.

0: Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra här i P4 Gävleborg. Och idag, den 25 augusti, så är det årets upptaktsträff inför den kommande SDHL-säsongen. Alltså ni vet att media och representanter då från olika klubbarna samlas och tippar årets säsong. Och de tippar poängliga vinnare och liknande och liknande. Och tas massa fina bilder och det minglas mellan klubbarna. Och Brynäs har ju ett SM-guld att försvara från i fjol. Frågan är, Karin Johansson, kan man göra det?
1: Alltså, man har väl alla möjligheter, tänker jag. Alltså, stora delar av laget är ju intakt från i fjol. Man har tappat några spelare, men kanske inte några av de här bärande spelarna. Och Erika Gram, rutinerad sportchef i Brynäs IF, hon brukar ha koll på det hon gör. Hon fick ju sitt efterlängtade guld då i fjol efter en herrans massa silver. Så att, det ser väl lovande ut.
0: Ja, alltså... SM-guldet i fjol tycker jag kom något oväntat. Då har väl jag kanske halvtaskig insyn i och för sig, men och ingen sportjournalist. Jag följer sport, det gör jag, och är journalist, men är ingen renodlad sportjournalist naturligtvis. Och det hände. Vad är det som gör att du tror att de kan försvara titeln då?
1: Ja men dels liksom, som sagt, som jag sa, de har liksom fått behålla liksom stommen och kryddat det liksom med lite spännande namn, både unga spelare, men framförallt så har man ju liksom det tyngsta nyförvärvet, och det är ju hemvändaren Anna Meixner, som hon återvänder nu till Brynäs efter två säsonger i PWHL, Professional Women's Hockey League, som är, ja, men lite NHL light får väl säga på damsidan.
0: Ja, men det är väl damernas motsvarighet till NHL. Det är väl den bästa, ja, bästa ligan, ja, du kan spela i som kvinna.
1: Ja, precis. Men för hon har gjort fem säsonger i Brynäs då innan hon drog över Atlanten, så då på sina 111 matcher i Brynäs-tröjan, 131 poäng.
0: Ja, det är ju helt okej.
1: Ja, det är helt okej. Jag som inte ens ska räkna matte vet att det är mer än en poäng per match.
0: Ja, det är det.
1: Och säsongen innan hon drog, säsongen 22-23, då vann hon ju guldhjälmen då, alltså most MVP, most valuable player liksom. Fin titel som jag vet att hon var väldigt, väldigt glad för. Och hon har ju en otrolig speed på skridskorna, hon är alltid spektakulär att se. Jag tror att hon har väl något sorts rekord i, jag har inte exakt fakta kollat, men hon har väl, alltså jag vet att hon är väldigt bra i numerärt underläge. För att får hon chansen, hon, ingen som hänger med henne. Så hon gör väldigt många mål i numerärt underläge, det är lite hennes specialitet. Nu har hon väl, som sagt, nu är hon ju 32. Man blir ju segare med åldern, det kan jag intyga. Men jag tror ändå att hon kommer... jag tror ändå hon kommer liksom kunna bli... Ja, jag vet inte. Nej, men kunna bidra mycket. Och hon har ju alltså längtat efter ett SM-guld med Brynäs. Hon har ju tre SM-guld med Brynäs, ett med HV71 också. Så fyra SM-guld. Ja. SM-silver. Silver har hon, inga guld. Hon har ju tre SM-silver med Brynäs, ett med HV71. Då vill man ju kanske... Alltså tvåa. First loser vill man ju inte vara.
0: Nej, men hon borde vara sugen på att vinna.
1: Ja, oerhört sugen på att vinna. Och, så att, nu kommer hon hem igen, som sagt. Och jag tror alltså, dels hennes liksom, att hon brinner för det här och kommer hem med mycket rutin också. Så att det tror jag är ett väldigt tungt nyförvärv. Hon kliver ju också in nu och blir lagkapten också. Julia Östlund fick ju bättre... Vad säger man? Lyfta bucklan i fjol. Och efter det så, man ska ju avsluta på topp sägs det. Så då la ju hon skridskorna på hyllan. Precis. Så nu kommer Anna Meixner och kliver in där istället. Så,
0: men
1: ja.
0: Brynäs tappar ju guldtränaren Filip Eriksson. In kommer Martin Lind då från AIK. Vad tror du om det?
1: Skellefteå AIK,
0: förlåt.
1: Ja visst. Så här, jag kände att jag måste snabbt googla honom, för jag kan väldigt lite om honom. Men
0: jag
1: det jag kunde... Ja, nej, men han kommer från Skellefteå AIK. Han är från Småland ursprungligen. Men trots det så håller han på Brynäs, för hans farsa gjorde det, har jag hört honom berätta.
0: Farsa?
1: Ja, det säger så. Det är Småland, tror jag. Han är Tröja Ljungby och har tränat där länge. Nej, men... har haft en medioker karriär själv, spelat division 2 och division 3, så är liksom inga större meriter så, men han har ju varit förbundskapten för Sveriges U16-landslag som vann ungdoms-OS, och han har ju liksom ett ungdoms-OS-guld om man vill lägga det på meritlistan, det har ju inte jag, så att, det säger väl ändå något. Och samma där då, Erika Gram låg ju på honom och kände, här har vi något liksom, det här vill vi dra hit, så vi får väl se. Jag vill också säga så här, på frågan på om han tror att Brynäs kan försvara guldet, så svarade han väldigt roligt i lokaltidningen Gävle Dagblad: om Gud vill träskorna hålla så kan vi kanske gå för det. Tyckte jag var kul, ja, att han sa så. Så det finns väl, som sagt, alla möjligheter finns att försvara det här guldet. Är det nu liksom de ska kliva in och ta över den här liksom flaggan som Luleå hade i många år och vann väldigt många guld? Vi får se, Brynäs som sagt. Möjligheterna finns.
0: Mm. Då håller vi tummarna. Upptaktsträff idag. När börjar säsongen då? Gud, det borde jag ha koll på. Men det är väl snart det. September va?
1: Det är september. Fråga inte datum. Nej, vi har mest
0: jag
1: val
0: kan ta reda på det. Men först, Die Die, Shakira och Burna Boy.

Så återigen, Die Die, Shakira och Burna Boy här i P4 Gävleborg. Och nu har jag kollat upp när SDHL startar. Onsdag 9 september är omgång 1, Frölunda mot Färjestad. Sen tuffar det på torsdag 10 och Brynäs då, de kliver in i den här säsongens SDHL fredag 11 september hemma mot Modo. Apropå då att det är upptaktsträff idag. Brynäs har ju ett SM-guld att försvara. Nu Lars Winnerbäck och Hovet åt samma håll.

0: Lars Winnerbäck och hovet åt samma håll.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Sista låten på det här spellistan, det här morgonprogrammet, Say Say Say med Paul McCartney och Michael Jackson. Så får du nyheter ifrån Ekot när klockan är 10. Efter det, Petter Barling och förmiddagsprogrammet.

0: Say, say, say. Paul McCartney och Michael Jackson nu när klockan är 10. Du får nyheter nu från Ekot.
1: Och här är Ekot. Moderaterna presenterade för en stund sedan ett nytt vallöfte att avskaffa avgiften till förskolor och fritidshem. Så här säger statsminister Ulf Kristersson.
2: Förskolan är otroligt viktig i Sverige. Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta. Det finns i grunden inget skäl till att just förskolan ska vara avgiftsbelagd. Det blir en slags extra skatt på arbete, framförallt för de som inte har så hög inkomst.
3: Och de som menar att det här kan ses som någon form av valfläsk i och med att det kommer precis innan och en ganska dyr reform.
2: Jag vet inte, ni vill ju alltid stoppa in allt i valfläsk. Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform. På samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästa naturliga steg. Och det ska göras i ett läge där ekonomin är på väg uppåt igen. Det här är inte en allmän stimulans i ekonomin. Tvärtom, nu har vi låga räntor, vi har låg inflation, tillväxten tar fart. Nu ska man göra långsiktiga saker som bygger svensk ekonomi starkare, som stärker arbetslinjen och dessutom i det här fallet har en väldigt fin effekt på barns lärande.
1: Sa statsminister Ulf Kristersson som intervjuades av vår reporter Tobias Sandblad. I Malmberget i Gällivare bygger det statliga gruvbolaget LKAB just nu ett nytt så kallat sovringsverk för 6 miljarder där man separerar gråberg från de metaller man vill behålla. Investeringen innebär att bolaget kan öka sin produktion av järnmalmsprodukter och även utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor. Amerikanska myndigheter planerar att dra tillbaka 200 000 utfärdade visum för personer som har ansökt om asyl, rapporterar nyhetsbyrån AP. Enligt en talesperson för utrikesdepartementet så gäller det här två sorters korttidsvisum utfärdade åt personer som kommit till USA och sagt sig vara korttidsbesökare men sen ansökt om att få stanna permanent. De senaste 18 månaderna har runt 175 000 visum dragits tillbaka för personer dömda eller anklagade för brott eller som har uttalat sig negativt om amerikansk politik enligt AP. 140 000 anställda inom tyska Volkswagen kan komma att drabbas av det stora nedskärningspaket som företaget presenterat. Den varningen kommer från fackliga representanter inför det att koncernchefen Oliver Blume idag ska komma med nya uttalanden om de här planerna på att skära ner. Blume har tidigare flaggat för att omkring 100 000 anställda kan komma att drabbas. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion. Johan Hellström.
4: God förmiddag. Tack Johan för ekonheterna. Klockan är 10:03. Det här är förmiddagsprogrammet med P4 Gävleborg och med Petter Barling i studion. Vi ringer upp Thomas Di Leva om en kort stund och skådespelaren Marie Schönblom tittar förbi studion. Före klockan 11. En riktigt bra och härlig förmiddag som... Tittar ut lite så önskar man ju för sig lite att man var ute istället. För det blir mest soligt väder idag. Även om det är södra delen av länet, då dyker upp en del stackmoln under eftermiddagen. Det blir mellan 18 och 22 grader idag och en svag vind under kvällen och natten så blir det fortsatt klart väder. Så ser det ut vädermässigt. Välkomna till oss som sagt. Det här är en timme som vi spenderar lite i... Till att börja med, alltså i den här timmen då, i kulturens tecken. Thomas Di Leva har vi med på tråden om en stund. Han har gjort, putsat lite, uppgraderat den snart 40 år gamla hitten Dansa din djävul i ny kostym. Det ska bli spännande att få höra vad han säger. Och så kommer skådespelaren Marie Schönblom till studion. Hon swishar förbi i ny Netflix-serie nämligen. Så där ska vi prata lite om när hon kommer hit. Det blir strax för 11 det. Thomas Dreva ringer vi upp om 10 minuter, något sådär ungefär. Här är Billy Joe!

0: Ja, var det kanske Westlife som gjorde en version på den här låten Uptown Girl? Minns inte riktigt. Kan inte särskilja den där boybanden riktigt bra. Ber om ursäkt för det. Billy Joel var det här i alla fall som levererade Uptown Girl i P4 Gävleborg. Klockan är 8:08. Och där Agneta Sundberg finns med oss från Bollnäs. Själv sitter jag här i Gävle. Och du har koll på nyhetsläget, Neta. Det handlar om att Röda Korset nu varnar för falsk insamling i deras namn, och då hamnar vi i Bollnäs.
1: Ja, på Facebook så skriver organisationen att de inte har någon insamling med bössor just nu. De uppmanar därför allmänheten att kontrollera att bössor har Röda Korsets sigill innan man skänker pengar. Och den som ser någon som utger sig för att samla in pengar för Röda Korset uppmanas att kontakta polisen.
0: Okej, var uppmärksam på vilken bössa man stoppar pengar i. Visste inte att man gjorde det nu för tiden ens.
1: Nej, det kan ju inte vara många som har kontanter nu, tänker jag.
0: Nej, vilket i det här fallet kanske är bra då.
1: Ja, kanske
0: var
1: så.
0: Yes, att man bara ger de små pengarna man har över. Och sen är det lite så sist och där med framkomligheten. Och det är inte bara idag, det är från och med idag fram till söndag. Det är E4:an förbi Gävle. Söderut, va? I riktning mot Stockholm.
1: Ja, det blir söderut. För ett körfält är avstängt mellan Gävle norr och Gävle södra, och här håller man på med ett ledningsarbete. Hastigheten är tillfälligt sänkt till 50 km/h, och de som passerar uppmanas att räkna med lite längre restid.

0: Ordinary, Alex Warren. Vi hörde Lush Life med Sara Larsson. Före det, klockan är 10:15 i P4 Gävleborg med Petter Barling. Och jag vill säga tre saker. För det första, se rätt ut, se smart ut, se kall ut. För andra, ta för dig, ta sikte, nå toppen. För det tredje, prestera, beräkna, förfalska. Det är snart 40 år sedan Dansa din djävul, som raderna jag just sa är tagna ifrån, släpptes. Och Thomas Di Leva, han har putsat den där klassiken, uppgraderat den, gjort den mer modern kanske, jag vet inte. Tur då att han är med på telefon nu, Thomas Di Leva. Thomas, vad är det du har gjort med Dansa din djävul 2.0?
1: Hej, ja, men jag har gjort en ny inspelning, så jag har gjort en Dansa din djävul 2.0. Det är en av de låtar jag kommer att, ja, men som jag har gjort uppdatering på. Jag håller på att spela in många av mina gamla klassiker i 2.0-versioner. Jag tänkte, så gör man ju ofta typ, ja, men om man tittar på så här... Ja, men Batman och Superman och alla så här superhjältar, de gör ju nya versioner av de filmerna i Hollywood. Så jag tänkte det är väl bra att göra en ny version av Di Leva också, en Di Leva 2.0.
0: Finns ju också sådana här, man ser, sitter en klisterlapp på CD-skivor och så står det liksom digitally remastered, står det. Och jag som är otränad, jag har ju ingen skillnad alls egentligen mot det här originalet. Nej. Då. Men hur mycket har du behållit av originalet i ditt fall?
1: Men vi har ju behållit själva själen i låten och idén och... så som jag skrev den när jag skrev den 1988, vilket är mycket länge sedan. Men sen har vi gjort om en del i soundet, och vi har också ändrat tonarten. Den här går ju 4 tonsteg upp jämfört med originalet, för jag vill att den här ska vara mer arenaanpassad, så att den är bättre att skrika ut på en stor fotbollsarena.
0: Ja, okej.
1: Okay. Alltså vi har gjort lite olika saker. Så egentligen, det är väl lite samma idé som när jag gjorde min hyllningsshow till David Bowie. Så var vi ganska trogen David Bowies original, men vi anpassade utifrån dagens teknik och var vi liksom befinner oss. Så gör man i Hollywood också när man gör om Superman och alla superhjältarfilmer, att man gör dem ju ännu mer fantastiska med vad vi befinner oss i, vår tekniska utveckling. Och, så det är, ja, det är ett roligt projekt.
0: Textmässigt då? Där ändrar du inte, va?
1: Utan det är Nej, liksom... jag tycker inte man ska ändra i Di Levas låta så.
0: Nej.
1: Man ändrar ju inte i Mozarts musik heller.
0: Nej, precis. Men alltså, textmässigt då, den är ju också 40 år gammal, tänker jag. Liksom. Har den hängt med?
1: Ja, det är därför vi också gör om det, eller som jag gör om det, jag beslutar att göra det här. För att det känns som att många av de här låtarna känns ju ganska tidlösa i både text och musik. Och jag tycker Dansa din djävul 2.0 nu, att den är väl ännu mer sann idag än när den skrevs egentligen, tyvärr.
0: Aha, ja, alltså, men jag uppfattar den som ganska, alltså, mörk text.
1: Ja, för att det är också ganska roligt att den är, alltså det är mörkt, men samtidigt finns det också lite humor i det mörka. Just det här, det blir nästan en ironi att man drar det så långt, att just det här med att allt ego som finns i världen, att vi människor är så uppfyllda av vårt ego, så vi är liksom beredda att ödelägga hela världen bara för att få vilja fram hela tiden. Och det är en ganska självdestruktiv art på jorden. Så, det är många som skriver om det på olika sätt naturligtvis, både i böcker och filmer och låtar och allt möjligt, men det var väl mitt sätt att bidra till just den delen av den mänskliga diskussionen.
0: Kärlek har du inte tid med, pengar är ett måste, makt är allt.
1: Ja, det är tyvärr liksom en, om man tittar på nyheterna på TV så får man ju den uppfattningen ibland att det finns inte så mycket plats för liksom kärlek och medmänsklighet och det handlar mer om makt och pengar och allting ska vara en tävling och alla vill vara bäst i allt och jag tycker det är bra med fri konkurrens och sådär. Liksom, det är bra att det har ju gjort att vi har liksom ett väldigt liksom, materiellt bra samhälle och ja, det är mycket som utvecklas på ett bra sätt. Men vi behöver ju också tänka på medmänsklighet och på samarbete och stötta varandra och sådär. Och det kanske vi inte alltid är lika bra på.
0: Dansa din djävul också. Jag fick det upp något i huvudet så här att liksom också kanske acceptera liksom något slags en mörk sida i sig själv.
1: Ja, så är det ju. Alla människor har ju också mörka sidor och vi har ju alla mörka sidor och någonstans så de blir väl liksom farliga när man helt bara stoppar undan dem och försöker verka som att man är helt perfekt och sådär. Det är väl kanske bra att bara liksom vara så, okej, jag är inte perfekt och jag är också liksom egoistisk ibland och så här, att man är öppen med det inför varandra. Då blir det lättare att hantera och då kan man ju skratta åt det bara tillsammans.
0: Och det här är det en del av ett större projekt det här?
1: Ja, vi håller på. Jag ska faktiskt åka till studion strax. Jag ska gå och simma bara i en sjö i skogen och sen ska jag åka till studion och fortsätta med andra Dileva klassiker idag imorgon ska jag jobba i studion med det och sen ska jag spela i Oxelösund efter det.
0: Det
1: Så jag
0: låter
1: håller
0: härligt.
1: på med ja, så jag håller på med Dileva 2.0.
0: Då tar vi och lyssnar på Dansa din djävul 2.0. Och Thomas, tack för att du var med och ha en härlig simtur och en skön spelning i Oxelösund.
1: Ja, tack så mycket. Ha det bra
0: Tack,
1: själv.
0: tack. Hej då!
1: Ja. Hej!

De Leva, dansa din djävul 2.0 i Thomas De Levas projekt att stoppa in sina gamla klassiker i kanske en ny kostym på något sätt. Härligt att prata med honom, och det är snart 40 år sedan som Dansa din djävul alltså släpptes. Det är en klassiker, här en annan klassiker. Det går bra att sjunga med nu.

0: Wow! Py Bäckmans skrivna låt till Tommy Körbergs Stad i ljus. Sen 2006 också en psalm faktiskt. Vi ska få nyheter nu när klockan står 10:30. Det kan bli ny kärnkraft i vår närhet, Thomas.
1: Ja, en ny ansökan har lämnats in idag. Kärnteknikbolaget Blykalla lämnar idag in sin andra ansökan till regeringen om att bygga ny kärnkraft. Ansökan gäller upp till 8 blykylda reaktorer i Untra i Tierps kommun nära gränsen till Gästrikland. Planerad driftstarten är under första halvan av 2030-talet. Blykalla lämnade tidigare i år in en ansökan om godkännande för en första anläggning i Norrsundet i Gävle kommun. Och så till nyheterna att Röda Korset nu varnar för en falsk insamling i deras namn i Bollnästrakten. Organisationen skriver att de inte har någon insamling med bössor just nu. Och de uppmanar därför allmänheten att kontrollera att bössor har Röda Korsets sigill innan man skänker pengar. Och den som ser någon som utger sig för att samla in pengar för Röda Korset uppmanas att kontakta polisen.
0: Tack för det. Thomas Forsman, vi får soligt väder idag. I södra delen så dyker upp en del stackmoln under eftermiddagen. Vi får mellan 18 och 22 grader. Svaga vindar blåser. Under kvällen och natten fortsatt mest klart. Det här är kanalen som heter P4. Gävleborg. Petter Barling finns med i studion. Jag pratade tidigare om att Westlife hade gjort en version av Uptown Girl, va? Och jag kunde inte hålla isär den där boybanden lite, men här kommer i alla fall ett boyband till. Nu är det Backstreet Boys. Det är jag helt säker på.

0: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.
1: Först efter vårt förmiddagsprogram alltså i P4 Gävleborg. Klockan har sprungit förbi 10:55. Petter Barling finns med dig i studion. Kulturtimme känns det som vi har, för vi pratade alldeles nyss med Thomas Di Leva och nu är det mer kultur på programmet. Hon är en del av Skottes musikteater och nu i sommar har vi kunnat följa henne i 12-skillingsoperan av Folkteatern. Men i den nya Netflix-serien Blodsoffer som hade premiär häromdagen så kan vi också se henne. Det är skådespelaren Marie Schönblom från Kilafors från början. Välkommen till studion, Marie.
2: Tack.
1: Hur mår du?
2: Jag mår jättebra.
1: Du gör det, va?
2: Ja.
1: Det sprakade om dig när du nästan dansade in här i studion.
2: Ja, men man får väl glädjas åt livet ibland, eller hur?
1: Det får man göra. Vad har du för knep för att må så här bra?
2: Nej, men
1: nu börjar jag på något helt annat, men jag kände att här fanns det något att utforska.
2: Ja, men det är bra. Nej, men idag är det härligt väder. Jag har haft semester, jag är ganska utvilad. Jag har passat på att vara lite förkyld också, men nu är jag liksom frisk. Så nu börjar hösten, känner jag.
1: Ja, ah, okej. Okay. Kroppen så här såg att nej, här finns det ett läge. Jag har burit på en förkylning länge. Nu har du inget jobb. Nu kör vi förkylningen.
2: Ja, lite så.
1: Men nu frisk. Ja, härligt. Ja, alltså du håller på länge. Det finns, tittar man på dig på IMDb så finns det till exempel Horga-filmen från 92.
2: Oh,
1: ja, däremellan har du ju agerat på scen och om vi kastar oss framåt i tiden så har vi Blodsoffer som är en svensk thriller / kriminaldrama. Ja. Premiär förra veckan på Netflix. Berätta, vad är Blodsoffer för någonting?
2: Blodsoffer är en ny Netflix-serie. Och den hade premiär onsdag som sagt. Och väldigt många fina skådespelare med. Det är Kristoffer Nyholm som regisserar, dansk regissör. Det är väl ett manus skapat från början av en britt. George Key tror jag han heter. Och jag halkade liksom in på ett bananskal här. Mm-hmm. För jag har ju nästan aldrig filmat. Och längtat efter att få prova det. Mm. Så jag har ju skickat in ibland liksom, försök till att få komma på provfilmning och så.
1: Ja.
2: Men det har liksom inte lyckats så mycket för mig. För jag har gjort jättemycket annat på scenen och träffat publiken live i alla mina år. Så där. Jag har jobbat som skådespelare sedan 94, så att jag har ju hållit på länge.
1: Mm.
2: Och så en dag så fick jag ett mejl från en rollsättare som ville jag skulle provfilma för en film uppe i norr. Och de sökte en skådespelare som kunde norrländska och prata hälsingemål. Mm. Och det kan jag ju.
1: Ja.
2: Även om jag inte använder det så mycket nu för tiden. Och då tänkte jag, men gud vad kul. Så att det är klart jag sa ja till det.
1: Ja.
2: Och så åkte jag upp till Sundsvall och skulle provfilma. Det var Livsens rot. Som håller på att spelas in eller har spelats in.
1: Ja.
2: På vägen upp där så får jag en pling till på mejlen. Jag tänkte, men herregud, vad är det här? Då fick jag en till provfilmning. Så att jag anar väl att jag kanske fanns med på någon liten sån här lista för skådespelare. Jag har väl skickat in någon gång, jag kan hälsingemål. Mm. Och de sökte väl någon som mig och så stod jag väl högst upp där kanske, inte vet jag.
1: Oh.
2: Jag fick i alla fall erbjudande plötsligt att provfilma. Så tänkte jag, nej men nu kör vi då, jag provar.
1: Ja.
2: Och Livsens rot fick jag inte. Men det andra fick jag. Och det var ju en jätteliten miniroll. En pytteliten biroll är det ju liksom.
1: Ja, ja.
2: I Blodsoffer. Men för mig var det ju en enorm rolig erfarenhet. Och stort faktiskt. För att jag har aldrig varit i ett sånt sammanhang. Och så fick jag ju spela mot självaste Jakob Oftebro. Som är helt fantastisk.
1: Ja.
2: Och jag träffade Peter Andersson som ju också är med i den här serien. Och fantastiskt team.
1: Mm.
2: Blev liksom upphämtad och utskjutsad till en villa i Älvsjö. Och så fick jag prova det här på riktigt. Och
1: hur
2: det är nog
1: det
2: helt annat. Ja, men det är liksom helt annat.
1: Det här filmandet som du hade drömt om liksom. Hur var det?
2: Ja, men Det var ju så spännande och det är liksom ett helt annat sätt ju. Men alltså på film så har man ju kamerorna, det är ju väldigt mycket folk runt den där man sitter och gör sin scen. Det kan vara 5-6 personer runt den ju med kameror och olika vinklar hit och dit. Och det är någon som fixar med röken och ljuset och någon med ljudet. Och sen filmar man ju scenen flera gånger från olika vinklar.
1: Ja.
2: Och kameran är ju väldigt nära ansiktet så varenda liten blinkning eller skiftning i ögonen syns ju. Och det är ju något helt annat än att stå på scenen där man ska oftast vräka ut för att nå till sista publikrad. Liksom.
1: Just det.
2: Så att det var ju en enormt spännande erfarenhet och så himla kul. Och jag vill ju jättemycket mer nu. Jag är jättetaggad. Så liksom, jag har hållit på länge och jag är 58 liksom.
1: Ja.
2: Men det här vill ju jag göra mer, såklart.
1: Det är såklart så att, man vill, ja, verkligen. Och det väl finns väl liksom... nu har du ju gjort det. Men det är alltså bevisat att det här kan jag göra. Nu har du ju mer än så att säga hälsingedialekt att falla tillbaka på, om man säger så.
2: Mm.
1: Måste du väl ha?
2: Ja.
1: Eller?
2: Ja, men jag hoppas jag får, det. Det vore ju roligt att göra något större någon gång. Men jag är tacksamt emot allt jag får, liksom. Så att det här var ju... Ja, vi får väl se om det blir något mer eller inte. Annars får jag väl... Jag har ju jättemycket roliga saker och projekt framöver, så att det är ju inte så.
1: Ja, mm. Vad händer då? Alltså... vad händer när du inte... Om man inte man sätter inte sin grej, så att säga. Vad händer då? Alltså måste man ta om allting då? Eller ligger alltid en kamera på dig så att du kan bara börja om egentligen när du vill och säga de raderna du behöver? Eller hur...
2: Ja,
1: du får förklara för mig som om man var 12 år. För jag...
2: Ja, men alltså, nu har jag ju bara varit med om det här en gång. Så jag är ju ingen specialist, men... Nej, men jag tror att det är så. Man tar scenerna om och om igen tills regissören och skriptan är nöjd, helt enkelt. Ja. Som ju sitter med hela tiden och ger direktiv och regisserar och så. Och sen så är det ju så förnuligt med film att man klipper ihop. Man kan ju både ta bort och lägga till på scenen, men klipper ihop till man får exakt den bilden och det budskapet man vill ha i varje scen. Så är det ju.
1: Säger skådespelaren Marie Schönblom från Kilafors från början. Vi pratar mer med henne om en kort stund här i P4 Gävleborg.

0: Ellen Kraus version av Inget stoppar oss nu. Den heter Inatt. I P4 Gävleborg hörde den. Vi pratar med Marie Skönblom, skådespelerska. 11:15 är klockan. Horga-filmen var med i 1992. Vad har du för minnen därifrån? Det slår inte an någon klocka i mig, ska jag säga. Men jag flyttade dock. Jag bor i Gävle. Jag har bara bott här sedan 2011.
1: Ja. Nej, ja, du är förlåten. Nej, ja,
0: men Horga. Ingen skugga över mig, vill jag bara.
1: Ja, nej, men Horga-filmen. Det ligger ju kärt i mitt hjärta. Det var ju ett amatörprojekt, kan man säga, i Kilafors. Jag var helt grön och ny och hade aldrig filmat då heller ju. Det var väl kanske första gången då, får man väl säga. Men vi var ju liksom ganska unga, alla som var med i det här projektet. Men det har ju slagit an en ton, och den finns ju kvar. Många i Kilafors vet ju vad det här är. Ja. Men det är en amatörfilm ju. Men jag spelade faktiskt i den filmen mot Shanti Roney och Tobias Aspelin. Och det var ju precis när vi var innan scenskolan, innan de gjorde karriär och blev väldigt kända och sådär. Så att det är ju ett jättekärt minne, verkligen.
0: Kan jag tänka mig det.
1: Och alla bodde hemma hos mina föräldrar, i mitt föräldrahem liksom, i Kilafors. Så Shanti och Tobias liksom sov över hos mig. Ja. Och så spelade vi in det där. Ja, det var jättehärligt. Och hela bygden var engagerad i det här, kan jag säga. Och Horgaberget och...
0: Ja.
1: Lite häftigt. Splatter var det helt enkelt.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Wow. Jag ska kolla upp det där, absolut. Ja. Jag vet att du har en packad höst och vinter framför dig. Men jag måste ju, innan vi ger oss in i det, också prata om... Har du någon sån här riktig drömroll?
1: Det är alltid svårt att svara på, för att jag kan ju vara så där att jag inte har faktiskt någon riktig drömroll, utan drömrollen är det jag gör just nu.
0: Ja.
1: Det är ofta så. Till exempel så ska vi ut med Skottets musikteater på en turné till Finland med Kainos sång, som är en jättefin liten familjeföreställning om Kaino som kom från Finland som flykting under andra världskriget med sina småbröder. Hon var en sån här ensamkommande flyktingflicka som kom till Sverige. Och den här historien, den är ju väldigt... Alltså, vi kommer alltid kunna spela den. För att man kan både tänka nu vad som händer nu med all flykt och hemskheter. Men också att man inte får glömma vad som faktiskt hände. Mm. Och den ska vi till Finland med och spela. Och det är ju på sätt och vis en drömroll att få gestalta. Och sen har vi familjedagar med massa roliga föreställningar på Skottes i höst. Men jag ska också faktiskt vara med i musikalen Cabaret. Och där har jag ju en drömroll nu. Nu har jag kommit upp i den åldern, så jag kan spela tante också.
0: Okay.
1: Så nu så ska jag göra Fräulein Schneider, och det är ju jättehärlig roll faktiskt.
0: Ja, okej. Okay. Så där fick vi både drömroll och framtiden förpackad, så att säga.
1: Ja.
0: I package deal.
1: Ja.
0: Ja. Ser du? Ja, och det är det du ser fram emot?
1: Jag ser fram emot det jättemycket. Och sen har vi en ny premiär på Skottis också i början på året. Offside, skriven av... nu tappar jag namn på folk här. Hans Carstensen.
0: Ja, just det. Ja, precis.
1: Förlåt, Hans. Jag vet mycket väl vad du heter. Hans Carstensen.
0: Det är om man lyssnar så är den här roliga gubben med bakåtvänd keps.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Precis. Alltid. Och han har ju många strängar på sin lyra, så han kan även skriva dramatik faktiskt.
0: Ja, spännande. Marie Skönblom, vad härligt att ha dig här. Tack så jättemycket för att du kom förbi.
1: Ja, men tack för att jag fick komma.

0: Det där är allt vi hinner höra. Emma Svensson från Ljusdal med låten Home. Jag lovar, ni ska få höra hela låten efter kulturnyheterna. Kommer här med Mina Benajsa. Det handlar mycket om korta tv-serier.
1: Norska NRK är ett av de första public service-bolagen i världen att lansera ett eget så kallat mikrodrama. Och det heter 21 dagar.
2: Men du sa ju att...
3: Cirka 3 veckor.
1: 21 avsnitt, 1-3 minuter långa, om June som en carpe diem-tatuering mitt i pannan fått veta att hon inte alls har 3 veckor kvar att leva.
4: Tematiken är, hur mycket frihet är du villig att offra för att vara trygg? Och hur mycket trygghet är du villig att offra för att vara fri?
1: Caroline

0: Ja. Allikevel så synes jeg det ganske interessant det at det nå kommer til Europa og Skandinavia. Hva vil være liksom vårt take?
1: NRKs serie, den släpps på TikTok och det har påverkat innehållet.
0: Jag har tänkt att hvis jag inte klarar att lage en god serie utan våld, sex eller alkohol, då är inte jag god nog.
1: Det säger Caroline Glomnes. När André Waldins succébok Jävla karar nu blir film så är det Håkan Hellström som gör slutlåten.
2: Ett sommarjobb, det är som att övningsköra för livet.
3: Ja. Fantastiska
1: vägar. Bakom oss bara dimma som ni hör här heter den, skriven av Håkan Hellström, Björn Olsson och producerad av Joakim Åhlund. 6 november svensk premiär för filmen som också kan bli Sveriges Oscarskandidat. Sist här i Kulturnytt.
4: Med mina benajsa alltså. Jag lovade er att ni skulle få höra Emma Svensson i helhet. Vi hann ju bara med en halv minut eller någonting sånt. Och jag är en man som står vid mitt ord. För här är hon från Ljusdal, Emma Svensson.

Uppvuxen på en hästgård i Ljusdal, 19 år ung, drog hon iväg, lämnade Sverige för att åka till Nashville och utvecklas musikaliskt. Nu tror jag hon är baserad i Stockholm. Emma Svensson heter hon. Hon sjöng låten Home. Åh, titta här! Nej, men det är Ossi. Hej Ossi! Han vill också sjunga om att... Också sjunga om hem. Mama, I'm coming home. Ozzy Osbourne.

0: Mama, I'm coming home med Ozzy Osbourne. Du hör den här i P4 Gävleborg i vårt förmiddagsprogram. Klockan närmar sig 11, då ska vi naturligtvis få nyheter från Ekot. Står och funderar lite på den här Erling Braut Haalands nya frisyr, står jag och tänker på. Undrar hur den har tagits emot runt om i frisörsverige. Vi ska kolla lite extra på det där. Vad tyckte du själv förresten om fotbollsspelaren Haalands nya frisyr? Vi kollar lite på det där efter 11. Nu kommer dina ekonyheter.
1: Och här är Ekot. Moderaterna vill ta bort avgifterna till förskola och fritidshem. Enligt statsminister Ulf Kristersson så är det här en långsiktig reform som stärker förskolans roll, men som också stärker ekonomin för de som kan börja arbeta eller jobba lite mer. Och Socialdemokraterna vill att unga till och med gymnasiet ska få fria resor med kollektivtrafiken på kvällar, helger och lov. Och studenter på högskola och universitet ska kunna resa fritt på studieorten under terminerna. Förslagen presenteras på en pressträff med partiets ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg och den klimatpolitiska talespersonen Åsa Westlund och är en del i ett paket för fler jobb och lägre utsläpp. Efter uppmärksammade våldsdåd på skolor så ökar som regel allmänhetens tips till polisen från personer som är rädda att de har nästa potentiella gärningsman i sin närhet. Och polisen tar alla tips på allvar, säger Kim Andelius, verksamhetsexpert för ensamagerande våldsverkare på polisens nationella operativa avdelning, NOA.
2: Polismyndigheten tittar på alla tips. Går det inte att utesluta att ett hot är seriöst och sätts olika åtgärder in.
3: Uppmärksammade skolattacker inom Sverige men också i omvärlden gör att allmänhetens tips till polisen gällande personer som kan vara i riskzonen ökar, enligt Kim Andelius. Det kan till exempel handla om att någon tycker att en person i sin omgivning beter sig på ett liknande sätt som en utpekad gärningsman. Kanske delar tveksamma inlägg om det genomförda dådet på sociala medier. Efter massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året ökade anmälningarna markant. Om det gjort det nu efter skolattacken i Fagersta är för tidigt att säga. Men polisen tar emot tips dagligen enligt Kim Andelius.
2: Och det vi ibland tittar på är att om de har planerat sitt våldsdåd. Ibland har de kommunicerat sina intentioner antingen väldigt tydligt eller mer subtilt. I ett fåtal ärenden förekommer också direkta hot till antingen sitt tänkta målval eller till någon typ av brottsbekämpande myndighet.
1: Säger Kim Andelius på NOA som intervjuades i P1 Morgon, reporter Ida Svansbo. Försvarsmakten vill ta över en fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård som idag ägs av en rysk medborgare. Försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att säkerhetsläget kräver att vi agerar och inte accepterar den risk som det nuvarande ägandet av denna fastighet innebär. Nuvarande förhållanden gynnar inte Sverige och NATO, det gynnar Ryssland, skriver alltså Försvarsmakten. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Tack för det, Johan. Soligt väder över Gävleborg idag. Det blir en del stackmoln under eftermiddagen i söder. 18-22 grader och en svag vind under kvällen och natten. Fortsatt mest klart väder. Förmiddagsprogrammet i kanalen. Precis, P4, så heter den. Där vi efter klockan 11 ska fundera lite på hur det är med den där Haalands frisyren. Tumme upp, tumme ner, tummes ner. Vi får se. Dude.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar i P4 Gävleborg, 11.07.00 pip, exakt där. Och det innebär också att det är nyhetsuppdateringstid med Thomas Forsman. Vi ska börja med att titta på skolgårdarna i länet. Skolgårdarna är olika stora, nämligen beroende på vilken skola man går på.
1: Ja, elever i vinstdrivande friskolor i Gävleborg, de har i genomsnitt 48 kvadratmeter skolgård per elev. Medan elever i kommunala skolor har tillgång till 117 kvadratmeter. Det är alltså mer än dubbelt så stora skolgårdar på kommunala skolor. Alltså. Det visar en ny rapport från tankesmedjan Arena Idé.
0: Mm. Och det finns väl många skillnader, kan jag tänka mig. Det är inte bara skolgårdar som de skiljs åt, eller?
1: Nej, precis. De vinstdrivande friskolorna i Gävleborg har 12,8 elever per lärare och de kommunala skolorna har 11,4. Friskolorna skulle behöva 61 fler lärare för att nå samma lärartäthet som de kommunala. Vi kan också säga att av länets nästan 38 000 elever så är det 16% som går i en friskola då, och det är den fjärde högsta andelen i landet.
0: Mm, okej. Okay. Det var spännande tycker jag, för att det gick emot lite vad jag trodde. Att det är alltså fler, det är alltså högre lärartäthet i de kommunala skolorna än de vinstdrivande friskolorna.
1: Mm. Mm.
0: Ja, så kan det vara. Och du berättade också 10:30 här, Thomas, att det är mer kärnkraft på gång i vårt absoluta närområde faktiskt.
1: Ja, det är Blykalla som är ett kärnteknikbolag som idag lämnar in sin andra ansökan till regeringen om att bygga ny kärnkraft. Och den här gången så handlar det om i Untra i Tierps kommun nära gränsen till Gästrikland då, där man vill bygga 8 blykylda reaktorer och man tror att man ska kunna dra igång det under första halvan av 2030-talet. Planerad driftstart i alla fall då. Och sen tidigare har vi ju berättat om att just Blykalla i tidigare år lämnade in en ansökan om en första anläggning i Norrsundet i Gävle kommun.

Det där var ju Tanita Tikaram. Tanita Tikaram. Bra, bra, bra namn. Ligger väldigt bra i munnen. Tanita Tikaram. Good Tradition heter låten. Och jag vet inte vad det är med spellistan idag. Men det är ju klart boybands-betonat. Boybands-betonat. Backstreet Boys spelade vi tidigare. Larger Than Life. Ja, det var väl kanske i och för sig den första då låten. Eftersom den andra bara var något vi pratade om. Eller jag pratade om Uptown Girl. Att jag tror att Westlife har gjort det. Ja, det får jag kolla upp också då. Att Westlife har gjort en version av Uptown Girl. Och... titta här. Här kommer Take That. Shine heter låten.

0: Ja, vi ska snart prata lite politik här, så vi ska få den seriösa delen av P4 Gävleborgs spektrat. Men jag tänkte hålla kvar lite i det här med boybands. Det är ju lite fascinerande på något sätt. Jag tänkte därför så där att man kunde göra någon slags genomgång om man tittar på deras största hits, deras mest färgstarka personer och kanske lite annat trivia här. Men om man tänker sig att var kanske New Kids on the Block det första riktiga boybandet? Eller alltså, det fanns väl andra kanske som med boyband tänker att de sattes ihop bara. Här är pojke A och han är snygg och sjunger bra. Han känner inte alls pojke B, men han är också snygg och sjunger bra, så han kan vara med pojke A. Och så var man tillsammans sådär, och så hade man 4-5 stycken som stöva tillsammans i ett band just av den anledningen. Och New Kids on the Block då, största hissen kanske Step by Step, slog igenom enormt i slutet av 80-talet och blev lite av mallen för 90-talens modernare pojkband. Där fanns till exempel Donnie Wahlberg som är storebror till skådespelaren Mark Wahlberg, som väl under sin rapkarriär kallade sig för Marky Mark. Hade han hittat med Marky Mark and the Funky Bunch. Backstreet Boys, största hitlåtarna I Want It That Way, Everybody som vi hördes tidigare, As Long As You Love Me till exempel. Ja, det var Backstreet Boys det. Take That förstås. Där finns ju Robbie Williams som lämnade gruppen 95 och därefter splittrades också. Take That. Gary Barlow var där. Färgstärka låtar som Relight My Fire och Shine som vi hörde här. Back for Good naturligtvis. Så var det Boyzone då med Ronan Keating. Låtar som No Matter What och Words och When You Say Nothing At All. En grupp som sattes ihop på 1993. Vad hade de mer för låtar? Picture of You till exempel. Och så var det Westlife som vi hör. Jag tror faktiskt att det är så att Ronan Keating ligger också i spellistan här. Det måste vara det är pojkbandens dag idag på Sveriges Radio. Westlife med störst hits som Flying Without Wings och You Raise Me Up. Gruppen var exceptionellt framgångsrik på brittiska listan. Deras första 7 singlar gick direkt in som etta. Och det är inte den helt okända Simon Cowell som var tidigt involverad, och Ronan Keating från Boyzone var med och hjälpte fram dem faktiskt. Och mest färgstarka låtar, Uptown Girl, When You're Looking Like That och World of Our Own. Ja, nu ska vi inte prata mer boyband. Möjligtvis nämnde jag när vi spelar Ronan Keating sen.
1: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Den 13 september är det dags att rösta och valspurten är i full gång. Men bakom partiernas vallöften och utspel finns också en ideologisk grund, alltså olika idéer om samhället. I programserien Koll på partierna så får vi höra vad folk på stan har för uppfattningar om riksdagspartierna. Och vad som faktiskt stämmer. Det är statsvetaren Jenny Madestam som hjälper oss att reda ut det här. Och idag så är det Sverigedemokraternas tur.
2: Ja, nu ska det handla om Sverigedemokraterna som har konservativa värderingar och värnar den nationella identiteten. Men innan vi fördjupar oss i det så ska vi höra några röster från människor på stan. Vad är det första de tänker på när de tänker på Sverigedemokraterna?
3: Jimmy Åkesson och invandringspolitik.
4: Rasistiskt förflutet är väl det jag tänker.
5: De bygger ju i grunden på en rasistisk grund. De kommer ju ifrån, de har ju den bakgrunden liksom.
6: Det första jag tänker på med SD är invandring.
2: Som vi hör här är det många som förknippar Sverigedemokraterna med invandring. Och det stämmer. Det här är det parti som har invandringspolitiken som sin viktigaste fråga. Några är inne på Sverigedemokraternas historia. Och ja, partiet har rasistiska rötter. Men idag är partiet noggranna med att påpeka att man har nolltolerans mot rasism. Men om vi blickar framåt då. Vi lyssnar på några tankar från folk på stan om vad Sverigedemokraterna vill ha för samhälle.
7: Att få Sverige svenskt. Och då ingår inte utlänningar. Helena Lepiste.
4: Jag tänker att de bara vill ha så lite typ utblandning av kultur som möjligt.
3: Jag tror att Sverigedemokrater vill driva samhället till ett väldigt nationalistiskt samhälle.
4: Midsommarafton ska vara som midsommarafton alltid har varit, och julafton ska alltid vara vad julafton har varit. Kristoffer.
3: Såklart att älska sitt land, fira sitt land. Hanna heter jag.
2: Det som sägs här, det är viktigt för Sverigedemokraterna. De har en nationalistisk grundsyn som handlar om att värna den nationella identiteten, kulturen och traditionerna. Och det här ställer höga krav på människor som kommer till Sverige att anpassa sig till svenska normer och värderingar. Nu lyssnar vi på några fler röster om vad Sverigedemokraterna vill.
5: Att det ska vara svårare att få medborgarskap och allt sånt där.
6: Alltså det första som de gör reklam för, det är att stoppa invandringen. Jag tror det var bromsa förut, men nu är det stoppa helt. Jag heter Orhan.
2: Ja, Sverigedemokraterna vill ha så låg invandring till Sverige som möjligt. Inte riktigt stoppa helt. Men man tror att samhället mår bra av att ha så lite etniska och kulturella skillnader som möjligt. Men vad mer vill Sverigedemokraterna? Vi lyssnar.
5: Massa fler poliser, de vill ha striktare lagar och striktare straff. Malva Olofsson.
2: Ja, strängare straff och fler poliser, det är exempel på en stark stat. Och det är ett uttryck för den socialkonservatism som Sverigedemokraterna också baserar sig på. Och vad betyder det? Jo, att man värnar om en stark välfärdsstat som bygger på tradition och ansvar. En utmaning för Sverigedemokraterna är att partiets dominerande fråga, alltså invandringen, har anammats av många andra partier idag. Och mycket av Sverigedemokraternas politik har också genomförts. Till exempel har antalet asylsökande till Sverige minskat kraftigt de senaste åren. Och det här kan betyda att partiet inte längre är det enda alternativet för de väljare som vill just se en stram migrationspolitik.
0: Tack så mycket, Jenny Madestam, statsvetare, för den genomgången av Sverigedemokraternas idéer och utmaningar. Och alla avsnitt av Koll på partierna hittar du i appen Sveriges Radio och på webben. Och där får vi alltså veta mer om alla olika riksdagspartiers ideologier. Nice!

Musiken som hörs från Rival, Eva Dahlgren. Ja, här är han. Ronan Keating, en gång i Boyzone. Hade stort finger med i spelet också kring ihopsättandet av pojkbandet Westlife. Här på egna ben, Life is a Roller Coaster.

0: Ronan Keating, life is a roller coaster. Vi ska få lokala nyheter med Thomas Forsman nu. Det handlar om att mycket kommunala pengar går till friskolor.
1: Ja, det är en stor ökning de senaste 25 åren.
0: Klockan är 11.30. Thomas Forsman med dina lokala nyheter.
1: Länets kommuner betalar allt mer till vinstdrivande friskolor. Förra året var summan 760 miljoner kronor, en ökning med över 1100% sedan år 2000, då summan bara var 62 miljoner. Det visar en ny rapport från tankesmedjan Arena Idé, där siffrorna bygger på statistik från Skolverket och SCB, Statistiska centralbyrån. En person med drogproblem i Hudiksvall ska ha återfallit i missbruk efter att ha varit utan kontakt med behandlare i 12 dagar. Det här framgår av en Lex Sarah-rapport till Hudiksvalls kommun, där öppenvårdsteamet kritiseras för bristande stöd trots att personalen kände till att personen hade använt droger. Och till sist en sportnotis i nyheterna. Antti Vainio föreslås bli ny ordförande för Gävle IF fotboll. Beslut tas på ett extra årsmöte den 9 september.
0: Tack så mycket, Thomas Forsman. Först mest soligt väder idag. Lite stackmoln i söder. 18-22 grader svag vind. Under kvällen och natten fortsatt mest klart. Sensommarvädret verkar fortsätta.

0: Så klappar och dansar lite här i studion till Liamos låt Break Through the Ceiling. Och ja, i det fall något kan gå genom taket nyhetsmässigt för en frisyr, så var det väl det som kanske hände. För det är ju få som har missat att den norska fotbollsstjärnan Erling Haaland nu har klippt av sig sitt långa hår. Till och med Zlatan Ibrahimovic tappade hakan och bad honom att radera hans nummer. Men är det verkligen så fel att snagga sig? Och vad är egentligen höstens trend? Ja, några som har koll på det där. Det kanske du har... De kanske du har träffat nu, Karin, jag vet inte.
1: Precis, de gör alltså sin typ första lektion på frisörprogrammet på Polenskolan. Elvira, Kirillov, Fanny Bergman och Klara Midfält stod här och valde ut sina verktyg, liksom. Alltså saxar och kammar och sånt här, nu när jag kom. Men de var oerhört pepp för åsikter om Erling Haalands frisyr. Ja, det fanns. Elvira, om vi börjar, vad känner du nu när han har klippt av sig håret?
2: Alltså, jag tycker inte att det är så fint. För det var så här, hans gamla hår, det var så här hans... signatur liksom. Och nu är det inte lika... Alltså han är inte samma person, känns det som.
1: Fanny, håller du med eller säger du emot?
3: Ja, men jag håller med. Jag tycker att det var hans grej liksom, att ha långt hår. Och det var det han blev igenkänd för. Mm. Och nu är han bara som vilken annan fotbollsspelare som helst.
1: Men vilken annan fotbollsspelare som helst, Klara? Han är ju fortfarande väldigt bra. Eller satt det någonting? Satt den i håret? Eller vad tänker du om det?
4: Ja, jag tycker kraften satt i håret. Det var hans, om en som... Elvira och Fanny sa att det är hans signatur. Mm.
1: Men blev det fult då? Var det, eller?
4: Ja, jag tycker det. Jag tycker inte han passar i snaggat. Jag tycker han passar mer i uppsatt hår. Mm. Och långt.
1: Men så ni, om ni får välja då, föredra kort eller långt generellt. Vad föredrar ni då, Fanny?
3: Generellt kort. Men på han så tycker jag långt. För det var det man var van med liksom. Ja.
1: Men hörde ni Zlatans reaktion på det här?
2: Ja. Jag har hört det Zlatan sa.
1: Vad tänker du om det?
2: Alltså det är lite komiskt, men jag tror inte att han liksom, att Zlatan menar det så hårt. Alltså för de har ju det här som ett lite så här internt skämt. Men jag tror också att hans kraft sitter liksom i håret.
1: Lite som Samson, en grekisk gud som vars fru och så vidare, som klippte av sig håret. Tappade all sin styrka, det är lite grejen. Vi har ju diskuterat här lite innan vi gick live att så här, finns ju flera fotbollskändisar som har liksom trendiga frisyrer. Men har ni någon så här kändis, nu får ni ta vad ni vill, om ni är fotbollskändis eller riktig kändis, om ni skulle få klippa någon där ni känner här skulle jag vilja vara kanske hjälpa till lite, vem skulle du välja då, Elvira?
2: Jag skulle nog välja att typ så här, Ariana Grande typ. För hon har så långt och fint hår, så alltså, det hade varit kul att så här, antingen experimentera med någon färg eller typ av slingare typ. Mm. Det hade varit coolt att träffa henne också, allmänt.
1: Men är det så att man sitter och tittar på olika kändisar, oavsett om det är fotbollskändisar eller vanliga kändisar, och tänker, men här skulle jag ändå vilja, du vet, komma med ett gott råd. Vad säger du, Fanny?
3: Ja, men det tycker jag. Jag kollar ofta på så här, om det kommer upp någon, om man kollar på en match eller så. Så kan man tänka sig, vad har personen gjort med håret liksom?
1: Håller du med, Klara? Eller har du någon känsla, har du någon fotbollsspelare där du är så här, men här skulle jag ändå vilja kliva in och göra något?
4: Alltså jag kollar inte jättemycket på fotboll, men ja, vad ska man säga?
1: Vi var inne på två stycken innan. Minns du vilka vi pratade om? Gyökeres och Rokonsmanvar.
4: Ja, jag hade jättegärna väl klippa dem, men jag tycker de redan har fint hår. Ja.
1: Ja. Om vi tänker, har ni någon fotbollsspelare där ni känner den här har snyggast frisyr just nu? Har ni någon då?
3: Ja. Ja. Bergvall, tycker jag.
1: Lukas Bergvall?
3: Ja, ja.
1: Vill du beskriva hans frisyr?
3: Ja, men det är lite så här 60-40. Att det är lite snedbena liksom. Och så är det volym och det är typ alltid så här perfekt.
1: Du, nu har jag precis fått lära mig här. Petter, jag bollar tillbaka till dig. Vet du vad 60-40 är?
0: Nej, men det var ju spännande att höra. Det är ju någon form av, jag tänker mig att har man liksom en mittbena så är det 50-50.
1: Gud, du är helt rätt på det. Gud, du kan så mycket mer än vad jag kunde. För de förklarade precis det här för mig. Ja, men 50-50 i mittbena. 60-40, då är det lite på sidan. Jag bara, ja, såklart att det är så. Så Lukas Bergvall, du skulle vilja klippa honom. Men, och du var lite inne på Gyökeres. Skulle vi behöva göra något åt Gyökeres? Vad säger du, Klara?
4: Nej, inte direkt.
1: Inte.
4: Nej.
1: Men då undrar vi ju, så här, fotbollsspelare bortsett, vad är liksom höstens trend? Nu liksom, kommer ju det, man ska kanske piffa sig.
0: Karin?
1: Mot tjej nyår, ja, vad är det?
0: Jo, jag undrar, skulle kanske höstens trend kanske kunna vara att man är lite tunnhårig?
1: Jag bollar över.
0: Ja.
1: Min programledare Petter, han undrar om höstens trend är att kanske vara lite tunnhårig. Då får ni ju tänka själv vilken frisyr han har.
2: Jag kan gissa på flint.
1: Men är det trendigt att vara lite tunnhårig? Eller hur tänker du?
2: Alltså jag skulle säga att det är lite mer trendigt att ha lite mer så här tjockt hår. Och att det är lite så här, det är mycket volym, lite fluffigt. För det är inte så snyggt. Alltså min personliga åsikt är att det är så här platt. Och det är så här tunt och lite så här tråkigt. Vill man hellre ha lite, som vi var inne på, 60-40, lite volym. Ja, jag tror att det är liksom höstens trend.
1: Du är helt ute, Petter.
0: Jag ska tänka på det. Jag ska ha lite mer volym. Ja,
1: ja, tack. Tänk på det i framtiden. Nej, men så fluffigt, lite volym. Det är höstens trend, Elvira.
2: Ja, jag skulle säga att jag tror att det är höstens trend. Mm.
1: Ja, hörni, stort tack tjejer för att ni var med på P4 Göteborg och ratade. Jag får skriva rata Erling Haalands nya frisyr. Skala 1-10, 10 är bra, 1 är dåligt. Vad får han då?
2: Jag skulle säga kanske 4 av 10. För alltså, det är inte fult, men det, jag tycker bara inte att det passar han.
3: Ja, men typ en 3.
1: Oj, lågt. Och Klara?
4: Jag säger 3.
1: Nej, det är inte höga betyg det här. Erling Haaland, här, nej. Kan vi söka Erling Haaland för en kommentar?
0: Jag finns med honom. Vi ringer upp honom och han är med efter låten. Karin har nämnt honom här. Här kommer en låt om Samson.

0: Regina Spektor med låten Samson. Jag försökte ta hjälp av AI när jag, för att förstå lite vad den handlar om, den här låten. Den har alltid... Åh, den är så fin tycker jag. Och då måste man också känna till den här historien om the original Samson, så att säga, och håret. Det finns ju en stor historia att berätta där. Men den här låten har något speciellt, verkligen. Regina Spektor var alltså med låten Samson. Vi ska prata mer hår nu, för Karin är fortfarande med oss. Satt du på cykeln, Karin, eller är du kvar på Polhem?
1: Nej, men alltså, de tyckte att jag var så rolig och gullig, så jag stod kvar och pratade med tjejerna. Jag släppte iväg dem, för de ska ju ändå vara på lektion, så jag kan inte stjäla dem hur länge som helst. Och så visade jag lite bilder på dig, för de undrade, vem är det här och hur ser han ut? Ja, så här ser han ut. Jaha! Jag känner nog kanske igen honom. Ja, han är kändare än vad jag är. Så.
0: Vad valde du för bild, undrar jag?
1: Bara de finaste.
0: Okej. De var ju väldigt roliga att lyssna på. Vad härliga de var. Men vem är jag att påpeka att de är fel ute? Men jag tycker ju att Håland ser mycket trevligare ut i den här frisyren.
1: Jaså?
0: Den kortklippta frisyren, ja, visst.
1: Men är det ens en frisyr? Alltså det är som att han har rakat av sig håret fast glömt lite lugg. Jag tycker han påminner om någon sorts trött 90-talsfrisyr som jag vet många killar i min klass hade. Att man hade så här väldigt kort och så hade man spart ut luggen som en fluffig fram.
0: Ja, just det. Jag kommer ihåg att min stora syster sa att min mamma, du är så fin när du har frisyr. Men jag tänkte på det när du sa det. Är det ens en frisyr? Allting är väl en frisyr? Eller?
1: Ja... Ja, kanske. De sa till mig när jag kom, jaha, du då? Har du satt upp håret som en Erland Håling frisyr du då? Jag hade 20 sekunder på mig att kasta mig hit, sa jag. Döm mig inte. Nej, det gör vi inte. Vi tyckte bara att det var lite kul att du kom hit och pratade om honom och ser ut lite som honom. Tack.
0: Ja, precis. Vi lindar inte in det, utan säg hur det är. Men jag tänker också, det finns ju ganska många fotbollsfrisyrer just som man minns. Kanske finns lika mycket hockeyfrisyrer, men de ser man ju inte för de har hjälm på sig. Men många fotbollsfrisyrer, och jag vet faktiskt att jag såg att du så här skrev upp så här, fotbollsfrisyrer vi minns. Och det gjorde jag med. Och fast vi inte hade sett varandras listor, så var det ett namn som var överst på den där listan.
1: Ja, och om jag får gissa mig till vilken det är, så måste det vara Ronaldo, original Ronaldo, inte Cristiano, utan Ronaldo R9. Hans märkliga, jag vet knappt vad jag ska kalla den för, lugg, trekant.
0: Ja, precis.
1: Plätt, vad ska vi kalla den för? Men från VM 2002 i alla fall, när han rakat inför VM-finalen, rakat av, eller var det hela turneringen? Strunt samma, han rakat av sig alltså hela huvudet, förutom en liten fjärdedel i fram i på luggen.
0: Ja, precis.
1: Det är konstigt. Och det visst, även om de här tjejerna är födda 2010, alltså 8 år efter den frisyren, så var de så här, jo, den känner vi till. Den är inte kul.
0: Den såg ju ut lite som, om man säger, som tunnhåriga män som jag, fast helt tvärtom. Är du med?
1: Ja, precis. Ja, precis. Att det var så här, precis, man brukar ju ha, ja, nej, det var bara märklig frisyr.
0: Ja. Vilken är bäst av alla David Beckhams frisyrer? Har haft några stycken?
1: Ja, det har han verkligen. Jag gillade ju då när han hade den här liksom tuppkammen. Också typ VM 2002 tror jag att det var. Blonderad. Alltså lite så Fredrik Ljungberg inspirerad. Ni minns att Fredrik Ljungberg hade då en röd tuppkam när han spelade Arsenal. När han var som trendigast. Den gillade jag när David Beckham hade då lite liknande. Den tyckte jag var tjusig.
0: Ja, precis, för då är han lite, då har han också blivit en man ju, David Beckham. 98 så är han ju fortfarande den söte pojken som i alla fall vi här i Sverige tyckte jättesynd om när han blev utvisad 98.
1: Ingen i England tyckte synd om honom.
0: Nej, ingen i England tyckte synd om honom. Det är därför jag accentuerade det, just här i Sverige. Och sen var han tillbaka då med den här tuffare David Beckham-frisyren.
1: Jag var ju tvungen att härda med tanke på allt han fick utstå.
0: Ja, precis.
1: Jag var ett stort David Beckham-fan, så jag känner att så här, jag måste försvara honom. För han fick utstå så mycket skit efter den där utvisningen på Diego Simeone, som kanske också simulerade lite, va?
0: Ja, det gjorde han ju verkligen.
1: Var det också på min födelsedag 1998? Jo, tack, det var det.
0: Nej, var det
1: 1990. Ja, grattis på födelsedagen då.
0: Ja, precis. Jag får en bajsmacka. Ja, vad jobbigt. Jag har två frisyrer här inom samma skrå. Som jag tänkte att du skulle få reagera på. Den ena är modern, och det är ju Cucurella helt enkelt. Den spanske ytterbacken. som har långt, långt lockigt hår, är fel att säga, men permanenta håret, va?
1: Ja, alltså som har liksom, som ett, nästan som, ett, som en afrofrisyr nästan. Alltså så lockigt, stort fluff liksom.
0: Ja, precis. Och sen har vi också...
1: Det är mycket hår.
0: Kommer du ihåg Carlos Valderrama, såklart?
1: 100%. Ja. 100%. Gjort många tjusiga mål och mycket speciell frisyr. Alltså från Colombia... Mycket lockar, mycket fluff. Ja, men fluff och tjockhet, tjockt hår, det var ju trenden. Så han var ju trenden redan på 80-talet.
0: Ja, han var också den första spelare som jag såg som blev utburen på bår och kom in igen.
1: Oj.
0: Den första, så där, ett tag var det så här, nu får du gå ut. Och så var det några som tog ut honom på bår. Och sen bara, ja, det är okej nu, kan komma in. Det är lugnt. Men han var den första som liksom, för, innan det så var det så här, oj shit, de tar in båren, han kan inte ens gå.
1: Nej,
0: då var man helt körd.
1: Det var
0: körd,
1: hårdare
0: liksom.
1: På den tiden.
0: Vad sa du?
1: Ja, det var väl ändå lite hårdare på den tiden.
0: Det var, så då... Karin, det var hårdare på den tiden.
1: Vi var hårdare på den tiden.
0: Och sen har jag också en kommentators mardröm som jag själv inte behövde uppleva.
1: Okay.
0: Men eftersom jag har kommenterat mycket så kände jag mycket med den kommentatorn då. Och det är VM 94 när Rumänien kliver ut på planen och alla har färgat håret. Det är så här... Vad säger man? Blekt håret var det mer kanske. Ja, precis. Ja.
1: Var det 94?
0: Jag känner att det var 94.
1: Okej, okay, jag vågar inte ifrågasätta. Men för jag tänker, vi mötte ju ändå Rumänien i VM 94.
0: Stämmer.
1: Och där var det inte så mörkt hår. Så jag tänker att det är lite senare. Men vi ska inte vara oense om det här.
0: Kan vara 98 också då kanske. Eller något så.
1: Kanske.
0: Ja, jag kollar upp det här.
1: Jag gör så.
0: Har vi klart så med frisyrer? Lukas Bergvall, det förstår man ju. Fattar man ju att det var ju, det är en härlig frisyr.
1: Det var en härlig frisyr, men jag tror att det mest var ett härligt utseende också hos damerna. Det var det de uppskattade väldigt mycket.
0: Ja, Karin, tack så mycket. Du har hjälm när du cyklar, antar jag, så att frisyren plattas till lite.
1: Självfallet. This is my heart.

0: Kelly Clarkson, Heartbeat Song. Det är klart att Karin Johansson hade bättre koll på Rumäniens frisyrer än vad jag hade. Bara kändes som att det var 94. Det har väl något med min ålder att göra. Antagligen 1998 var det när det hela rumänska fotbollslaget alltså blekte håret. Och det måste ha varit en mardröm. Jag vet inte vem som kommenterade den matchen, men man kan ju tänka sig att ett rumänskt landslag 98, ja, då har man inte koll på alla spelare, utan man får försöka liksom separera dem på olika sätt. Hur högt har de strumporna? Har de tejp på knät? Har de kortärmat, långärmat, något armband kanske? Men framförallt, vilken frisyr har de? Vilken färg har de på håret? Och så kommer de här 11 spelarna ut och så har alla samma likadan frisyr. Och det här berodde då alltså på att före turneringen så gjorde de ett slog de vad helt enkelt med deras coach att om de skulle gå vidare från gruppen så skulle alla spelare bleka håret. Och tro det eller ej, men det gjorde de ju. Och då fick alla spelare komma ut med samma frisyr.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Det är Maggie Riley som sjunger tillsammans med Mike Oldfield. Låten heter Moonlight Shadow förstås. Och så var det Miles Smith före det med Heaven. Klockan närmar sig 12. Det ska bli ekonheter på 10 minuter.
1: Nya vallöften som riktar in sig på plånboken från både Moderaterna och Socialdemokraterna. Tonårspojkar får mycket mer politiskt och högerinriktat innehåll i sina sociala medier än vad flickor får. Och Sveriges största pensionsfond nobbade SpaceX. Det är något av innehållet i Ekot klockan 12 i studion Johan Hellström. Ja, Moderaterna vill göra det gratis att ha barn på förskola och fritidshem. Avgifterna ska avskaffas under nästa mandatperiod, lovade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff i Sörmland idag.
2: Förskolan är otroligt viktig i Sverige. Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta. Det finns i grunden inget skäl till att just förskolan ska vara avgiftsbelagd. Det blir en slags extra skatt på arbete, framförallt för de som inte har så hög inkomst.
3: Reformen presenteras som en del av det paket som ska ge en vanlig tvåbarnsfamilj 5 000 kronor mer i månaden, vilket i sin tur enligt Moderaterna ska bidra till att öka tillväxten och göra Sverige till Europas rikaste land om 10 år. Partiet räknar med att slopade avgifter på förskolan kommer stärka arbetslinjen. 10 miljarder om året väntas det hela kosta och ska enligt Moderaterna finansieras inom ramen för de reformer kring minskad byråkrati, bidrag och bistånd som Moderaterna vill se.
2: Vi har ju ett antal stora reformer framför oss nu. Vi ska ta ställning till biståndet. Vi har ju visat under den här mandatperioden att vi kan ha en stramare syn på bistånd. Inte minst när vi också förenade med Ukrainas stöd. Den stora bidragsreformen som ser till att det aldrig lönar sig bättre att leva på bidrag än att arbeta är ju en del av detta. Den stora slöserikommissionen som systematiskt går igenom all offentlig verksamhet. Jag känner mig ganska säker på att det finns pengar att omprioritera.
3: Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg välkomnar i grunden slopade avgifter på förskola och fritids, men ifrågasätter Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
4: Ja, på sikt är det ju vår inriktning, därför att vi tror att alla barn skulle må bra av en bra kvalitet i förskolan och fritids. Men det måste ju också göras på ett sätt som håller uppe kvaliteten i verksamheten så det inte blir förvaring av barn. Och det måste finnas en trovärdig finansiering, och det har tyvärr inte Moderaterna längre. De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
1: Och reporter där var Tobias Sandblad. Och Socialdemokraterna, de går till val på att införa gratis kollektivtrafik för barn och unga upp till gymnasiet på kvällar, helger och lov. Dessutom vill partiet att studenter på högskolan ska kunna resa fritt på studieorten under terminerna. Åsa Westlund är partiets klimat- och miljöpolitiska talesperson.
5: Därför att det är viktigt att de får bättre ekonomi. Den gruppen unga och studenter har det väldigt tufft idag. Men det är också viktigt att man vänjer sig att åka kollektivtrafiken och kanske få ett sånt beteendemönster framöver.
6: Socialdemokraterna krävde i våras en tillfällig satsning på gratis kollektivtrafik för barn, unga och studenter. Nu går partiet till val på att permanenta en sån reform. Något som beräknas kosta ungefär 1 miljard kronor årligen. Finansiering ska enligt Åsa Westlund ske genom höjd skatt för de som tjänar allra mest. Förslaget är ett av flera som Socialdemokraterna lägger fram på klimat- och miljöområdet i partiets kommande valmanifest. Det handlar bland annat om att fler ska kunna ta del av stödet för att köpa eller leasa en elbil. Partiet vill också stärka investeringsstödet för tunga lastbilar och ändra lagen så att städer får införa miljözoner för kommersiell trafik. Åsa Westlund igen.
5: Vi ser till exempel i Nederländerna så har man gått samman ett antal städer och sagt att all kommersiell trafik, alltså transportfordon av olika slag, de måste vara elektrifierade ett par år framåt i tiden. Och det har lett till en enorm efterfrågeboost för elfordon i Nederländerna. Och vi tror att vi kan åstadkomma samma sak i Sverige och dessutom få tystare miljö på köpet.
1: Och reporter där var Karin Runeblom. Och Centerpartiet vill införa särskilda team som söker upp och stöttar elever som inte går till skolan. Partiet vill också kunna flytta mobbare till skolor i andra kommuner. Syftet är att minska den psykiska ohälsan och antalet hemmasittare enligt ett pressmeddelande från partiet. Tonårspojkar får mycket mer politiskt och högerinriktat innehåll i sina sociala medier än vad flickor får. Det här visar en granskning av P3 Nyheter som analyserat tusentals politiska inlägg på plattformarna. Felicia Johagen, Alissa Sund och Oliver Loisel är förstagångsväljare i Umeå.
7: Som man bara ser nu så är ju tjejer tydligare mer vänster och killar mer höger.
8: Algoritmen lär ju sig vad det är man tycker om.
9: Man får bara upp det som man kanske tror själv väldigt starkt för.
10: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. Profilerna baseras på indikator och opinionsunderlag om första och andra gångsväljare. 4 tjejer och 4 killar. 3 av dem lutar åt höger, 3 åt vänster och 2 står i mitten. De 10 000 inlägg som de tittat på har loggats och sen analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. På TikTok får våra killprofiler dubbelt så mycket politiskt innehåll jämfört med tjejprofilerna. På Instagram får killarna också mer politiskt innehåll, även om skillnaden är mindre. Petter Törnberg forskar om sociala medier vid Amsterdams universitet.
11: När det politiska innehållet baseras på kön så blir det ju också att man ser större skillnader mellan män och kvinnor i det politiska.
10: Vår undersökning visar också att killprofilerna får mer högerinnehåll än tjejerna. Och Petter Törnberg menar att en möjlig förklaring kan vara att algoritmen kopplar olika intressen till politik och nämner den kontroversiella influensen Andrew Tate.
11: Det kanske går mer mot figurer som Andrew Tate och så vidare som bygger identiteter kring sport och maskulinitet som sen går mot mer antifeministiskt, mer och mer högerextremt innehåll.
10: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat är ett för litet urval för att dra några slutsatser.
12: Det kan ju vara så att vi ser det på ett helt annat sätt om man skulle titta på vår riktiga användarbas.
10: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
1: Och reporter här var Nicky Warden Värning och Matilda Skarehag, P3 Nyheter. Och mer om det här det kan man höra i dokumentären Det dolda valet i appen Sveriges Radio. Försvarsmakten vill ta över en fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård som idag ägs av en rysk medborgare. Ansökan är inlämnad till regeringen som ska hantera ärendet. Försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att säkerhetsläget kräver att vi agerar och inte accepterar den risk som det nuvarande ägandet av denna fastighet innebär. Nuvarande förhållanden gynnar inte Sverige och NATO, det gynnar Ryssland, skriver alltså Försvarsmakten. Sveriges största pensionsfond, Sjunde AP-fonden, nobbade Elon Musks rymdbolag SpaceX i somras. Enligt Lena Fahlén, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden, så var det för höga risker.
13: Vi bedömde att det fanns för stora och för ohanterade risker för att vi skulle vilja investera i bolaget. Så vi har valt att avstå att investera i SpaceX.
14: Ja, i juni börsintroducerades Elon Musks AI och rymdbolag SpaceX under stort buller och bång på New York-börsen. Hypen var stor men också kritiken. SpaceX hamnade snabbt i viktiga börsindex världen över. Det gjorde att många indexfonder och pensionsbolag som ska spegla de här indexen fick köpa in sig och bli delägare i bolaget. Sjunde AP-fonden är Sveriges största pensionsfond. Här har 6 miljoner svenskar sin premiepension. Fonden ska spegla ett index där SpaceX gjorde entré efter bara några veckor. Men Sjunde AP-fonden köpte aldrig några aktier. Det blev nej efter att fonden för första gången gjort en granskning i förväg av ett bolag. Bristerna var för stora på flera områden, konstaterar Lena Fahlén, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden. Det handlar bland annat om Elon Musks stora makt.
13: Vi har både vd och styrelseordförande är samma person.
14: Men också om risker kopplade till den kritiserade AI-tjänsten Grok.
13: Brister i hanteringen är kopplat till mänskliga rättigheter. Och det här gäller ju framförallt de underliggande AI-bolagen och hantering av risker för publicering av olagligt innehåll.
14: Den här granskningen är en del av en ny strategi från Sjunde AP-fondens sida.
13: Det är första gången vi gör det här och vi kommer fortsätta att göra så när det blir den här typen av stora börsintroduktioner, när bolagen går direkt in i världsindex.
1: Reporter Olof Winblad. Tekniska problem hos Danske Bank gör att många inte har fått sin lön idag, trots att det är lönedag för många idag. Och andra kan samtidigt ha fått dubbel lön på sitt konto, det här rapporterar Dagens Industri. Danske Banks presstalesperson Anna Sundblad säger till Dagens Industri att man försöker få en bild av vad det är som har gått fel och att man skyndsamt försöker få in pengar på kontot till de som ännu inte har fått sin lön. Det avslutar Ekot klockan 12 som producerades av Gunilla Österlund.
0: Bra producerat, Gunilla. Vädret över Gävleborg idag, soligt väder, en del stackmoln i söder, 18 till 22 grader och svag vind. Det är rätt nice tycker jag då, när sommaren dröjer sig kvar lite grann. Det får man väl säga att den gör, åtminstone där vi är just nu. Vi kan väl ta och... Ska vi ta och kolla vart det är som varmast just nu? Vart är det varmast i Gävleborg just nu? Ja, det är Gävle. Det är varmast i Gävle. Och det där är ju ett mönster. Att det är ofta det just nu. I alla fall. Klockan... Ja, ah, nu ska vi se. Nu ska vi få ny. Vi kommer att få ny... det här var från klockan 9 i morse. Jag ska ju försöka ha en... Senast klockan 11. Jag får till och med en med temperaturer klockan 12. Oj, då får vi kanske helt nya. Men det är fortfarande som varmast i Gävle. Det är 19,1 grader just nu i Gävle. Men det är ganska, annars är det ganska så jämnvarmt också. Det är 18 grader i 18,3 i Delsbo. Lika varmt i Edsbyn till exempel. Sen är det lite kallare i Hamra, nere på 14 grader där. Och mer nordlig vind, men... ni får en applåd i alla fall, sådär, så det känns lite bättre. Klockan är 11 minuter över 12. Petter Barling finns med dig i det som är P4 Gävleborgs förmiddagsprogram.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims i P4, där klockan är 12:15 och där Thomas Forsman har kommit in i studion med en nyhetsuppdatering. Det är en Gävlebo som får skaka galler i Estland, Thomas.
1: Ja, och den här Gävleboen försökte tidigare mörda en person med tillhyggen och insulinsprutor. Och nu är han alltså en av de svenska fångar som Sverige vill placera på en anstalt i Estland. Det är Arbetarbladet som skriver om det här.
0: Okej, och det här är, liksom, det är en följd av det här avtalet då, som har skrivits mellan länderna?
1: Ja, bakgrunden är ju att fängelserna i Sverige är överfulla på många håll och att Sverige har då skrivit ett avtal med Estland om att ta emot svenska fångar. Nu har de här första svenska fångarna skickats iväg och en av dem som Sverige vill placera i Estland är alltså den här Gävlebon.
0: Mm. Jag lyssnade på dina nyheter här 11:30. Då pratar du om att Antti Vainio föreslog som ny ordförande i Gävle IF.
1: Mm.
0: Kompis till mig faktiskt. Bra på gitarr, ja.
1: Okay.
0: Det kan vara något att använda kanske om, ja, det, om man får spela. Men det är också så att Broberg Söderhamn har fått en ny ordförande.
1: Ja, det är så att Nisse Stefansson efter 12 år som ordförande lämnar över ordförandeskapet till en som heter Christer Rosén. Det blev klart på bandyklubbens årsmöte igår kväll. Och en stor sak som hände under Nisses tid som ordförande är ju att det blev bandyspel inomhus när man flyttade in i Helsingehus Arena. Sen har klubben också under det senaste räkenskapsåret vänt en förlust till en vinst. Det är bra jobbat.
0: Mm, verkligen. Nu faller ansvaret alltså på Christer Rosén istället. Och så ska vi avsluta med att berätta om... jag läste faktiskt min senaste nästa bok här, Den gamle och havet.
1: Ja, oj då.
0: Där var det en jättefisk. Och det ska vi prata om nu. För det är en jättetonfisk som är såld och det var ett prislapp som landade på 56 000 spänn.
1: Ja, det är rejäla summor. Det var i alla fall en 216 kilo tung och 2,5 meter lång blåfenad tonfisk som auktionerades ut på Göteborgs fiskauktion i morse. Det här rapporterar Göteborgs-Posten om. Och den här tonfisken hade fångats av en dansk räkbåt och såldes för 260 kronor kilot. Och då blev det då totalt 56 160 kronor.
0: Jaha, bifångst alltså?
1: Ja.
0: Ja. Okej.
1: Ja. De skulle fånga räkor och fick en jättetonfisk.
0: Fick så mycket mer.
1: Ja.

Veronica Maggio, naturligtvis. Låten heter Tillfälligheter. Du hör den i P4 Gävleborg. Skiftar vi lite tempo, va? Dra och röra kroppen till det här. Ja. Lite, få lite rörelse på ryggen tycker jag är bra. Skulderbladen blir lösa.

0: Baby Tonight. I'll be your baby tonight. Robert Palmer och UB40. Var det där? Jag läser på TT att på flera håll i landet har träd haft liksom höstsfärger redan sedan mitten av augusti. Men det här har inget att göra med att årstiden är här, utan det är ett svar på den torra sommaren. Forskaren Henrik Sjöman säger så här: träden visar inte färger liksom som ett tack för den här säsongen, utan de agerar för att hantera en stresssituation, säger han. Han är vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård och forskare vid SLU. När trädet bestämmer sig för att avveckla så suger det åt sig det gröna klorofyllet som är mycket näringsrikt, och då framträder andra färgämnen som alltid har funnits i bladen men som inte syns på grund av det gröna klorofyllet då, säger Sjöman. Det här beror på att träden förlorar vatten genom bladen, och om marken är för torr då måste de snabbt avveckla bladen och tappa dem, för annars så riskerar träden att hamna i ett ännu liksom värre läge. Och olika träd klarar torkan olika bra, och vissa arter är snabbare med att byta färg då. Och det handlar om hur torrt det är i marken. Sjöman säger att torkans påverkan på växtligheten blev tydlig under extremsommaren 2018. Så det har alltså att göra med hur torrt är det egentligen i våra marker. Och om inte träden hade haft brist på resurser, så att säga, det vill säga brist på vatten då, så är det kanske främst i oktober eller möjligen i slutet av september som är den normala tiden för träden att skifta färg beroende på vilken plats i Sverige de befinner sig på. Det är väldigt lokalt var man ser hur träden blivit påverkade av torka. Sjöman avslutar med att säga att du kan ta en kort bilresa från västra Skåne där det är relativt grönt, och sen kommer du till östra sidan och ser att träden är mycket gulare eftersom det har varit torrare och varmare där, säger Sjöman.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.

0: Kylie Minogue. Låten heter Light Up i P4 Gävleborg. Vi ska få lokala nyheter nu. Thomas Forsman, du berättar om en man som har slagit krogvakt medvetslös.
1: Ja, nu har mannen fått sin dom.
0: Klockan är 12.30. Lokala nyheter med Thomas Forsman.
1: En 25-årig man döms för misshandel efter att ha slagit en entrévakt utanför en nattklubb i Gävle i mars förra året. Mannen hade blivit avvisad från lokalen efter att ha blivit brusad. Entrévakten föll medvetslös och fick ansiktsfrakturer som krävde operation. Och Gävle tingsrätt dömer nu mannen till villkorlig dom och samhällstjänst. Josef Götten Kunst har utsetts till ny fastighetsdirektör i Region Gävleborg. Han börjar den 9 november och kommer att ingå i Region Gävleborgs koncernledning. Josef har lång erfarenhet av ledarskap inom fastigheter, bygg, teknik och energi, meddelas det. Och så noterar vi att idag och till och med söndag så är det begränsad framkomlighet på E4 förbi Gävle i riktning mot Stockholm. Ett körfält är avstängt mellan Gävle norra och Gävle södra på grund av ett ledningsarbete och hastigheten är tillfälligt sänkt till 50 km i timmen.
0: Kör försiktigt där ute, eller som de sa på nöjesmässakens tid, krama varandra i trafiken. Soligt väder idag, en del stackmoln i söder till eftermiddagen, 18-22 grader och annars klart både under kvällen och natten. Imorgon då, så blir det mest soligt väder också och mellan 20 och 23 grader. Så lyder väderprognosen i dag och imorgon och över Gävleborg. Där klockan har smugit iväg efter 12:30 och du lyssnar på P4 Gävleborgs förmiddagsprogram. I studion finns Petter Barling och här en liten rockklassiker, Whitesnake.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Som du hör i P4 Gävleborg. Före det så var det Whitesnake, Here I Go Again. Från 80-talet. Det kommer många sådana där idag, tyckte jag. Det kommer två stycken sådana nyheter av det här slaget. Ganska mycket efter varandra. Först kom Moderaterna. Och då tittade jag liksom noteringen tidsmässigt för hur TT har publicerat om 11.50, 10.12 så kom texten om att Moderaterna, de lovar gratis förskola och fritids. Tre minuter senare så kommer rubriken Socialdemokraterna lovar fria busskort upp till gymnasiet. Det är ändå, jag har aldrig, nu har inte jag varit med since forever, men det, känslan hos mig det är att det aldrig har varit så ofta som man faktiskt känner att de politiska partierna försöker att ekonomiskt locka över mig till sig, eller rättare sagt köpa mig egentligen, köpa min röst. Känner inte ni det också? Så här, vi kommer att ge, om ni är en familj med två inkomster, då kommer vi se till att ni får 5000 mer i plånboken per månad. Ja, det låter ju väldigt, väldigt bra naturligtvis. För det vill man ju, vem vill inte ha 5000 mer i månaden att röra sig med? Och någonstans för mig så blir det så här att vill jag ha det så bra som möjligt bara själv? Eller vill jag kanske ge lite av mig själv eller mina pengar, om jag skulle ha några, min inkomst, för att andra också ska ha det bra? Eller tycker jag att de ska klara sig själv? Och det tycker jag ju att eller så här, det tycker jag ju också, att människor ska klara sig själva, och men jag tycker också att de har ett eget ansvar så att säga, va? Men alla kanske inte kan ta det ansvaret, och då måste man ju hjälpa till. Och någonstans så blir man ju också så där, när vi pratade med Thomas Di Leva tidigare strax efter klockan 10 idag, så pratade vi om att också omfamna sitt mörker, va? Dansa din djävul, att liksom att omfamna sina mörka sidor, eller omfamna dem, alltså, som är att man tycker om dem, utan kanske bara mer acceptera dem. Och då kanske det är så här att en mörk sida hos mig, ja, det är att jag hellre får mer pengar i plånboken än att någon annan får det. Och någonstans så blir man ju, eller någonstans går ju gränsen för vart jag kan bli köpt någonstans. Någonstans finns det ju en summa. Så här, du får 4 000 mer i månaden. 5 000 mer i månaden. Okej. 7,5 mer i månaden. Okej, du får min röst. Jag kan sakna lite ideologierna i årets val så här långt.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu sett som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det är det ni lyssnar på. Nu läser jag på TT igen här att Fjällräven kräver att SD byter typsnitt. Och jag vet inte, är typsnitt ett household name så att säga? Vet alla vad man menar med typsnitt? Alltså vilken typ av stil på bokstäverna man använder i diverse logotyper och så vidare. Det typsnitt som Sverigedemokraterna använder i sin kampanj är för likt Fjällrävens. Det anser företaget och nu kräver de ändring. Alltså den visuella utformningen av bokstäver som SD använder i sin valkampanj är närmast identiskt. Och det är kaninöron inom närmast identiskt så att säga med företaget Fjällrävens typsnitt och grafiska stil. Och det anser då företaget själv då och som nu anklagar SD för brott mot upphovsrättslagen. Det här berättar Expressen. I somras så ska bolaget då skicka ett brev till SDs partikansli där det krävdes att kampanjen skulle byta typsnitt och utforma den på ett sätt som inte var så likt företagets eget då. Sverigedemokraterna har valt att inte svara på detta och Fjällräven har nu anlitat juridiskt ombud för att gå vidare med sina krav och ska, om de inte följs, citat, vidta rättsliga åtgärder enligt ett brev som Expressen har tagit del av. SD ser Fjällrävens synpunkter som, citat, trams, uppger Mattias Bäckström Johansson som är partisekreterare i Sverigedemokraterna till tidningen. Ja, så är det i valkampanjstider. Det går fort åt olika håll. Och jag vet inte om jag var otydlig senast kanske, men jag vill ju ha en debatt om, vi vill ha ett samhälle där vi som medborgare, vi som bor här kan känna oss trygga. Vi vill ha en skola som fungerar med allt vad det innebär, med lärande för barnen och för lärarna och för pedagogerna som arbetar på skolan naturligtvis. Vi vill ha ett levande samhälle, en levande stadskärna. Vi vill ha en miljö kanske, en skog som frodas, hav som är rent. Vi vill ha vård utan köer så människor som är sjuka kan få den vård de behöver. Sådana saker. Jag blev bara trött på när partierna står där och försöker nästan ge mig pengar i handen. Det är väl inte det som spelar roll. Det är väl hur vi vill ha det, tänkte jag i alla fall. Men det kanske är hillbillyn i mig.

Det gick kanske lite emot det jag sa tidigare, men man förstår ju, jag vet inte hur du har det där ute, Anna, och möjligen så vore det ju en bra lösning för dig. Tack för att du har mejlat till oss här på P4 Gävleborg. Vi ska snart få nyheter från Sveriges finska redaktion, kommer till dig om bara en kort stund här.

0: ABBA är det här, thank you for the music. Och Petter Barling säger tack för idag och lämnar över till Sveriges Radio Finska, där trots att regeringen har gjort ett par satsningar på minoritetsspråk i skolan så fortsätter undervisningen i finska att minska. Mer om det strax här.
1: Trots vissa satsningar så fortsätter finska undervisningen att minska. Under året 2024 till 2025 läste 4300 elever i grundskolan finska som modersmål. Sari Pessonen är revitaliseringsexpert på Institutet för språk och folkminnen, ISOF. Och hon varnar för att det kan bli svårt att hitta finskspråkig personal i framtiden.
2: Idag är siffrorna för låga för att man ska kunna tänka på att det ska växa fram en ny generation som använder finska.
3: Enligt experter borde elever få minst 3 timmar undervisning i veckan för att utveckla sitt språk. Idag är en timme eller mindre vanligast. Lotta Nybergs barn Julia och Milan får 45 minuter i veckan i Stockholm.
4: Tietysti onhan se aika vähäinen, että en mä...
3: Jag tror inte att det utvecklar språket mycket, men säkert hjälper det något, säger Lotta Nyberg. En statlig utredning föreslog minst 3 timmar modersmålsundervisning i veckan, men regeringen har avskrivit förslaget. I oppositionen driver Vänsterpartiet och Miljöpartiet frågan vidare, medan Centerpartiet som stödde idén före förra valet inte har varit aktivt.
5: Elefanting.
6: Ja.

0: Däremot har regeringen infört att alla sexåringar får rätt till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk när den 10-åriga grundskolan startar 2028. Samtidigt har ytterligare finskspråkiga kommunala klasser lagts ner i grundskolan. Nu finns de bara kvar i Västerås och Haninge. Sveriges Radio Finska har frågat riksdagspartierna om tvåspråkig undervisning borde få särskilda stimulanspengar så som regeringen har gett till undervisningen i judiska studier. Bara Liberalerna och Miljöpartiet stöder idén helt. Jana Smolander är lärare i den finsk-svenska klassen på Emmaus-skolan i Västerås.
1: Här i Västerås, då kämpar vi för att det här ska fortsätta.
2: Reporter Katrin Isola med research av Erik Weber. Finlands president Alexander Stubb och hans hustru Susanne Inés Stubb evakuerades till skyddsrum i Kiev under ett flyglarm igår kväll, uppger huvudstadsbladet. Presidentparet befann sig i den ukrainska huvudstaden i samband med ett möte med det som kallas för de villigas koalition och firandet av Ukrainas självständighetsdag. Flyglarmet utfördes vid 9:30 på kvällen och varade omkring en kvart. I morse publicerade Stubbe en bild på plattformen X där han och hans hustru sitter på ett tåg på väg tillbaka mot Finland. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mejlar i Honkanen.
3: Fönsterbågar, en gammal LP-skiva, en reservdel till en moped, en symaskin eller varför inte en livskamrat eller valp. Ja, för någonstans i Gävleborg finns det ju någon som har precis det du söker. Sök och finn på fredagar. Slussen öppnar 10:30 för samtal, men mejla redan nu finn.gavleborg@sverigesradio.se. Jag, Klara Sagström, jag ser fram emot ett härligt samtal med just dig. Så ring, ring!
4: Efter Ekot och sporten hör du P4 Extra, och det ska handla om det faktum att det fortfarande är sommar, men i stora delar av landet är träden redan gula. För lite regn förstås, men det här får konsekvenser för hösten. En tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och polariserande, visar en granskning som P3 Nyheter gjort. Och Lena från Vetlanda firar 40 år. Lena Philipsson är här efter de lokala nyheterna 13:30.
5: Men nu så blir det Ekot. Översvämningarna i Boden ser ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över, säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
6: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och sådana här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnats upp, och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
7: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 centimeter.
5: Reportrar Fanny Igström och Eleonor Norgren, P4 Norrbotten. I Tyskland har myndigheterna upptäckt ytterligare en drönare och sprängmedel på ett fält i närheten av flygplatsen i Leipzig. I början av augusti så upptäcktes en bestyckad drönare vid flygplatsen, och en annan drönare ska ha krockat med ett fraktflygplan men utan att orsaka några större skador. Enligt medieuppgifter så tror tyska myndigheter att Ryssland ligger bakom drönarna och att ett ukrainskt transportflygplan med krigsmateriel ska ha varit den egentliga måltavlan. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger i en kommentar att de skyldiga kommer att få betala för attackerna. Och järnvägsbolaget European Sleeper vill starta en direktlinje för nattåg från Bryssel och Amsterdam till Köpenhamn och Malmö. Bolaget har de senaste åren etablerat flera nattågsförbindelser i Europa, och planen är att starta en nattrafik till Malmö i april 2028, det rapporterar nyhetsbyråer i Nederländerna och i Belgien. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
8: Radiosporten med handboll.
9: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
10: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
9: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
10: Det får inte hacka sönder matcher. Det är, som sagt, de får inte ta för lång tid. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut.
8: Reporter Andreas Mats. Den italienska alpinstjärnan Federica Brignone blir inte av med sina skadebekymmer. 36-åriga Brignone missade i princip hela förra säsongen på grund av en meniskskada, men gjorde sensationell comeback under OS på hemmaplan i Cortina där hon vann 2 guld. Nu skriver Federica Brignone på sociala medier att knäsmärtorna inte har blivit bättre och att nya kirurgiska ingrepp är nödvändiga. Brignone skriver inget om framtiden som alpinåkare. I kväll spelar Sverige en superviktig match i volleyboll-EM mot Kroatien i Skandinavium. Sen väntar ett avslutande gruppspelsmöte med Frankrike imorgon. Det handlar dels om att ta sig vidare till åttondelsfinal, dels om att knipa andra platsen i tabellen för en lättare motståndare i slutspelet, den svenska stjärnan Isabelle Haak.
11: Ja, vi har ju 2 matcher kvar som båda kan bli väldigt spännande. Ja, men jag ser verkligen fram emot att spela de 2. Hoppas att publiken vill komma, för det är 2 jätteviktiga matcher. Och ja, men bra nivå, och jag tror de är superviktiga för oss och vår framtid i den här turneringen. Så jag tror det kommer bli väldigt kul och framförallt ta med oss idag den nivån vi lyckades komma upp till och ta med i de matcherna.
8: Sporten, Jonas Enarsson.
4: Och här tar Petra extra vid. Jag heter Titti Schultz. Vi gör sällskap fram till 3. Det är sommar fortfarande, men i stora delar av landet är träden redan gula. För lite regn förstås, men det här får konsekvenser för hösten. En tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och polariserande. Det här visar en granskning som P3 Nyheter gjort. Och Lena från Vetlanda firar 40 år som artist. Det blir krogshow, men vi ska också prata om världsturnén med Roxette. Lena Philipsson är här efter 2:30. Det här är Ed Sheeran med Camera.

0: Enligt kalendern så är det fortfarande sommar, men på väldigt många håll runt om i landet verkar naturen ha andra planer. Träden skiftar redan i gult och orange och vi är fortfarande inne i augusti. Det känns ju tidigt det här. Med mig över telefon har jag Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård. Du är också forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Välkommen Henrik!
1: Tack så mycket.
0: Ja, om någon kan svara på det här och ha koll på lite träd så är det ju du. Så berätta, att löven trillar av och är så gula redan nu, är det bara torkan?
1: Ja, det är det faktiskt. Det är liksom att det är slut på resurser under mark. Och då måste träden agera för att inte hamna i en ännu tråkigare situation. Så att träd som är fullt lövade, de förlorar vatten, de transpirerar, de ångar av sig från löven. Och när inte rötterna kan ta upp vatten, då fortsätter den här bladmassan att förlora vatten. Och det kan ju bli allvarliga konsekvenser, så därför måste träden agera och reducera sin totala bladmassa. Och innan man gör det så tar man gärna tillbaka den här goda gröna klorofyllen, för det är rätt näringsrika grejer som man kan ha med sig till nästa år. Så det vi ser nu, det är träd som faktiskt agerar för att inte hamna i en trist situation. Där är det.
0: Den trista situationen skulle vara att de faktiskt dör då, eller?
1: Nej. Utan det här är en anpassning, så att det är inga träd som dör, utan det här är bara att de klär av sig och anpassar sig för att de har begränsade resurser under mark. Men nästa vår så kommer de ut gröna och fina igen. Vi kommer ihåg 2018 när hela Sverige var krispigt och nästan skogarna var avlövade i juli. Men sen 2019 var allt grönt igen. Så träden har den här förmågan att kunna anpassa sig med olika situationer. Den här situationen med brist på vatten, så är det här ett sätt att kunna anpassa sig eller agera helt enkelt.
0: Hjälper det på något sätt om det sätter igång och regnar nu under sensommaren utav bara den?
1: Ja, alltså det behövs rätt mycket vatten nu för att det ska ladda marken. Men skulle det komma så kan man se att den här avlövningen kan avta. För då kan träden liksom känna av, nu finns det resurser i marken. Då avvecklar vi den här med att kasta blad, utan de som är fortfarande gröna och kvar, de kan fortfarande ungefär en halv månad fortsätta samla energi, fotosyntesera med solen och så vidare. Så att visst, de är snabba på att reagera och anpassa sig.
0: Du har ju redan snuddat vid det, vad löven faktiskt har för funktion för trädet. Men det finns väl mer än det här att de fångar solljus. Alltså, vad är poängen med löven mer än att de är jättehärliga att titta på?
1: Ja, det är ju skön skugga också. Sant. Men nej, men bladen och barren är ju deras motor. Det är den som samlar solljuset, omvandlar det till viktiga sockerprodukter. Och det är den energin som används till nästa år. Man kan säga att träd eller växter är som ett företag. De måste gå med plus för att kunna investera nästa säsong i sin verksamhet. Så därför är det också det här intaget av solljus och fotosyntesen jätteviktigt för nästkommande, om vi vill ha blommor eller äpplen eller vad nu det är vi vill ha från träden. Mm. Så därför är det jätteviktigt med det. Men blir den här förkortad säsongen att kunna samla det här viktiga solljuset, ja, då blir det ju inte lätt, ja, inte så mycket tillväxt och därmed inte kanske blommor och blomknopp och äpplen och så vidare nästa år. Så det får ju konsekvenser här.
0: Mm. Men du, vad kan vi förvänta oss av september och oktober då, som brukar vara härliga färgsprakande månader med en massa höstfärger?
1: Ja, efter såna här riktiga varma, torra somrar. Och det här är inte en extrem sommar, utan det är liksom lokalt på platser och regioner och kanske gator där man kan se det här. Men de träden som nu börjar hösta av, de kommer nog inte få så sprakande höstfärg, utan de är inne i en stresssituation där de måste agera, vara smarta, ta vara på det här. Medan träd som inte är i den här situationen kan fortfarande få fina höstfärger. Men visst, ju mer torka vi ser, ju mer stressade träd, så kommer vi få en begränsad av den här färgprakten, den här explosionen på höstkanten där.
0: Men du, fruktträd hann du nämna, de kan påverkas av det här såklart. Många älskar ju sina fruktträd, kan man hjälpa dem på något sätt?
1: Ja, det kan man ju liksom. Jag är inte för att vi ska vattna etablerade träd, utan det är att plantera träd där det finns nästan obegränsat med rotutrymme, där det finns möjligheter för träden att gå ner och ut och kunna samla och söka och ha ett upptagningsområde som gör att de inte hamnar i en trist situation. Och det här kanske man måste hjälpa träden när man planterar dem. Då måste man kanske vattna i 2-3 år så att de får de här resurserna och exploatera marken eller miljön under mark där. Men det handlar väldigt, väldigt mycket om att plantera in träden i rätt sammanhang där de inte riskerar att hamna i en trist situation. Och där finns det ju mängder av olika arter och sorter, både bland äpplen men också olika arter av träd som är bättre anpassade än andra till exempel.
0: Goda råd, Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård och forskare vid SLU i Alnarp. Stort tack för att du var med i P4 Extra här idag.
1: Tack själv.
0: Tack. Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: En tredjedel av det politiska innehållet som P3 Nyheter har granskat på TikTok är aggressivt och starkt polariserande. Och vilket innehåll du får, det verkar bland annat bero på om du är kvinna eller man och också på var i landet du bor. Nicky Werning, du är reporter på P3, du gör mig sällskap. Hur reagerade du på det som framgår i den här granskningen?
1: Jag hängde ju jättemycket på de här plattformarna i de här flödena, TikTok och Instagram, och jag tyckte att det var väldigt tungt ganska snabbt. Jag blev chockad över hur stora skillnader det blev i olika personers flöden och hur extremt det blev snabbt.
0: Hade du skapat olika personligheter eller hur?
1: Exakt, vi hade 8 fiktiva profiler som vi hade placerat ut på olika platser i landet. 3 högerväljare på landsbygden, 3 vänsterväljare i storstad och 2 mittenväljare i en medelstorstad.
0: Hur kom det sig att ni bestämde er för att göra den här granskningen?
1: Vi ville undersöka hur människors flöden förändrades och påverkades av olika grejer som typ är du tjej eller kille och var bor du någonstans inför valet. Och se hur man påverkas av det helt enkelt.
0: Och, nu har vi ju fått klarhet i en del av hur ni gjorde det här då. Men hur samlade ni ihop det här och hur liksom blev det som presenteras nu?
1: Det var jag och min kollega Matilda Skarehag som åkte ut till de här platserna. Jag satt i Umeå och scrollade med 2 profiler på TikTok och Instagram. Hon satt i Göteborg och scrollade med storstadsprofilerna och åkte ut till ett samhälle Bollebygd och scrollade med landsbygdsprofilerna också. Och så skärminspelade vi allt det här som vi såg på TikTok och Instagram, laddade upp det i en databas och sen analyserade vi de här textrutorna, videorna, musiken, allting med ett AI-verktyg som Sveriges Radios utvecklare har byggt.
0: Man blir ju nyfiken på vad ni upptäckte för skillnader upptäcktes.
1: Det gjorde det absolut. Alltså, nästan en tredjedel av det här politiska innehållet på TikTok och nära en femtedel av det på Instagram innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantisering eller mycket grova kränkningar. Vi såg också att killar får mycket mer politik på TikTok, 28% jämfört med tjejerna som bara fick 14%. Och det gällde också på Instagram, även om skillnaden var mindre där. Killarna fick också jättemycket mer högerpolitiskt innehåll än vad tjejerna fick. Och mycket av det här politiska innehållet som vi såg kommer inte från etablerade politiker eller partier utan från fristående konton som ofta var anonyma och del av deras AI eller deras innehåll var AI-genererat. Och det som vi såg också med tanke på de här platserna som vi var då, alla de här 3 profilerna som vi var och scrollade med på landsbygden fick nazistiskt material bland sina första 100 inlägg på TikTok. Och flera av de kontona rekryterade till Nordiska motståndsrörelsen. Det handlade också om jättegrov rasism och högerextremism. Vi skulle när jag lyssnade på hur det kunde låta.
2: Detta spöke av en mördad och förnedrad arier kommer att resa sig från sin grav och förgöra er antivita as!
3: Jo, det är för att de är från de här länderna, för de passar inte in. Det är för har inte en dålig integrationspolitik, utan vi har dåliga jävla invandrare i Sverige.
4: Ja, men svara på en fråga.
5: Inte till en äcklig.
4: Vad är det du säger?
5: Inte till en äcklig.
0: Ja, det här är ju inte vad särskilt många är intresserade av att få i sitt flöde ändå. Och alla påverkas ju av sånt man ser och hör. Vad går det att dra för slutsatser efter att ni har gått igenom de här 10 000 inläggen som det handlar om?
1: Det vi ser är ju alltså att ditt innehåll i flödet påverkas jättemycket om du är tjej eller om du är kille och var någonstans du bor. Och det tänker jag kan vara ganska bra att ha med i medvetandet, för att många unga idag, de som ska lägga sin röst för första eller andra gången, hämtar ju jättemycket av sin information i sociala medier.
0: Stäm. Och sen, ni tittade ju precis som du sa på Instagram och TikTok. Skillnaderna var störst på TikTok, bara en liten repetition där. Hur ser de på sitt insvar, de här sociala plattformarna?
1: TikTok som vi har pratat med, de säger att vi har analyserat ett för litet material för att man ska kunna dra några slutsatser. De säger också att det skulle kunna se annorlunda ut om man tittade på deras riktiga användarbas. Och de säger att de är bra på att ta bort innehåll, inlägg som bryter mot deras riktlinjer. Instagrams ägare Meta har vi sökt upprepade gånger, men vi har inte fått något svar från dem.
0: Mm-hmm. Hur ska man tänka kring det politiska innehåll som dyker upp i ens flöde så här inför ett val?
1: Jag tänker att det klassiska är att vara lite källkritisk kanske och vara medveten om det, att bor du på landsbygden och är kille så får du mycket mer högerinnehåll och liksom högerextremism.
0: Nicki Werning, reporter på P3 Nyheter. Stort tack för att du kom till Studio 8 idag.
1: Tack så mycket.
0: Hela granskningen, den finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Det var värst vad det var svårt med orden idag. Holly Humberstone kommer här, To Love Somebody.

Biljettförsäljningen är igång, men det är oklart om Kanye Wests jättekonserter i Ryssland verkligen blir av. Den omstridda rapparens två spelningar på Gazprom Arena i Sankt Petersburg är i blåsväder. Nu meddelar arenan att inget hyresavtal har skrivits med konsertarrangören. Och konserterna i fråga, de var planerade till den 10 och 11 oktober och blir, om de blir av, de första stora spelningarna i Ryssland av en västerländsk artist sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Eagle Eye Cherry kommer här, Save Tonight, i P4 Extra.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Det blir mer P4 Extra efter de lokala nyheterna som vi kan se fram emot nu. Och då träffar du Lena från Vetlanda som ju firar 40 år som artist. Det ska bli krogshow och det ska vi prata om. Men jag vill också prata om världsturnén med Roxette bland annat. Lena Philipsson är alltså här efter 13:30. För det är vad klockan slår nu.
9: Lokala nyheter i P4 Gävleborg. Ett 15-tal anställda inom ambulanssjukvården i Hälsingland larmar om en skadlig tystnadskultur. Något som Arbetsmiljöverket nu kommer att undersöka.
10: Vi får gå in och börja titta på det, som att utreda vad ligger bakom. Det är viktigt för oss att se helhetsbilden. Jag hör de här sakerna som du berättar, men får också höra som arbetsgivarens syn på det hela och sen titta på, okej, vad ligger bakom det här?
11: Anders Ringqvist är sektionschef på Arbetsmiljöverket och han berättar att just tystnadskultur på en arbetsplats är något som är svårt att komma åt, men att arbetsgivaren, i det här fallet Region Gävleborg, har ansvar att se till att de anställda mår bra på jobbet.
10: Det som hjälper till är sådana här, om man gör en arbetsmiljöenkät, man kan få lite mer svart på vitt, upplever man att det förekommer kränkande särbehandling eller att det finns en tystnadskultur eller något annat. Då kan man ju som ställa krav på att återigen då undersök det här, vad är det som händer, vad ligger bakom det, ni är skyldiga att vidta åtgärder. Arbetsgivaren har ju ett ansvar att förebygga även ohälsa, och sådana saker leder till ohälsa.
11: I en rapport från Arbetsmiljöverket går det att se att arbetssjukdomar har ökat med 29% 2025 jämfört med 2024.
10: Det som sticker ut är ju vård och omsorg. Det är de som har flest arbetssjukdomar. Och det som ligger bakom arbetssjukdomar framförallt, det är ju organisatorisk och social arbetsmiljö. Där bland annat det finns liksom psykisk påfrestning och relationer med kollegor och chefer. Så att det är någonting som är vanligt bland arbetssjukdomarna det här, och något som är ett samhällsproblem.
9: Reporter här var Ella Brodin. Röda Korset varnar för en falsk insamling i deras namn i Bollnäs. Organisationen skriver att de inte har någon insamling med bössor just nu, och de uppmanar därför allmänheten att kontrollera att bössor har Röda Korsets sigill innan man skänker pengar. Och den som ser någon som utger sig för att samla in pengar för Röda Korset uppmanas att kontakta polisen. Och så ska ni få en kort väderleksrapport för länet. I kväll och i natt är det fortsatt mest klart väder, alltså får vi en solig kväll. Imorgon, ja då fortsätter det, mest soligt väder och rätt varmt, 20-23 grader och en svag vind. Och jag som står här i studion och läser nyheterna, jag heter Madeleine Linderstam.
12: P4 Extra med Titti Schultz.
8: Lena Philipsson, hej.
13: Hej.
8: Hur är läget?
13: Ja, men det är bra tycker jag.
8: Kul att du är här.
13: Ja, vad roligt att få komma hit.
8: Du har ju bestämt dig för att du ska fira 40 år av musik, envishet och hemslöjd, ja, har jag precis. Läst mig till.
13: Ja, precis.
8: Det låter superhärligt tycker jag. Det är dags för en krokshow.
13: En krokig show, ja. Nej, ja, jag ska vara på Kinateatern, så det är ju inte en krog.
8: Nej,
13: egentligen, utan det är ju någon slags musikalisk show som jag ska göra. Premiär 11 februari, så att ja, jag har ett par spelningar kvar med Gessle och Roxette nu i helgen. Men sen så är det 100% planering inför denna show faktiskt.
8: Gud, vad roligt. Du, vart syr ni i helgen, vill jag bara nyfiket fråga?
13: Vi ska till Schweiz. Ja. Det är två spelningar, två festivaler där.
8: Och du säger det helt perfekt.
13: Schweiz
8: det är inte helt lätt.
13: Ja.
8: Ett ord med många uttal.
13: Har du snubblat många gånger?
8: Det har jag alldeles säkert, men okay. Nu sitter det. Beskrivningen av din show låter så här. 1986 utvandrade Lena från Vetlanda för att erövra världen. Det får man ändå säga att du har gjort särskilt nu med Roxette-köret i bakfickan.
13: Just den där lilla klustret med text, det har jag skrivit själv, står det.
8: Ja, det är toppen. Det är ofta så, folk skriver om sig själva i tredje person på sina hemsidor.
13: Jo, jag bara tycker det är kul. Som det heter Lena från Vetlanda, det är ju lite Kristina från Duvemåla, och att jag har utvandrat då för erövra världen.
8: Det är super. Roligt. Du är grym med ord och knixa med dem. Det är sedan gammalt. Det tycker jag att jag har sett i andra shower och föreställningar och framträdanden. Så det så. Men du, nu efter då också världsturnerandet med Roxette, kan man säga, är det nu en återinvandring till Sverige?
13: Ja, precis. Lite så känns det ju faktiskt. Ja. Jag har ju haft ledigt från mig själv under några år. För även år 24 var ju lite förberedelse och i väntan på att vi skulle börja åka i början på 25. Mm. Så att det har gått 3 år av att inte göra min grej utan gå in i någonting annat. Och det har varit fantastiskt skönt, inspirerande också. Så att det känns ju extra kul att komma tillbaks nu. Och då blir ju den där naturliga känslan att jag vill lite grann fundera på vad var vi någonstans? Vad är det som har hänt och allt som jag har gjort under de här åren? Och att, ja, jag firar ju egentligen 40 år i år, men det är ju ingenting som jag har riktigt haft tid att fira. Så att det blir ju 41 år då. Men ändå lite botanisera bland gamla minnen, musikaliskt. Viktiga musikaliska grejer för mig för låtar från förr som jag faktiskt inte spelar längre ens. Det tycker jag ju ska bli väldigt kul. Ja. Men annars tror jag en ganska avslappnad föreställning. Det är vad jag ser framför mig där jag är idag. Att man pratar, man musicerar, man delar det med publiken som är där och skrattar tillsammans och så.
8: Det jag tror jag att du är det. Något på spåren kan jag säga. Vi har massor mer att prata om. Men vi kan väl konstatera att du må vara ute på turné med Per Gessle och Roxettes musik. Men du och Per Gessle, you go way back. För han har ju ett finger med i spelet i Kärleken i evig också. Det är han och Torgny Söderberg som har skrivit den, så jag tänker vi lyssnar, eller hur?
13: Okej. Okay. Ja.
8: De flesta av oss älskar den. Hur känner du?
13: Jo, men det är ju en del av mitt

0: Den kommer väl ändå med, Lena?
1: Ja, jag ska fundera på det. Nej, jag skojar. Det är klart att den kommer med.
0: Ja. Lena Philipsson är här och jag tänkte att jag ska hjälpa till nu att planera scenshow. Nej, det ska jag inte göra. Men du har börjat liksom knåda lite grann vad som ska vara med. Hur svårt är det 40 år senare?
1: Ja, men det är ju lite svårt. Jag har ju insett det att det är många låtar som har funkat och varit singlar och som man egentligen vill spela, men jag kommer inte hinna spela alls. Det är faktiskt mitt lilla dilemma, vad jag väljer. Många låtar är ju självklara att man ska spela, andra bland de låtarna som jag inte spelar längre, det är ju inte lika självklart, även om, ja, det är svårt. Det har passerat mycket musik.
0: Det har det verkligen gjort. Och jag sa det, jag blir ofta på, liksom, jag får energi, jag blir uppåt av din musik. Och det är en himla härlig känsla,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Ja,
0: ja, så det ger dig. Men du, själva scenshowen här, du säger ju det, nu det blir musik och det blir lite prat och kommunikation med publiken. Alltså så var det väl inte alltid, va, från början?
1: Nej, jag förstår.
0: Det var mycket tystlåten.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Det var absolut så det började. Och många år i början där så känner jag mig väldigt blyg inför en publik som stod där, som jag kände att jag känner ju inte dem. Vad ska jag säga till dem? Så jag skrek ju mest, må det bra! Ja! Då kör vi nästa låt. Så här, det var ungefär det. Sen så upptäckte jag, eller jag hoppade in i det här monolog-prat-grejen typ 2000-2001. Jag gjorde ju en show på Hamburg Börs då, 2001. Och där hade jag ju en hel del då prator plötsligt. Mm. Men då var min känsla, då hade jag ju fått barn, gift mig, skilt mig. Det var som att jag hade samlat på mig lite mer i livet som gick att berätta om eller blicka tillbaka på. Jag vet inte varför det. Och sen så har det istället nu då blivit väldigt viktigt för mig att prata med publiken. Det är ju, visst, jag håller med, det är jättekonstigt, men så har det varit.
0: Men det är ju en ganska härlig utveckling.
1: Ja visst, jag är ingen gladare än jag. Det är som en slags befrielseprocess. Mm.
0: Mm. Men är det likadant privat? Ställer du dig upp och håller tal nu som ingenting?
1: Nej, hålla tal, det här med att vara i fokus privat, den har jag ju aldrig haft. Men jag pratar ju precis när jag vill, hur mycket jag vill och med vem som helst faktiskt. Så att där bryr jag ju mig inte längre. Men det där med att resa sig upp och hålla tal är någonting annat. Mm. Uppträda. Nej, helst inte, va? Nej. Det är också en konstig grej att säga, men i alla fall. Ja.
0: Men du, vad är hemslöjdsbiten?
1: Ja, jag skojar ju lite när jag säger det. 40 år, ja, men jag har ju liksom sytt lite kläder och jag har filmat mina videos och tagit mina egna pressbilder. Eller jag sitter och skriver på mina egna manus nu för tiden. Eller du vet, jag skriver ju låtar. Det är mycket, hemmabygge.
0: Ja. Har du liksom kommit på att du har allt det här själv? Du behöver, alltså det är klart, det kanske är kul att bolla med andra och hitta stöd och proffs och så.
1: Men jag älskar att jobba i team. Så att det,
0: men du har ju väldigt stor talang för skapandet.
1: Ja, tydligen. Eller så tycker jag det i alla fall.
0: Ja.
1: Nej, men det är klart att det är någonting jag... jag använder det mycket mer idag än vad jag gjorde förr när jag var yngre. Säkert också för att jag känner mig mer säker på att jo, men det här är kul eller det här är bra. Eller det här är i alla fall 100% jag och det är ju värt någonting. Så här, det måste inte vara bäst, men det kommer ju från mig. Så att jag använder mig av mina olika delar mycket, mycket, mycket mer idag. Mm. Förr var det mer musiken och lite kläd och lite... Ja, nöjde mig med det, men som sagt det är mycket annat som kommit in. I och med mobiltelefonen kan man säga, jag är väldigt sådär hands-on med ganska enkla grejer och samma sak när jag sitter, om jag skulle klippa collage, jag har ju klippt upp lite till låtar som har varit på någon skiva och sådär. Då är det ju sax och papper och mina tidningar och några utprintade bilder på mitt ansikte, så ska vi se, då har vi den här låttiteln, vad kan vi få ihop, vad hittar jag i tidningen, jag har en idé, ska försöka leta upp den. Jag är väldigt så enkel i mitt sätt att jobba, jag gillar det. Och det är samma sak när jag gjort videos med min mobil, då har det ju varit, jag menar, jag har byggt upp saker i mitt badrum och förstår, om jag klipper här så ser det ju ut, om vi sätter ihop de här bilderna så blir det så där har jag ju hållit på för att jag tydligen har någon slags öga för det. eller det här funkar.
0: Ja. Men väldigt, och sen minns jag, du, det skapades musikvideo, det var din dotter Saga med också.
1: Också, men jag har ju filmat själv också. Men ja, det var den första jag gjorde, jag åkte ner till Berlin för hon bor ju där. Och vill du nu vara snäll och filma lilla mamma? Och nu får vi inte bråka, nu får du inte, om jag säger till det, för att nu kanske jag stressar när jag ska gå runt med glitterklänning i stan här i Berlin. Så att om jag säger filma fot här nu så får du inte bli sur för att jag låter lite stressad, utan nu har du ett jobb då, Saga. Men det gick jättebra.
0: Man blir inte en människa i Berlin som reagerar på en glitterklänning.
1: Nej, det var väl det jag upptäckte. Det var jobbigt för mig först att kliva ut genom porten och ut på gatan. Men sen var det ju inte en människa som brydde sig.
0: Nej. Det var fullt av glitterklänningar.
1: Ja.
0: Men jag måste ju fråga, syr du fortfarande dina egna kläder?
1: Ja, men jag kan säga så här att symaskinen är alltid till hands. Eller bara nål och tråd, för jag justerar saker väldigt ofta. Syn, korta, det är trasigt, ett hål där, sy fast det där. Och jag kan också få för mig, ja men de här två tröjorna som är så glittriga och fina, jag kan ju sy ihop det till en klänning ju. Säg det inte till någon.
0: Lena Philipsson sitter kvar. Vi ska riva av Taylor Swift och The Fate of Ophelia, sen pratar vi mer.

0: Det här är P4 Extra och mitt emot sitter låtskrivaren, konstnären, sömmerskan, filosofen, artisten Lena Philipsson.
1: Ja, men
0: det där
1: tack.
0: Hittar man på ditt Instagram.
1: Jo, men jag skojar ju lite också. Jag bara upptäckte, ja, det bara stått artist för, sen upptäckte jag att andra bara skriver så långa grejer om alla med, så tänkte jag fyller i lite. Se om någon märker något.
0: Underbart.
1: Att jag är filosof också.
0: Ja. Du, jag förstod precis nu här, jag fick ett meddelande att vi ska vara glada att du kom in i Radiohuset idag.
1: Ja.
0: Det står fortfarande Magdalena på legitimationen.
1: Magdalena Philipsson med F, ja.
0: Ja, just det. Ja, och vi hade ju skrivit in dig här i våra nitiska, mycket skickliga vaktkur som Lena Philipsson.
1: Ja, exakt. Det gick inte.
0: Nej.
1: Inte längre.
0: Nej.
1: Det har gått förut, men inte längre.
0: Nej, det är lite mer ordning.
1: Ja,
0: det är
1: exakt,
0: det verkligen.
1: Exakt.
0: Det skulle jag kunna prata länge om, men jag avstår.
1: Aha.
0: Och frågar istället om du har börjat på några... Eller, snarare, jag vet ju att det är listor som hjälper i de flesta sammanhang, eller hur?
1: Underbart.
0: I livet.
1: Ja.
0: Så att jag tänker, inför showen nu så är det listor igång.
1: Ja, det är klart att det listar igång, men det finns inget bättre än att skriva listor just för att skriva ut det i huvudet. Och så kan man slappna av den kvällen, för jag har skrivit en lång lista vad jag ska börja med nästa morgon. Det. Behöver jag inte tänka på det, då är jag helt fri.
0: Och känslan när man stryker.
1: Ja, det är underbart. Och just det här som jag brukar säga också, om jag gör någonting extra som inte stod på listan, slängde i en tvätt i tvättmaskinen också, då skriver jag tvättat så här, och sen stryker jag över direkt. Bara för att det ska stå där i klustret.
0: Jag ska också börja med.
1: Titta vad duktig jag var.
0: Spar du listorna? Har du dem i anteckningsbok, i mobilen?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej, sen slänger de
1: det
0: inte.
1: Är ett stort nöje att sen skrynkla upp pappret och slänga. Ja.
0: Men de är på papper?
1: Ja, älskar papper. Ja, jag har börjat smyga över lite till min mobil faktiskt. Mm-hmm. Lite grann. Ja, senaste listan det var väl... En av dem var ju när jag nu har varit på resa då med Roxette-grejen och sådär. Och så har jag skrivit kläder jag har haft med mig och vilka jag använde faktiskt. Så att jag en punkt. Ja, då använde jag den 3 gånger. Ja, en punkt till på den då. För nu var den, använde jag den igen. Och vad jag inte använde, så jag vet det till nästa gång.
0: Så då packar du inte det som har fått punkter?
1: Jo, jag packar det som har fått punkter, för det var ju det jag gillade.
0: Ja, jag menade tvärtom.
1: Men det som inte har fått några punkter, så här, och så skriver jag, vad saknar jag? Just det, jag saknar en till sån. Ja. Det är för att jag ska komma ihåg det.
0: Alltså
1: det handlar hela tiden om att underlätta för mig. Alltså, för jag tycker bara det, why not?
0: Otroligt strukturerat. Det där ska jag ta efter. Men alltså, är det då så här, du har liksom... Alltså, jag packlistor fattar ju nu att du har. Men vad är det mer? Vad vill du alltid ha mer än när du reser? För du har verkligen varit på världsturné, Lena.
1: Jag tittar mycket på temperaturen, hur varmt eller kallt är det dit man ska, det är väl det första. Men förutom kläder och sånt så jag har korsordet alltid med.
0: På flyg?
1: I handväskan, ja, på flyget.
0: Men löser du hemma också?
1: Inte lika mycket faktiskt, nej. Utan det har blivit mycket mer så här, då ska vi flyga och då tar jag upp korsordet och börjar.
0: Mina källor gör gällande att du är stark på korsord.
1: Jag kämpar på,
0: ja.
1: Absolut.
0: Rova.
1: Rova?
0: Kan ju vara ur också.
1: Ja, absolut. Ja. Nej, men,
0: du bara, det var för lätt. Det var för lätt.
1: Nej. Ja, jag menar ramlat pladask eller ett ur eller så, eller ta eller snor. Ja, det finns otroligt. Men jag kan tycka det är roligt med sådana korsord som är liksom lite, vad ska vi säga, kluriga.

0: de är ju ändå... Jag förstår ju att första mötet blir ju så här, aha, nu kommer någon annan människa som ska sjunga Maries, våran Maries låtar. Samtidigt så förstår jag att de vill ju höra låtarna.
1: Mm.
0: Och ska de höra låtarna, då måste ju någon annan sjunga dem, och nu råkar det vara jag då. Men jag har ju verkligen försökt att vara respektfull och behålla, alltså sjunga dem som de ska vara, eller som jag har lyssnat in mig på album och sådär.
1: Mm.
0: För att inte liksom komma där och tro att jag är någonting. Men det har gått jättebra, och vi får ju nya frågor hela tiden om nya turnéer och sådär faktiskt.
1: Ja, för även om det rundas av lite nu, USA och var det Kanada också blev väl inställt.
0: Ja.
1: Och att det rent logistiskt och kostnadsmässigt blev för stökigt helt enkelt. Men jag tänker, nu blir det ju din show. Det kommer du väl att jobba hårt med, tänker jag.
0: Ja.
1: Men det betyder inte att det inte blir också sett framöver alltså.
0: Nej, vi... pratar redan om saker och turné, så att nej, Per gillar att spela och bandet gillar att spela, alla gillar att spela, så att där, det har ju, eftersom det har gått bra och vi får nya frågor hela tiden, så nej, det är bara att jag har sprängt in mig med en show nu.
1: Ja, ja. Just det.
0: Just det.
1: Exakt, men du kan dyka upp i två ihopsydda paljettoppar.
0: Definitivt.
1: Ja. Du släppte nyligen, det är bara ett par veckor sedan, låten Good Time Is Coming. Mm. Den är ju på engelska.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Finns det en baktanke med det, tänker jag då, nu när du har lagt världen för dina fötter?
0: Jag kan inte säga att det gör det, nej. Utan ibland jag skriver så, jag sjunger på låtsas engelska. Eller, och vissa låtar passar till svenska, andra passar på engelska. Jag var inte riktigt beredd att översätta den här till svenska. Jag kände inte att då hade det blivit någonting annat. Så därför ville jag gärna behålla just denna på engelska.
1: Mm.
0: Och så kände jag att är det inte roligt att säga att det blir en liten ny känsla på musiken och att det är en annan stil. Och sen är det ju en väldigt feel good text som jag också känner är väldigt skön att höra, för det är så mörkt i världen. Så man blir bara, kan man bara ha en härlig låt nu som ger mig en bra känsla. Och det är Good Time Is Coming.
1: Mm. Påverkas du mycket av det som händer omkring oss? Tänker du mycket på det?
0: Alltså man lever i sitt vanliga lilla liv i alla fall. Men det är absolut att jag tror att det är många av oss som kommer fundera på efteråt hur vi har blivit påverkade av ett visst klimat. Som framförallt mycket som händer over there på andra sidan Atlanten. Stämningar, språk, hur man beter sig. Alltså den här gränslösheten och så vidare. Jag tror absolut att man... Det påverkar alla. Det sipprar liksom in.
1: Mm.
0: Eller vad känner du?
1: Ja, nej, men jag känner igen mig i det där, absolut. Och jag som sitter här i nyhetsflödet hela tiden. Men känner du att du värjer dig?
0: Ja, man, som sagt, man har ju sitt liv att leva i alla fall. Mm. Så man försöker fokusera på bra, trevliga grejer. Och det som känns...
1: Man får kanske välja också vad man orkar. Försöka sortera i det.
0: Ja, absolut. Vara medveten, men inte nödvändigtvis engagera mig i allt. Nej, precis. Man måste ju se till att ha ett drägligt liv själv också.
1: Du, framtiden, det är ju en show, det fattar jag, att det kommer att ta mycket tid. Men har du något annat på framtidslistan? Något du vill testa? Är det flyga luftballong eller är det, inte vet jag, testa ett nytt hantverk eller vad det nu kan vara?
0: Jag tror att jag gärna håller mig till musiken. Jag har ju fått testa på massa grejer under åren som jag hållit på. Det har varit jättekul, men det är som att jag vill skala ner och fokusera på musik på olika sätt. Och där finns ju så mycket att utforska där. Göra någonting med en symfoniorkester eller kanske, som jag brukar skoja om, ska jag inte ha en liten jazztrio ändå? Alltså jag och två till bara.
1: Varför inte?
0: Varför inte?
1: Och en symfoniorkester råkar jag ha runt hörnet här, så att jag ska lägga ett gott
0: ord för dig. Ja, du ringer och kollar. Ja,
1: absolut. Lena, jag tänker att vi tar ny musik från dig.
0: Ja, men det tycker jag verkligen. Ja, den sköna känslan nu.
1: Mm. Good Time Is Coming. Ny musik från Lena Philipsson. Stort tack för att du kom hit.
0: Ja, men tack så mycket.
1: Kul att se dig.
0: Ja, men det var roligt att få komma hit. Snart får jag sjunga, inte riktigt än, men snart.
1: Ja, nu är det nära.
0: Nu kommer det.

0: Petra Extra fortsätter efter dina ekonyheter som kommer nu klockan två. Det ska bland annat handla om en livsfarlig trend på sociala medier som ledde till att 7 människor dog i helgen. Och så ska vi avhandla, vad ska man äta till middag? Goda råd utlovas.
1: Här är Ekot. På de brittiska öarna har 2 allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Det här kopplas till en trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut det på sociala medier.
2: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
3: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där 2 poliser och 5 unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog 5 unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning. Men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare. Och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Nina Banner, London.
1: En högerextrem israelisk parlamentsledamot har vandaliserat ett minnesmärke på Västbanken med slägga, enligt ett filmklipp som han själv publicerat. Monumentet i den palestinska byn Madama ska enligt en lokal ledare hedra de som dödades i strider 1968 under första och andra intifadan och fram till idag. I filmklippet så hävdar parlamentsledamoten att monumentet är till minne av terrorister. En tromb har orsakat stor förödelse och skadat uppemot 40 personer i sydvästra Frankrike och tusentals saknar ström. 17 skadade har först till sjukhus, 2 av dem med livshotande skador. I ett fall så rasade en vägg över en gravid kvinna, berättar hennes make för franska medier. Omkring 300 bostäder har tagit skada, rapporterar tidningen Le Monde. Ett 100-tal brandmän och räddningsarbetare är på plats för att hjälpa till. En blåfinnad tonfisk såldes idag på Göteborgs fiskauktion, rapporterar lokala medier. Den 256 kilo tunga fisken såldes för drygt 56 000 kronor. Blåfinnad tonfisk är fridlyst i Sverige men får tas ombord när det handlar om bifångst, vilket var fallet här när fisken drogs upp av en dansk fiskebåt. Senast en tonfisk såldes på Göteborgs fiskauktion var 2020. Ekot, Johan Hellström.
0: P4 Extra, en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Och här ska vi prata om den eviga frågan, vad ska vi äta till middag? Jag tror inte jag är ensam om att det här ekar mellan väggarna i många olika hem. Hur ska man tänka för att slippa frågan och kanske också den stress den medför? Emilia och Daniel från Oskarshamn, de gifte sig förra året. Allt gick fel, slutade faktiskt sin ambulansfärd, men nu har de tagit revansch. Och du hörde om det här i Ekot, vi pratar vidare om det. 7 personer dödades, varav 2 poliser i helgen när en bil körde mycket fort och i fel riktning på motorvägen i brittiska Middlesbrough. Det här kopplas till en livsfarlig trend i sociala medier. Innan vi pratar mat så får Olivia Dean med So Easy.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och vad ska vi äta till middag? I vissa familjer har frågan redan hunnit ställas, tror jag, kanske redan runt frukostbordet. Jag gissar att många säger, jag vet inte, vi får prata om det sen. Nu är vardagen igång och jag tänker tips kring hur man kan tänka sig att det inte blir spaghetti och köttfärssås varje kväll. Det kan vara bra att ha, och därför är du här. Jessica Frey, välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag ska bara harkla mig lite, förlåt. Nu har jag gjort det. Ja. Men du, när man har hamnat då i den där loopen, det är kanske 4 rätter som bara snurrar. Mm. Alla är less på dem i familjen.
1: Ja, jag tycker att det är ganska bra att ändå ha de där 4 rätterna som rullar, som man kan laga liksom ur muskelminnet nästan. Mm. Och att det ändå alltid ofta blir att alla blir i alla fall nöjda eller äter, det går hem. Mm. Så jag tycker i den här vardagsstressen inte att man ska blanda in så mycket nytt. Utan jag tycker det är toppen att man har sina 4 rätter, men man kanske kan tweaka dem lite.
0: Ja, ah.
1: Så, typ köttfärssåsen som du tog upp. Mm. Testa att laga den utan kött. Mm-hmm. Testa att laga på kycklingfärs.
0: Ja.
1: Eller testa att laga på linser eller bönor. Mm. Och där är det liksom att många är rädda då att det kommer inte smaka något bra. Eller barnen kommer inte äta. Eller min sambo kommer inte äta.
0: Är inte tricket att man aldrig ska berätta för barnen vad man har gjort?
1: Ja, det kan vara en bra trick att börja med. Och trick nummer 2 är att liksom gå i med lika mycket smak och kärlek. Bönorna eller linserna i sig är ju så här, kanske inte jättesmakrika. Alltså i stek man nötfärs så får man ju ganska mycket gratis av den här härliga stekytan och sådär som blir. Och det måste vi liksom få in lite om vi gör en vegetarisk köttfärssås till exempel med soltorkade tomater, soja och buljong. Och där, om man då inte är vegetarian, då är det ganska smart att ha i köttbuljong, alltså köttbuljongtärning. För då får du lite den hemmasmaken fast du gör på linser. Eller att man kör hälften nötfärs, hälften linser första gången.
0: Låter alltid så himla lätt när du säger det. Sen står jag i köket och bara, vad var det hon sa för någonting?
1: Ja.
0: Mm. Men det, jag får ju bara skärpa mig, det är mitt problem, det var inte ditt problem.
1: Men nej, men man kan ju, då finns det också väldigt mycket recept.
0: Mm, men tycker du att jag ska ge mig in i olika kokböcker och leta nya spännande grejer för familjen?
1: Ja, alltså, jag tycker att man kan ha det någon dag i veckan. Mm. Att man testar någon ny grej. Och då om man har liksom, kanske en sambo eller barn eller sådär, då kan man ju sätta dem också på att laga det där nya receptet. För så länge man är läskunnig, ja. Så, och kan följa ett recept, så kan man ju det. Sen så finns det ju så här lättläst böcker med bilder steg för
0: ungarna
1: steg.
0: Ska jobba.
1: Ja, ja, men det kan ju ändå vara bra att så här, få med sig det hemifrån. Att, så här, hur hackar man en lök?
0: Exakt. Ja.
1: Hur funkar spisen? För annars så står man ju där och inte kan någonting den dagen man ska laga något.
0: Exakt. Men kanske då faktiskt låta barnen välja en ny rätt.
1: Ja, precis. Och så får de laga den då.
0: Och om man inte har barn, då kan man be någon annan som man bor med om man har tur.
1: Ja.
0: Och annars kan man ju fråga en granne i hissen.
1: Ja.
0: Ja, vad brukar du äta? Har du något gott?
1: Ja. Ja, men sen så tycker jag just det där att till vardags att så här, det är inget fel. Alltså vi översköljs ju av recept och inspiration idag.
0: Mm.
1: Så pass mycket att det nästan blir att det låser sig tvärtom.
0: Där har du mig.
1: Ja, och jag tog med till dig bara ett exempel.
0: Ja, vad är det du har med dig här?
1: Exempel på, jag var på Nyhetsmorgon i helgen och då gjorde jag en sån där röra. Och det är ju som kycklingcurryröra som vi alla känner till, som man brukar få i typ bakad potatis eller en baguette kanske.
0: Ja.
1: Det har jag gjort fast med vita bönor istället. Och den där är också...
0: Så det är ingen kyckling här nu?
1: Då är det vita bönor, sen är det äpple, morot, selleri. Så det är jättemycket grönsaker.
0: Ta en tugga
1: och så pratar jag. Så det är jättemycket grönsaker och sen är det grekisk yoghurt mestadels istället för majonnäs. Så att den också blir lite liksom lättare, fräschare. Jag tycker att det blir jättegott och att man inte saknar kycklingen direkt. Men är det så att man har grillad kyckling över eller en laxbit man inte vet vad man ska göra av, då kan man ju dra ner det också. Så jag säger inte att man måste göra allting helt vego, men det kan vara ett roligt sätt att förnya sig.
0: Det här var verkligen jättegott. Och min hjärna skrek kyckling.
1: Ja.
0: För den associerar just curry och röra till kyckling.
1: Precis.
0: Alltså så himla gott.
1: Ja.
0: Och just det där, man gör röran. Och sen kan man då, om man vill, trycka i andra grejer.
1: Precis, och då kan man ju vara lite typ grytor, soppor och röror. Mm. Där är det ju väldigt så här, svinsmart. Så det tycker jag också man ska nu, när man har kommit hem från semestrar och grejer, kolla i kylen, vad har jag redan hemma? Och så låter man det styra lite. Kanske är det en halv burk kapris. Googla på det. Vad kan jag göra med kapris? Mm. Är det, har jag då 5 burkar kikärtor? Ja, men kanske laga då en curry på kikärtor istället för på kyckling. Så att man lite använder upp och får en liten sådär nystart.
0: Det kan man ju faktiskt göra en sökning på. Att man bara, jag har det här, vad kan jag laga?
1: Ja. Precis.
0: Kul. Men du, jag vet ju, vi var ju inne på det här med att man inte bara behöver leta, alltså man översköljsar recept och kokböcker och så, men du gillar kokböcker från 90-talet.
1: Ja, eller jag fick liksom upp ögonen för det i somras, för jag höll på att göra research för en ny kokbok. Nej, som jag höll på att skriva. Och jag älskar att läsa gamla kokböcker, för att där är recepten, jag gillar ju snabb, enkel mat. Mm. Jag vill inte att det ska ta längre tid att laga än vad det tar att äta. Och då har jag backat bandet och börjat läsa kokböcker från 80-90-talet. Och där är recepten mycket, mycket enklare. Det är få ingredienser och det är inga krångliga ingredienser, för det fanns inte lika mycket utbud då. Så att jag tycker att om man tar sådana recept, om man har någon sån gammal kokbok, våga öppna den och så kanske tweaka till de recepten lite med nya kunskaper. Men där kan man hitta jättemycket, och de kokböckerna har man kanske redan hemma i sitt eget förråd eller hos mamma eller pappa.
0: Exakt. Det var faktiskt ett väldigt bra tips. Mm. Det var inte fullt så märkvärdigt på 90-talet.
1: Nej.
0: Vad heter det? Jag vet också att du slår ett slag för potatisen.
1: Ja, det var för att jag fick frågan innan här, vad kan man ha för alternativ till pasta och ris? Och, så här. Och det är ju liksom den goda vanliga kokta potatisen. Den är helt bortglömd idag, för att det är typ GI och LCHF-trendernas fel. Men potatis är faktiskt det livsmedlet som det mättar mest per kalori. Alltså det är jättebra. Det innehåller supermycket bra grejer och det blir mycket liksom volym på tallriken. Många tycker det är tråkigt att skala potatis.
0: Gör man det fortfarande?
1: Alltså, jag tycker att
0: jag skal på löpande band.
1: Ja, alltså man får jättegärna äta skalet om man tycker om det. Men jag får lite så här från skolmatsalen när jag äter liksom, du vet, kokad med skal. Jag tycker inte att det är supergott på så vinterpotatis. Men jag har tagit tid på att så här, skala 1 kilo potatis. Det tar egentligen bara några minuter när man har en bra skalare.
0: Mm. Så att, och rutin som vissa har. Ja. Men säg då att det skulle ta kanske en kvart för mig att skala 1 kilo potatis.
1: Precis, och det är ju bara om man ska koka den. Ska du ugnsrosta den så tycker jag inte skalet alls är i vägen.
0: Nej, då är det direkt gott faktiskt, tycker jag.
1: Och skivar man potatisen, då kokar du ju också potatis på 5 minuter. Om det är så att man tycker att det tar lång tid att koka stora hela potatisar. Bara skiva upp den så går det jättefort.
0: Man tänker inte riktigt på de där grejerna ibland, inser jag nu. Finns det något annat sätt eller några andra trick eller något du kan tipsa om som piffar upp rätter som man kanske ätit 100 gånger och börjar känna att de är lite trista?
1: Ja, men det är också många missar, det är ju alltså sidesen. Alltså att komma ihåg
0: såser och tillbehör
1: och
0: sånt.
1: Men också sallader och grönsaker, att så här, där blir det ofta också så där, man kanske kör en sån här påse färdigblandad sallad bara, eller så lite morotstavar, men att man kanske gör någonting mer, att du river de där morötterna och så kanske har på något lite så hackade jordnötter och koriander, sesamolja och lite risvinäger, så blir det en jätte god sidorätt eller som en liten förrätt. Så att lägga till grönsaksrätter till på sidan så blir det lite roligare. Då kan man också bara ha lite, det är liksom det som folk gemene man äter lite för lite av, just grönsaker och
0: baljväxter. Du skulle kunna ha en jourlinje.
1: Vet du att jag har haft det?
0: Ja.
1: Jag hade en podd som hette Recept direkt, men det var ingen som vågade ringa in.
0: Men gud, om jag bara hade vetat, vi hade hört varje dag. Det hade varit trevligt. Jessica, jag ska nu fortsätta äta den här fantastiska röran som du hade med dig. Helt otroligt. Stort. Vad ska ni i din familj äta ikväll?
1: Oj, vi har inte kommit till det i planeringen. Men jag har väldigt mycket zucchini hemma, så jag tror att det kommer bli en zucchinipasta.
0: Ja, det låter inte dumt alls. Mm. Vilken tid ska man komma?
1: Ja, men runt 18-19.
0: Trevligt. Jessica Frey, stort tack för idag.
1: Tack.
0: Det här är Cock Robin, just around the corner.

0: Nu ska vi till engelska Middlesbrough. För i helgen dödades 7 personer, 2 av dem poliser, när en bil körde i hög fart åt fel håll på motorvägen. Flera liknande olyckor har skett på de brittiska öarna under sommaren och det kopplas till en livsfarlig trend på sociala medier. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, gör mig i sällskap. Hur uppmärksammas det här i Storbritannien?
1: Jo, men det har pratats om det här kanske inte så mycket om annat än det här faktiskt sedan den här olyckan i lördags morse. Nyss hörde jag precis polisfacket som talade om hur farlig den här trenden är för deras medlemmar när unga i vissa fall då försöker locka polisen och förfölja dem. Och samtidigt så försöker vi förstå vad det är som har hänt, om det går att koppla just den här otäcka olyckan till den här trenden som uppmärksammats tidigare. Framförallt kanske i grannlandet Irland där unga firmar sig själva medan de kör, ofta i stulna bilar. Ibland när polisen håller på att jaga dem och sen så musiklägger man de här klippen och lägger upp dem på sociala medier.
0: Men den här olyckan i lördags, hur mycket vet man om vad som faktiskt hände?
1: Ja, utredningen pågår och polisen har varnat för spekulationer så det är inte helt klart. Men vad vi vet är att det var 2 olika bilar med falska nummerskyltar som körde omkring på ett farligt sätt natten till lördag i närheten av den här stan som heter Middlesbrough som ligger i nordöstra England. Polisen fick nys om det här och så skedde en biljakt genom bostadsområdena. Den ena bilen svängde sedan ut på en större väg och körde mot färdriktningen. Då avbröt polisen biljakten, men det kom en polisbil från andra hållet som inte var med i själva biljakten och där skedde kollisionen. Och alla inblandade dog tragiskt nog, de 2 poliserna i polisbilen och de 5 unga männen som var mellan 17 och 23 år gamla.
0: Men flera personer har gripits efter den här olyckan. Vad vet man om det då?
1: Ja, vi vet inte exakt kopplingen förutom att brittisk polis har sagt att det hänger ihop med det här på något sätt. De har inte gripits misstänkta för någonting som handlar om själva olyckan som jag förstår utan för saker som vapeninnehav, skyddande av brottsling, något narkotikainnehav så med misstänkt koppling till organiserad kriminalitet. Men mycket mer än det vet vi inte om de personerna.
0: Och precis som du nämnde, det är inte första gången något som påminner om den här olyckan har inträffat. Flera under sommaren faktiskt. Och då har det varit på Irland, eller hur? Vad har hänt där?
1: Ja, och det är ju det som gör det här så spektakulärt och så oroande. Bara förra helgen, alltså en vecka innan det som skedde i Middlesbrough, så skedde en olycka i Irland där 5 tonåringar, 5 killar dog när deras bil körde på motorvägen och frontalkrockade med en annan bil. De här killarna körde åt fel håll så att säga. I den andra bilen satt 3 systrar och en liten pojke ur samma familj som skadades svårt allihopa. Och ytterligare en vecka tidigare så skadades 8 andra tonåringar när de körde en bil mot färdriktningen på motorvägen utanför Dublin. Och i båda fall var de bilarna stulna. Så därför så många ser ju det här och det här att folk lägger upp klipp eller folk med vissa ungdomar lägger upp klipp när de kör farligt och kör mot färdriktningen, det är något som har oroat polisen på Irland eller i Irland även tidigare.
0: Men just det här fenomenet då att man delar på sociala medier när man gör något så vansinnigt, går det att säga någonting om hur stor den här trenden är? Kan vi kalla det en trend?
1: Ja, polisen i Irland kallar det för en trend, brittiska medier kallar det för en trend. Sen exakt hur stort det är ju svårt att säga, jag har inte sett några siffror eller någon statistik. Den statistik som har lyfts fram av just den irländska polisen är att antalet fall där personer kör på fel sida mot trafiken på motorvägen har ökat tydligt i år jämfört med tidigare år. Där talar man om 60 fall. En del av dem ska man säga är kanske förvirrade turister eller personer som är av någon anledning inte riktigt vet hur man kör. Men polisen där kopplar det här ändå till den här trenden. Och man kan ju se också klipp på sociala medier där detta faktiskt sker.
0: Flera politiker i Storbritannien har kommenterat de här händelserna, bland annat premiärminister Andy Burnham. Vad säger han?
1: Ja, men han fick en fråga när han var i Ukraina av alla ställen igår också, att polisutredningen måste ha sin gång, men det är förstås förkastligt att glorifiera vansinneskörning. Andra politiker, både i Storbritannien och Irland, har tydligare pekat på de sociala medieplattformarnas ansvar. I Irland så bjöds TikTok in till en kommitté i parlamentet förra veckan, men valde att inte komma och det har de fått stark kritik för. Från TikTok så säger man att den här sortens innehåll är inte något som följer deras regler och att de tar bort det när de har möjlighet. Men det finns en diskussion både om föräldransvar och om sociala mediernas ansvar just nu.
0: Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, stort tack för den här rapporten. Här lyssnar vi på Fanny Avon, Tiden läker alla sår.

0: P4 Gävleborg, klockan är 2:30. Nu har Ingela Sellberg i Gävle fått nog. Hela sommaren har hon spenderat timmar i telefon med kundtjänst och väntat på sin nya diskmaskin.
1: Just att vi blev lovade gång på gång på gång att den här diskmaskinen ska levereras hem till oss och installeras, men att det inte sker.
2: När familjen beställer ny diskmaskin så flyttas leveransdatumet fram flera gånger. Missförstånd gör att när maskinen levereras så kan den inte installeras, och sen är karusellen igång.
1: Så då får vi ett nytt leveransdatum mellan klockan 8 och 16. Vi har semester under den här tiden, så någon i familjen får ju sätta av en hel dag, sitta hemma och vänta, men ingen dyker upp.
2: Nu, snart 12 veckor efter beställning och sammanlagt 4 semesterdagar där familjen suttit hemma i väntan på leverans, så har diskmaskinen fortfarande inte dykt upp.
1: Förutom all tid vi har lagt ner på både att vänta och i otaliga samtal med kundtjänst, så har det ju självklart också påverkat vår vardag. Vi känner ju inte att vi vill bjuda in folk och få högar utav disk här sen som ska handdiskas.
2: Och nu svarar Elgiganten på kritiken.
3: Allt som har kunnat gå fel här har gått fel.
2: Presskommunikatör Josefin Augustsson berättar att när kundtjänst bokat om leveransen så har informationen inte nått fram till leverantören.
3: Grunden är ju ett tekniskt problem, men det blir ju ändå den mänskliga faktorn för alla borde ju ha märkt att men gud, det händer ingenting här, varför står ärendet still?
2: Men att det ska handla om att ärendet fallit mellan stolarna, det köper inte Ingela.
1: Vi har ju blivit lovad otaliga gånger att någon ska kontakta oss, men Elgiganten har ju aldrig återkommit, det är ju aldrig någon ansvarig person som har kommit tillbaka till oss.
2: Elgiganten lovar nu att diskmaskinen kommer att installeras sista augusti. Och Josefin Augustsson säger att de ska se över sina rutiner.
3: Vi måste bara förstå vart är det har gått fel och hur kan vi säkerställa att det här inte händer igen.
0: Reporter var Kasper Englund. Hudiksvalls kommun har fått ett nytt vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet ska skydda Delsbo och Forsa Näsvikens ytvattentäkter. Det rapporterar Länsstyrelsen som har fattat beslut om det här. Förutom själva vattnet så är det en skyddszon på 50 meter längs strandlinjen och 50 meter på vardera sida av vattendragen. Och vi får en solig kväll ikväll. Imorgon blir det också soligt och 20-23 grader. Det var nyheterna med Thomas Forsman.
4: Fyra extra med Titti Schultz.
5: Och det här är Stella Lefty med Boston.

0: Tack för att du väljer P4 Extra. Här skulle jag ha pratat om bröllopsrevansch. Det kommer vi att få göra om en liten stund på grund av teknikstrul. Istället så kommer jag att få sällskap här i studion av en man som inte skulle vara med i Robinson. Men ett par snabba höger-vänster gjorde att Tommy Sarenbrant ändå hamnade på en öde ö i svensk TVs tjänst. Välkommen Tommy! Jag har paxat här mitt emot mig. Slår dig ner.
1: Underbart.
0: Här får vi vara lite på tå och bara göra lite snabba ändringar. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Det är bra, det är stressigt och man inte, pulsen är hög kan man säga.
0: Ja, jag tycker att det var så roligt när jag fick höra att du skulle dyka upp i Robinson, för att det är det programmet det handlar om. Det är ett nytt gäng, vi kommer snart kunna börja följa er. Och Robinson och en av deltagarna, Tommy Sarenbrant, där har vi nu ringat in vad det är vi ska prata om. Alla de andra deltagarna, Tommy, de presenteras med ett yrke. Du presenteras som författaren Sofie Sarenbrants man, och så här har ju kvinnor haft i århundraden, men hur landade det här hos dig?
1: Ja, men alltså, Sofie är ju jättenöjd, men nu ska vi ändra på det här. Så hon kommer vara Robinson Tommys fru i framtiden.
0: Ja, bra. Ta plats. Men du, vad jobbar du med då?
1: Ja, men jag är ju lite tech-entreprenör då, och driver ett eget bolag som heter Friday Vibes, som jag startade för 3 år sedan tillsammans med min brorsa och några härliga sköna individer. Så att vi jobbar med branding, filmar, fotar och rekryterar.
0: Okej, och det finns ju många sådana bolag.
1: Hur många som helst.
0: Hur lång tid hade du på dig att förbereda dig inför det här väldigt stora äventyret?
1: Det här vet inte du, men det är 2,5 dagar.
0: Det låter jättekonstigt för att vara en tv-produktion.
1: Ja, jag åker väl in på ett bananskal antar jag. Jag trodde att jag skulle få åka förra sommaren, för då kontaktade de mig och jag gick igenom hela processen. Och sen så sa de bara, tack för oss, du kommer inte med. Mm-hmm. Så jag var skitsur. Jag sa, jag kommer aldrig vara med i den här skiten. Och ringer de igen, då tänker jag tacka nej.
0: Aha.
1: Och sen så satt jag och Sofie på en middag och så kom ett sms. Vi åker till Panama på fredag, ska du med? Och jag visade för Sofie, hon bara, kör. Så jag bara, ja tack, jag
0: hängde på. Du svarade direkt.
1: Ja, så då var det kört, då var det vaccinationer och det var bara rakt in och göra massa tester på Sofia hemmet och massa,
0: så att du skulle vara i form liksom.
1: Ja, att kolla att han funkar, gubben.
0: Ja, men det gör han väl ganska bra, håller inte du på mycket med Iron Man och sånt?
1: Jag har ju gjort det, jag har ganska många sådana, så jag kommer in med ganska hög svansföring i den här tävlingen kan man säga.
0: Okej, kommer den att vara hög rakt igenom skulle du säga?
1: Jag kan säga så här, jag är väldigt orolig för hur det här kommer bli. Det går väl inte riktigt som jag tänkt på alla sätt. Jag trodde jag skulle komma in och dominera. Det här är ett tufft äventyr. Det är mycket, mycket tuffare än vad
0: man någonsin. Är det en ödmjukare person jag sitter med idag än vad det var innan äventyret?
1: En annan människa skulle jag säga. Jag trodde att jag hade förändrats till det bättre, men familjen säger att det är kaos. Att jag är helt förändrad.
0: Jaha, på vilket sätt tycker de att du är förändrad då?
1: Nej, men jag hade ju lovat att jag aldrig ska hålla på med min mobiltelefon igen, för jag tyckte att det var helt fantastiskt att vara på en öde ö och inte vara uppkopplad. Och det var det nya sättet jag skulle leva, och det höll ungefär en halv dag. Sen var den fram och sen så skulle man ha kontakt med allt och alla. Och sen är det kört, så är man tillbaka i samma hjulspår.
0: Vi är hopplösa, vi människor. Men du, hur hanterar du hunger? För det är en viktig ingrediens i det här programmet.
1: Ja, jag trodde det skulle bli det svåraste faktiskt. I och med att jag äter bra.
0: Mm.
1: Ja, men där får man inte äta så mycket. Jag trodde också att man skulle få lite så här mat på kvällen. När liksom produktionen drar hem, att det skulle komma en liten så här hamburgerbricka eller något. Nej, men att det skulle komma lite mat då och då.
0: Ja.
1: Men det gjorde det inte.
0: Nej.
1: Så det är kört på riktigt.
0: Mm.
1: Men hjärnan ställer in sig så att man tar bort det. Man tänker inte på det. Eller jag gjorde inte det.
0: Men allt det här med de intriger som seglar upp, det är pakter och folk som lovar varandra till höger och vänster. Alltså, hur är du i det spelet?
1: Ja, det är ju... Ja, jag gillar ju människor, jag är ju social. Men det här var på en ny nivå. Att hålla koll på vad man har sagt till. För det är pakter till höger och vänster och hålla på. Vem har jag sagt vad till?
0: Det är men du, här, det jag läser mellan raderna här är nu att du kastade dig in i det där i alla fall. Att du deltog i, eller man kanske inte har något val.
1: Man har inget val. Alltså, man går och lägger sig 6:30 på kvällen, för då går solen ner och man har ju ingen ork alls. Så då somnar man. Och sen vaknar man kanske 2:30 på natten.
0: Mm.
1: Och då brinner lägerelden. Och då är det bara upp, sätta sig och vara med i diskussionerna, för annars åker man på nästa öråd. Man måste hela tiden vara med i alla små kuckelursnack som är överallt, så man får inte missa något.
0: Men alltså, det känns ju ganska stressande.
1: Ja,
0: det var det. Hade du kul?
1: Nu i efterhand, shit vad roligt jag hade. När jag satt där, då tänkte jag, varför gjorde jag det här? Men det är ju som säkert med alla såna här panik- och stresssituationer att man kommer ut och... Ja.
0: Men du, alltså, fanns det någonting som överraskade dig mycket hos dig själv eller som du upptäckte hos andra som du liksom bara, jaha, jag reagerar så här eller vad gör folk eller...
1: Ja, men jag skulle säga att det som överraskade mest är ju att jag är så jädra dålig i tävlingar.
0: Nej, men på förlåt riktigt, att alltså... jag skrattar. Ja.
1: Nej, men jag kom ju in och är ju så säker och babblar om att jag gjort Ironman, spelar amerikansk fotboll och friidrottare och allting. Mm. Och sen så bara går man in och ja, det kanske inte riktigt gick som jag hade tänkt i alla tävlingar.
0: Har självbilden fått sig en törn?
1: Det kan man lugnt säga.
0: Men nu ska vi ju inte avslöja för mycket här. Men har du fått blodad tand? Är du sugen på att göra fler såna här spännande tävlingsprogram i tv?
1: Och jag sa att om jag aldrig skulle vara med, men skulle de ringa igen så alltså, det, ja, då tackar man nog ja ändå, va? Det är ju ändå ett äventyr. Man, alltså, det är så otroligt häftigt. Och, alltså, det man ser på tv, det är ingenting mot hur det är att vara där i verkligheten. Det är
0: håller otroligt. Du kontakten med någon eller några? Har du fått vänner för livet eller är du glad att vara med dem?
1: Alltså, första veckan när jag kom hem så... försöker man börja kontakta alla som har varit på ön. Och det är... Man saknar dem så otroligt mycket. Svårt att sova på kvällarna. Jaha. Faktiskt. För att man det här snacket som man har haft. Och man ligger och sover i stora grupper. Liksom, och det är ju någonting speciellt med det där ändå. Ja.
0: Jag konstigt, förstår nu vad det är familjen har börjat reagera på sen du kom hem. Ska vi sova i grupp?
1: Ja. Ja.
0: Men du saknar dem lite fortfarande, eller?
1: Otroligt mycket. Ja. Det är fantastiska människor, även om vi har haft våra duster, om man säger så.
0: Det är nog märkligt med det här programmet. Folk blir så arga, men sen tycker de så mycket om varandra.
1: Ja, de flesta i alla fall. Jag vet inte om alla gör det nu, om man ska vara ärlig.
0: Tommy Sarenbrant, du hade som personlig sak din frus bok. Det tycker jag. Alltså, ja, okej.
1: Okay. Nej. Mm. Ja.
0: Nej, jag har svårt att tro det. Du är ett PR-geni, din rackare. Jag är så glad att du kom förbi och berättade och att du var så öppenhjärtig kring detta. Vi kollar på dig nya säsongen av Robinson som har premiär den 15 september på TV4. Stort tack Tommy för att du kom
1: tack.
0: Hit. Härligt. Kul
1: tack
0: att se
1: mycket.
0: Dig.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma. Här är Peter Lemark. Jag försöker lära mig att älska dig.

0: När Emilia och Daniel Törnqvist från Oskarshamn gifte sig förra året så får man ändå lov att säga att praktiskt taget allt gick fel. Det blev matförgiftning, en försenad ceremoni, ambulansfärd faktiskt för brudgummen. Men i helgen som gick så fick de revansch. De gifte sig på nytt och nu är ni väldigt välkomna, Emilia och Daniel.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Det var ju i september förra året som ni gifte er första gången och allt blev så fel. Kan du berätta, Daniel, vad hände den där dagen?
1: Jo, vad som hände var där 5-10 minuter innan vi vigseln skulle börja så började jag känna mig konstig och må dåligt och fick springa ut och kräkas bakom kyrkan. Så hade jag blivit magsjuk.
0: Ja, men alltså, man tror inte det är sant. Vad gjorde ni, Emilia?
2: Ja, vi väntade ut tiden och hoppades på att Daniel skulle bli bättre. Och till slut blev han bättre så vi kunde genomföra vigseln.
0: Ja, just det. Försenad vigsel då. Men sen då? Hur tog sig dagen framåt efter det?
1: Ja, vi fick ju köra en sittande vigsel där för att jag skulle klara av att säga ja till varandra i alla fall i kyrkan. Mm. Och sen tog vi oss igenom det. Och åkte till mottagningen där vi skulle ha middagen och festen. Men så fort jag åt någonting så kände nej, det här kommer inte funka. Så fick jag springa och kräkas direkt.
0: Vad hopplöst. Men du, stämmer det att du fick dra dig tillbaka så att säga och lägga dig på hotellrummet som var någon våning upp i samma hus som där festen var?
1: Det stämmer tyvärr. Vi hade festen på undervåningen, om man säger, så hade vi hotellrum på övervåningen. Så jag fick upp och lägga mig där och höra all fest och middagen och gästen och allting och musiken. Så låg jag där uppe och ja, mådde dåligt.
0: Alltså, vad eländigt. Men alltså, sen tog ju det här en vändning. Du fick ju faktiskt lämna inte bara bröllop utan även det där hotellrummet i ambulans. Och visst är det så att det sitter ihop med att du har diabetes. Vad hände där?
1: Jo, men jag fortsatte där och kräka som mår jättedåligt hela kvällen. Och så har jag typ 1-diabetes. Så är de ju lite mer, vissa var lite försiktiga. Så ville de ta in mig och kolla så allt var bra.
0: Just det, så då fick man komma och hämta dig. Och jag tänker mig att du var ganska svag i det där läget. Timmar med att kräkas.
1: Ja, det började där vid 2-tiden. Och jag åkte längre vid 12 på natten. Så det var några timmar. Man har legat och kräkts.
0: Men det var helt vidrigt och förskräckligt sorgligt i det här sammanhanget, Daniel. Det fattar man ju. Men hur var det här för dig, Emilia? Du sitter där på middagen, festen pågår. Och Daniel, alltså din nyblivne man, han är inte med. Hur upplevde du allt det här?
2: Ja, det var ju inte rätt. Det man hade sett fram emot att äktenskapet skulle börja med.
0: Nej. Men hur var stämningen på själva kalaset då? Kom gästerna igång lite grann, eller...?
2: Ja, det var nog inte samma stämning som det skulle varit om allt vore som vanligt. Men alla försökte väl så gott det gick. Och...
0: Mm. Ja. Men stämmer det att det var ett annat par som fick skära bröllopstårtan?
1: Ja, det stämmer. Det var min bästa kompis och pappa skärde bröllopstårtan.
0: Ja. Alltså, har ni fått så mycket distans att ni kan skratta lite åt att det blev så förskräckligt knäppt?
1: Ja, men nu när vi fick ett nytt bröllop av Katrineholm, då kunde man ändå skratta åt och tycka det var lite småkul efteråt.
0: Mm. Ja, för ni har fått revansch, Emilia. För ni vann en tävling som Katrineholms kommun drog igång. Och själva tävlingen gick ut på att de som vann fick göra om sitt bröllop. Och ni får ju den här andra chansen, och det var helgen som gick. Hur känns det här nu?
1: Det känns fortfarande lite overkligt att vi vann allt och fick komma upp till Katrineholm och köra till bröllop. Mm. Den har inte riktigt smält än.
0: Nej. Och det var ju då ert andra bröllop i lördags. Hur var det, Emilia, om du skulle beskriva det bröllopet?
2: Ja, men det var ju allt man kunde drömma om, kan man nästan säga.
0: Använder du samma klänning, får jag fråga?
2: Nej, jag köpte en ny.
0: Ja. För säkerhets skull. Man vill inte jinxa saker och ting, jag förstår det. Men vad härligt, hade ni möjlighet att bjuda in vänner så att de kunde vara där och er familj och så?
1: Ja, det ingick i tävlingen att alla företag som sponsrade tävlingen var att det ingick för 35 gäster. Så det var nästan alla som var på vårt första bröllop fick chansen att komma upp och vara med igen.
0: Men så himla härligt. Jag blir nästan lite tårögd för jag har blivit så blödig med åldern. Men, alltså, och inga missöden alls, utan nu gick det som tåget.
1: Ja, det gick det som tåget.
0: Det här tycker jag båda väldigt gott för framtiden.
1: Det tycker jag.
0: Vad härligt. Jag är så himla glad för er att ni fick den där revanschen. Och jag önskar er fortsatt lycka till i detta vackra äktenskap som rullar på.
2: Tack
1: så mycket.
0: Och tack för att ni var med i programmet.
1: Tack.
0: Emilia och Daniel Törnqvist, alldeles nygifta alltså.

0: Apathé med Rosie och Bruno Mars. Strax, strax för Kulturnytt med Mattias Lindén. Bland annat om konstnärskollektivet Pussy Riot, va?
1: Just det, för det skakas nu av ett avslöjande från en tidigare medlem.
0: Okej. Okay. Idag var Lena Philipsson här i P4 Extra och berättade om sin nya show Lena från Vetlanda. Intervjun finns snart som podd i Sveriges Radios app. Sök på P4 Extra gästen. Imorgon kommer Noel Filke från Hovet till P4 Extra. Han gör skådespelardebut i filmen Flaggan. Idag var Olof Hansson Wallgren tekniker, producerade, gjorde Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Imorgon är det Svetlana Pastuhovic som styr den här skutan. Vi hörs på torsdag igen. Nu lämnar jag över till Kulturnytt och dig, Mattias.
1: Tack så mycket. En tidigare medlem då i konstnärskollektivet Pussy Riot berättar nu att hon varit informatör för den ryska underrättelsetjänsten. Och anledningen ska vara rädsla för att hennes anhöriga annars skulle dödas. Vår Rysslands korrespondent säger att det här visar på att underrättelsetjänsten har ett stort inflytande och att konsekvenserna kan bli brutala.
2: Hon flydde ju Ryssland för mindre än 2 veckor sedan och gav en intervju väldigt snart efter där hon berättade om de här 3 åren när hon har varit angivare åt den ryska säkerhetstjänsten. Och bland de saker som hon påstår, vi vet ju inte vad som är sant, men bland de saker hon säger är att hon skulle ha blivit inblandad i en komplott där en av frontfigurerna i de här kretsarna skulle då kidnappas och mördas. Och det var då den här aktivisten Rita Flores som skulle vara lockbetet för att locka honom i en fälla.
1: Det berättade Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent. Mama, och flera av Freddie Mercurys mest kända scenkläder ställs ut i London i höst. Det är 8 av Queensångarens kostymer som ställs ut på Victoria and Albert Museum med anledning av att Mercury i år skulle ha fyllt 80 år. Det skriver The Guardian. Det är Mercurys tidigare fästmö och vän Mary Austin som lånat ut de flesta av de dräkter som ställs ut. Och bland annat då så finns

0: den catsuit som han använde i musikvideon till Bohemian Rhapsody som vi hörde en bit av där med i utställningen. Och vi fortsätter med musik. Håkan Hellström gör slutlåten till den kommande svenska storfilmen Jävla karar. Låten heter Bakom oss bara dimma och är skriven av Hellström tillsammans med Björn Olsson och producerad av Joakim Åhlund som även står bakom filmens övriga musik. Och Jävla karar kan ju bli Sveriges Oscarskandidat. Den är regisserad av Jens Sjögren och baseras då på André Waldens augustprisade bok med samma namn. Filmen, den kommer att ha premiär på de svenska biograferna den 6 november. Och det var allt för nu från Kulturnytt.
1: Kan du inte gå i trappor? Ja, då kan du heller inte åka tåg till eller från Söderhamn på några veckor. Vi ska reda ut varför. Och i Bollnäs är det dags för både kulturfest och kulturhöst igen. Och om ett par veckor är det val. Många vallöften nu handlar om skolan och skolans värld. Vi ska prata om skolan med en moderat och en socialdemokrat och se vad är de mest oense om. Men nu är klockan 3.
2: Här är Ekot. Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten så handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för Försvarsstaben.
3: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmågan när det gäller drönarkrigföring.
4: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
3: Som skulle kunna göra ganska stor skada mot Muskebasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
4: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten.
3: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare, regeringen och dialog med Fortifikationsverket. Så vi är ju sampratade om det hela.
2: Reporter där var Mikael Eriksson. Efter dådet på Brinellskolan i Fagersta så uttalar sig nu TikTok för första gången. Den misstänkte gärningsmannen ska ha publicerat inlägg på plattformen där han bland annat hyllar tidigare skoldåd. TikToks kommunikationschef i Norden, Lukas Lindell, skriver till Ekot att med hänsyn till den pågående polisutredningen så vill man inte spekulera kring enskilda konton, men han påpekar att våld och våldsbejakande extremism inte har någon plats på plattformen. Sverigedemokraterna vill att det ska byggas 100 000 så kallade Sverigehus de kommande 10 åren. Och det här ska bland annat ske genom lättnader i strandskyddet samt att ett förstärkt ränteavdrag för den som bygger sitt första hus införs. Sverigehuset är ett slags typgodkänt småhus som ska kunna uppföras utan bygglov. USA är på väg att skicka tillbaka diplomater till de ambassader i Mellanöstern som evakuerades innan och under kriget med Iran. Det här skriver New York Times och hänvisar till ett internt dokument från amerikanska UD. Och enligt det här dokumentet så kan bemanningen av ambassader och beskickningar komma igång redan den här veckan. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Johan Hellström.
1: Tack så mycket för det Johan och god eftermiddag Gävleborg med betoning på god får man väl säga. Ett högtryck har letat sig in över landet och länet och kommer att stanna kvar några dagar. Det här betyder milda temperaturer och en hel del sol för oss. Och eftermiddagsprogrammet idag ska bland annat prata om säkerhetsproblem och den sociala arbetsmiljön hos ambulansen. Den får nämligen kritik från anställda. Detta givetvis i kölvattnet av att Helena Lövgren blev mördad i Harmånger för snart ett år sedan. Och så ska vi inte åka tåg till Söderhamn. Det kan man nämligen inte om man inte har förmågan att gå i trappor i alla fall. Min kollega Johan är på plats och vi ska reda ut vad beror det på att man för närvarande inte kan åka hiss upp och ner från perrongen i Söderhamn. Och i Bollnäs, där är det dags för både kulturfest och kulturhöst igen, och vi ska prata med festivalgeneralen lite senare i programmet. Och så ska vi som sagt prata med två stycken lokalpolitiker från Gävle, en moderat och en socialdemokrat, båda med fokus på skolan, men säkert inte helt överens om hur skolan ska bli bättre. Och så här med 3 veckor kvar till valet så kan det vara intressant att se vad förenar partierna, men kanske ännu mer intressant, vad skiljer dem åt? Och så en hel del musik, givetvis, som sig bör i ett eftermiddagsprogram. BTS rockar igång med Dynamite.

0: Dynamite med BTS, första låten ut i eftermiddagsprogrammet denna tisdag den 25 augusti. En lönetisdag dessutom. Grattis alla ute i länet. Nu kan ni fylla på förråd och kyl och frys lite grann. Eller kanske köpa nya kläder till barnet nu när höstterminen har dragit igång. Och vi ska börja programmet med att prata om skolan. Thomas Forsman, skolgårdarna i länet, de är olika stora. Och det här beror på vilken sorts skola man går på.
1: Så är det. Elever i vinstdrivande friskolor i Gävleborg, de har i genomsnitt 48 kvadratmeter skolgård per elev. Och eleverna i kommunala skolor, de har tillgång till 117 kvadratmeter, alltså mer än dubbelt så stor yta. Det här visar en ny rapport från tankesmedjan Arena Idé. Och sen är det så också att friskolor har också fler elever per lärare. 12,8 elever per lärare mot 11,4 i kommunala skolorna.
0: Fler lärare men färre kvadratmeter alltså. Och det är dessutom tydligen ganska många i vårt län som går just i friskola.
1: Ja, av länets nästan 38 000 elever så går nästan 16% i en vinstdrivande friskola, och det är faktiskt den fjärde högsta andelen i landet.
0: Och det, du som är intresserad av skolan, låter definitivt radion stå på denna eftermiddag, för vi ska också ha en skoldebatt mellan en moderat och en socialdemokrat lite senare i programmet. Men nu så ska vi konstatera att Broberg i Söderhamn ska det vara, har fått en ny ordförande.
1: Ja, precis. Igår kväll så var det årsmöte i bandyklubben, och då blev det bestämt att Nisse Stefansson lämnar efter 12 år som ordförande och lämnar över det till Christer Rosén. Och sen är det under så att under Nisses tid som ordförande så blev det ju bandyspel inomhus när klubben flyttade in till Helsingehus Arena som det heter. Och sen har också klubben det senaste räkenskapsåret vänt en förlust till en vinst. Så att, ja, det är liksom bra upplagt för den nya ordföranden kan man säga.
0: Mm. Så länge han inte är beroende av hiss för att åka tåg till och från Söderhamn, för då får han det problematiskt. Eller vad säger du, Johan Bodell?
2: Så är det. För att ta sig upp på perrongen i Söderhamn, så från och med igår till och med den 13 september så är hissen alltså avstängd. Det är Trafikverket som rustar upp hissen så att det ska bli säkert och smidigare framöver. Men just nu är det väldigt osmidigt för de som sitter i rullstol eller har svårt att gå i rulltrappor och trappor.
0: Och vi ska givetvis tillbaks till dig, Johan, för du åkte ju inte till Söderhamn bara för att säga det där lilla korta. Nej då, vi ska fortsätta prata om det här alldeles strax. Först ska vi lyssna på Ariana Grande och Hate That I Made You Love Me.

0: Hate that I made you love me, sjunger Ariana Grande i P4 Gävleborg. Och sen igår så är det inte längre möjligt att använda hissen på Söderhamns station eftersom Trafikverket rustar upp just hissen. Arbetet beräknas pågå fram till den 13 september, alltså valdagen. Och det betyder att personer med svårigheter att använda trappan, ja, de kan inte ta sig upp eller ner från perrongen. Johan Bodell, du är ju på plats där på Söderhamns station just nu. Tillsammans med vem då?
1: Jo, men tillsammans med Lasse Österud som är från ordförande i Neuroförbundet Hälsingland. Och vi står precis utanför hissen och det sitter lite skyltar här och det var något tåg som kom in precis. Så det var liksom många som gick upp för, det finns ju liksom rulltrappor som går uppåt. Och så för att ta sig ner från perrongen ovanför oss, då är det liksom, nu är det trappor ner. Och det är enda alternativet att ta sig ner. Lasse, vad betyder det för dig liksom, eller dig och er i Neuroförbundet när, till exempel, när hissen är avstängd?
2: Det är ju ingen som kan åka till Söderhamn faktiskt. Vi kommer på perrongen men vi kommer ju inte ner.
1: Hur går tankarna då?
2: Ja, om de skulle skaffa någon trapphiss eller om de har haft någon sjuktransport, de taxi från Gävle Hudik då, de som kommer norrut eller söderifrån, som de kan åkt till Söderhamn.
1: Jo, men det kanske inte är så lätt att veta när man kommer och hoppar på ett tåg heller, att man inte kan hoppa av från Söderhamn.
2: Nej, för jag gick in och nu tittade på ditt biljetter och såg inte att det var någonting, att det stod hissarna var avstängda.
1: När du såg att de skulle stänga av hissarna här i Söderhamn, hur gick dina tankar då?
2: Jag har funderat ett tag på hur man skulle tänkt att de skulle lösa det.
1: Hur vanligt är det liksom med såna här, med att man inte tänker på folk som kanske har problem att gå i trappor?
2: Det är vanligt faktiskt. Jag visar bara en grej utanför för dörren här.
1: Hur pass vanligt är det då?
2: Det är jättevanligt faktiskt. Man springer på en liten stup i ett par gånger i veckan.
1: Är det här frågor som ni pratar om i till exempel Neuroförbundet Hälsingland, du är engagerad?
2: Ja, det gör vi. Så vi provar att ha lite möten och då tar vi upp det.
1: Och hur går diskussionerna då? Liksom? Hur kan man lyfta den här problematiken?
2: Vi lär ju prova att få det längre. För det hjälper inte så mycket det som vi sitter och pratar om. Vi lär ju få det längre. Kommunalt och regionalt.
1: Mm. Och nu då, när den här perioden man inte kan ta sig ner eller upp på perrongen om man har svårigheter att gå i trappor här i Söderhamn, hur går man tillväga då för att ta sig till Söderhamn, tror du?
2: Jag vet inte om du inte har färdtjänst eller något sånt. Jag förstår, jag vet inte hur du ska ta sig hit.
1: Mm. Hur känns det liksom?
2: Känns inget bra. Mm.
1: Och det här drabbar ju inte bara, vi pratade lite innan du och jag kom fram till att det här drabbar ju inte bara de som har problem att gå i trappor. Det kan ju vara liksom stora bagage. Eller...
2: Ja, de är tvillingvagn till exempel. Har jag problem att gå här? För jag skulle inte vilja gått i trappor med en tvillingvagn. Mm.
1: Och hur hade du önskat, att det sitter ju lite skyltar uppe här och Trafikverket har gått ut med det i sina kanaler, men hur hade du önskat att Trafikverket hade informerat om att hissen inte funkar och det är svårt att ta sig upp och ner till perrongen?
2: Ja, bättre information. För nu har vi sett att det är stängt, men vi ser ingenting hur de har löst det. Det står ju bara att det är stängt, inte hur vi ska göra.
1: Och om du hade varit Trafikverket då, hur hade du liksom löst den här problematiken med hissen där utav dem?
2: Ja, trapphiss eller alla bättre information som man kanske kunde ta i färdtjänst från Gävle eller hit. Och nu vet man ju ingenting. För nu när du kommer fram och ska du åka tåg då kommer du för sent om du ska vänta sen 2 timmar på färdtjänst.
1: Ja, eller om man hoppar av ett tåg och inte vet om att man inte kommer ner.
2: Ja. Då får du vänta på nästa tåg som vi kan åka tillbaka.
1: Det säger alltså Lasse Österud från ordförande i Neuroförbundet Hälsingland. Och Lasse, ska vi åka upp i rulltrappan och titta? Men tusen tack för att du tog dig tid.
2: Ja, tackar.
0: Johan Bodell alltså på plats i Söderhamn. 3:18 klockan för dig som undrar. Och om Gud var en av oss kanske du undrar också. Hur skulle det gå till? Ja, det berättar Joan Osborne nu.

0: One of Us med Joan Osborne.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och man blir påmind om att man har blivit ett år äldre när man tittar i dagens kalender och ser vilka som fyller år och kanske framförallt hur mycket de fyller år idag. Låt oss börja med Alexander Skarsgård. 50 år idag, det betyder ju att pappa Stellan måste ju vara 70 plus någonting. Det är också Elvis Costello, brittisk sångare och låtskrivare. Han fyller 72 år idag. Rob Halford, sångaren i brittiska hårdrockbandet Judas Priest, fyller 75. Och två år äldre, alltså 77, fyller idag Gene Simmons, basisten och ibland sångare i Kiss. 77 år, ens gamla barndomsidoler och hjältar. Och så här lät de på den tiden när vissa tyckte de slutade vara hjältar och gav sig in i diskosvängen. I was made for loving you med Kiss alltså. Grattis Gene Simmons, 77 år idag.

0: Där hade vi alltså Kiss, årgång 1979, I was made for loving you. Och vi hörde ju för en liten stund sedan Johan Bodell på perrongen i Söderhamn, där alltså för tillfället inte går att ta sig till och från tåget med hiss. Vilket givetvis ställer till det för den som till exempel har rullstol eller rullator. Med mig nu har jag från Trafikverket Katarina Wolfram. God eftermiddag, Katarina.
1: Hej, hej.
0: Hej, ja. Hur kommer det sig att det inte finns några alternativ att ta sig till och från perrongen när hissen krånglar så här?
1: Ja, det är ju bara ett ställe vi kan ha den här hissen. Och tyvärr, nu när den ska bytas ut och delar av den ska bytas ut så den ska bli moderniserad. Och då har vi inget alternativ helt enkelt under den tiden som arbetet pågår med hissen.
0: Men om man inte känner till det här och kanske hoppar av ett tåg, då kan man ju inte ta sig ner från perrongen via trapporna. Hur kan man gå tillväga då?
1: Ja, man ska ha fått information om detta när man köper biljett, om man då har bruk av till exempel rullstol, när man köper det på SJs hemsida, och även på VR-tåg så informerar man då när man kliver ombord att hissen inte är i bruk. Så att det finns information, har funnits en tid. Vi har dessutom affischerat i Söderhamn och på andra stationer i närheten om detta, att hissen kommer vara ur funktion nu i ett antal veckor.
0: Om jag då har fått informationen men ändå kanske måste ta mig till Söderhamn, jag kanske har en sjuk mamma eller pappa till exempel, vad gäller då?
1: Ja, vi kan helt enkelt bara rekommendera att man inte kliver av där. Då får man ta någon buss till exempel som går från någon annan station. Men det går inte, det finns inget alternativ idag till hissen, utan då är det trappa som gäller. Och kan man inte gå i trappan så finns det inget alternativ i nuläget, tyvärr.
0: Och det här är ju som sagt ett tillfälligt besvär. Det beräknas ju pågå till den 13 september. Kan det bli kortare eller kanske till och med längre?
1: Den info jag har fått är att man ska vara klar senast den 13 september, så förhoppningen är ju att det absolut inte ska dra över tiden, men till och med att blir det klart tidigare så öppnar vi ju hissen självklart, så gör vi.
0: Och det säger alltså Katarina Wolfram som är presskommunikatör på Trafikverket. Stort tack för det, Katarina, ha en bra dag.
1: Ja, tack detsamma, hej då.
0: Hej då. Ja, och du lyssnar till P4 Gävleborg där vi alldeles strax ska få lokala nyheter. De får vi av Thomas Forsman. Låt mig bara passa på så här medan solen lyser på himlen och gratulera alla Lovisa och Louiser. Lovisor och Louisor, jag har svårt med pluralformen. Men grattis, det är era namnsdag idag i alla fall. Dessutom ingen temadag alls, så att ni kan få hitta på er egen temadag. Det finns ju ett antal som saknas. Krama en kompisdagen till exempel finns ju inte, så vitt jag vet. Den fanns inte sist jag kollade i alla fall. Finns heller ingen skicka ett vänligt mejl till Larry dag. Nåväl, klockan är 15:30. Här är Thomas Forsman.
2: Flera årskullar av havsöring i Styvjebäcken i Söderhamns kommun har slagits ut. I helgen upptäcktes det ett 50-tal döda fiskar i bäcken. Magnus Flink, ordförande i Norrala fiskevårdsförening, misstänker att det handlar om något slags utsläpp.
3: Som uppströms i bäcken så finns det fisk kvar. Där lever fisken. Bara en bit ovanför där jag hittar de döda, där är det fullt i fisk fortfarande. Medan på den här sträckan då, runt där jag bara tittar, där ligger fullt med fisk. De är döda på botten och finns ingen fisk som rör sig.
4: Att småöringar dör på det här sättet, vad kan det få för konsekvenser?
3: De här, när de har varit i bäcken då, i ungefär 3 år och börjar bli 15-20 cm, då vandrar de ut i havet och växer till så där för att komma tillbaka sen och leka och föra sina gener vidare. Nu blir det ju liksom ett sämre utvandring, för det är ju en ganska rejäl sträcka som det inte står någon fisk på längre.
2: Magnus Flink intervjuades av Christian Bruse Bolinder. Kärnteknikbolaget Blykalla lämnar in idag sin andra ansökan till regeringen om att bygga ny kärnkraft. Ansökan gäller upp till 8 blykylda reaktorer i Untra i Tierps kommun nära gränsen till Gästrikland. Planerad driftstart är under första halvan av 2030-talet. Blykalla lämnade tidigare i år in en ansökan om godkännande för en första anläggning, och det är i Norrsundet i Gävle kommun. Och Sandvik, de har fått en order på gruvutrustning till koppargruvan Kamoa-Kakula i Demokratiska republiken Kongo. Ordern är värd ungefär 275 miljoner kronor och innehåller truckar och lastare. Leverans är planerad till slutet av det här året och under nästa år.
0: Tack så mycket för det, Thomas Forsman, och som ni hörde i våran programtrailer här, fortfarande fiskmåsar och vågskvalp, fortfarande sommar med andra ord. Och Eva Ros, hon har ju redan läst väderleksrapporten. Vilken härlig dag, säger Eva Ros. Håller du med? Meteorologen säger i alla fall att vi har ett högtryck som inte gäller bara för Gävleborgs län utan nästan hela landet. Det har letat sig in nu under dagen framförallt. Och onsdag, torsdag ser ut att bjuda på både sol och värme. Sen kommer nog tyvärr fram emot helgen ett lågtrycksområde, men prognosen är för osäker, säger man, och ber att få återkomma. Vi får carpe diem i alla fall resten av den här dagen och onsdag, torsdag, och njuta av temperaturer som troligtvis kommer att ligga på 20, kanske till och med upp emot 22-23 grader. Vad gäller läget i trafiken så ska vi givetvis kolla den också. Och då säger vi god eftermiddag, Julian Evans.
5: Ja, god eftermiddag. Jag tänkte att jag i den här sändningen skulle flagga lite grann för ett grävarbete som pågår på E4 mellan Gnarp och Sundsvall, i norrgående riktning då mot Sundsvall alltså. Då är det mellan trafikplatserna Nolby och Bredsand som det är ett grävarbete som pågår, och där finns det då risk för lite snabba inbromsningar och ganska dålig sikt. Det är skyddsbilar som är uppställda vid ett grävarbete då, men det kan ändå vara så att man blir lite snabba inbromsning där, har jag hört från inringare som har ringt in på 020 999 444, och det får du jättegärna göra, du som lyssnar också.
0: Tack så mycket för det, Julian. Om en liten stund ska vi få radiosport här i P4 Gävleborg. Men först ska vi få Dusty Springfield helt för oss själva. Eller som hon sjunger, In Private.

0: Dusty Springfield i samarbete med Pet Shop Boys och låten In Private. Dags nu för Radiosporten. 15.38 är klockan.
1: Sporten med handboll.
2: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
3: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
2: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
3: Det får inte hacka sönder matcher. Det är, som sagt, de får inte ta för lång tid. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut. Framförallt på röda kort. Att man kan få bort till exempel att man ser ja, men det här är en... Att man överdriver situationen som typ anfallsspelare och förstärker. Och jag har ju varit inne på att man filmar väldigt mycket nu för tiden. Och då hoppas jag också att man kan få bort filmningar. Utan det som man ser då, det ska vara riktiga situationer. Det ska vara riktiga saker som man dömer för.
4: Reporter Andreas Mats. Fotboll, IFK Göteborg har goda chanser att avancera till damallsvenskan i höst. Och föreningen presenterade för en liten stund sedan ett synnerligen meriterat nyförvärv i mittfältaren Marika Bergman Lundin. Som tidigare bland annat spelat i Häcken, West Ham och Lazio. IFK Göteborg ligger i nuläget tvåa i elitettan, en placering som leder till damallsvenskan. Volleyboll.
5: Det är svensk EM-seger i premiären 25-23.
6: Med två matcher kvar i gruppspelet så kan Sveriges volleyballlandslag redan idag definitivt säkra en plats i slutspelet som inleds om en knapp vecka. Vinst mot Kroatien ikväll och saken är klar. Skulle Sverige sen även besegra den tuffare motståndaren Frankrike på torsdag, ja då kan landslaget få en betydligt enklare motståndare i åttondelsfinalen. Och så här tänker superstjärnan Isabel Haak kring avslutningen.
7: Ja, men ser verkligen fram emot att spela de två. Hoppas att publiken vill komma, för det är två jätteviktiga matcher. Och ja, men bra nivå, och jag tror ja, de är superviktiga för oss och vår framtid i den här turneringen.
6: Och publiken som Haak nämner har ju kommit. Publikrekord 3 dagar i rad i helgen och nyckel till framgången på plan.
7: Det är verkligen så superspeciellt att få spela framför dem och man känner verkligen stödet.
4: Patrik Ljunggren, reporter.
8: Rättegången kring Diego Maradonas död har stött på ytterligare hinder. Den här gången för att njurproverna som används i bevisningen inte tillhör fotbollslegendaren. Argentinarens läkarteam på 7 personer har anklagats mot sitt nekande för att ha gett den tidigare stjärnan otillräcklig vård. En rättegång inleddes förra året, men ogiltig förklarades då en av domarna medverkat i en dokumentär. Den nya rättegången inleddes i våras men pausades snart då försvaret tvivlade på att njurproverna som åklagarsidan lagt fram kom från Diego Maradona. Och nu har ett schweiziskt sjukförsäkringsbolag bekräftat att proverna istället tillhörde fotbollslegendarens pappa. Rättegången väntas återupptas på torsdag.
4: Så Selma Jennevall.
9: VM-guldmedaljen i paradressyr firades med champagnestopp i Risenbäck under hemresan igår och fram på kvällen en liten fest på stallbacken i skånska Brönnesta för Lena Malmström. Hennes guldhäst Fabulous Fideli bjöds på frukt och grönt.
10: Ja, både äpplen och morötter uppskattas verkligen.
9: Nu är siktet inställt på Paralympics i Los Angeles 2028 för den skånska guldduon.
10: Ja, men nu gäller det väl att konservera formen och försöka förbättra lite till.
4: Reporter Malin Rimfors, fotboll också. Djurgården säljer Hampus Findell.
11: Det här är P4 Gävleborg.
12: Sveriges Radio.
0: Som tackar Radiosporten sänds mycket. För när jag var liten så fanns det en sagobok där det var såna här rim och ramsor. Jag minns en ambulansen fot i Skansen och drog en apa i svansen. Vi ska inte prata om vare sig Skansen eller apan, men vi ska prata om ambulansen alldeles strax. Först ska vi lyssna på One Republic. Lady.

0: Counting Stars med One Republic, och där med att räkna stjärnor, om man nu har det som hobby, det kan man faktiskt roa sig med i Gävleborg i natt. Enligt SMHI så ska det bli en stjärnklar och dessutom relativt ljum sommarnatt. Någonting att se fram emot. Men det här med ambulansen, som sagt, var vi på P4 Gävleborg, vi granskar ambulanssjukvården i Hälsingland, och det gör vi efter ett larm från anställda om problem med säkerheten och arbetsmiljön. Det har ju gått snart ett år sedan Helena Lövgren blev mördad i Harmånger. Det var ju september förra året. Efter det har Arbetsmiljöverket riktat skarp kritik mot Region Gävleborg och har bland annat också åtalsanmält regionen. Och åtalsanmält regionen, Elin Ölund, vår reporter. Vad betyder det här?
1: Ja, men det är ju så att efter Helena blev mördad så anmäldes den här händelsen till Arbetsmiljöverket som gjorde en utredning, och efter det så har man gett Region Gävleborg flera föreläggande då, för de har sett brister i det förebyggande arbetet, och det handlar då om vem som har arbetsmiljöansvaret när ett larm kommer in till SOS Alarm. De menar att fördelningen där har inte varit tillräckligt tydlig. Och sen så tycker de inte heller att regionen har liksom utrett tillräckligt vilka risker som finns för ambulanspersonalen. Men precis som du nämner så har man ju också åtalsanmält regionen. Anders Ringqvist, som är sektionschef på Arbetsmiljöverket, förklarar.
2: Åtalsanmälan handlar om att det är någonting allvarligt inträffat och vi misstänker ett arbetsmiljöbrott. Och då beskriver ju det här vi har sett, och sen så lämnar det här till åklagaren och ber dem utreda, har ett brott begått sig i lagens mening som har lett till den här allvarliga händelsen.
1: Och Region Gävleborg kommer inte heller att kommentera den här anmälan utan under utredningen, det har de sagt på sin hemsida bland annat.
0: Åtalsanmälan sköts ju då av en åklagare, men vad händer nu? Vad händer härnäst?
1: Ja, men vad händer? Jo, men det är så att förundersökningen i den här åtalsanmälan, den omfattas av sekretess, så där vet vi inte så mycket just nu. Vi har kontakt med åklagare, vi kollar lite då och då, men som sagt, de är ju väldigt försiktiga med att säga någonting just nu. Men regionen riskerar ju också ett vite på 800 000 kronor om man inte åtgärdar de här förebyggande problemen, de här bristerna då som Arbetsmiljöverket har uppmärksammat.
2: Till den 1 november så behöver de tydligare för oss hur arbetsmiljöfördelningen ser ut när det kommer in ett uppdrag från SOS Alarm. Nästa del är ju då att generellt liksom undersöka vilka risker finns det i ambulansyrket och att förebygga dem så långt det går. Och sen är det också att de ska ha skriftliga rutiner för hur man riskbedömer de här uppdragen från SOS Alarm.
0: Och det säger alltså Anders Ringqvist, som är sektionschef på Arbetsmiljöverket. Men det här med tystnadskulturen som anställda larmar om, Elin, hur ser de på det?
1: Ja, men efter vår granskning då så kommer nu Arbetsmiljöverket även att utreda de här larmen om tystnadskultur.
2: Vi ser det som ett tips till oss. Och när vi får sånt så gör vi först en prioritering, liksom att vad är det här någonting som är prioritet att titta på, och i och med att det är en kritisk verksamhet så ja, det är prioriterat. Men vi får ju gå in och börja titta på det, som att utreda vad ligger bakom. Det är viktigt för oss att se helhetsbilden. Jag hör de här sakerna som du berättar, men får också höra som arbetsgivarens syn på det hela och sen titta på, okej, vad ligger bakom det här?
0: Vad ligger bakom det här? Och Elin, för att knyta ihop säcken, vi ska ju fortsätta titta på det här.
1: Ja, men precis. Det här är ju ingenting vi kommer släppa, utan vi kommer fortsätta kolla på det. Vi kommer fortsätta prata med anställda, och nu på fredag så kommer vi också prata mer om det här med just SOS Alarm och hur det fungerar.
0: Tack så mycket så länge för det, Elin. Vi fortsätter programmet med att lyssna på Sir Elton John, I'm Still Standing.

0: Den gängse simstilen i slutet av 1800-talet, och för övrigt det enda simsätt som jag behärskar. Så om jag skulle göra om det här och simma över Engelska kanalen, så skulle jag också simma bröstsim från Dover till Calais. 1875 alltså gjordes det för första gången. Från bröstsim till häxor.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Frixan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, och vi ska vända blicken mot trafiken, för där händer det saker som man kan behöva känna till.
4: Ja, jag tänkte bara skulle avbryta lite kort här för trafikmeddelande. Det var ett samtal jag fick in nyligen om E16 mellan Sandviken och Storvik. Mot Storvik där så var det en permobil som åkte på vägrenen på E16. Så att det var i höjd med Kungsgården då, i riktning mot Storvik, som fick det här samtalet. Så att om man är färdig på den vägen så kan man ju vara lite uppmärksam på en permobil då, som eventuellt fortfarande är ute och åker på motorvägen.
5: P4 Gävleborg.
6: Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Julian Evans. Ja, permobiler ska ju per definition inte vara på E16. Det känner jag mig ganska säker på. Men i ärlighetens namn, min son håller på att plugga körkortsteori, och det är förvånansvärt mycket saker som jag inser att jag inte har en aning om. Man får vara glad att man har det där körkortet redan, och att man liksom inte behöver läsa om teorin med jämna mellanrum, för jag är inte så säker på att det skulle gå som en dans. Men som sagt var, att permobiler inte ska åka på Europavägar, det känner jag mig ändå ganska säker på att det är så. Så se upp alltså, du som åker E16 mellan Sandviken och Storvik, riktning just mot Storvik. Klockan närmar sig för övrigt 4. Det betyder att vi får nyheter. Det får vi från Ekot här i P4 Gävleborg. Men först får vi Ida Lova som sjunger Svagare än jag.

0: Ida Lova sjunger svagare än jag. Det gör hon i eftermiddagsprogrammet God eftermiddag Gävleborg i P4 Gävleborg, och avbryts nu av att Ekot ger oss nyheter när klockan slår 4.
1: Utredningen efter skoldådet i Fagersta i förra veckan växer, och polisen håller nu bland annat på med att samla in filmer från övervakningskameror för att kunna kartlägga den misstänkte mördarens agerande före dådet.
2: Flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare, men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
3: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen, och sen det trygghetsskapande benet när man nu återvänder till skolmiljön.
1: Reporter Andreas Eriksson. I Västerås har tre tonåringar häktats misstänkta för grovt rån och grovt vapenbrott mot flera kvinnor, enligt uppgifter till TV4 Nyheterna. Kvinnorna trodde att de stämt träff med sexköpare i Västerås, men istället har gärningsmännen dykt upp och överfallit dem. Men förra söndagen så ska en av kvinnorna ha gått i motattack och larmat polis, som kunde gripa två 18-åringar och en 19-åring och knyta dem till tidigare händelser med grova rån mot kvinnor. Och ytterligare ett fall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid festivalen Urkuld, meddelar Folkhälsomyndigheten. Det nya fallet rapporteras från Region Gotland. Därmed har nu totalt 31 personer smittats i mässlingsutbrottet. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Johan Hellström.
0: Tack så mycket för det, Johan, och god eftermiddag Gävleborg. 4:02 är klockan på tisdags eftermiddagen, denna lönetisdag dessutom den 25 augusti. Och vi ska få en kort nyhetsuppdatering strax, och därefter ska vi debattera om skolan med en socialdemokrat och en moderat. De har väl sina respektive bilder och sina respektive vallöften och visioner, och det är de vi ska kika lite på om en liten stund alltså. Men först, vi tar saker i rätt ordning, det blir enklast så. Först Alex Warren och Fever Dream.

0: Alex Warren, Fever Dream i P4 Gävleborg. 4:05. Nu fick ni väldigt mycket information i en mening. Ni ska få ännu mer information nu om en vårdmiss. För det är där vi börjar den lokala nyhetsspaningen, Thomas Forsman.
1: Ja, det är så att Gävle sjukhus har Lex Maria anmält en händelse där en patient avled efter att en utvidgning av ett blodkärl i hjärnan, så kallad aneurysm, inte upptäcktes i tid.
0: Vilket svårt ord.
1: Ja, men så var det i alla fall. Och den här förändringen syntes på röntgenbilder redan 2023, men uppmärksammades inte då. Och så en planerad utredning nästa år efter då, 2024. Det uteblev på grund av brister i kommunikationen. Och senare avled alltså den här patienten.
0: Tråkig historia. Mm. Och så ska vi prata lite skola, för länets kommuner betalar allt mer till vinstdrivande friskolor.
1: Ja, förra året var summan 760 miljoner kronor, och det är faktiskt en ökning med över 1100% på drygt 25 år sedan år 2000. Det visar en ny rapport från tankesmedjan Arena Idé, där siffrorna bygger på statistik från Skolverket och så SCB, Statistiska centralbyrån.
0: Och vi lämnar inte skolan där, tvärtom. Vi ska faktiskt fördjupa oss i den. Det är ju val om några veckor, och politiska partier har både vallöften, visioner, förslag och idéer rörande skolan. Och vi ska kolla lite grann på socialdemokrater och moderater i Gävle. Vad har de gemensamt och var skiljer sig deras syn? Men först ska vi lyssna på Ferris Peer och Clara May, The One.

0: sight. Clara May som fick lysande recensioner för sin insats vid Cityfesten i Gävle för någon vecka sedan. Här tillsammans med Ferris Peer och låten The One. Och nu så ska vi alltså prata skola. Socialdemokraterna i Gävle, de vill införa avgiftsfri frukost för kommunens skolbarn. Och på riksnivå så föreslår Moderaterna idag att fritids och förskola, det ska bli avgiftsfritt. Med andra ord, skolan och förskolan är en stor och det är en viktig politisk fråga. Och de politiska partierna, de har givetvis olika visioner, planer och vallöften. Så låt oss prata om det med just de partierna som jag nämnde. Jag säger välkommen Daniel Olsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Gävle.
1: Tack så jättemycket.
0: Och Paula Larsson, moderat och andra vice ordförande i kommunstyrelsen i Gävle. Välkommen.
2: Tack.
0: Låt oss börja med ett scenario som jag förstår att ni verkligen älskar. Låt oss säga att just era respektive parti vinner valet med en sån förkrossande majoritet så att ni kan göra precis vad ni vill efter valet. Och då handlar det givetvis om skolan. Vad är så fall det första ni vill förändra i skolan? Och vi säger damerna först, Pamela. Du får börja.
2: Paula.
0: Ja, sorry. Det, ja, men det... jag sa rätt första gången.
2: Ja, men inte andra. Nej. Ja, men det är en mängd olika saker vi vill göra. Vi vill ju bland annat se över möjligheten att ha två lärarsystem där i de skolorna där man behöver det. Framförallt i skolor där vi ser att elever inte lyckas uppnå kunskapskraven. Det är någonting vi vill göra. Vi vill också ha fler skolsociala team. Vi har ju ett i Gävle kommun och vi vill införa det på fler skolor där vi ser att det behövs. Så det är väl absolut det första. Sen har vi en mängd olika saker vi vill göra, men du sa det absolut första.
0: Det var precis, ja, det var de två första. Daniel, samma fråga till dig. Vad är det första du vill ändra på?
1: Ja, men jag skulle gärna vilja att vi fortsatt ökade personaltätheten i våra förskolor, men också samma sak i våra grundskolor och framförallt riktat mot de yngre barnen. Vi har idag för stora klasser tycker jag i våra skolor, inte minst i våra lågstadieskolor, så där skulle vi behöva minska ner klasserna. Vi vet att personalen sitter på en enorm kompetens i våra skolor. Vi måste bara ge dem de rätta verktygen och det tror jag att vi gör genom att se till att de får fler kollegor.
0: Hur bra är Gävles skolor idag skulle ni säga?
1: Jag skulle säga att det är väldigt bra skolor. Man gör ett otroligt fint arbete där ute, lärare tillsammans med elever. Men det är klart att det alltid finns saker vi kan göra bättre. Precis som jag sa här innan, vi måste se till att den personal som jobbar i skolan får ännu bättre förutsättningar.
2: Nej, men ja, alltså jag litar väldigt mycket på lärare. Jag tycker jag själv är lärarutbildare, så jag tror att våra lärare har stor kompetens. Men om vi jämför Gävle kommun med rikssnittet så är meritvärdet ungefär 10 poäng lägre i Gävle än vad det är på rikssnittet när eleverna går ut årskurs 9. Och det vill inte vi se. Vi tycker inte det är okej. Men precis som Daniel säger så tror jag också att klasserna är för stora. Det blir för många elever för en ensam lärare att hantera.
0: Och när vi ändå är inne på det, låt oss då titta på det. Det finns ju ganska så stora, nu tyvärr så har jag inga siffror framför mig nu, men det finns ju ganska stora skillnader mellan olika skolor i kommunen, just hur långt man når i de här kompetenskraven. Daniel, vad vill du göra åt det? Att det ser så olika ut på olika skolor?
1: Ja, men det gör ju det, för det kan ju vara till exempel om man bor i en stadsdel där det bor väldigt många, då blir ibland klasserna betydligt större än om man bor i en stadsdel där det kanske inte bor lika många. Och det där behöver vi ju jobba med. Vi föreslår ju till exempel från Socialdemokraterna ett tak att det ska gå max 12 barn per lärare i lågstadiet. Det är en sån konkret sak man kan arbeta med. För då ser man till att det blir likvärdigt på alla våra lågstadieskolor.
0: Paula?
2: Ja, nej men alltså det vi ser, och det här visar all liksom statistik, att det som missgynnar elever mest är om man kommer från en icke-studievan familj, och det är de som presterar sämst. Därför har vi det här med tvålärarsystem i de skolorna där vi behöver det, där vissa elever behöver mer hjälp och också ha mer läxhjälp på skolorna. För läxor visar sig också missgynna elever från svaga familjer, så de behöver mer stöttning.
0: Betyder det här då att vissa skolor borde få mer stöttning än andra skolor där resultaten ser bättre ut?
2: Ja, för vissa skolor ser vi att resultaten är betydligt lägre än andra skolor. Så vi måste liksom rikta våra satsningar på de skolorna som har större svårigheter.
1: Mm. Nej, men jag delar ju det Paula säger. Vi behöver göra satsningar och framförallt riktat mot de skolor som har det tuffast. Det som är problemet, det är ju det att Moderaterna här i Gävle signalerar att man vill göra stora skattesänkningar. Och då blir det dessvärre mindre av de här satsningarna. Och detsamma gäller även på riket där man ju signalerar stora skattesänkningar. Och det gör att de här satsningarna inte kan finansieras. Så det är ju egentligen det stora problemet jag ser med det Moderaterna föreslår. Men jag delar förslagen.
0: Skolan är kostsam, det kan vi vara överens om. Och vi ska faktiskt prata lite grann om ekonomi knutet till skolan alldeles strax. Först lyssnar vi på Kacey Musgraves och Butterflies.

0: Casey Musgraves sjunger om fjärilar, butterflies. Vi har besök i studion av kommunalrådet Daniel Olsson från Socialdemokraterna i Gävle och andre vice ordförande i kommunstyrelsen Paula Larsson från Moderaterna, och vi pratar skolfrågor. Och jag tänkte börja med att vända mig till dig, Daniel. Alla skolbarn föreslås bli bjudna på frukost i skolan. Det är ett av era vallöften. Är inte det väldigt dyrt?
1: Om man tittar på vad det faktiskt skulle kunna ge för resultat så är det inte det. 4 av 10 barn äter inte frukost idag. Samtidigt som en majoritet av barnen svarar att de blir tröttare om de inte äter frukost. Och en ganska stor majoritet också svarar att koncentrationsförmågan och att ta till sig information i skolan ökar om man äter frukost. Och det gör också att vi tror att det här skulle kunna vara en satsning som är väldigt positivt för skolresultaten. Om man har genomfört det här på test i många kommuner och man har sett att det har varit positivt. Så vi skulle gärna vilja prova det här i Gävle kommun och se vad det kan ge för någonting.
0: Men pratar vi hela vägen då från förskola upp till och med gymnasium? Eller vad?
1: Jag tänker att vi i ett första steg skulle testa att göra det här på en skola för att utvärdera och se vad blev effekterna av det.
0: Men vad skulle det kunna kosta? Vet vi det?
1: Ja, men det beror ju på hur man liksom, vad man bjuder på. Men vi har kollat att det kanske kommer kosta mellan 5 och 10 kronor per elev per dag då.
0: Paula, tycker du att det vore rätt satsning?
2: Ja, det är en satsning som jag absolut delar med Daniel, och vi vet att många barn går hungriga och är hungriga och blir trötta och inte orkar prestera i skolan på grund av att de inte har energi. Så att, absolut, jag tror inte att det är helt fel att införa det.
0: Ni är rent av lite överens där.
2: Ja, men jag tycker att vi måste liksom se till barns bästa, och vi vet, som Daniel säger, många barn äter inte frukost. Och jag har pratat med många elever som är väldigt trötta och hungriga. De behöver energi.
0: Och Paula, vi har ju redan varit inne lite grann på lärartätheten eller storleken på barngrupper. Och om vi då pratar om pengar, det här är ju väldigt kostsamt. Har vi råd att minska barngrupperna?
2: Ja, faktum är ju att barngrupperna kommer ju att minska. För det föds färre barn. Så det är liksom, det är den verkligheten vi lever
0: i. Vi behöver bara sitta ner i båten.
2: Ja, men egentligen så är det så. Barngrupperna krymper ju hela tiden. Och det är en utmaning vi har i Gävle faktiskt. Att vi får färre barn. Och sen tror jag att det handlar om... Jag har inte räknat på det, som Daniel sa, 10 kronor per frukost. Vi har inte räknat på det. Men samtidigt är det en investering vi gör för våra barn och elever. Vi vill som sagt att de ska uppnå meritvärde liknande riket. Och då behöver vi satsa på barnen. Dels att ge dem mer stöd när de behöver det och fånga upp dem tidigt.
0: Finns det pengar till det?
2: Jag tror att det handlar om att organisera om och se över hela kommunkoncernen och inte bara titta på skolan utan hela kommunkoncernen för att göra satsningar. Det är ändå vår framtid vi satsar i.
0: Det går fort när man har roligt. Jag har faktiskt en sista fråga bara till er båda här nu också. Och inte minst med tanke på det som hände i Fagersta förra veckan. Skolan är inte alltid en så trygg miljö. Hur vill ditt parti göra skolan tryggare? Vi börjar med Daniel.
1: Ja, men precis som jag sa i början så handlar det om att det ska finnas fler i skolan som arbetar. Fler lärare som ser till att alla elever känner sig sedda varje dag i skolan. Jag tror att det är otroligt viktigt. Jag tror att det är positivt att vi nu har infört också ett mobilförbud i skolan. Och jag tror att man behöver fortsatt prata om de demokratiska värderingarna i skolan också. Det märks tendenser att skolan på något sätt ska krypa tillbaka här, tycker jag, när man lyssnar på den nationella debatten. Och det är helt fel. Skolan måste visa att det är viktigt med just demokrati, mänskliga rättigheter. Och vi behöver se till att det finns många unga runt omkring alla barn så att ingen hamnar snett.
0: Så lösningen, för att sammanfatta, fler vuxna, mindre mobiltelefoner, missade jag något?
1: Ja, men att jobba med de demokratiska värderingarna är otroligt viktigt. Vi är liksom ett samhälle, och om man inte får med sig de värderingarna från skolan, då kan vi faktiskt tappa några där. Så det är jätteviktigt att skolan fortsatt har det uppdraget, och det är jättemånga ute i våra skolor som jobbar så bra med det idag.
0: Samma fråga till dig, Paula. Hur gör vi skolorna tryggare för våra elever?
2: Ja, det finns en hel del internationell forskning som visar, det heter på engelska belonging, alltså tillhörighet. Och när elever känner tillhörighet i skolan så mår de mycket bättre. Så precis som Daniel säger, det handlar om att man ska arbeta med eleverna, se varje elev. Men sen har vi också, som jag tycker är viktigt, den nya socialtjänstlagen. Alltså där lärare kan orosanmäla och att man fångar upp elever som man ser gå på, liksom, hamna lite snett. Så att man kan fånga upp de eleverna tidigt. Men sen har vi också pratat ganska konkret om att ha övervakningskameror på skolan. Det kanske inte skulle lösa det som uppstod i Fagersta nu, men det har ju kommit in folk i skolor, det har vi ju sett i andra länder där man kommer in med vapen och så. Och genom att ha övervakningskameror så skulle polisen lättare kunna fånga upp de individerna. Det är kontroversiellt, jag vet det, men allt. Och sen så tycker jag måste bara säga till det här att låsa skolorna, det behöver man. Och det gör vi i Gävle, men det finns skolor som har jättemånga dörrar, så man kan liksom inte låsa alla dörrar.
0: Daniel, håller du med?
1: Vi håller med mycket det Paula säger, och det jag också skulle säga det är det att vi alla vuxna också måste ta ett stort ansvar för det debattklimat som råder idag i samhället. Vi måste ju se till att det faktiskt är ett samhälle som är bra och trevligt att leva i, där vi inte sprider hat mellan varandra. För många barn, de ser det vi gör och det vi säger, och då är det jätteviktigt att vi faktiskt står upp för det fria samhället.
0: Men övervakningskamerorna då i skolan, Daniel?
1: Ja, men till viss del så kan det vara så att man kan behöva ha det på vissa skolor. Det kan absolut vara så. Men problemet är ju att då har ju någonting redan skett. Och det är ju så att om vi tittar på det dådet som var nu i Fagersta, så sprids det ju bilder väldigt, väldigt snabbt på det som skedde. Så det är nog ingenting som kommer bromsa många av de saker som tyvärr sker. Men däremot så kan det ju faktiskt vara ett alternativ för att till exempel komma åt skadegörelse.
0: Jag tackar Daniel Olsson och Paula Larsson så hemskt mycket för det. Och om jag bara får tillåta mig att summera, ni verkar vara ganska överens ändå.
1: Ja, men vi har ju suttit i samma nämnd länge, så vi har faktiskt övat på att faktiskt diskutera. Och då handlar det om att ibland så har vi hårda debatter om saker vi inte kommer överens om, men faktiskt också mötas i de frågor där vi hittar varandra.
2: Ja, men det stämmer. Men samtidigt är det ju så att vi, trots allt, trots att vi är två olika partier, har samma mål. Och vi vill ju att våra elever ska lyckas och må bra. Så då, och där är vi väldigt överens.
0: Stort tack för det. Tack för att ni kom hit.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack snälla.

0: Walter Nilsson sjunger om Högsbo Riviera, och jag måste krypa till korset och säga jag har aldrig varit där, men jag har varit på några lokala rivierer och det är inte tokigt det heller.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Även om Riviera-säsongen ärligt talat kanske börjar lida lite mot sitt slut då nu, med tanke på att temperaturer i både luft och vatten börjar ju sjunka lite grann. Men högtrycket är här, karpa lite diem, ta ett bad du som inte räds att temperaturerna har blivit lite svalare. Nu är klockan 16:30, här får vi lokala nyheter.
3: Ett 15-tal anställda inom ambulanssjukvården i Hälsingland larmar om en skadlig tystnadskultur. Och det är något som Arbetsmiljöverket nu kommer att undersöka.
4: Vi får gå in och börja titta på det, som att utreda vad ligger bakom. Det är viktigt för oss att se helhetsbilden. Jag hör de här sakerna som du berättar, men får också höra det som arbetsgivarens syn på det hela och sen titta på, okej, vad ligger bakom det här?
5: Anders Ringqvist är sektionschef på Arbetsmiljöverket, och han berättar att just tystnadskultur på en arbetsplats är något som är svårt att komma åt, men att arbetsgivaren, i det här fallet Region Gävleborg, har ansvar att se till att de anställda mår bra på jobbet.
4: Det som hjälper till är sådana här, om man gör en arbetsmiljöenkät, man kan få lite mer svar på vitt. Upplever man att det förekommer kränkande särbehandling eller att det finns en tystnadskultur eller något annat, då kan man ju som ställa krav på att återigen då undersök det här. Vad är det som händer? Vad ligger bakom det? Ni är skyldiga att vidta åtgärder. Arbetsgivaren har ju ett ansvar att förebygga även ohälsa, och sådana saker leder till ohälsa.
5: I en rapport från Arbetsmiljöverket går det att se att arbetssjukdomar har ökat med 29% 2025 jämfört med 2024.
4: Det som sticker ut är ju vård och omsorg. Det är de som har flest arbetssjukdomar. Och det som ligger bakom arbetssjukdomar framförallt, det är ju organisatorisk och social arbetsmiljö. Där bland annat det finns liksom psykisk påfrestning och relationer med kollegor och chefer. Så att det är någonting som är vanligt bland arbetssjukdomarna det här, och något som är ett samhällsproblem.
3: Så Anders Ringqvist på Arbetsmiljöverket, reporter Ella Brodin. Så till nyheten att en Gävlebo får skaka galler i Estland. Gävlebon försökte mörda en person med tillhyggen och insulinsprutor, och nu är han en av de svenska fångar som Sverige vill placera på en anstalt i Estland. Det skriver Arbetarbladet. Bakgrunden är att fängelserna i Sverige ska vara överfulla och att Sverige har skrivit avtal med Estland om att ta emot svenska fångar. Nu har de första fångarna skickats iväg, och en av dem som Sverige vill placera i Estland är alltså en Gävlebo. Idag var det upptaktsträff inför SDHL-starten. Brynäs är ju regerande mästare, och Nora Tolus, som inför förra säsongen kom till Brynäs efter flera SM-guld med Luleå, hoppas på en ny bra hockeysäsong för Gävleklubben.
6: Såklart hoppas vi att vi kan gå hela vägen igen, men det är ju ny säsong. Vi har tappat några spelare och sen fått in lite nu. Alltså att, nej, men jag hoppas att vi hittar en bra balans i gruppen och hittar tillbaka liksom, att vi kan gå hela vägen.
7: Vad är det svåra då med, nu när ni äntligen vann det där guldet, att ta sig an säsongen efter? Vad är utmaningen med det?
6: Nej, men det är som varje säsong liksom. Det är ny säsong, nya möjligheter, och det är andra lag som de värvar ju nya spelare och vi värvar nya spelare, så att man måste få ut det bästa varje match om man vill vinna och gå hela vägen.
3: Nora Tolos intervjuades av William Valdetoft. Och från hockey till bandy, för Broberg Söderhamn har fått en ny ordförande. Efter 12 år som ordförande så lämnar Nisse Stefansson över ordförandeklubban till Christer Rosén. Det blev klart på bandyklubbens årsmöte igår kväll. Under Nisses tid som ordförande så blev det ju bandyspel inomhus när klubben flyttade in i Hälsingehus Arena. Och vid årsmötet presenterades också siffror som visar att man under den senaste säsongen har vänt en förlust till en vinst. Det var nyheterna.
0: Tack så mycket för det, Thomas. Låt oss ta en titt på väderkartan och konstatera att vi har en svag ostlig vind som vrider och blir svagt västlig fram emot kvällen. Och sen ger jag dig två valmöjligheter här. Om du tycker att det viktigaste är att det är en stjärnklar himmel och solklar då, framförallt så här kanske när solen fortfarande är uppe. Ja, men då är det faktiskt de nordvästra delarna av länet som erbjuder mest möjligheter till först solspaning och sen stjärnskådning på natten. Och det här gäller faktiskt både idag och imorgon. Framförallt i Ljusdals kommun så ser det ut att vara väldigt, väldigt lite moln. Men å andra sidan är det också där vi får de lägsta temperaturerna nattetid. I natt i Ljusdal som lägst ungefär 6 grader bara. Varmast då i Sandviken där det blir som lägst 11 grader. Så man får liksom välja lite grann då. I Sandviken så har de då istället lite mer moln. Och i övriga kommuner ligger ungefär likadant. För vi har alltså ett högtryck som har trätt in över länet och blir kvar i dagarna 3. Vi ska vända blicken rätt ner i asfalten nu eller ner i tågrälsen om du så vill och ta en titt på läget i trafiken. Och säga god eftermiddag, Julian Evans.
2: God eftermiddag. Vi vänder blicken rakt ner i asfalten, närmare bestämt rakt ner i E4-an. Och ännu mer bestämt än så vid mellan Söderhamn och Gävle, för där ska det dra igång en timme ungefär ett vägarbete som kan orsaka lite problem. Det är mellan trafikplatserna Sörljusne och Axmartavlan då i riktning mot Stockholm. Så södergående riktning, där börjar man jobba med det här vägarbetet om 1,5 timme vid klockan 18. Och då stänger man av vägen i södergående riktning under kvällen. Det finns naturligtvis en omledningsväg och då är det södergående trafik omleds från Sörljusne till Axmartavlan på länsväg 583 då. Och trafik från riksväg 83 omleds via Sibo söder om Kilafors på länsväg 272. Så det finns omledningsskyltar, men man kan ju vilja ta höjd för det om man är på väg hem från jobbet den tiden då ska söderut. Mellan Sörljusne och Axmartavlan alltså. I övrigt hyfsat städat, tipsa trafiken om du ser någonting på 020 999 444.

0: När kvällspasset drar igång handlar det om något som är helt nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra. Både i radio, i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten. Våra röster, att göra sin röst hörd. En nyfödd bebis skrik, ett rop på hjälp. Röster som tröstar eller ger rysningar av välbehag för att det låter så gudomligt vackert. Ja, det kan vara andra typer av rysningar med såklart. Ett skrik av skräck eller en röst som är så ljus och kraftfull att den får glas att krossas. Kanske har du talang för att imitera ett visst djur, en kändis eller en särskild maskin på något roligt sätt. Eller så har du någon gång fått använda rösten i en situation på liv och död. Rubriken lyder "På tal om rösten". Det första du kommer att tänka på när det kommer till just en röst eller roliga röster. Ja, vad får du för associationer? Ring in och berätta på 020 22 10 20 apropå rösten. 020 22 10 20.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Kvällspasset som alltså tar över radioapparaten när jag kliver ur den om lite knappt en timme. Men nu så ska vi ta en promenad tillsammans med Pink. Och låten heter Walk Me Home.

Pink sjunger Walk Me Home, det gör hon i P4 Gävleborg och eftermiddagsprogrammet som strax får nyheter från Ekot när klockan slår 16:45 om ungefär 3 minuter. De 3 minuterna ägnar vi oss åt att lyssna på Brian Ferry när han sjunger Slave to Love.

0: Boys and Girls hette första soloalbumet efter att Roxy Music hade lagt ner för gott, och det var från den plattan vi hörde Brian Ferry sjunga Slave to Love. Nu är klockan 16:15.
1: Här i Ekots 16:15. Försvaret vill ta över rysk ägd fastighet nära Muskebasen. Polisen samlar övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte vid skolattacken i Fagersta. Och dödliga bilolyckor i Storbritannien kopplas till trend på sociala medier. Det är rubrikerna. Jag heter Marta Einerstam Karis. Men först om att Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch betonar till exempel att kvaliteten i förskolan måste förbättras.
2: Man vill veta att det finns vuxna som har tid nog för ens barn. Och jag menar att de med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
3: Det var på en pressträff i förmiddag som Ulf Kristersson deklarerade att Moderaterna vill att avgifterna till förskola och fritids avskaffas under nästa mandatperiod. Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
4: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
3: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
5: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu. Vår högsta prioritering i välfärden är tandvårdsreformen som ska gälla för alla med 90% rabatt för alla när man går och lagar tänderna.
3: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
6: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan så att unga kan vara bättre och prestera bättre i skolan.
3: 10 miljarder kronor beräknar Moderaterna att deras reform skulle kosta årligen. Och enligt partiet kan det finansieras genom minskad byråkrati och minskat bidragsfusk och minskat bistånd. Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, som i grunden är positiv till en avgiftsfri förskola, ifrågasätter dock Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
7: De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
3: Men att det skulle handla om valfläsk tillbakavisar Ulf Kristersson bestämt.
4: Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform. På samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästa naturliga steg.
1: Moderaternas partiledare och statsminister Ulf Kristersson, reporter Karin Runblom. Utredningen efter skoldådet i Fagersta förra veckan växer. Polisen samlar nu bland annat in övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte mördarens tid innan dådet. Daniel och hans familj som bor i området har en övervakningskamera utanför entrédörren som polisen var intresserad av.
8: Ja, de var förbi igår och frågade om den var riktig eller inte.
9: På flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka mördades och tre pojkar skadades i fredags, är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Det är för att kunna kartlägga den misstänkta mördarens tid innan dådet. Men hemifrån Daniel fick polisen inga filmer.
8: Ja, det är ju en attrapp bara. Den är inte äkta. Det är ju mest för sin skull bara. Nu satt ju den här när jag köpte huset, så det är inte jag som har satt upp den.
9: Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare, men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
10: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
1: Säger den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin, reporter Andreas Eriksson. Två av de pojkar som skadades i våldsdådet i Brinellskolan i Fagersta vårdas fortfarande på sjukhus. Läget beskrivs av regionen som allvarligt men stabilt. En av pojkarna vårdas för svåra skador, meddelar Region Västmanland. Den andra pojken, som är i åldern 12-17, har flyttats till Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Försvarsmakten vill ta över en rysk ägd fastighet i närheten av Musköbasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
11: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
12: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
11: Man skulle kunna med en civil båt gå in mot Musköbasen och därifrån släppa av ett antal sjögående eller luftburna drönare som skulle kunna göra ganska stor skada mot Musköbasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
12: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten. Om Försvarsmakten får ta över fastigheten eller inte vill Carl-Johan Edström inte spekulera om. Men önskemålet kommer inte som en blixt från en klarblå himmel.
11: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket. Så vi är ju sampratade om det hela.
1: Mikael Eriksson, reporter. Ytterligare ett fall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid festivalen Urkult, meddelar Folkhälsomyndigheten. Därmed har nu 31 personer i landet smittats i mässlingsutbrottet. Det nya fallet rapporteras från Region Gotland. De flesta av dem som smittats i utbrottet är under 18 år och var ovaccinerade mot mässling. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
13: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
14: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där två poliser och fem unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog fem unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg och en familj på fyra personer i en mötande bil skadades svårt. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning, men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier.

0: träffade ledningen de anställda på fabriken i Wolfsburg, det första av 9 arbetsplatsbesök för att tala om de kraftiga nedskärningarna som planeras. Miriam Gärtner som deltog på mötet sa att alla nu är rädda om sina jobb, men att de är beredda att strida för dem.
1: Vi är irgendwie alla getroffen och vi har naturligtvis alla auch angst om de arbetsplatser och sind aber auch viele kampfbereit.
2: Det går i riktning strejk, säger Miriam Gärtner som också bor här i Wolfsburg där mer än hälften av invånarna, 65 000 personer, jobbar på fabriken. VD Oliver Blomme upprepade idag behoven av kraftiga nedskärningar på fabrikerna. I somras meddelade ledningen att totalt 100 000 arbetstillfällen kan komma att försvinna, hälften av dem bara i Tyskland, och att 4 tyska bilfabriker är hotade. Miriam Gärtner berättade att många satt med korslagda armar på mötet idag och att förtroendet för företagsledningens sätt att hantera krisen hos många är förbrukad.
1: Als Herr Blum gesprochen hat, war es relativ ruhig, wenig Applaus, aber viele saßen mit gekreuzten Armen da. Also das Vertrauen ist sehr gering. Ja.
2: Planer finns nu att producera fler fordon till försvaret på bilfabrikerna, och uppgifter har också framkommit att Volkswagen får samtal med den israeliska vapentillverkaren Rafael Advanced Defense Systems om att producera försvarsutrustning. Men Vito som jobbar på Volkswagen i Wolfsburg är kritisk till planerna. Volkswagen är folkets företag och vi vill inte producera vapen, säger han.
3: Das Auto ist der Volk. Und nicht, dass wir neu was anderes, Bombe oder Panzer zu bauen. Das wollen wir nicht.
2: Katarina von Arndt, Wolfsburg.
0: Flera miljoner barn i Afghanistan lider av allvarlig undernäring, och av dem lider 1 miljon av livshotande undernäring. Det var när FNs barnfond UNICEF. Enligt FNs speciella sändebud för Afghanistan så spelar undernäring en central roll i att allt fler småbarn dör i landet. Nästan 40% av barn på sjukhus som lider av allvarlig undernäring är bebisar under 6 månader. Nära 500 000 barn är intagna på sjukhus på grund av undernäring. Den indiska proteströrelsen, det så kallade Kakelakspartiet, kallar till en ny manifestation i Indiens huvudstad New Delhi i början av september. Rörelsens ledare menar att regeringen inte levt upp till avtalet med de unga.
4: När en överenskommelse slöts mellan regeringen och det så kallade Kakelakspartiet den 25 juli visste jublet inga gränser där på Jantar Mantar i New Delhi. De unga hade fått igenom sina 3 krav. Utbildningsminister Dharmendra Pradhans avgång, ekonomisk kompensation till de familjer vars barn dött av självmord på grund av fusket vid inträdesproven till läkarlinjen, samt att studenterna inte ska utredas för brott för att de deltagit i protesterna. Regeringen åtog sig också att hålla proteströrelsen underrättad om det arbete som behövde göras. Nu uppger Kakelakspartiets företrädare att regeringen inte uppfyllt sin del av avtalet och kallar därför till en ny protest. Man uppmanar människor att ansluta sig till en fredlig manifestation den 5 september för att tillsammans gå till polisens högkvarter. Längst fram kommer familjerna till de avlidna studenterna gå, därefter de unga som skadades när polis och demonstranter drabbade samman. En ny rapport från människorättsgruppen Amnesty International slår fast att polisen använde övervåld den 20 juli när man drabbade samman med demonstranterna. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
0: Här hemma ser översvämningarna i Boden ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över. Det säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
5: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och såna här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnat upp, och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
6: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 centimeter.

0: Reportrar Fanny Yggström och Elinor Nordgren, P4 Norrbotten. Imorgon får stora delar av landet mest klart väder, men både i södra Götaland samt nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperatur allmänt 19-24 grader. Ekoproducent Alexander Ceylon Lund.
1: God middag Gävleborg, god eftermiddag Gävleborg. Klockan är 5 för att prata klarspråk. Det är tisdag, lönetisdag den 25 augusti. För dig som har lön den 25 givetvis. För övriga så får man kanske vänta ett par dagar till. Det är dessutom en riktigt vacker och solig eftermiddag i hela Gävleborgs län. En eftermiddag som kommer att övergå till en vacker och stjärnklar natt. Och temperaturerna kommer att sjunka ner mot 6 grader som lägst och ligga runt 10-11 grader som högst i södra Gästrikland. Så ser väl väderprognosen ut. Har jag glömt något? Nej, jo just det. Petra Marklund har jag glömt bort.

0: En orolig själ sjunger Petra Marklund om i Mitt hjärta en rebell. 6:04 är klockan och...
1: 5:04, va?
0: Ja, 6:17 skulle jag ju säga. Och så blev det fel. Bra, då fick vi 2 timmar till. Ja. Tack för det, Thomas. Vi ska prata om en olycka som nyss har inträffat.
1: Ja, 16:53 kom det första larmet. Alltså strax före 5 så kom beskedet om en olycka med flera fordon på riksväg 56. Strax norr om Hedesunda. En lastbil ska vara inblandad enligt de första uppgifterna. Och räddningstjänst och ambulans är på väg till platsen. Det är väl oklart än så länge om det är någon som är skadad. Vi får återkomma om det här.
0: Och jag vet att trafikredaktionen vill vara med i programmet nu. Förmodligen så handlar det om just det här. Vi ska kolla. Nej, han kopplade ner sig fort som att... kommer väl tillbaks då, får vi hoppas. I väntan på mer information om den här olyckan, alltså på riksväg 56, strax norr om Hedesunda, så pratar vi om att en krogvakt slogs medvetslös. Och nu döms en ung man för det här.
1: Ja, det är en 25-årig man som döms för misshandel då efter att ha slagit en entrévakt utanför en nattklubb i Gävle i mars förra året. Mannen hade då först blivit avvisad från lokalen efter att ha blivit lite för berusad. Vid misshandeln så blev entrévakten medvetslös och föll och fick ansiktsfrakturer som krävde operation. Och Gävle tingsrätt dömer nu mannen till villkorlig dom och samhällstjänst.
0: Och Hudiksvalls kommun vänder vi oss emot nu, för de har fått ett nytt vattenskyddsområde.
1: Ja, det här området ska skydda Delsbo och Forsanäsvikens ytvattentäkter är det tänkt. Och det här rapporterar Länsstyrelsen som har också fattat beslut om det här. Och förutom själva vattnet då så är det en skyddszon på 50 meter längs strandlinjen och så 50 meter på vardera sida av vattendragen som skyddas.
0: Tack så mycket för det, Thomas. Och nu har vi trafikredaktionen med oss igen, så ska vi se om det inte är just den här olyckan utanför Hedesunda som det handlar om.
2: Ja, precis. Jag har precis fått veta då att vägen stängs av en liten bit här. Det är alltså riksväg 56 vi pratar om mellan Valbo och Hedesunda. Mellan där i höjd med Fäbosjön faktiskt kan man säga. Där har det då 2 lastbilar som är inblandade i en olycka. Och nu precis så kommer räddningstjänsten på plats för några minuter sedan. Och man stänger av då vägen för lite sanering och sådär. Så att vägen kommer att vara avstängd, har ingen prognos för exakt hur länge, men en liten bit då, och i båda riktningar är vägen avstängd framöver en liten stund. Jag återkommer när den öppnar igen.
0: Tack så mycket för det, trafikredaktionen. Vi fortsätter programmet med att lyssna på Bastille och låten Pompeji.

0: Pompeji heter låten, Bastille heter bandet, och jag har hört många uttal på just det där bandnamnet, och jag är inte så säker på att jag har alldeles rätt. Det har inte blivit någon vana för mig riktigt det där än. Men vet ni vad? Jag brukar ha lite så här dåligt samvete för att jag kan känna att jag kanske har blivit lite tråkig. Jag kliver upp samma tid varje dag. Jag gör samma frukost varje dag. Jag äter samma lunch varje dag. Jag cyklar ungefär samma väg till och från jobbet varje dag. Och gör allt mer sysslor hemma så här sömngångaraktigt utan att tänka på saken. Jag gillar det. Jag gillar rutiner. Jag gillar när man inte behöver tänka så mycket på vad man gör. För då kan man ju frigöra hjärnan till andra saker. Och vet ni vad? Nu visar forskning att jag gör helt rätt. Jag ska inte säga att de har tittat specifikt på mig kanske som individ, utan det kanske mer fåglar man har tittat på. Men ändå, forskare vid Stockholms universitet, de har tittat på hur fåglar gör när de ska leta mat. Och det första de måste göra, det är att utforska sin omgivning givetvis, liksom var finns maten. Men när de sen har lärt sig var maten finns, då slutar de leta efter andra ställen, utan då åker de dit varje dag ungefär samma tid till samma plats, äter samma saker. Och det här gör ju att de inte behöver ödsla en massa sinneskapacitet på att tänka på maten, utan då kan de istället använda sinnena för att kolla, finns det några rovfåglar, finns det några andra faror? Och kort sagt, artens överlevnad blir alltså bättre av att de har de här vanorna. Sen händer det då ibland att miljön förändras, och då bryts vanan, och då börjar man givetvis återigen utforska sin omgivning, och då är man som mest sårbar när man letar efter en ny plats att hämta mat på. Och när man sen har hittat den nya platsen, då går man in i vanor igen. Det här gäller i stort sett alla djur, om man ska tro forskarna. Det gäller åtminstone programledare på P4 Gävleborg. Jag tycker om att göra saker på det sätt som man alltid har gjort. Och så här i slutet av augusti i varje år, då brukar jag prata med Emil Westberg som är producent och programansvarig på Kulturcentrum i Bollnäs. Så då gör vi väl det i år igen också. Hej Emil!
1: Hej Larry! Tjena! Vad härligt att få slå in på en rutin.
0: Ja, men det har blivit lite så här rutin att inför höststarten varje år så tittar du och jag lite grann på vad erbjuder Bollnäs kulturhus för evenemang under den kommande hösten. Och det brukar också börja med en kulturfestival kommande helg. Och det är där vi är nu, eller hur?
1: Ja, där är vi. På lördag händer det. Vi dyker upp fågelbordet och alla vana och ovana fåglar är välkomna att flyga in och få bli liksom mätt på kultur. Och det gäller ung som gammal, ovan som van. Ja.
0: Och just här så känner jag att min liknelse kanske börjar halta lite grann. Därför att om du ska locka folk till den här kulturfesten, så måste du ändå variera innehållet lite grann, eller hur? Du kan ju liksom inte bjuda på exakt samma saker som du gjorde förra året, därför att vissa människor, de vill ju, jag menar, såg de Östen med resten förra året, då vill de kanske se något annat i år, sådär.
1: Ja, så är det, och det får de ju också. Nu får de se Åsa Ginder som avslutar lördagens kulturfest, som då föregås av ett fint konsertprogram. Det är mycket innehåll för barn också. Vi börjar redan klockan 1 och så pågår första lilla sjoket för barn fram till 5. Och det är fyllt av utställningar. Vi har lite dinosaurietema, förstår du?
0: Spännande.
1: Vi har en dinosaurieutställning som har vernissage på museet som är inriktad mot barn. Då. Dino Deluxe heter den. Och den öppnar på lördag. Och den har öppet mellan 1 och 5. Och på det temat har vi också bilderboksbio på dinotema. Man kommer kunna få dance along med dinosaurier på scenen. Men det blir också en hel rad massa andra aktiviteter. Och det blir vernissage av för vuxna. Det blir stadsvandring och historisk vandring i stan. Och så blir det ett fint scenprogram med lokala kören, G-klaven, ett musikkryss, ett levande sådant och en konsert med Åsa Ginder. Så det här, något för alla. Men jag tänker att liknelsen inte alls haltar. Man vallfärdar ju dit för att det är det man är van. Och sen så får man det här fågelbordet uppdukat med diverse olika mat. Så jag tänker att den håller, liknelsen.
0: Ja, det kanske den gör. Vad skönt att du säger det. Och sen så fortsätter ju hösten. Och även där så har det ju liksom blivit då en vana att ni erbjuder ett varierat utbud. Någonting för alla. Jag har kollat på kulturhösten i Bollnäs. Alltså jag måste säga, jag har fastnat för en punkt som gör mig lite orolig.
1: Jaså,
0: ja, ja, då är vi framme ända vid den 11 december. Heavy metal Christmas. Alltså, jag måste bara förklara varför jag blir orolig. Därför att jag samlar på CD-skivor med julmusik. Jag har jättemånga. Och den sämsta jag har, den heter Metal Christmas. Den är värdelös.
1: Ja, du får väl dyka upp här och se om det är så värdelöst som du tror. Eller
0: alltså, den har ju över 30 år på nacken, så att saker kan ha förändrats.
1: Men jag är ju en vanlig människa. Julen är ju inte heller för alla. Alltså, jag tänker att det finns någonting där för de som vill experimentera lite med julen och tycker att traditionerna är inte så himla heliga. Det kan vara kul att rucka lite på dem.
0: Absolut. Men vägen dit är ju väldigt, väldigt lång. Vi hinner ju inte gå igenom hela schemat givetvis, som ju sträcker sig från september och året ut. Finns det liksom någon röd tråd ändå i det här varierade utbudet?
1: Det finns ju några teman, kan man väl säga. Alltså, vi har ett jättestort utbud för barn och då försöker vi samla det under rubriken familjelördagar. Och det iscensätter vi och får på fötter tack vare föreningslivet i kommunen. Så du tränar runt lite grann. Det är inte bara på Kulturhuset, men det innehåller allt från Lönneberg-kvartetten, som är en klassisk stråkkvartett som ger barnkonserter. National Fakir kommer under familjelördagsrubriken dyka upp på Biografteatern i Kilafors, och Pappa Kapsyl, på tal om dinosaurier, sjunger de här dinosaurielåtarna. Så det är väl en tråd, men grejen med oss och vårt utbud är väl att vi väver våran väv med väldigt många olika trådar för att vi ska vara alla till tjänst. Alla ska hitta någonting och trivas. Alla ska få sin fågelmat på vårt fågelbord.
0: Men jag måste få göra ett nedslag till här bara, som jag också har noterat. För att ni har ju en Peter Stormare-sal.
1: Mm, stämmer.
0: Nu kanske du förstår vart jag är på väg. Därför att den 23 och 24 september så får ni besök av Peter Stormare. Men han får inte vara i Peter Stormare-salen, utan han ska vara på stora scen. Varför då? När han nu har en egen sal, menar jag.
1: Ja, men han lockar så mycket folk och kapaciteten i Peter Stormare-salen, de får inte plats. Hans publik får inte plats i Peter Stormare-salen. Han gjorde en premiär, var ute på konserthusturné för snart 1,5 år sedan för första gången på jag vet inte hur länge i eget namn. Och då hade han en stor galapremiär på Kulturhuset i Bonnes. Han repade där med sitt band i en vecka. De bodde i Orbaden och kom ner och repade. Och sen hade de galapremiären i april förra året. Och då hade vi efterfesten i Peter Stormare-salen. Och det var inte det med bubbel och snittar, utan det var det med falukorv och öl. Så skulle det vara i Peter Stormare-stilen. Men nu gör han comeback då och gör dubbla shower på stora scen här i september. Och det finns fler hemvändare som gör stora konserter. Kiki Danielsson kommer också. Hon fick ju avbryta sin turné i våras, om du minns.
0: Ja, hon är fit for fight igen nu då.
1: Ja, men så pass att hon i alla fall kommer till oss och gör en konsert som också spelas in och sen kommer erbjudas att streamas och sändas ut till de här andra som blev, ja, vem som helst som vill se såklart, men framförallt de som blev utan nu då, när hon fick avbryta vår turné. Mm. Men en konsert ger hon för levande publik och det gör hon i Bollnäs.
0: Och sen vill jag bara nämna, eftersom jag själv har ett väldigt kärleksfullt förhållande till en annan av länets stora sångerskor och framförallt kanske låtskriverskor, Py Bäckman kommer ju också och ger en föreställning.
1: Kul, va?
0: Ja, det tycker jag var jätteroligt.
1: Ja, men kommer du på den då?
0: Jag kommer kanske på Metal Christmas också, därför jag vill se om metal julmusiken har utvecklats åt rätt håll de senaste 30 åren. Det kan den ju ha gjort.
1: Ja, jag gör det.
0: Emil Westberg, det finns egentligen hur mycket som helst vi skulle kunna prata om, men jag känner att vi kanske har pratat tillräckligt länge nu. Men om man ska summera så är kulturen lever helt klart i Bollnäs. Man behöver inte vara ett dugg orolig för det.
1: Nej, och, absolut så.
0: Och vi ses den 27 november och vi ses förmodligen också då framför scenen på Heavy Metal Christmas den 11 december. Tack så mycket.
1: Kul, och vi kanske ses på kulturfesten på lördag då.
0: Jag vill inte lova för mycket.
1: Okay.
0: Sommaren är kort.
1: Du känner dig inbjuden i alla fall, det är viktigt.
0: Absolut, det gör jag. Och min vana trogen, Emil, så säger jag att om inte annat så hörs vi väl nästa år då i slutet av augusti någon gång.
1: Så vi säger så. Det stämmer det redan nu.
0: Toppen. Hej så länge. Hej.
1: Hej då. P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och det är ju givetvis inte bara i Bollnäs som det händer mycket på kulturscener, och vi kommer givetvis att bevaka alla länets kommuner som har spännande saker framför sig under den kommande hösten. För det är någonting som hösten är som gjord för, tycker jag, så är det att spä på lite grann hjärnkontoret, så att säga. När det börjar bli så att det klafsar om skorna när man är ute och går, så är det ju jätteskönt att gå in och sätta sig i en Peter Stormare sal och få kingen och en flygel till exempel. Jag har inte någon king, jag har ingen flygel att bjuda på heller, men jag har Lisa Nilsson att bjuda på i alla fall, fram till nyheten om en liten stund. Varje gång jag ser dig.

0: Strax får vi ekonyheter i P4 Gävleborg, men vi ska återvända lite grann till Riksväg 56. Vad är det egentligen som är status där nu, Julian?
1: Ja, men jag tänkte det var ett bra tillfälle att komma in och påminna om att Riksväg 56 där mellan Valbo och Hedesunda, där är vägen alltså fortfarande avstängd, räddningstjänsten kvar efter en trafikolycka med flera tunga fordon och lastbilar. Så vägen är avstängd där och kommer att vara det ett tag. Ingen prognos just nu har jag där, men jag återkommer så fort det händer någonting nytt.
0: Tack så mycket för det, Julian. Och vi kan väl då konstatera bara att det här är ju en av länets mest livligt trafikerade vägar. Så jag förstår att köerna där har nog blivit rejält långa vid det här laget. Korta däremot är nyheterna vi får nu. En minut.
2: Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Till exempel Kristdemokraterna, där Ebba Busch är partiledare.
3: De med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
2: Två av de pojkar som skadades i våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta i fredags vårdas fortfarande på sjukhus. Läget beskrivs av Region Västmanland som fortsatt allvarligt men stabilt. USA överväger att döpa om Lake Ontario på gränsen till Kanada till Lake America, skriver president Trump i sociala medier. Utspelet kommer samtidigt som ett tullbråk pågår mellan länderna. Tullförhandlingar kollapsade i helgen och USA kommer att införa 50-procentiga tullar på en lång rad kanadensiska varor. Det var Ekot på en minut.
4: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Och klockan är 17.26 på tisdags eftermiddagen. Det betyder att det är 4 minuter kvar tills mer nyheter den här gången. Lokala sådana som vi får från Thomas Forsman. Fram tills dess, eller kanske snarare först, ska vi dansa i månens sken tillsammans med Thin Lizzy.

0: Dancing in the moonlight sjunger Thin Lizzy, och det är precis vad du kan göra i Gävleborgs län i natt. Vi har nämligen en månklar och stjärnklar natt framför oss. Lokala nyheterna nu, de börjar på riksväg 56, Thomas.
1: Ja, två lastbilar krockade på riksväg 56 strax norr om Hedesunda i höjd med Fäbodsjön strax före klockan 5. Enligt Trafikverket så kom den ena lastbilen släp ut i omkörningsfilen på den tvåfiliga sträckan. Räddningstjänst och ambulans är kvar på plats, men ingen har ännu lämnat platsen i ambulans. Riksvägen är helt avstängd i bägge riktningarna, och enligt Trafikverkets prognos så kan vägen öppnas igen vid 6-tiden enligt den första prognosen. Nu har Ingela Sällberg i Gävle fått nog. Hela sommaren så har hon spenderat timmar i telefon med kundtjänst och väntat på sin nya diskmaskin.
2: Just att vi blir lovade gång på gång på gång att den här diskmaskinen ska levereras hem till oss och installeras, men att det inte sker.
3: När familjen beställer ny diskmaskin så flyttas leveransdatumet fram flera gånger. Missförstånd gör att när maskinen levereras så kan den inte installeras, och sen är karusellen igång.
2: Så då får vi ett nytt leveransdatum mellan klockan 8 och 16. Vi har semester under den här tiden, så någon i familjen får ju sätta av en hel dag, sitta hemma och vänta, men ingen dyker upp.
3: Nu, snart 12 veckor efter beställning och sammanlagt 4 semesterdagar där familjen suttit hemma i väntan på leverans, så har diskmaskinen fortfarande inte dykt upp.
2: Förutom all tid vi har lagt ner på både att vänta och i otaliga samtal med kundtjänst, så har det ju självklart också påverkat vår vardag. Vi känner ju inte att vi vill bjuda in folk och få högar utav disk här sen som ska handdiskas.
3: Och nu svarar elgiganten på kritiken.
4: Allt som har kunnat gå fel här har gått fel.
3: Presskommunikatör Josefin Augustsson berättar att när kundtjänst bokat om leveransen så har informationen inte nått fram till leverantören.
4: Grunden är ju ett tekniskt problem, men det blir ju ändå den mänskliga faktorn, för alla borde ju ha märkt att men gud, det händer ingenting här, varför står ärendet still?
3: Elgiganten lovar nu att diskmaskinen kommer att installeras sista augusti, och Josefin Augustsson säger att de ska se över sina rutiner.
4: Vi måste bara förstå vart är det har gått fel och hur kan vi säkerställa att det här inte händer igen i något typ av ärende.
1: Reporter var Kasper Englund. Gävle sjukhus har Lex Maria anmält en händelse där en patient avled efter att en utvidgning av ett blodkärl i hjärnan inte upptäcktes i tid. Förändringen syntes på röntgenbilder redan 2023, men uppmärksammades inte, och en planerad utredning 2024 uteblev på grund av brister i kommunikationen. En ny rapport från tankesmedjan Arena Idé visar att elever i vinstdrivande friskolor i Gävleborg i genomsnitt har 48 kvadratmeter skolgård per elev, medan elever i kommunala skolor har tillgång till 117 kvadratmeter. Friskolor har också fler elever per lärare, 12,8 elever per lärare mot 11,4 i de kommunala skolorna. Från teaterscenen i Gävleborg till Netflix, Marie Schönblom från Kilafors syns nu i den nya svenska thrillerserien Blodsoffer.
5: Så himla kul, och jag vill ju jättemycket mer nu, jag är jättetaggad. Så liksom, det här vill jag göra mer, såklart.
6: Ja, det var en sprudlande glad Marie Schönblom som gästade P4 Gävleborgs studio. Senast Marie syntes i filmsammanhang var Horga-filmen från 1992. Och att hon faktiskt kan prata hälsingemål gav henne en fördel när hon nu skulle provspela för den nya rollen.
5: Jag har väl skickat in någon gång, jag kan hälsingemål. Mm. Jag fick i alla fall erbjudande plötsligt att provfilma. Så tänkte jag, nej men nu kör vi då, jag provar.
6: Hon har under många år varit en del av teaterlivet, bland annat på Skottes musikteater. Men att agera framför kamera visade sig vara något helt annat, även om det bara handlade om en mindre biroll.
5: Det kan vara 5-6 personer runt en ju, med kameror, så varenda liten skiftning i ögonen syns ju. För mig var det ju en enorm rolig erfarenhet och stort faktiskt, för att jag har aldrig varit i ett sånt sammanhang. Och så fick jag ju spela mot självaste Jakob Oftebro.
1: Reporter var Petter Barling, och det var nyheterna.
0: Tack så mycket för det, Thomas Forsman. Och till tonen av Ray Anthony's Wonderful ska vi ta en titt på läget i trafiken. Jag antar, Julian, att vi börjar på 56an.
7: Ja, vi gör det. Som vi hörde i nyheterna här så, alltså Riksväg 56 då, kan man tåla att upprepas ändå. Val på Hedesunda, där det inträffat en olycka med färd på sjön. Högst preliminär prognos, men att man ska vara klar vid 18 och kunna öppna då efter den här trafikolyckan med flera fordon. Man kommer att höra för mig här i eten ifall den öppnar upp. Då ska jag vara snabb ut med den informationen. Tipsa trafiken fortsatt hela kvällen 020 999 444 ifall du ser någonting.
8: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i P4. Det är oss som är Christer, och kvällens berättarstafett utgår från något som faktiskt är helt nödvändigt för att vi ska kunna prata med varandra. Både i radio, i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten, våra röster, att göra sin röst hörd. En nyfödd bebisskrik, röster som tröstar eller ger rysningar av välbehag för att det låter så gudomligt vackert. Ja, det kan ju vara andra typer av rysningar också såklart. Skrik av skräck eller en röst som är så kraftfull och ljus att den får glas att krossas. När jag var yngre så hade jag en sångpedagog som fick någon sorts otäckt tumör i halsen, så han var tvungen att operera bort den, vilket tyvärr ledde till att stämbanden förstördes helt. Istället för att sjunga som en gud kunde han bara väsa fram instruktioner. Men han fortsatte, så vitt jag vet, att jobba som sångpedagog. Och det måste jag säga är väldigt strångt gjort efter att helt ha tappat rösten. Det skulle vara en total mardröm för vem som helst som har den som arbetsredskap. Kvällens rubrik lyder kort och gott "På tal om rösten". Och som vanligt är det era berättelser och associationer jag vill åt. Det är det första du kommer att tänka på när det kommer till just rösten. Det kan lika gärna handla om att vara expert på att härma ett visst djur, imitera en kändis eller en särskild maskin, vad vet jag. Det kan vara att tvingas behöva använda rösten i en allvarlig situation också. Skrika till stopp eller hjälp. Eller det kan vara dialekter som låter helt underbara eller är väldigt svåra att förstå. Det är också ett intressant kapitel. För att inte tala om målbrottet. Det kan vara kända eller okända röster eller sådana som går rakt in i hjärtat. Har du varit med om en händelse där just rösten spelat en avgörande roll? I så fall vore det väldigt roligt om du har lust att använda din röst för att ringa in och berätta om det. Numret är 020 22 10 20. Apropå röster av alla dess slag, hur de låter, vad de säger, sjunger, skriker eller hur de kan uppfattas i en viss situation. 020 22 10 20. På tal om rösten alltså.
9: Oh boy.

precis fått reda på här trafikmeddelande om att riksväg 56 är öppen igen. Valbo Hedesunda, mellan Valbo och Hedesunda, det inträffade den här olyckan och vägen har varit avstängd sedan ungefär klockan 5 i höjd med Fäbosjön en sträcka. Men det är ganska mycket kö där fortfarande, kan komma att vara det ett litet tag, men fordonen då är bortplockade och vägen är öppen lite tidigare än vad man trodde. Kan passa på att nämna också ett vägarbete som drar igång här vid 18 mellan Sörljusne och Axmartavlan då i riktning mot Stockholm. Där stänger man av vägen i södergående riktning under kvällen fram till imorgon klockan 06, alltså på grund av ett vägarbete helt enkelt. Det finns omledningsskyltar på plats i framförallt södergående riktning. Där åker man på länsväg 583 mellan Sörljusne och Axmartavlan, alltså på grund av att, som sagt, vägen är avstängd mellan Sörljusne och Axmartavlan i riktning mot Stockholm.

0: Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll är det alltså rösten som står i fokus. Inte sådana som man lägger i olika val, för det pratar vi nämligen om imorgon. Direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg när förtidsröstningen inför valet öppnar i landet. Men ikväll är det rösterna vi använder för att kommunicera med varandra eller underhålla varandra som står i fokus. Kommer du att tänka på något du får lust att berätta apropå rösten men inte hinner ringa in? I så fall går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och i kommentarsfältet på Facebook. Där går det utmärkt att skriva några egna rader och berätta om man inte hinner ringa alltså. Sen finns ju sms. Det numret lyder 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Nu, mina vänner, ska vi förhoppningsvis föra kvällens första lyssnarröst i radion. Vad roligt. Välkommen in i programmet, Mård.
3: Hej.
0: Hej, Mård. Vad tänker du på när det kommer till rösten eller röster?
3: Att jag inte hade så mycket röst att komma med.
0: När då?
3: Jag och några vänner, bland annat min far, vi var i Falun 1993 och hejade fram Torgny Mogren när han vann 5 milen.
0: Jaha.
3: Och jag skrek och skrek och skrek för att Torgny och jag har gått på samma skola i högstadiet. Så det var ju liksom, var ju nästan på hemmaplan, en kille som vann.
0: Ja, ja, det är klart. Det är någon du då har känt sedan han, ja, innan han blev berömd helt enkelt.
3: Ja, precis. Så att vi hade jättebra platser. Pappa ville åka tidigt, så vi var ju tredje bilen på parkeringen. Så vi såg hela målgången och vi hade en liten slinga när folk... Eller folk, idrottare. Ja, men de är ju också folk. De åkte förbi. Så jag skrek och skrek och skrek och tappade helt enkelt rösten när han vann.
0: Det kan jag förstå. Du är engagerad. Det här är din gamla skolkompis. Han vinner guld på 5 milen i längdskid. Och det är klart att man skriker. Men rösten försvann den helt, eller kunde man höra det lite grann?
3: Jag kraxade lite. Jag kraxade, för sen dagen därpå så skulle jag jobba i baren på Gästgivargården i Grythyttan. Och det gick ju bra i början. Sen fick jag skriva lapp för jag tappade helt rösten.
0: Det måste ju vara svårt om man står i baren.
3: Det var väldigt svårt. Så gästerna fick ju peka, och när jag skrev på lappen och kunde kraxa varför jag inte hade någon röst, så tyckte de att det var jättekul.
0: För de hade också hejat på Torgny.
3: Ja, och det var den enda guldmedaljen Sverige fick. Det var ju bara norrmän annars.
0: Men klarade du dig igenom arbetspasset utan röst?
3: Jag tog igenom hela passet, men på slutet så hade jag ju en lapp då. För då, jag kunde inte prata alls på de sista timmarna.
0: Och vad stod det på lappen? Det är Torgny Mogrens fel.
3: Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag skrev. Jag skrev i alla fall att jag hade varit på 5 milen och hejat fram ett VM-guld. Om jag skrev Torgny, det kommer jag inte ihåg.
0: När man jobbar i bar har jag förstått att dricksen, den är inte att förakta när det kommer till inkomst. Blev dricksen bättre eller sämre när du inte hade någon röst?
3: Jag kan tala om för dig att jag önskar att Torgny Mogren hade vunnit mycket mer, för jag fick jättemycket dricks.
0: Det väckte sympati med din krassliga röst.
3: Ja, precis. Och ju tystare jag blev, de här konferensmännen, de var ju jättegenerösa. Och tyckte det var jättekul att jag hade varit då när vi fick ett guld.
0: Ja, i synnerhet om det blev det enda.
3: Ja, men man får vara glad för det i alla fall.
0: Detta var 1993.
3: Ja.
0: Ja, men rösten har repat sig sedan dess. Du låter inte det minsta hes.
3: Nej, den enda gången jag kan bli hes är när jag har varit på konsert med Springsteen. Men jag har aldrig tappat rösten förut.
0: Jag hoppas att rösten håller. Tack för rapporten, Mård.
3: Varsågod.
0: Ha en god kväll.
3: Detsamma. Hejdå.
0: Hejdå, Mård. Hej. Är det någon annan som kommer att tänka på något uppseendeväckande som på något sätt har med en särskild röst att göra? Ja, det är bara att lyfta luren i så fall och ringa in. Numret är som sagt enkelt. Det lyder 020 22 10 20. Ring om du också får lust att berätta något intressant som har med just en röst att göra. Vad det nu kan vara. 020 22 10 20.

0: Stiftelsen Vart jag än går i kvällspassets senaste radioresa genom sensommarsverige. Och ikväll är det alltså rösten som står i fokus. Det spelar ingen roll om den var hes, klar, hög, djup eller falsk. God kväll, Mats.
1: Hej, Christer.
0: Hej, vad tänker du på angående rösten?
1: Nej, men det var väl en målbrottshistoria som jag hade som utspelade sig när jag var... Ja, men jag måste ha varit 11-12 år ungefär.
0: Vad hände då?
1: Ja, jag fick frågan innan jag blev framkopplad om det var på eget bevåg som jag gick till skolsyster eller om skolsyster kallade på mig. Och jag vill nog påstå att det nog troligen var det senare, även om minnesbilden inte är glasklar just där. Men de tyckte att jag hade problem med rösten helt enkelt, och efter ett par turer så blev jag remitterad till en logoped. På Karolinska sjukhuset i Stockholm, och sagt och gjort så fick ju mamma följa med mig dit. Vi träffade den här logopeden, pratade 2-3 minuter och sen tittade han bara upp på mig och min mor och skrattade och sa: du behöver ta med tusan ingen logoped, du är ju målbrottet.
0: Men vad var det som gjorde att du hamnade där? Jag menar, de flesta killar och även tjejer hamnar ju i målbrottet. Men...
1: Ja, det var väl kanske det att jag bara inom citationstecken var 11-12 år då, vid tillfället, att det kanske var tidigt och att det var det som skrämde upp salig skolsyster. Men det ska jag låta vara lite osagt.
0: Men minns du själv någonting från den här perioden, hur det var med rösten, hur den lät?
1: Nej, inte så jättemycket egentligen, men det är ju den klassiska, det här med att man rösten bryter emellanåt och så där. Sen har väl jag alltid tyckt om att prata och höra mig själv, så att då kanske man inte reagerar på samma sätt.
0: Nej, men omgivningen gjorde det. Men det var ju bra att ni kom till den här logopeden som kunde säga att allt är precis som det ska vara. Mats är bara lite tidigare inne i målbrottet.
1: Ja, men lite så var det. Så det var bara vända hemåt igen och inse att jaha, nu tar det ett par år innan man låter som man borde.
0: Minns du hur lång tid det tog innan rösten stabiliserades och blev vad den är idag?
1: Nej, inte en aning faktiskt. Det tar väl säkert ett par år.
0: Ja, och sen ska man lära sig använda den här nyare, lite djupare rösten då. Men det verkar du ha gjort, Mats. Man hör det klart och tydligt.
1: Ja, jag fick guldstjärna utav din ljudtekniker för att det lät så bra.
0: Ja, jag ser att han ler nu här. Det är Gustav som är tekniker ikväll. Men det förstår jag, för att man hör det väldigt väl. Och det är dels rösten, men sen verkar det ha en bra uppkoppling också. Det är vi extra tacksamma för.
1: Ja, precis.
0: Ja, men tack för att du ringde, Mats, och ha en god kväll.
1: Tack detsamma till dig, Christer. Ha det gott.
0: Ja, hej då, Mats. Hej. Jag tror att det ska finnas någon mer på vänt här i luren. Denna någon heter Linda. God kväll.
2: God kväll, Christer.
0: Vad har du för förhållande till röster?
2: Jo, det är så att jag är ju synskadad, så att då är det ju väldigt viktigt med röster. Eller de blir ju så tydliga då, väldigt så här, att man hör var någon befinner sig eller vem. Som, ja, om det är någon som går och pratar så kan man känna igen vem det är och så. Eller ofta, för annars så hinner man ju inte med liksom, vem var det där. Eller om man är med i ett sällskap och dyker upp folk och sådär. Liksom. Så för alla presenterar sig ju inte så. De är väl, i och med att alla känner väl igen liksom, så. Men jag är som sagt synskadad, så jag känner inte igen folk. Så jag kan ju passera vem som nästa. Ja, bara så, utan att man... se det då. Så att det är mycket viktigt med det. Mm.
0: Så du har liksom tvingats fokusera mer på rösten, hur den låter, var den kommer ifrån, vem den tillhör, än vad folk i allmänhet behöver göra?
2: Ja, det tror jag absolut. Att det är ju så för oss synskadade, eller de som inte ser överhuvudtaget, att man utvecklar med mer liksom hörseln och känsel och ja, sådana saker. Men det blir ju väldigt mycket med röster och andra ljud liksom, man passerar liksom, man kan höra hur ljudet liksom fångas upp. Jag har nu gick jag förbi en busshållplats till exempel, vad andra kanske inte tänker på, så där liksom, man är ute och rör sig liksom med folk som är fullt seende, så.
0: Nej, just det.
2: Så det är just ljud så liksom, men speciellt röster så liksom lägger man märke till det då. Jaha, nu var det den som pratade och ja, lite så här.
0: Tror du, Linda, att du har blivit bättre på att läsa av nyanser i rösten också? Om någon är lite irriterad eller sådär. För jag menar, du har ju inte ansiktsuttrycken att gå på då.
2: Nej, precis. Sådana grejer. Nej, precis. Ja, ibland. Men det är ju svårt också sådär. Men ja, precis. Folk kan inte ge onda ögat. Det spelar ingen roll. Jag uppfattar inte sånt. Men precis, jo, lite så kan det ju vara. Liksom. Men då kan de ju säga innan, bara, eller efteråt, bara, ja, det är nu lite så här, för det var någonting som hände eller någonting sånt där. Men att, jo, man kan ju känna av det lite grann mer så, eller höra det.
0: Vad har du för förhållande till din egen röst? Trivs du med den?
2: Jo då, det tycker jag. Det är ju alltid så här, liksom, när man hör sig inspelad och så där, då tycker man, men gud, hur det låter. Men jo då, nej, men det, så är det ju. Så tycker ju alla. Liksom. Så att, jo, men jag pratar väl på ganska friskt och så. Speciellt bland folk man känner och ja, men lite lättsamma personer som är lätt att prata med. Du och jag har pratats vid förut, måste jag bara nämna. Det var ju Ring så spelar vi i januari i år faktiskt.
0: Det är därför det låter bekant. Annars skulle jag säga att jag tycker din röst låter liksom hemtrevlig på något sätt. Men det kanske är för att vi har pratats vid tidigare då.
2: Ja, det var i januari. Precis i första där i början på januari som jag ringde in och hade tur då. Komma med, min siffra på telefonnumret.
0: Ja, det är det alla längtar efter. Jag ska sända Ring så spelar vi nu på lördag igen. Får se om du har tur igen.
2: Ja, man lyssnar ju och så liksom är det lite roligt och sådär. Och så. Så vi

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Klockan tickar mot 6, eller snarare en minut i, och det betyder som vanligt här i P4 att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten ikväll, mina vänner, med Sigge Sanner.
1: Som börjar med handboll.
2: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
3: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
2: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
3: Det får inte hacka sönder matcher. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut.
4: Reporter här, Andreas Mats. I kvällens Sportextra så blir det kvartsfinaler i Speedway och en viktig match för svenska volleybolllandslaget i pågående hemma EM i Göteborg. Sportextra börjar om en timme i P4 eller i appen.
5: Och först i Ekot att Kanada slår tillbaka mot USA med tullar, rapporterar AP. Över 700 amerikanska produkter berörs, bland annat ost, fisk, kläder och toapapper med tullar på upp till 50%. Beskedet kommer efter hårdare tonläge mellan Donald Trump och Kanadas premiärminister Mark Carney. Avståndet mellan Tidupartierna och oppositionen krymper i en ny DN-Ipsos-mätning som publiceras idag. Enligt mätningen har oppositionen 192 mandat mot 157.

0: 7 för Tidöpartierna. Liberalerna får 2,3% i mätningen. Det är partiets högsta notering sedan i våras, men ändå under riksdagsspärren. En blåfenad tonfisk såldes idag på Göteborgs fiskauktion. Den 256 kilo tunga fisken såldes för drygt 56 000 kronor, rapporterar P4 Göteborg. Blåfenad tonfisk är fridlyst i Sverige, men får tas ombord när det handlar om bifångst, vilket då var fallet här.
1: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här handlar det om någonting som är helt nödvändigt för att vi ska kunna prata med varandra, både i radio, runt om i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten, våra röster, att göra sin röst hörd. Nyfödda bebisar som skriker så det skär i kroppen, ett rop på hjälp kan det vara, röster som tröstar. Eller ger det rysningar av välbag för att det låter så otroligt vackert. Innan nyheten hörde vi bland annat Mats som blev skickad till en logoped i 11-årsåldern. Men det visade sig att det inte var något fel på hans röst. Han var bara tidig in i målbrottet. Men det hade skolsyster inte riktigt koll på. Det skulle lika gärna kunna handla om en sångröst som gör dig trygg. Eller en röst som är så ljus att den spräcker glas. Kanske har du talang för att imitera djur eller en kändis eller en särskild maskin. Det hade varit kul att höra faktiskt. Det skulle kunna handla om en dialekt som är speciell eller skön att lyssna på. Rullande är att bli tagen för fel person på grund av hur likt ens röst låter. Eller så har du någon gång då fått använda rösten i en situation där det verkligen var på liv och död. Rubriken ikväll lyder På tal om rösten. Och det är det första du kommer att tänka på när det kommer till just en röst eller olika röster vi vill höra. Ring in och berätta bara på 020 22 10 20 apropå just rösten eller röster. Vad tänker ni på, gott folk? 020 22 10 20.

0: Somber med Homewrecker i kvällspasset. Gott folk, det här gäller ju en helt annan typ av röster än de vi pratar om ikväll. Men imorgon öppnar förtidsröstningen inför valet i Sverige. Och det vill jag och mina kompisar här på redaktionen uppmärksamma genom att gå och rösta ihop med dig som lyssnar. Det låter ju lite konstigt, men jag tror att det kan bli kul och minnesvärt. Befinner du dig i Göteborg får du hemskt gärna komma och göra oss sällskap. Klockan 5:30 hittar du nämligen mig, Sarit, Rasmus, Hanna, Erika, Hugo och Samrin på stadsbiblioteket här i stan. Jag vet att vi kommer att få sällskap av en statsvetare, en kör och då förhoppningsvis några av er goa som lyssnar. Ni som befinner er på andra platser i landet kan såklart också vara med. Gäller bara att ni tar er till en lokal röstlokal och ser till att ha med er ID-kort så kan ni rösta tillsammans med oss därifrån. Det är ju både ett privilegium och ett ansvar att ha rösträtt i ett land. Och oavsett vilket parti vi röstar på så är det viktigt för demokratins överlevnad att vi faktiskt går och röstar och inte soffligger. Så det är mycket bättre att göra det på förhand. Och det kanske känns lite skönt att ha det gjort i god tid innan valdagen också. Passa gärna på tillsammans med oss på kvällspasset imorgon. Och än en gång då, varmt välkomna till Stadsbiblioteket, ni som befinner er i Göteborgsområdet imorgon 5:30. Nu tillbaks till kvällens direktsändning och helt andra dimensioner av röster. God kväll Maria.
1: Hej.
0: Vad är det för röst som du tänker på?
1: Det är min röst.
0: Ja, kan du prata lite här? Den var spännande, din röst.
1: Jag sa just det till din kollega att det har varit mitt levebröd i hela mitt yrkesverksamma liv. Precis som för dig då.
0: Och hur har du haft nytta av din röst?
1: Jag har jobbat med service och support och så i hela mitt yrkesverksamma liv. Och då är det ju bra, ja, dels att man kan göra sig förstådd och också att det kanske låter okej.
0: Ja, det jag tänker på med din röst är att den är lite djupare än vad som brukar vara vanligt. Så att den låter, alltså, man skulle vilja höra dig läsa en saga eller något sånt där.
1: Haha. Jag fick tillnamnet då på en arbetsplats jag jobbade på tidigare. Där vi var flera med samma förnamn. Och då var mitt tillnamn hon med sagorösten.
0: Du menar Maria med sagorösten?
1: Ja. Men jag hade ingen aning om det förrän det var någon som råkade säga det till mig.
0: Ja, men det är ju inget man blir ledsen för direkt.
1: Nej, men just det tonläget då. Om man nu ska använda sin röst mycket i jobbet som tjej eller kvinna så är det ganska bra att ligga lite lågt.
0: Jag tänker också om du då jobbar med service och support och man har krångel med någonting och man är lite irriterad och så ringer man och så möts man av dig som säger ja, hej, hur kan jag hjälpa dig? Det är klart att då rinner det av.
1: Ja, kanske.
0: Ja, men jobbar du med rösten fortfarande eller har du dragit dig tillbaka?
1: Jag jobbar fortfarande med min röst och det är ett fantastiskt instrument.
0: Ja. Hur låter din röst när du blir lite arg?
1: Den blir väldigt vass.
0: Den blir det? Okej, ja, men då håller vi den så som den är nu tycker jag. Det går inte längre.
1: Man märker så att säga när det händer.
0: Maria med sagorösten, ett stort nöje jag får prata med dig.
1: Tack, detsamma Christer. Ha det gött.
0: Du med.
1: Hej då.

0: Amanda Jensen, Happyland i kvällspasset handlar om mitt och många andras absolut viktigaste kommunikationsredskap. Rösten, den kan låta sval, het, hes, raspig, vacker eller trösterik. Säkert på många andra sätt med. Nu hoppas jag med mig Anna i telefon. Välkommen in i programmet, Anna.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det för röstassociation du har att bjuda oss på?
1: Tröst, skulle jag säga.
0: Mm-hmm. Vad då?
1: Ja, det är min pappa. Han gick tragiskt bort i cancer. Vi visste om det förloppet, men det är jobbigt ändå.
0: Ja.
1: Och nu är det så att om jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag pappas röst.
0: För att han har läst in hennes...
1: Ja. Ja, han säger, nu lillemor säger du så här. Så att varje gång jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag min pappas röst.
0: Så det blir liksom som en hälsning från honom?
1: Ja, varje gång. Och man tror att en röst, den kommer man ihåg, men man gör inte det. Jag tror inte att man gör det. Så det vore ju så härligt att jag på riktigt hör hans röst. Och då blir jag påmind varje gång.
0: Alltså det är ju ett väldigt sammanträffande att du ringer, för att i förmiddags när jag stod och förberedde det här programmet så tänkte jag just på det, om man kommer ihåg röster. Min pappa gick bort för 2 år sedan. Och så bara, hur lät han egentligen? Och då kom jag på att ja, men han har ju säkert sin telefonsvarare kvar, för det hade han i flera månader efteråt. Jag vet inte riktigt om den blev fast.
1: Det hade min pappa också, men den har försvunnit.
0: Ja, men det var just det. Så jag ringde pappa i morse och då tutade upptaget. Alltså, och först bara, herregud, talar han i telefon? Han är ju död sedan 2 år tillbaka. Och sen inser jag, nej, det har gått så lång tid så att det här numret har gått till någon annan.
1: Men det sa de till mig, det här numret har gått till någon annan. Så därför är jag så tacksam också att när jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag pappa.
0: Ja, vad jättefint. Jag hoppas jag att hon aldrig byter medlande.
1: Nej, hon får inte göra det.
0: En liten bit av pappa ska vi ha kvar.
1: Ja, men det är faktiskt viktigt. För att som sagt, som jag sa, man tror att man har det kvar. Men man, nej, det är lätt att glömma. Jag vet att han hade en mörk och stark röst, men det blir något annat när man hör det.
0: Och tänk att du får göra det varje gång mamma inte svarar.
1: Ja, så ibland ringer jag extra långt så att hon inte svarar. Men jag blir glad. Jag blir inte ledsen, jag blir glad. Jag blir glad att jag har den. Det är liksom fint.
0: Ja, det förstår jag.
1: Men röst är vackert.
0: Tack, Anna, för en väldigt fin rapport.
1: Kort men koncis. Tack för ett bra program.
0: Ja, vad gott att höra, Anna.
1: Det är fint att lyssna.
0: Hoppas du
1: tack
0: fortsätter
1: så
0: känna så. Tack, Anna. Hej då.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.
0: Roligt nog verkar det finnas någon mer på lut här för att vara med och berätta. Tror jag, hoppas jag i alla fall. God kväll, Tina.
2: Ja, god kväll.
0: Är det din egen eller någon annans röst du tänker på?
2: Jag tänker på min egen röst.
0: Vad har hänt?
2: Jo, 1987 så skulle jag och min dåvarande sambo på bröllop, min brors bröllop i Leksand.
0: Ja.
2: Och vi bodde i Första Strand, så det tar i alla fall 4 timmar. Och då var vi lite sena. Och så satt jag i bilen, så bad jag min sambo att han skulle hämta mina festkläder. För de skulle vi ta på oss, ja, vi skulle stanna i alla fall och ta på oss. Jag skulle ta på mig dem.
0: Svida om lite grann inför bröllopet.
2: Och så fick vi punktering, så vi var jättestressade. Och så kom vi i alla fall fram till Leksands kyrka. Och vi, brudparet, de skrev ju in till altaret och vi smög in och satt oss längst bak. För så här var det. För min sambo, då var en sambo, hade tagit fel kläder. Så han hade tagit min orangea kavaj och så ett par fula rosa byxor. Det såg hemskt ut i alla fall. Men vi satt oss där bak. Och så var det färdigt och med visen så skulle vi till på middag då. Och det var 80 personer. Så hade brudens bror skrivit jättemånga verser om brudparet. Som jag och min syster och så han, brodern då Nils, skulle läsa upp inför alla. Och då var jag så stressad redan. Liksom. Jag hade stressat hela morgonen. Så då när jag reste mig och skulle läsa min vers, då blev det bara så här, ja, jag skulle säga så här. Liksom, då blev det, stämmanden låste sig bara. Så då, alla tyckte så synd om mig.
0: Och gick inte att låsa upp, utan du lät så under hela det här talet.
2: Ja, flera verser. Och folk såg så ledsna ut. för att de tyckte synd om mig då. Och jag tyckte det var så pinsamt med min orangea kavaj och rosa byxor. Det såg inte klokt ut.
0: Nu var ju det här visserligen på 80-talet, men det kanske var lite för färgglatt till och med för 80-talet.
2: Ja, orange och ljust rosa, det var ingen
0: är en svår
2: bra
0: match.
2: Kombo.
0: Det är en modig match. Ja. Men hur gick det med rösten då? Alltså den låste sig helt där när du skulle hjälpa till med de här verserna. Men kom den tillbaka?
2: Ja, det kom tillbaka efter talen, efter festen. När vi hade slutat liksom hålla tal. Men det lät ju bara så här. Jag skulle vilja säga en sak om Sten. Så där lät.
0: Ja, men, ja, det förstår jag. Men det viktigaste var väl ändå att talet blev hållet. De blev gifta. Visst, det var lite tråkigt med kläder och tappad röst. Men så där kan det bli i stressen. Alltså, det har jag också varit med om när man liksom har lite bråttom och ritter att man flåsar av sig. Och sen bara, så låter det så här.
2: Ja, precis. Så stämmer den. De liksom stelnar till på något vis.
0: Ja, jag är glad att de har mjuknat igen, Tina.
2: Ja.
0: Tack för rapporten och ha det så bra.
2: Thanks, good job.

0: Eros Ramazzotti, Sebastase una canzone. Ja, Eros Ramazzottis ljuva stämma passar helt klart bättre för att uttala just det där.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder på tal om rösten, och nu hoppas jag att vi ska ha med oss en person som inte bara använder rösten i sitt jobb som sångpedagog utan också vet en massa om hur den fungerar. Välkommen till kvällspasset, Lotta Brorsson Trell.
3: Men tack så jättemycket, vad kul att få vara med.
0: Ja, nöjet är helt på min sida, än så länge i alla fall.
3: Vi får se.
0: Jag har förstått att du är mitt i en körrepetition. Ja. Hur går det nu när du är med mig här i radion?
3: Ja, jag fick säga åt dem att de skulle öva lite själva, så ska det nog gå. De behöver ju påminna sig om en massa saker, liksom veta vad de ska göra så själva. Så att det funkar, de är bra.
0: Vad övar de på just nu?
3: Vi övar på en körföreställning som heter Väven, som vi ska sätta upp i Seglora kyrka. Och i det här projektet så har vi letat efter människorna i textilens bakgrund, och vi har hittat greker och finnar och romer och judar och forna jugoslaver, och så sjunger vi deras sånger och berättar deras berättelser. Så vi är ju från Borås, vet du, så vi håller ju hårt i vår textila tradition och är så stolta över alla människor som kom till Borås och hjälpte oss.
0: Textilhuvudstaden.
3: Mm, verkligen.
0: Det är ju rösten som står i fokus, ja, här ikväll, och yes, du som jobbar så mycket med den. Har du något knep man kan ta till om man känner sig lite rosslig men ändå måste prata eller sjunga?
3: Mm. Jag tänker först på andningen, för jag tänker att det är ofta stressen som gör att vi faktiskt känner oss rossliga. Det är klart vi kan vara sjuka och sådär, men rösten tar ju inte skada av att prata eller sjunga bara för att man är lite förkyld. Men är man dessutom stressad och man låser sin andning, då blir det svårt. Så att släppa ut magen på en inandning och sen dra naveln mjukt mot ryggraden när vi pratar, eller på ett långt S eller på ett F. Och sen när man har naveln in mot ryggraden så släpper man tillbaka den, och då kommer luften in automatiskt. Det är en sån djupandning, att börja där. Vill du ha mer tips?
0: Jag tycker det här var väldigt bra början.
3: Ja.
0: Jag har ju själv hört att det absolut effektivaste för att få rösten i talbart eller sångbart skick snabbt är att jobba med bokstaven R. Så jag sitter ofta i bilen på väg till jobbet här. Vad tror du om den metoden?
3: Den är jättebra. Därför att där så får du ett motstånd i artikulationen i läpparna. Du kan ju ta ett V eller du kan ta ett eller ett någonting i alla fall som skapar ett motstånd i läpparna, och det aktiverar din andningsmuskulatur, och då kommer bröstkorg och interkostaler och ryggmuskler och magmuskler kommer igång, och då flödar luften fritt genom stämbanden, och då blir det, då får du en fri ton, och då slipper det vara rosslig. Så att det är superbra, det ska du fortsätta med, tycker jag.
0: Det var ju roligt att höra, men jag ska tänka lite på andningen först där också, så jag inte börjar ärra med en gång när andningen är fel. Det känns ju som att vi människor föds med olika talang för att sjunga. Vissa låter ju helt fantastiska, naturligt sådär, utan minsta träning. Men tror du att alla kan lära sig sjunga, även de av oss som tror att vi absolut inte kan?
3: Ja, jag är ju övertygad om det, och jag har fått det bevisat för mig jättemånga gånger. Det här är verkligen min mission. Det är så många människor, alltså jag tänker så här, om du tidigt i livet får höra att du inte kan sjunga, då slutar du sjunga. Barn sjunger för glatta livet utan att tänka så mycket, och det har man rätt att göra, och till slut så faller sången på plats om man fortsätter. Men blir man stoppad i livet, så då slutar man ju och försöka sjunga, och då kan det gå 40 år innan man sen vågar ta upp sin sång igen, och då blir det en stor skillnad. Har en människa sjungit i 45 år jämfört med en människa som har sjungit i 5 år, då är det naturligtvis, då låter det olika. Så allt handlar om teknik och övning. Jag är helt övertygad om det, att alla kan lära sig.
0: Om det nu är någon som sitter där hemma och känner precis så där var det för mig. De sa när jag var liten att jag kunde inte sjunga, sen dess jag var tyst. Finns det något litet knep eller någon övning man kan ta till som är enkel om man vill förbättra sin röst hemma innan man vågar sjunga med andra?
3: Ja, men precis. Ja, men att göra de övningarna som vi pratade om, att bara ljuda. Och det finns ju mycket, det finns också många tips på YouTube och så, man kan hitta sångövning, för det handlar om att komma igång, att använda sin röst både högt och lågt. Inte bara så att man använder den här mjau.
0: Förlåt, är där
3: uppe. Hallå.
0: Nu försvann rösten där lite.
3: Jag vet inte varför, därför jag, den försvann nog för att jag gick upp, tog höga toner i ett register, så då försvann nog ja, det försvann nog i radion. Men att man använder rösten både högt och lågt, så att man lär känna sin röst, att man vågar låta, att man blir bekväm först med sig själv och sen kanske man vågar gå till en kör där alla får vara med. Så att det är att ljuda på det där sättet som du gör. Ja, precis. Precis. Liksom, ja.
0: Och du är övertygad om att om man ger sig 17 på det så kan alla sjunga okej.
3: Ja. Ja, absolut. Jag tror att man behöver en sångpedagog eller en kör. Alltså att man behöver lotsning. Det tror jag. För att rösten, en del människor, alltså man har åtminstone två register kan man säga, där röstorganet producerar toner på olika sätt. Det ena är vårt talregister. Då är det tjocka stämband. Det är massa saker som är med och svänger. Och sen har man det här höga registret, falsetten, som blir så tydlig på män. Du kanske kan illustrera den.
0: Förlåt, vad vill du att jag ska göra?
3: Kan du säga så? Ja, där har du falsetten. Och det är en sån otrolig, det är en sån skillnad på hur det låter, och rösten producerar tonerna på olika sätt. I det här ljusa registret så är det bara slemhinnan som producerar tonen, och i det låga registret då är liksom stämband, det är tjockt, det är mycket massa som svänger med. Och det är en ganska svår sak att hitta övergången mellan de här registren. Så en del fastnar i bröstregistret och tycker att de bara kan sjunga låga toner, medan några är där uppe och kan bara sjunga höga toner. Så att det är att öva den övergången som kallas egalisering, det är något man gör och tränar mycket i när man tar sånglektioner. Så det är liksom en teknikfråga, och att man har modet att våga låta, våga sjunga, även om det blir fel.
0: Inspirerande ord det här, Lotta, tycker jag. Stort
3: bra.
0: Tack för dem, och också tack för att du tog dig tid att vara med fastän du är mitt i en körövning.
3: Ja.
0: Varmt lycka till med föreställningen där, och hoppas inte att kören är bitter och besviken nu när du har varit borta, utan att de blir glada när du kommer tillbaks.
3: Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Och lycka till med ert. Ja.
0: Tack.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt stannar världen en stund i kvällspasset. Som jag nämnde blir det en lite speciell kväll imorgon när hela redaktionen flyttar ut sändningen till Stadsbiblioteket här i Göteborg. Detta då för att uppmärksamma att förtidsröstningen inför valet i Sverige öppnar då. Jag och mina kollegor hoppas helt enkelt få träffa så många som möjligt av er som lyssnar på plats. Och dessutom då kanske passa på att förtidsrösta ihop. Med lite tur nu så tror jag att mina kära programledarkollegor Rasmus Persson och Sarit Monastyrski ska finnas med oss i luren redan. Hallå Rasmus!
1: Hej, hej! Hallå, hallå!
0: Hej Sarit också!
2: Hej, hej!
0: Där är ni. Om vi börjar med dig Rasmus, hur känner du inför imorgon? Och spektaklet där med röstning och stadsbiblioteket och alltihopa.
1: Ja, men jag tycker att det känns väldigt högtidligt på något sätt. Det är ju det, en demokrati. Det är ju högtidligt. Men det är väl första gången som vi röstar i radio på det här sättet. Jag är spänd, förväntansfull.
0: Ja, röster i radio har jag ju hört om tidigare. Men att rösta i radio, det känns lite nytt. Jag håller med dig.
1: Ja, eller hur?
0: Och Sarit, finns det någonting du skulle vilja skicka med våra lyssnare inför valsändningen imorgon?
2: Ja, men så här tänker jag att när man ska gå iväg och förtidsrösta kanske gör man det för allra första gången eller så har man gjort det tidigare och då kan det vara skönt att liksom tillhöra ett litet gäng. Vi röstar alla samtidigt, så många som möjligt och om du vill imorgon under tiden som vi har sändningen. Kul om du kommer till Stadsbiblioteket i Göteborg, men du kan ju också vara med på annat sätt. Du går till den röstlokal som ligger närmast dig och så lägger du din röst. Och vi är ju inte nyfikna på vad du röstar på såklart, utan vi vill vara med och veta att du röstar.
0: Det blir ju faktiskt en liten koppling till kvällens vinkel på rösten imorgon också. För om jag har förstått rätt här så ska vi nämligen få besök av en kör på Stadsbiblioteket. Självaste Chalmers sångkör ledd av Einar Oldberg. Hallå Einar, är du också med oss?
3: Hallå på dig.
0: Hej Einar. Vad fint att vi ska få höra lite vackra sångröster bland alla förtidsröster imorgon. Har du och kören förberett något särskilt eller blir det en överraskning för oss?
3: Jag tror det får bli en överraskning. Det kommer vara, men jag kan säga att det kommer vara några välkända och traditionella låtar vi kommer sjunga. Det är som vi har från vår stamrepertoar.
0: Du får gärna hälsa på mina kära kollegor Rasmus och Sarit här också.
2: Hej Einar.
1: Hej. Så kul.
0: Jag känner att här är stämningen igång.
2: Jag ser så mycket fram emot detta.
0: Ja. Det ska bli jätteskoj imorgon. Och Stadsbiblioteket i Göteborg 17:55 alltså. Varmt välkomna alla som vill och kan komma dit. Annars hörs vi som vanligt via radion. Eller som du sa Sarit då, om man går och röstar i sin lokala röstlokal och kopplar upp sig mot oss därifrån.
2: Ja, precis.
0: Ta hand om er allihop. Och nu pratar jag både om Rasmus och om Sarit och Einar. Och ta det lugnt ikväll nu också så ni har lite energi att bjuda på imorgon också.
1: Jajamän.
2: Ja, absolut.
0: Och glöm inte ID-kortet. Visst måste man ha med sig det, Sarit?
2: Ja, men så är det. Man har med sig ID-kort och röstkort behövs inte, så som jag har förstått i alla fall.
0: Nej, så stod det i utskick jag fick också. Men ID-kortet måste man ha med sig, annars blir det inget röstat.
2: Så är det.
0: Einar, vad ska du hitta på nu? Ska du träna upp, sjunga upp dig inför imorgon eller har du något annat på gång?
3: Nej, men jag ska ta och lyssna in lite låtar vad vi ska sjunga imorgon och reppa. Vi ska stå under hela dagen och sjunga och visa upp oss lite för de nya studenterna på campus.
0: Ja.
3: Annars så är det stå och preppa matlådor inför starten av plugget.
0: Sjunger du bas?
3: Ja.
0: Ja, jag tänkte det. Det var väldigt djupt och tryckt där. Skönt att ha med en bas imorgon också. Sköt om er upp. Ses imorgon 17:30 på Stadsbiblioteket. Hurra!
1: Ja! Hej!

0: Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har ringt, skrivit och lyssnat. Ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Samrin Ahmed. Musiken var av Rita Jankvist. Tekniker var Gustav Wilhelmsson. Producent Erika Edman och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 är vi alltså tillbaka med en ny direktsändning i P4. Då direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg. Varmt välkomna, ni som vill och kan vara med. Vill du höra mer på en gång så vill jag slå slag för eftersnacket som hör ihop med varje sändning. Sök bara efter kvällspasset som podd i Sveriges Radio-appen så hittar du rätt. Alla avsnitt finns på hemsidan också om du föredrar det. Nu blir det barnradion här i P4 än en gång. Stort tack för ikväll.
1: Hej! I fredags hände en hemsk skolattack i Fagersta. Därför har jag ringt upp en reporter för att snabbt få reda på vad det är som har hänt.
2: Det här är ett specialavsnitt från Nyhetsklubben med Farah Abadi som handlar om skolattacken i Fagersta.
1: Hej Annie.
3: Hej.
1: Vad var det som hände på Brinellskolan i Fagersta i fredags?
3: Det var en skolattack som inträffade på den här gymnasieskolan och det var en man som kom in med ett svärd i den här skolan och en 17-årig flicka dog och 3 pojkar skadades.
1: Vad vet man om mannen som gjorde det?
3: Vi vet lite grann. Vi vet att han var elev på den här skolan. Han gick andra ring i gymnasiet. Han kommer från början från Sundsvall. Har haft en ganska trasslig uppväxt. Det har förekommit en del fysiskt våld och psykiskt våld. Han har haft svårt i skolan. Beskrivs av klasskompisar som ganska normal och tyst och så. Men han har också haft ett annat liv på sociala medier där han har haft kontakt med så här våldsamma grupperingar och forum.
1: Som jag förstår det var polisen snabbt på plats och grep honom. Vad gör de nu?
3: Nu håller de på att förhöra, att fråga både vittnen, alltså alla de elever som gick i den här skolan, vad de har sett och vad de vet. Och sen så frågar de och förhör den här 18-åriga mannen som misstänks för det här brottet. Vad det var som hände, om det var han som gjorde det och varför han i så fall gjorde det.
1: Annie, vad händer nu framöver?
3: Skolbyggnaden är fortfarande avspärrad av polisen. Det är en så kallad brottsplats. Sen så fortsätter polisen att utreda det här brottet. Mannen kommer fortsätta vara inlåst i ett tag framöver i alla fall.
1: Behöver man vara orolig eller rädd för att gå till skolan?
3: Nej, men det ska man inte vara. Det här är väldigt ovanligt och skolorna är väldigt förberedda och polisen är väldigt förberedd för det här. Om man ändå är orolig, vilket inte är så konstigt, så kan man kanske prata med en vuxen, en lärare eller en kompis, någon förälder om det här.
1: Annie, tack så jättemycket för att du var med och svarade på våra frågor.
3: Tack så mycket.
2: Du har lyssnat på ett specialavsnitt av Nyhetsklubben där vi pratat om skolattacken i Fagersta. Dagens gäst var Annie Säf, reporter på Ekot. Programledare var Farah Abadi och producent Laura Vandelin. Flera avsnitt från Nyhetsklubben hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradion.
5: Mitt namn är Beriger Wiese. Och jag läser Rösta på vargen. Snart är det val på bondgården och djuren ska rösta fram en ny ledare. Vanligtvis brukar djuren som bor på gården ställa upp som kandidater i valet. Nisse Gris.
6: Mera lera åt alla och en var.
5: Hanna Höna.
7: Frihet att slippa värpa.
5: Bröderna Mus. Låt ost föra oss samman. Men i år finns det ett nytt djur att rösta på. Peter Varg. Allas vän. Jag vill vara er vän. Vänskap är allt. Alla tycker att vargen är spännande. Kolla, han verkar intressant. Peter Varg är charmig och trevlig. Dessutom är han jätterolig. Han hälsar på alla djuren. Han tar selfies tillsammans med småttingarna. Alla tycker att han är snygg och snäll och intelligent. Men framförallt är han snygg. En kväll är alla kandidater med på TV. Vargen är bra på att prata så att man tror på honom. Han kan bli en riktigt trevlig ledare.
8: Han verkar så snäll.
9: Han är så rolig.
10: Smart är han också.
8: Och snygg.
5: Nu är valdagen här. Alla djuren står i kö för att rösta och välja sin nya ledare. Hönorna räknar rösterna. Snart står resultatet klart. Peter Varg har vunnit valet. På kvällen firar alla djuren med en fest. De äter, dricker och dansar. Nästa dag presenterar vargen sina ministrar. De ska hjälpa honom att bestämma på bondgården. Alla ser väldigt seriösa och professionella ut. Kort därefter börjar det hända konstiga saker. Först är ett får som försvinner. Sen försvinner en höna och tre möss. Polisen undersöker vad som har hänt. Alla möjliga tokiga teorier förs på tal.

0: Dagarna efter är det ännu fler som försvinner. 3 får, 4 hönor, 7 möss. Djuren blir arga och samlas för att protestera.
1: Gränsen är nådd!
2: Varför gör polisen inget? Vargen, hjälp oss!
1: Hitta våra kycklingar!
0: Vargen och hans ministrar struntar i dem. Då blir djuren ännu argare.
1: Nu får det vara nog!
2: Vad gör vår nya ledare? Ingenting!
0: Vi går raka vägen dit och pratar med honom. När djuren kommer till vargens palats möts de av en vakt som är väldigt stor.
3: Peter Varg tar bara emot besökare som han själv har bjudit in. Ingen inbjudan, inget besök.
1: Va?
0: De arga djuren tvingar sig in i palatset.
4: Ve och fasa! Ledaren och hans ministrar sitter och äter middag. Och på bordet ligger en grillad höna.
5: Åh nej!
4: Nu blir det hämnd!
0: Gårdens djur attackerar sina ledare.
1: Ni har ätit upp min fru!
2: Hemska mördare!
6: Nu blir det smisk på rumpan!
0: Det visade sig att Peter Varg var snäll mot vissa, men absolut inte mot alla djur. Djuren måste välja en ny ledare igen, och den här gången måste det bli rätt. Samma gamla kandidater ställer upp i valet. Nisse Gris.
7: Mera lera åt alla och en var.
0: Hanna Höna.
8: Frihet att slippa värpa.
0: Bröderna Mus.
9: Låt ost föra oss samman.
0: Eller, vänta nu. Det finns faktiskt en ny kandidat också. Jerker Räv. Jerker Räv.
10: Era vänner är mina vänner.
4: Kolla, han verkar intressant.
11: Du har lyssnat på Rösta på vargen. En bok skriven av Davide Kali. Översättare var Helena Stedman. Läsgjorde Berger Wiese. Producent var Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
12: En saga först. Snälla pappa.
13: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
14: Det var en gång en häst.
11: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
15: Nu igen, hörru. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hörru. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
16: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
11: Eller Resan till Mars.
17: Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
18: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland.
11: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradion.

0: lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar i landet Afghanistan, där situationen för särskilt barnen blivit allt svårare. Flera miljoner barn får så lite mat att deras kroppar blir sjuka av undernäring. 1 miljon barn är så sjuka att de kan dö av svält, det säger FN:s barnorganisation, UNICEF.

0: LSS-lagstiftningen och stärka rätten till personlig assistans. Det är frågor som vi har sett släpat efter under många års tid, och vi har sett hur de här rättigheterna har urholkats under de senaste 10 åren, vilket drabbar väldigt många med funktionsnedsättningar.
1: Hur tycker ni att man ska göra då för att LSS ska fungera bättre?
0: Vad gäller den personliga assistansen så behöver den ju stärkas. Vi vill införa ett statligt huvudmannaskap, vilket gör att man kan få rättssäkra och lika bedömningar oberoende av var i Sverige man bor.
1: Det är kommunernas ansvar att göra som det står i lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Personlig assistans ingår i LSS. Idag gör kommunerna olika bedömningar om vilka behov man har och vad man har rätt till.
0: Centerpartiet tycker det är viktigt att vi samlar bedömningen av assistansen hos en myndighet, och då är det hos staten och Försäkringskassan som det här ska ligga. Men förutsättningarna för att kunna göra det är att vi först har sett över lagstiftningen kring grundläggande behov, för det är det som utgör själva grunden för om man får rätt till assistans eller inte. Och där kan vi se att det finns brister idag, så vi behöver först komma till rätta med det, och därefter så kan vi genomföra ett förstatligande av assistansen.
1: En annan viktig fråga för Centerpartiet är den om ledsagning.
0: Väldigt många har blivit av med den här rättigheten, och det gör att många människor istället nu blir isolerade i sina hem, för att man kan inte komma ut ifrån hemmen om man inte har någon som följer med. Så ska det inte vara, och där menar vi att just frågan om ledsagning skulle behöva en egen lagstiftning.
1: FN har en samling regler som heter funktionsrättskonventionen. Den handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har.
0: Centerpartiet vill se att funktionsrättskonventionen blir svensk lag. För ett par år sedan så blev ju barnrättskonventionen svensk lagstiftning, och där kan vi se att barnens rätt har hamnat mer i fokus och fått en högre prioritet sen den förändringen skedde, och det vill vi se även vad gäller funktionsrätten.
1: Det sa Kristoffer Bergenblock från Centerpartiet. Paraskidåkaren Ebba Årsjö ska opereras. Ebba har alltid ont i benet, och hon hoppas att operationen ska hjälpa henne att må bättre.
2: Om det bara hade hjälpt mig med någon procent mindre smärta, så hade det varit otroligt viktigt för mig. I karriären, kanske mera skidåkning, och också att det har ju ett helt liv kvar liksom.
1: Det sa den alpina paraskidåkaren Ebba Årsjö till Radiosporten. För första gången ordnades det i helgen ett läger för vuxna personer som har en CP-skada. Nicky Rask var en av deltagarna.
3: Jag tycker det är jätteroligt, för man träffar så mycket nya människor och man lär sig så mycket.
4: Det var organisationen CP Sverige som ordnade lägret. Tanken var att skapa en mötesplats där deltagarna kunde prata fritt om bland annat sex och andra viktiga frågor i livet.
3: Det är ju så att i sexualundervisningen i skolan så pratade ju inte jättemycket om funktionsnedsättningar. Så att få den kunskapen är väldigt viktigt och bra.
1: Intervjun gjordes av P4 Malmöhus. Klartextsreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Här är Sport Extra och ikväll blir det en hel del servar och smashar, kurvor och sladdpauser, starter och målgångar, block och passningar.
1: Ja, då kanske ni förstår att våra huvudnummer ikväll det är volleyboll och speedway.
0: Ja, så ser det ut och ikväll fortsätter de svenska volleybolldamernas EM-äventyr och det med en riktig nyckelmatch.
2: Jag får efter vinsten mot Montenegro och Slovakien och förlust mot Italien så kan det svenska damlandslaget denna kvällen definitivt säkra en plats i slutspelet i Tjeckien i veckoslutet eller början på nästa vecka.

0: sets vinst, eller två set vinster som gäller för det svenska laget, då är saken klar. Ingen kan komma i fatt om att ta slutplatsen ifrån dem. Almir Jutovac, radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad ger du svenskarna för chans?
1: Jag skulle säga att det här är den jämnaste matchen i hela gruppen på förhand. Kroatien är definitivt det lag som är mest i nivå med Sverige. Tittar vi lite statistiskt på det som spelats hittills då, så bägge lagen har slagit Slovakien med just 3-2. Bägge lagen har förlorat 3-0 mot Italien. Där lyckades Sverige skrapa ihop 55 egna poäng och Kroatien 54. Och senast lagen möttes så vann Sverige med 3-2. Så att jämnare än så blir det knappast.
0: Nej, jämnare än så blir det inte. Det är förutsättningen för matchen där Sverige alltså behöver vinna två set för att säkra slutspelsplats redan idag.
2: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac är Radiosportens volleybollögon ikväll.
3: I SM-slutspelet i Speedway ska det köras om semifinalplatser.
4: Sex stycken kvartsfinallag ska bli fyra semifinalister. En av kvartsfinalerna den körs i Västervik mellan Västervik, regerande mästarlaget, och Lejonen. Lejonen och Västervik som spelade, eller körde oavgjort i det förra mötet. Och därför både riskerar och har alla möjligheter att ta sig vidare. Hemmalaget Västervik med en jobbspost ifrån start. Villads Nagel, den unge dansken som varit så bra, är skadad. Kör inte, ersätts istället av britten Tom Brennan.
5: Här är Kumla där hemmalaget Indianerna tar emot Dackarna, där det finns goda chanser för båda lagen faktiskt att ta sig till semifinal i detta lite annorlunda kvartsfinalupplägg. Dackarna avgjorde i det sista hitet i den första matchen på hemmaplan och leder med 2 poäng inför kvällens tur. Dackarna som nu kan ta sig till semi även vid förlust. Seriens bästa hemmalag, ja det var Indianerna, och det räcker att ta hem ytterligare en seger bara så är Kundlar-laget vidare i slutspel. Vi är igång som vi hör.
3: Johan Bengts och Per Karl med koll på Speedway-spänningen. Och den tredje kvartsfinalen, den mellan Smederna och Vargarna, den håller vi koll på härifrån studion.
2: Där har ni det, Sportextra tisdag den 25 augusti. Är såklart varmt välkomna att hänga med oss. Och i studion finns
3: Sigge Sanner
2: och Emanuel Naschet.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, Sport Extra här i kanalen P4, där vi bjuder på tre live-arenor den här kvällen. Två stycken handlar om Speedway-kvartsfinaler. Strax ut till de matcherna, Västervik mot Lejonen, Indianerna mot Dackarna. Det handlar ju om returer från de första kvartsfinalerna, det här är de andra, och alltså semifinallag ska bli klara ikväll. Vi har också koll på den tredje kvartsfinalen från studion, Smederna Vargarna. Men först och främst, här närmast ska vi ta oss till Skandinavium, för där fortsätter ju EM-äventyret för de svenska volleybolldamerna ikväll med match mot Kroatien.
1: Mm, och en svag inledning från det svenska laget. Det kroatiska laget som leder 9-4 första set. Det gäller att vinna tre stycken set. Ska upprepa förutsättningarna då. Sverige behöver vinna två stycken set i den här matchen för att vara garanterad en plats i åttondelsfinal så småningom. Vi tror att Sverige kommer att gå dit oavsett, men det är det som krävs i alla fall för att det verkligen ska vara bestämt. Viktigare då att vinna den här matchen för att slippa Serbien så småningom i ett eventuellt slutspel. Men det där släpper vi just nu, Almir Jutovac, för jag är uppriktigt orolig när jag ser upptakten på den här matchen där motståndaren just nu har 10-4. Vad är det du ser?
2: Jag tycker du har all rätt att vara orolig än så länge faktiskt, för att Kroatien har än så länge dominerat matchen, och jag tycker de spelar taktiskt väldigt korrekt, kroaterna. De har läst in sig på passare Julevik, så även om Sverige har haft bra servmottagning så har man haft många tjejer i block mot våra, eller mot Sveriges anfallsspelare, så Sverige har haft väldigt svårt att döda bollen helt enkelt.
1: Och du sa redan efter uppvärmningen till mig, Almir, jag är orolig. När jag kom hit var det 50-50, men efter att ha sett uppvärmningen så säger jag att det är 40-60. Vad var det du såg på uppvärmningen? Ja, men
2: jag tyckte energin på kroatiska sidan var en annan än på svenska. Alltså det kändes som att energin på ena sidan nätet var bättre, och när uppvärmningen började och man började smasha in sig så att säga, så smalde på desto bättre från den kroatiska sidan än från den svenska.
1: Ja, vi får se, och vi får också rätta resultatet nu. Det var en videogranskning på en situation där till fördel Sverige, som också har tagit ytterligare en poäng. Så medan Almir pratade om hur det såg ut på uppvärmningen och annat, så har Sverige lyckats ta poäng via 6 och Kroatien har 10 i första set.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac på volleybollen när vi vänder till det här.
3: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
4: Och matchen mellan Västervik och Lejonen, en match där hemmalaget Västervik har börjat allra bäst och skaffat sig en ledning med hela 9-3 inför det tredje heatet som pågår just nu. Det blev ju oavgjort, 45 lika lagen emellan i första mötet. Och det här är ett läge där man nästan känner att Lejonen måste slå tillbaka i det här heatet för att inte komma hopplöst efter i matchen. Och det gör de inte, därför att de har ett oavgjort läge, 3-3 just nu. Med två varv kvar att köra i heatet så är det en lejonförare, Kasper Vorina, som är först där ute på banan, närmast följd av Jakob Torssell och Gregor Sengota. De båda hemmaförarna, och så jagar ett lejon sist där för att om möjligt komma i kapp och ändra det här resultatet till 4-2 till bortalagets fördel. Men det ser inte ut som att han skulle kunna göra det, utan ställningen 3 lika i det här heatet står sig in över mållinjen när alla förarna slår av maskinerna och glider över mållinjen. Och då har vi 12 emot 6. Alltså 6 poängs ledning för Västervik, hemmalaget, efter 3 körda hit. Och det är en smakstart för hemmagänget, regerande mästarna, som ju förstås suktar efter att få köra semifinal.
5: Här är Kumla där 3 hit är körda mellan hemmalaget Indianerna och gästerna Dackarna. Det är ju så att Dackarna vann den första kvartsfinalen på hemmaplan i Målilla med 2 poäng när de avgjorde i det sista heatet och tog hem segern och därmed kört in 2 poäng alltså i den här kvartsfinaltabellen. Och Dackarna ligger ju bra till för att ta sig till semifinal, även om det skulle gå tungt och att de skulle förlora i den här matchen och returen i Kumla. Det har varit två jämna hit inledningsvis, 2-3-3 hit, vilket har gjort att totalställningen har varit oförändrad. Det mest dramatiska var när ändå hemmaföraren Rasmus Karlsson ordnade en pinne till indianerna precis före mållinjen i det andra hitet. Men det största jublet, ja, det kom alldeles nyss från hemmapubliken som är ganska så stor. Det pratas om i alla fall uppåt 3-4 tusen åskådare på Sanna Heds motorstadion här i Kumla. Det största jublet kom när Kai Huckenbeck, tysken i hemmalaget, och Oliver Berntsson körde hem kvällens första 5-1. Så nu är poängövertaget istället då totalt sett i den här kvartsfinalen 2 plus för indianerna eftersom tog den här 5-1 och leder nu totalt då med 2 poäng mot dackarna. Och det är det indianerna behöver för att gå till semifinal. 3 körda hit, nu ska vi sladda banan.
0: Johan Bengt ser det som har koll på det mötet och just nu då sladde pausen som väntar. Per Karl hörde vi dessförinnan, mötet Västervik-Lejonen. Och så är det ytterligare en kvartsfinal den här aftonen. Sigge Sander, hur ser läget ut där?
6: Ja, men det är ju alltså 3 kvartsfinaler. Det är så många vi har att följa helt enkelt totalt sett i speedwayen i år. Och i den här tredje, den körs i Eskilstuna. Där är det bara kört ett enda hit än så länge ikväll. Och där blev det 3-3 mellan Smederna och Vargarna, vilket betyder att det fortsatt är 6 poängs övertag för Smederna totalt sett.
0: Mm. Och här närmast i Sportextra här i P4 ska vi nu få ekonyheter. Ola Jan-Åker Dunkers finns i studion.
7: Och då börjar vi med tullbråket mellan USA och Kanada. För efter att USA igår beslutat att införa 50-procentiga tullar på kanadensiska varor svarar Kanada idag med samma mynt. Över 700 amerikanska produkter berörs, bland annat stål, ost, kläder och toapapper, med tullar då på upp till 50%. Förutom höjda tullar mot USA införs ett stödpaket på motsvarande 7,5 miljarder dollar till de kanadensiska företag som drabbas av det här handelskriget med USA. På de brittiska öarna har 2 allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
8: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
9: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där 2 poliser och 5 unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog 5 unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning. Men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. Nina Benner, London.
7: I Belgien har minst 300 personer smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern i den norra delen av landet, rapporterar Reuters. Enligt Livsmedelsverket i Belgien kan många fler ha fått sjukdomen och äggen från gården, ja, de har återkallats.
0: Tack så mycket. Ola Jan-Åke Dunkers från Ekot finns med oss här under Sportextra kvällen i P4.
3: Radiosporten med volleyboll.
1: Och vi landar i Skandinavium där vi ser en anmärkningsvärt svag inledning från det svenska damlandslaget som här vill säkra en plats i slutspelet. Så är det kroatisk ledning med 15-9 i den här matchen och Almir Jutovacs. Svenska laget är sönderläst.
2: Ja, till och med 16-8 efter en lyckad challenge från Kroatien nu precis. Men jag håller med dig, Kroatien har utfört matchen perfekt taktiskt än så länge.
1: Vad är det man har gjort?
2: Mycket handlar om att läsa passaren. Vad vill passaren passa för pass? Olika lägen beroende på vart de befinner sig på banan. Eller vem hon vill passa till. Det har de gjort jättebra. Så de har alltid dubbelblock mot svenskarna. Men även läst in sig på deras anfallsfavoriter. Så till och med Isabel Haak har haft svårt att döda boll. För att de har spelat försvar och block på ett sånt sätt att det har varit svårt att vinna boll mot dem.
1: Mm, och du som själv är tränare i elitserien och jobbat där i många år och varit förbundskapten dessutom och sådär. Vad är det man har för verktyg för att hitta den här informationen som Kroatien har gjort i den här matchen?
10: som synes.
2: Ja, det sitter ju scouter i alla lag och scoutar in precis varenda bolltouch hela tiden. Så man får ju mycket feedback under setet och under matchen också. Så att det gäller att tala om för dem hur försvaret är placerat, hur blocket är placerat mot dig. Sen kan man göra många saker. Man kan exempelvis göra lite tjuvrackarspel och försöka att rotera med en annan rotation i nästa set.
10: Börja alltså ordningen på hur spelarna står.
2: Ja. Precis, precis. Så att,
10: men vad ska Sverige göra nu då?
2: Ja, först och främst så tror jag att de måste ha tålamod. Alltså det är svårt att komma tillbaka till det här sättet, men att hitta momentum till nästa set. För att just nu är det passivt från både servlinjen och i det öppna spelet så att säga. Så att försöka skaffa lite momentum, få med sig lite självförtroende in till nästa set.
10: Mm. Oroväckande när vi går in i de viktiga matcherna för svensk del. Även om Sverige med största säkerhet kommer att nå ett slutspel oavsett vad som händer. Det är många resultat som måste gå Sveriges, inte gå Sveriges väg så att säga, för att Sverige ska misslyckas och ta sig till ett slutspel, men vi vill ju gärna se att svenskarna säkrar den där platsen redan idag, och då måste de vinna två stycken set. Det här första setet är kört, skulle jag vilja säga. Det är 9 för Sverige, det är 19 för Kroatien här i Skandinavien.
3: Radiosporten dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.
6: Nu i Sportextra så ska det handla om handboll och videogranskningar.
18: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
19: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut. Framförallt på röda kort. Att man kan få bort till exempel att man ser ja, men det här är en, att man överdriver situationen som typ anfallsspelare och förstärker, och jag har ju varit inne på att man filmar väldigt mycket nu för tiden, och då hoppas jag också att man kan få bort filmningar, utan det som man ser då, det ska vara riktiga situationer, det ska vara riktiga saker som man dömer för.
18: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
19: Ja, det är ju att en match blir dubbelt så lång om domarna är osäkra, det händer mycket, och om de tycker att det kan bli ett hjälpmedel för dem istället för att döma spontant eller känslomässigt, så om man är osäker och så går man ut och tittar hela tiden, och då är det ju ingen bra grej, utan det finns specifika situationer som uppstår på en match som kan behöva ses i lite lugnare tempo.
6: Säger Magnus Wislander till reporter Andreas Mats. Ska vi ta några fotbollsövergångar också?
0: Det tycker jag.
6: Det har nämligen blivit några sådana idag, bland annat Manchester Citys dyraste försäljning genom tiderna. Det är den brasilianske 22-åringen Savinho som lämnar klubben för ligarivalen Tottenham. Enligt BBC så landar övergångssumman på 75 miljoner pund, vilket motsvarar drygt 970 miljoner kronor. Och det var inte den enda stora värvningen som rör Manchester och som nästan är värd en miljard och blev klar idag. För grannklubben United har nämligen gjort klart med Carlos Baleba, en 22-årig mittfältare från Kamerun som närmast kommer från spel i ligarivalen Brighton. Priset där ska ligga på cirka 900 miljoner. I den allsvenska fotbollen så blev det efter en tid av rykten idag också klart att Djurgårdens mittfältare Hampus Findell lämnar för polska Jagiellonia Białystok. Övergången är en del i Djurgårdens strävan att balansera om truppen och skapa utrymme för ytterligare förändringar framöver. Det säger i alla fall fotbollschefen i Djurgården Maximilian Hahn till Djurgårdens hemsida. Och IFK Göteborgs damlag som spelar i Elitettan har gjort klart med ett väldigt meriterat nyförvärv idag i form av mittfältaren Marika Bergman Lundin, som tidigare spelat i Häcken, West Ham och Lazio. IFK Göteborg ligger i nuläget tvåa i Elitettan, vilket är en placering som leder till spel i Damallsvenskan om den står sig.
0: Och då vänder vi tillbaka till Skandinavium här närmast för setslut i volleybollen. Första set, det var kört, var beskedet och känslan senast. Patrik och Almir, hur ser det ut nu?
10: Ja, jag skulle vilja säga att det fortfarande är kört när det handlar om första setet. Det är 21 för Kroatien och 13 för Sverige. Men en liten uppryckning framförallt. Har man vunnit några blockeringar framme vid nät?
2: Precis, och de bollarna man förlorat har varit lite otur. Det har varit två nätberöringar på kort tid. Så att man är absolut lite mer på hugget nu än alldeles nyss.
10: Och det är lite grann det handlar om i det här läget när vi har 14-21 i det här sättet. Att de som spelare måste också känna att det är nästan omöjligt att ta sig i fatt, eller?
2: Ja, det tror jag. Jag tror att de flesta tänker att det här sättet kanske inte är rimligt. Det skulle vara en jättebonus, men framförallt att hitta rytmen och hitta spelet och lite självförtroende till nästa sätt.
10: Och vi har fått se några fina bollar också här på slutet. Jag hoppas det kommer en här nu också när bollen kommer ut på Isabel Haak som kan göra poäng för Sverige. Då hon gör sin klassiska fint när hon går upp i luften, stannar liksom till i luften, tittar omkring och så bara lättar hon bollen över blocket och så är det en enkel poäng för Sverige.
2: Ja, exakt så. Vi ser ju många tjejer peta bollen, men hon gör det på ett helt annat sätt. Hon har ju mycket ansats i, eller mycket kraft i ansatsen och sen så bara tar hon bort all kraft genom bit.
10: Ja, och nu ska vi ha en kroatisk timeout här och du kan ju lite kroatiska. Ska vi se om vi kan lyssna på den där för vad de säger, om möjligen. Ja, det var inte lätt att höra någonting där, va?
2: Jag hörde lite grann om att man måste verkligen anstränga sig att stå in när man blockerar. Det var det jag fick med från den lilla timeouten.
10: Ja, precis. Jag började prata mitt i timeouten också, men jag tyckte det var svårt att höra vad de sa.
2: Det var lite svagt ljud.
10: Ja, det är ju en tillgång annars att du kan ju all världens språk, eller?
2: Ja, det är de jugoslaviska språken så att säga, plus svenska och engelska lite annat, men ingen språkexpert så annars.
10: Nej, lite annat också. Däremot en matematisk expert är Almir Jutovac som jobbar som matematiklärare och hade nytta av det tidigare idag när vi skulle räkna ut vad som krävdes för Sverige skulle säkra en slutspelsplats och du landade i två set. Vi ska inte gå igenom hela den uträkningen nu, du satt ju en kvart 20 minuter och räknade, men så är det i alla fall. Poäng för Kroatien, tyvärr medan jag pratar om annat, då är det 22 för Kroatien, 15 för Sverige, fortfarande ett stort underläge för svensk del, men ett par poäng till och hoppet kan tändas ändå då. Där kommer serven långt nere för Anna Haak hämta den och då är det inga problem för motståndaren att göra poäng för Kroatien. Och nu har man bara två poäng ifrån första set. En match som, ska vi säga också, för Kroatiens del som har vunnit en match här av de två de har spelat. De spelar slog Slovakien. Så är det en jätteviktig match i jakten på deras avancemang i turneringen förstås också. Svensk boll på den svenska sidan så att säga, misslyckat ifrån Hanna Hellvig där vid istället det svenska blocket upp och rädda Sverige och poäng Sverige. Och igen så stänger det svenska blocket och kroatiska spelarna där.
2: Ja, det är nog få saker som har funkat bra faktiskt, blockeringsspelet än så länge. I övrigt, annars kanske inte Sveriges största styrka.
10: Nej, man får vara glad över det lilla.
2: Ja, precis.
10: En svag första sätt att ändå det har fungerat någorlunda. 16 Sverige, 23 Kroatien. När Vilma Julevik då ska serva, sätter bollen i spel där lågt över nätet. Lidrum fångar den där och så kommer anfall ut på vänsterkanten. Och då kör de en Isabel Haak special där. De kan ju den också. Grbavica är det som står för den där aktionen. När hon lättar den över blocket och poäng för motståndaren.
2: Nästan lika dolt som Isabel Haaks.
10: Men bara nästan.
2: Bara nästan.
10: Ja. Och då är det ju setboll för Kroatien att ta hem det första setet 24-16. Där kommer den på Hanna Hellvig vidare till Vilma Julevik till Isabel Haak. Och nu bombar med full kraft men räddas av de kroatiska spelarna. De kan anfalla på sin högerkant via det svenska blocket och ut. Och det är poäng för Kroatien av första setet 25-16 till Kroatien. Vad vill du först och främst höra att den svenska förbundskaptenen Lorenzo Michello säger?
2: Nej, men först måste han väcka laget. De måste tro på att de kan spela bra volleyboll. Det här är ju, det har de bevisat mot lag som Italien så att... Först och främst det psykologiska.
10: Mm, så är det. Sverige kan välja detta fortfarande. Men underläge 0-1 i set. Bäst av fällen.
17: Det var Kroatien alltså som vann det första.
4: I Västervik i Speedway kvartsfinalen så verkar Västervik verkligen ha bestämt sig för att ta sig till semifinal. De leder med 16-8 efter fyra körda hit emot Lejonen från Gislaved. Och Lejonen måste slå tillbaka snart om inte den här matchen ska vara avgjord på ett tidigt stadium. Och Lejonen ändrar då i detta femte hit som startar precis nu och byter ut Paul Przepelski och sätter istället in Kasper Vorina. Men det spelar ju egentligen ingen roll därför att det kommer att vara 3-3-läge i det här hitet i alla fall. Därför att en av Lejonförarna kommer aldrig ur den första kurvan och inbytte Vorina. Han tog starten och han kör mycket snabbare än sina motståndare. motståndare, som i det här fallet är Tom Brennan och Anton Karlsson. Men det ger ju ändå ingen framgång, eller det innebär ju ändå inte på något sätt att lejonen kryper närmare i resultatsammanhanget. Därför att om ingenting händer på det sista varvet som återstår av det här heatet, så kommer det att bli 3-3. Och då fortsätter det ju att vara stor ledning för Västervik, hemmalaget, som verkligen har visat sig från sin absolut rätta sida. Inbyte Tom Brennan till exempel, som kommer till start efter att inte ha kört på mycket länge. Han vann ju sitt första heat nu. Kom han däremot sist i detta, men har ändå liksom på något sätt bidragit vid det här läget utav matchen. 3-3 i heatet alltså, och då är vi på 19-11 och stor ledning för Västervik, och det känns som att hemmalaget inför stor publik i solsken här är på väg mot att koppla ett grepp om den här semifinalplatsen. Och det skapar ju dessutom en situation där Lejonen måste hoppas på resultat, att de går deras väg i de andra matcherna för att de ska ha möjlighet att ta sig till semifinal. Sen kan man ju undra vad det är för fel på Pavel Przepelski, den duktige polacken, som i sitt första heat körde in 0 poäng och sen inte kom ut till start alls i det andra, utan istället ersattes av Kasper Vorina. Svaret på den frågan ges möjligtvis lite senare. Men 19-11 stor ledning för Västervik efter 5 körda heat här.
0: Och efter 3 körda heat i Eskilstuna och mötet mellan Smederna och Vargarna, så är det ställning 58-50 till Eskilstuna Smederna, 8 poängs ledning där alltså efter 3 körda hit i den kvartsfinalreturen.
6: Vi ska säga också angående det vi hörde om för en liten stund sedan, det här med att man i svensk handboll kommer att använda sig av mer videobedömningar, att Radiosporten varit i kontakt med handbollsförbundets generalsekreterare Robert Wedberg, som säger att det här inte kommer att leda till några extra kostnader för klubbarna, utan att de kameror som används till tv-sändningarna är de som också kommer att användas till det här. Det spelas 2 matcher i Superettan i fotboll, alltså den näst högsta serien på herrsidan den här kvällen, och det har hänt grejer där efter halvtimmen spelad, dels i Örebro där bottenlaget Örebro har tagit ledningen med 1-0 mot topplaget Varberg, och dels i Växjö där det fortfarande står 0-0 mellan Öster och seriejumbon GIF Sundsvall, men där hemmalaget Öster har drabbats av ett tidigt rött kort och får alltså spela resten av matchen med en man utvisad.
0: Och då ska vi ta oss tillbaka till Speedwayen och här närmast Kumla.
5: Där, det har körts 5 hit. Det är Indianerna mot Dackarna. Dackarna vann den första kvartsfinalen på hemmaplan med 2 poäng. Men Indianerna har vänt på poängövertaget i det här kvartsfinalmötet och leder nu med 4 poäng inför det 6:e hitet. När Indianerna ställer upp med Oliver Berntsson och Kai Huckenbeck för hemmalaget alltså, och där Dackarna och lagledare Morgan Andersson gör en justering. Han petar in reserven Jakob Kravchuk, som har kört bra den här kvällen. Han får köra istället för Thomas H. Jonasson tillsammans med Artem Blagota i ett försök då att krympa det här försprånget som Indianerna har skaffat sig. Indianerna måste vinna den här matchen för att ta sig vidare till semifinal, eftersom de står på 0 poäng i den här tabellen. Dackarna har ju 2 poäng med sig hit, och det ser ju ljusare ut för Dackarna inför, med tanke på att det kan räcka även om Indianerna vinner kvällens hit. 6:e hitet igång, 4 poängsledning totalt alltså på hemmalaget. Så tar greppet om det här hitet genom Oliver Berntsson. Får han med sig Kai Huckenbeck, hans lagkamrat? Nej, det får han inte, utan det är Berntsson som leder. Det är en indianförare först, och så är det 2 jagande Dackarna bakom. Dackarförare just nu då, 3:e hitet, lika hit som skulle göra ledningen, den totala ledningen med 4 poäng intakt efter 6 körda hit, när det är dags för en kortare paus igen. Finns det någon möjlighet för Dackarna att närma sig Berntsson? Nej, han får en större lucka. På andra sidan så har istället Huckenbeck passerat Kravchuk, som ju kom in som extra, eller kör det här hitet då istället för Jonasson. Det verkar inte bli någon succé i nuläget, för Kravchuk på lacken är sist. Just nu är det på väg att bli ytterligare 2 pinnar för hemmalaget Indianerna. Och det blir det så också. 4-2 i det här heatet. Och då utökar Indianerna den här ledningen i totalen i det här kvartsfinalmötet över två matcher. Så nu är det 6 poängs försprång för hemmalaget Indianerna, som var seriens bästa hemmalag. Indianerna som är obesegrade här på Sanna Hed den här säsongen. 6 segrar och en oavgjord. Och ju nu också då ledning. Man har vänt den här kvartsfinalen i nuläget. Har 6 poängs försprång mot Dackarna. Indianerna på väg mot en semi kanske.
0: Och Eskilstuna, så är det just nu Smederna som är på väg mot en semi. 58-50 står det totalt efter 3 körda hit den här kvällen. Och i Västervik så är ställningen 65 för Västervik. Hemåkarna och Lejonen befinner sig på 61 poäng. Det är efter 6 körda hit i det mötet.
6: Och i Göteborg så är en skräll kanske på gång vad gäller fotboll och kval till Svenska Cupens gruppspel nästa vår. Det är nämligen derby där mellan Utsikten och Allsvenska Häcken i det kvalet på herrsidan. Och det är Utsikten som är jumbo, alltså sist i division 1, som leder matchen med 1-0 mot Häcken i inledningen av den andra halvleken där. De drog igång redan 18.30. Den andra matchen som också spelas i detta Svenska Cupen-kval, det är mellan division 1-laget Eskilsminne och Allsvenska Örgryte. Och även där så är det faktiskt division 1-laget Eskilsminne som leder mot Örgryte med 1-0 i paus.
0: Och i volleyboll-EM för de svenska damerna efter setförlusten i det första setet, nu spel i set nummer 2, där är det svensk ledning tidigt med 5-3 för Sverige. Alldeles strax tillbaka till Skandinavium och volleybollen, och så blir det såklart mera speedway. Det här är Sportextra i P4.

0: Ray, gubben i lådan här i Sportextra.
1: Där vi nu ska höra om en ny vändning i en lång följetong.
2: Rättegången kring Diego Maradonas död har stött på ytterligare hinder den här gången för att njurproverna som används i bevisningen inte tillhör fotbollslegendaren. Argentinaren dog i november 2020 och familjemedlemmar har ifrågasatt omständigheterna kring Maradonas död. Läkarteamet på 7 personer har anklagats mot sitt nekande för att ha gett den tidigare stjärnan otillräcklig vård. En rättegång inleddes förra året men ogiltig förklarades efter 2,5 månader då en av domarna medverkat i en dokumentär, vilket innebar att domstolens opartiskhet ifrågasattes. Den nya rättegången inleddes i våras men pausades snart då försvaret tvivlade på att njurproverna som åklagarsidan lyft fram kom från Diego Maradona. Och nu har de fått rätt. Ett schweiziskt sjukförsäkringsbolag har bekräftat att proverna istället tillhörde fotbollslegendarens pappa som dog 2015. Enligt en försvarsadvokat till en av de åtalade vill man inte ogiltigt förklara även denna rättegång och den väntas återupptas på torsdag.
1: Rapporterar Selma Jennervall.
3: Och det tar oss till Skandinavium och Göteborg där andra set är igång. Det handlar om volleyboll-EM för damer, Sverige mot Kroatien.
4: Ja, efter ett svagt första set där Sverige förlorade med 25-16 så är det betydligt jämnare och bättre i andra set. 9-9, även om vi inte har sett någon briljansen från det svenska landslaget. Almir Jutovac, radiosportens expert under det här mästerskapet.
5: Definitivt inte. Det har varit lite individuella prestationer som gjort att man ändå hänger med bra. Annars tycker jag faktiskt att Kroatien fortsätter ha ett övertag rent spelmässigt.
4: Är du besviken på coachningen från svensk sida på något vis?
5: Det är svårt att säga vad han har sagt ner i timeouterna och hur man har förberett sig, som jag sa innan. Man har ju all statistik i världen att tillgå när man har scouter och det finns ju mycket, mycket att se över. Man vet mer eller mindre vad motståndarna har ätit till frukost om man vill, men hur man har tagit sig an den statistiken och vilken gameplan man har gjort, det är ju svårt för att säga som inte har det på svart på vitt liksom.
4: Nej, men just frukostfrågan kanske man hoppar över. Ja, så kan det vara. Det svenska laget i underläge nu 9-11 i det här sättet efter 2 bollvinster för Kroatien här vid. Vi påminner om det att om Sverige redan ikväll ska säkra en plats i slutspelet i Tjeckien så krävs det att Sverige vinner 2 i den här matchen. Sverige har stora möjligheter ändå för det som krävs annars. Ja, det är ganska svåra uträkningar, men bland annat så ska Montenegro vinna båda sina matcher som är kvar i princip med 3-0 för att Sverige ska missa ett slutspel.
5: Ja, exakt. Och det är väldigt, väldigt osannolikt. Så att Sverige går vidare, det kan vi nästan försäkra oss om. Men det handlar om att undvika den här fjärde platsen i tabellen. För att hamna på fjärde plats, då kommer ju med all sannolikhet möta Serbien i 8:e och Serbien är ju i nivå med Italien mer eller mindre, så det vill man ju inte göra.
4: Nej, så att det viktiga här egentligen är inte de där 2 utan först och främst att vinna matchen, för det handlar om att undvika Serbien, alltså slutspelet så småningom med Serbien som Sverige åkte ut mot i förra Europamästerskapet i 8:e den gången. Sverige var chanslöst då och lär oss stora problem även om man skulle hamna där den här gången. Då är det 2 ledning igen för Kroatien. Ja, ni har ju inte hört någonting annat för det här har hänt medan vi har pratat om andra saker. Det är 12 för Kroatien och 10 för Sverige och då ska vi vänta in den kroatiska serven. Och då är det bästa poänggören så här långt i det kroatiska laget Samantha Fabris som ska serva igen. Upp med bollen där inte särskilt högt. Här kommer den svepande över nätet till Vilma Julevik och så attack direkt ifrån Linda Andersson. Men blocket i Kroatien tar den. Och så är det 3 ledning för Kroatien. Det såg ju väldigt bra ut i början. Nu blir man ju lite orolig igen.
5: Och nu gör man bytet som man kanske gör i första hand när man har svårt att få till anfallsspelet. Man byter passaren helt enkelt. Passaren är den som fördelar alla bollar som styr hela anfallsspelet så att Hilda Gustafsson ska gå in.
4: Vi får se vad det betyder för det svenska laget. Vilma Julevik ut och vila sig lite in istället med Hilda Gustafsson som passar i det svenska laget som ligger under med 10 för Sverige, 13 för Kroatien och dessutom ledning 1-0 för det kroatiska laget.
6: I Speedway kvartsfinalen i Västervik så leder Västervik med 20-16 efter sex körda hit emot Lejonen ifrån Gislaved. Vi är framme vid det sjunde hitet som är ett riktigt kanonhit. Här kommer hemmalagets Robert Lambert, han som ligger trea i VM till tabellen, mot Tom Brennan, engelsmannen som han har plockat in eftersom att Vilads Nagel, som kört så bra för Västervik under senare delen av säsongen, bröt nyckelbenet i fredags och därför inte kan vara med i den här tävlingen. Mot detta ställer Lejonen, Kasper Vorina och Paweł Przepelski, båda polacker, och båda de som ligger bakom att Lejonen lite grann har kommit tillbaka in i den här matchen, för man bytte liksom plats på dem, så att Vorina körde i det femte hitet där Przepelski skulle köra, och sen körde Przepelski i nästa hit istället, och det gjorde att de gjorde bra resultat och att de på så sätt gjorde att den här matchen jämnades ut lite grann. Och nu kan den faktiskt jämnas ut ännu mer, därför att det var för ett ögonblick på bortre långsidan ett 5-1 läge för Lejonen. Kan det bli det igen ut ur andra kurvan? Ja, det är det, men det är det med minsta möjliga marginal. Det är den vithjälmade Vorina som är först utav polackerna. Men så kommer båda hemmaförarna tillbaka på bortre långsidan. Men det är fortsatt två stycken Lejon först på banan. Den som jagar hetast ifrån Västervikssidan är Tom Brennan, som försöker hela tiden komma utanför. Men i den senaste kurvan så kommer han inte närmare. Han har gjort det vid de tidigare tillfällena. Ett varv kvar att köra. Fortsatt femmetläge för Lejonen. Men det är så att de båda Västerviksförarna, främst Brennan, närmar sig bakifrån. Men kommer inte riktigt i kapp. In i sista kurvan. Fortfarande 5-1-läge för Lejonen. Kan de hålla det i mål? Det kan de. Och då är det plötsligt ett helt annat utgångsläge i den här matchen än vad vi hade alldeles nyss. Därför att 16 plus 5, det blir 21 i min matematikbok. Och 20 plus 1, det blir också 21. Så nu har vi oavgjort i den här matchen i Västervik. Och det var väl lite överraskande med tanke på hur väldigt bra Västervik började den här drabbningen.
7: Och just det är inget bra för Dackarna om det blir oavgjort igen i den här matchen. Det är den matematiken vi ska in oss åt senare när vi ska få fram ett avgörande i kvällens kvartsfinalmatcher. I den här så är det fördel Indianerna i Kumla på Sanna Heds motorstadion, för de leder med 6 poäng totalt. Och just nu är det 5-1 läge för Simon Bosniak och Luke Becker i hit 7. Och de tar en 5-1a. Hemmapubliken trivs just nu på arenan i Kumla. Det är fint väder. Det är absolut ingen varning för någon form av regn som ska ställa till det den här kvällen. Och det är ytterligare 4 pluspoäng in på kontot för Indianerna, som nu leder den här kvartsfinalen med 10 poäng. Och mer ser ut att kunna avgöra det här. Och då kör de Indianerna vidare till semifinal. Och då får Dackarna börja blicka mot de andra matcherna, där de gärna ser att Smederna vinner deras match. Och att något lag vinner i Västervik hos Per Karl. För det måste de göra. De får inte köra oavgjort. Och de där båda lagen, Västervik och Lejonarna, hamnar på 2 poäng var. För då blir det jobbigt för Dackarna, som jag körde in 2 poäng eftersom de vann den första kvartsfinalen. Ni hör, det är mycket matematik i kvällens speedway för att få fram 4 semifinallag. Indianerna ser ut att inte behöva räkna så mycket överhuvudtaget. De leder med 10 poäng totalt.
8: Radiosporten med volleyboll.
4: Där Kroatien leder i andra set 17-13 mot Sverige vann det första. Vi hörde från Speedway, Almir, att det var mycket matematik där. Gillar väl du? Du är ju matematiklärare.
5: Ja, precis. Det tycker jag att alla ska gilla.
4: Det tycker du alla ska gilla?
5: Ja, det är viktigt.
4: Vi kan lägga ut texten kring det vid ett annat ögonblick, för nu är bollen i spel här också. Då är det kroatiska laget som försöker. Och ny poäng från centralt läge. Och det har vi ju sett många gånger tidigare. Då är det 18 för Kroatien och 13 för Sverige. Och nu är det här sättet på väg att segla iväg också till Kroatien. Du sa att det skulle bli en jämn match.
5: 3-2 Sverige.
4: Nej.
5: Men ser det ut så här så blir det inte en jämn match, för att Sverige är alldeles för passivt. Som du själv sa, att i mitten, i det centrala anfallsspelet, så har ju Kroatien ett jätteövertag. Fysiskt men också kvalitetsmässigt. Så ska Sverige undvika att hamna i de lägena så måste man vara mer aggressiv. Framförallt i serven, men även i anfallsspelet. För nu finns det ingenting att spara på längre, nu måste man våga.
4: Men du, den aggressiviteten, du tittade ju redan på uppvärmningen och noterade att det är stor skillnad på hur lagen ser ut när de värmer upp i inbollningen. Hur viktig är den delen i volleyboll för den som inte känner till sporten normalt, den här inställningen så att säga?
5: man brukar säga det, eller min uppfattning i alla fall, att när du redan är inne i matchen så kanske du kan liksom procentuellt höja dig lite grann i fokus eller i prestation. Men är du inte med från början, är du inte i rätt mode så att säga, så är det jättesvårt att bara vända det mitt under en match.
4: Aj då, det var inga goda nyheter.
5: Nej, så att jag tror att man behöver taktiskt förändra någonting, ta mer risker, eventuellt kanske göra något spelarbyte för att finna en ny energi.
4: Ja, vi får se vad som händer i den här bollen som är viktig direkt efter timeouten. Om Sverige kan ta den här poängen, Anna Haak får böja sig bakåt för att slå den där bollen. Och det är aldrig bra, det öppnar ju för Kroatien istället på sin kant. Tillbaka på svensk sida dock, och så passning ut på Isabel Haak, och då smäller det ju i golvet. Och så ger den här poängen Sverige den 14, slaget den 14 poängen för Sverige. Kroatien har 18. Någon kanske undrar över publikintresset. Nej, inte publikrekord idag igen. Det blir publikrekord för svensk damvolleyboll i fredags. Det blir nytt i lördags, nytt i söndags. Idag skulle jag säga någonstans mellan 4 och 5 tusen åskådare på plats, varav vi ser i alla fall ett tiotal kroatiska fans också, som är betydligt gladare än de svenska just nu. Och ännu gladare blir de där när de ser ett nytt fint avslut ifrån Mika Grbavica, som ger poäng nummer 19 för Kroatien. Och då skiljer det 5 igen. Och kroatisk serv dessutom.
5: Ja, nästa servare för Sverige är Isabel Haak. Vinner Sverige det här poänget så måste hon gå ner och gå på för kung och fosterland.
4: Mm, verkligen, men först ska Sverige vinna den här poängen. Det är Hanna Hellvik som tar hand om den först till Isabel Haak, som lyckas få fram den här bollen men räddas ner vid golvet. Sverige dock tillbaka med bollen, så kallas gratis boll. Får chansen att anfalla genom Anna Haak. Då är det en enhandsräddning som är helt enastående av en kroatisk spelare, och så lägger de över bollen på svensk sida igen, som får en chans till. Nu Anna Haak då, jajamän, då sitter poängen. Och då är det 19 för Kroatien och 15 för Sverige. Och visst hopp när du ser att det är Isabel Haak som ska gå ut och serva.
5: Är det någon man vill ha i världsvolleybollen i det här läget så är det Isabel Haak. Men jag tycker hon har varit lite passiv i sin serve igen. Är det någon som har rätt att missa i det här laget från servlinjen så är det hon. För att hon måste våga gå för det.
4: Ja, jag hoppas att hon gör det nu när hon gör sig redo. Där vid hon har tagit 13 poäng på sina 13 attacker, stod det här i informationen vi fick. Där kom serven. Bra tryck i den och ser blocket där. Och så har Sverige plockat in en poäng. Då är det 16 Sverige, 19 Kroatien. En poäng till och det känns som att Sverige är med i setet igen.
5: Ja, verkligen. Nu sättet står och väger, och är det någon gång man vill komma i fatt så är det nu. Sen får vi Sverige såklart. Isabel Haak i baklinjen, inte optimalt, men nu gäller det att ta minst en poäng till, tror jag.
4: Hoppas vi på den här Haak upp igen. Där ska vi se om hon tar den med rejäl kraft. Det gör hon, det är en enorm kraft i den serven. Den är ju som att det kommer en motorcykel farande genom luften som de ska försöka stoppa på andra sidan. Ja. Jösses, vilken fart!
5: Ja, vi har ingen hastighetsmätare, men den var nog en bra bit över 100 meter i timmen, tror jag.
4: Ja, att någon bara försöker sträcka upp händerna och försöka stoppa den, det gjorde hon, men det lyckades ju inte alls. Och nu är det dessutom kroatisk timeout, och då ska vi försöka igen om du kan få höra vad den kroatiska coachen Arbutina har att säga till sina spelare här. Vi ska se om vi kan få höra honom här. Det var inte så mycket information där.
5: Nej, det var inte jättemycket. Han sa att vi måste göra tydligare prioriteringar i blocket. Det vill säga gå ut på Isabel Haak eller Anna Haak tidigare när de är där. För att de struntar lite mer i mitten spelarna så att säga. Och sen sa han tålamod. Vi behöver bara vinna en boll för att få lugn och ro igen. Ungefär.
4: Ja, men det ska de inte göra. För nu är det Anna Haak som ska serva, eller Isabel Haak som ska serva igen. Tredje serven för hennes del. De två tidigare har lyckats väl. Framförallt den senaste. Det var ju en riktig kanon. Upp med luftbollen, luften igen. Där kom. Nej, nej, nej. Den är för lång. Men du sa det tidigare. Hon har rätt att missa. Varför har hon det?
5: Nej, för att ska man komma i fatt i det här läget så måste ju ens bästa spelare och bästa servare våga gå för det. För att ett poäng i egen serve är värt så mycket mer än ett poäng när den andra laget servar. Så att... Hon har rätt att våga gå för det.
4: Mm, och nu finns hon i baklinjen ett tag. Det är inte positivt för svensk del, men det kommer serve från Kroatiens sida nu. Anna Haak ner vid nätet och stoppar den. Och så kommer Hilda Gustafsson med ett sånt där härligt slag där hon som andra bollmottagare väljer att inte passa, utan lägger den direkt över nätet istället.
5: Ja, det är faktiskt en av hennes styrkor. Jag har ju följt henne mycket i elitserien, och hon, för att vara passare så gör hon många poäng. Så att en specialitet som hon brukar använda.
4: Och då är det Anna Haak som serverar för Sverige igen. Två bollars skillnad nu, 20 för Kroatien, 18 för Sverige. Och ett missförstånd i det svenska laget som ger poäng till Kroatien. Aj, aj, aj.
5: Ja, där måste Libron Filippa Brink snacka och tala om för dem att jag har läst den här peten. Jag står precis under den och säga någonting för att Hanna Hellvik försöker ju rädda den bakom ryggen på sig själv. Och så blir det ju att de...
4: tre spelare som kolliderar. Det heter Linda Andersson. Stackaren står mitt emellan de där två också.
5: Ja, precis.
4: Och blir behandlad som en boll.
5: Lite dålig kommunikation.
4: Ja, och Isabel Haak tar liksom och håller händerna för ansiktet i förtvivlan över det där. Ett viktigt dåligt läge att misslyckas. För nu är det tre bollars ledning för Kroatien som har 21 och Sverige 18. Men då kommer Isabel Haak upp igen. Ger en ny poäng till Sverige. Då skiljer det 2 igen och då tänds ju hoppet ytterligare en gång.
5: Hennes 10:e poäng i setet.
4: Ja, det är bra. Nu känner vi igen henne. Första setet blev det inte så många poäng.
5: Nej, det blev det 5.
4: 5. Bra. Du har så fina anteckningar där. Du lever ju upp till att vara lärare. Ordning och reda ska det vara. Linda Andersson då med serven för svensk del. Hon har ju servat bra tycker jag genom turneringen. Vi har goda förhoppningar nu när Linda Andersson ska serva. Där kommer den serven då tas emot enkelt av motståndarna tyvärr. Och så blir det avslutläge på högerkanten. Och då är det ju en öppen yta så stor så att det är omöjligt att missa den på den svenska sidan. Mm. Och poäng Kroatien. Ja du, varför blir det så?
5: Nej, Linda Andersson chansar lite. Hon tror att hon har läst vad hon ska göra. Att hon springer på en pet så att säga. Men Fabrice, hon petar inte idag. Utan hon smäller på rejält och rakt ner i öppen yta.
4: Malin Hallin in i det svenska laget. Ett byte där ut med Elma Olofsson som center. Och in med den unga spelaren 18 år om dagen fyllde hon. Det är det första hon får se att Kroatien står ut en serv och så är det poäng Sverige. Då skiljer det 2 igen. Tänk om vi skulle kunna komma till ett 1-poängsunderläge nu när Hilda Gustafsson servar.
5: Och Malin Hallin är inne för att hon är så mycket längre och kroatiska centerspelarna är ju jättelånga. De är över 1,90 bara två så att...
4: Ja, det hoppas vi att hon får nu, för nu får hon en chans här. För här kommer första försöket. Men då är det Filippa Brink som är uppe med en högernäv och räddar den istället. Och så är det svenskt anfall från Hellvig. Men bollen fortfarande på kroatisk sida som försöker via touch på Sverige. Och så är det poäng för Kroatien. Vi kommer inte i fatt. Vi kommer nära, men vi är inte där. Nu är det 23-20. Och två bollar från att Kroatien ska ta ledning med 2-0 i den här matchen. Aj, aj. Väntar vi på en kroatisk serve. Påminner om det. För att Sverige alltså ska säkra en plats i slutspelet redan ikväll. Krävs att Sverige vinner 2 set. Så är det. Just nu är det Kroatien som är på väg mot att ta ledningen med 2-0 i set. När det är kroatisk serve igen. Och 23-20 andra set. Publiken tystnar och även den högljudda DJ:n får tyst på musiken. Och bollen i nät. Och då är det 2 bollars skillnad. Jag är som en papegoja hela tiden vill ha den där poängen nu. Kommer den nu när Hanna Hellvig ska serva, tror du?
5: Hanna har en erkänt bra serve. Hon måste våga här nu. Vi vill inte att nummer 4 i Kroatien, centern, ska få chans att anfalla. Utan vi vill, eller Sverige vill tvinga ut Kroatien på kanterna här nu. För då är där Sverige som bäst block.
4: Jag hoppas att det blir som du önskar. Här kommer Hellvig serve då. Ner och hämtar den och så kommer bollen ut på högerkanten och då är det ju poäng igen från... Ja, ni hör Samantha Fabris som gör poäng igen och då är det 3 stycken setbollar för Kroatien att vinna där set 24-21. Nu är det tufft läge. Sverige måste alltså till att börja med vinna 3 stycken bollar för att få fram 24 lika och sen spelar man till någon har vunnit med 2. Kroatisk serve, den kommer där. Mot Hellvig och så ut på Isabel Haak. Isabel Haak som lätt lägger in den där bollen. Då har vi räddat den första setbollen. Men det är fortfarande 2 goda möjligheter för motståndarna att spela hem det här setet. In med Linda Andersson igen och in med Elma Olofsson. Och då är det väl Elma Olofsson som ska serva. Henne vi har träffat i Radiosportens kortnyheter digitalt under dagen. Som inte har spelat en enda ungdomslandskamp. Har tänkt för bänken men har kommit in och spelat alla matcher. Här kommer serven från hennes sida. Och så kommer anfallsförsöket igen på högerkanten. Bra Sverige där som är framme. Nu kan väl Anna Haak göra någonting av det där. Försöker lätta bollen över. Inte bättre än att kroaterna kan komma. Och då är poängen kroatisk. Och sättet går till Kroatien 25-22. Kort nu Almir, vad vill du se nästa set från svensk del för att det här inte ska ta slut om en halvtimme?
5: Ja, men ganska talande sista boll tycker jag. Man får ett gratisläge faktiskt. Och man tar inte chansen för man är lite passiv. Jag tycker inte att det ser ut som någonting. tidigare matcherna när man spelade helt utan press. Det känns som att de har lite mer press, lite mer tyngd på sina axlar idag och inte spelar ut tillräckligt.
4: Nej, och det är ju viktigt, för vi ska veta att i sista omgången har ju Sverige Frankrike att möta, en nation som man kan säga är någonstans mellan Kroatien och Italien i svårighetsgrad, skulle man kunna säga, va?
5: Jag tycker det var bra beskrivet. Ja. Frankrike är ju ett par snäpp bättre än Kroatien och vann ju ganska enkelt 3-0 mot dem i gruppen.
4: Ja, och där finns ju inga gratispoäng att hämta, så att säga. Det känns som att, ska vi säkra, det vill vi gärna att det görs idag.
5: Det känns som att vi spelar om tredjeplatsen idag, helt klart.
4: Ja, så är det. Se om vi kan vända underläget, få uppleva en femsättare så småningom. Just nu dystert, för det är Kroatien som leder med 2-0 i set här i Göteborg.
3: Tuff start, eller tuff

0: Sådär ja, Dr. Alban, sing hallelujah här i Sport Extra i P4.
1: Inte mycket kvar av augusti månad, och det betyder att ishockeysäsongen står för dörren. I Jönköping så har HV71 gjort klart med en NHL-meriterad förstärkning i form av forwarden Mike Hardman, som skriver på ett ettårskontrakt med SHL-klubben. Hardman kommer in istället för Noah Philip, nyförvärvet som för några veckor sedan chockade HV genom att bryta kontraktet och avsluta karriären bara månaden efter att han hade blivit klar för HV. 27-årige Hardman kommer närmast från spel i AHL med Utica Comets och har under sin karriär lirat 39 matcher i NHL. Växjös SM-guldmålvakt från 2018, Viktor Andrén, meddelade också idag att han avslutar karriären 32 år gammal. På sina sociala medier så skriver han att allt har sin tid här i livet och så även en hockeykarriär. Intresset finns inte kvar, kärleken finns inte kvar, och då är det dags för Andrén att hitta nya utmaningar i livet. Han gjorde sin senaste säsong här i Allsvenskan i Uppsala-laget Almtuna. Så till fotbollen, det spelas ju två matcher i Svenska Cupen, kvalet ikväll, och Häcken har vänt. Allsvenska Häcken låg i pyrt till och under mot jumbon i Division 1, Utsikten. Såg ut att missa gruppspelet i Svenska Cupen ett tag här i början av andra halvlek, men nu med kvarten kvar att spela så är det 2-1 ledning för Häcken. Däremot så är det fortfarande ledning för Division 1-klubben Eskils Minne mot Örgryte 1-0. Det ser ut som att Örgryte missar Svenska Cupen till våren om de inte får in en kvittering sista kvarten. I Superettan så har Örebro

0: ökat på ledningen. Bottenlaget Örebro mot topplaget Varberg. 2-0 där för Örebro i paus och 0-0 mellan Öster som har en man utvisad och jumbon GIF Sundsvall.
1: Det var läget vad gäller fotbollen. I volleyboll-EM så har Sverige förlorat de två inledande seten mot Kroatien i gruppspelet. Det tredje setet drar igång nu. Men innan dess så är vi nyfikna på läget i SM-slutspelet i Speedway. Det handlar om kvartsfinaler och det är ju kanske inte lika lätt som det var för ett par säsonger sedan att bara hålla koll på sammanslagna resultaten i de här mötena. Men vi har ju som tur är hjälp av eminent reporter Per Karl på läget som det ser ut just nu.
2: Just nu så har alltså Lejonen vänt matchen på bortaplanen mot Västervik och leder den med 28-26 efter fantastisk körning av lagets polacker här i de senaste heaten. Kasper Vorina, Paul Przepelski och Mateusz Czerniak och för den delen även Bartosz Maclik. Fantastisk körning i de senaste heaten och det som såg så hopplöst ut, det stod ju 20-16, ja, det tog till och med 19-11 tidigt i matchen och Västervik var på väg att springa iväg med segern i den här drabbningen. Lejonen har kommit till baka. Det återstår ju då alltså fem hit att köra. Så mycket kan fortfarande hända, men det är nu jämnt och spännande och ett mycket intrikat läge. I de övriga matcherna så leder efter 7 körda hit Smederna på hemmaplanen mot Vargarna med 22-20. Det är ett mycket mindre resultat än vad man hade kunnat förvänta sig, men det är trots allt ledning för Smederna. Och så har Indianerna en stor ledning emot Dackarna där i Kumla 30-18 efter 9 körda hit. Långa pausen där också. Och vad man gör är att man gör en tabell över de här mötena som har körts eftersom att det bara körs 3 kvartsfinaler istället för 4, vilket man skulle kunna tänka sig normalt. Och då har ju Smederna i det aktuella läget vunnit båda sina matcher emot Vargarna om resultaten skulle stå sig i mål, de vi har just nu. Då har de 4 inkörda poäng. Lejonen i ledning här i Västervik har ju 3 inkörda poäng för förra mötet lagen emellan, den som kördes i Gislaved för en vecka sedan, slutade ju oavgjort 45 lika. Indianerna och Dackarna, där håller ju Indianerna på att vinna idag. Dackarna vann det förra mötet, betyder att de har 2 poäng vardera. Västervik i underläge här har ju bara oavgjort poängen från den förra matchen med sig, det vill säga 1 poäng. Och Vargarna då efter 2 förluster, om det skulle bli som mot Smederna, är ju helt utan poäng. Vilket betyder att vi i nuläget, om de här resultaten står sig efter 9 körda hit, ja inte 9 fullt körda mellan Smederna och Vargarna, så har vi en tabell där Smederna går in i semifinalen som lag 1. Lejonen går in som lag 2. Indianerna och Dackarna tar platserna 3 och 4, alltså den tredje platsen och den så kallade lucky loser-platsen, den landar just nu hos Dackarna och regerande mästaren Västervik är utanför semifinal just nu. Men det är 5 hit. Ursäkta mig. Det är 5 hit kvar att köra här på Motorstadion i Västervik. Och den här matchen har vänt en gång. Den kan vända igen.
3: Till volleybollen i Skandinavium och nu börjar publiken, den svenska, resa sig upp på läktaren och det börjar viftas med svenska flaggan igen. För att efter att ha förlorat de 2 första seten mot Kroatien är det svensk ledning 5-2 och Hilda Gustafsson har kommit in med beskeden, insatta passaren.
4: Ja, förutom att hon gör ännu ett anfallspoäng här nu så hennes samarbete med Spikers vars klockrent än så länge.
3: Ja, men det är härligt att se Sverige. Vi vill ju så gärna se att svenska laget vinner 2 set den här kvällen. Och på det sättet sätter en stämpel som talar om att laget är klart för slutspel här så småningom i Tjeckien spelas det. Så bra start i tredje set efter att ha förlorat de 2 första. Svensk ledning just nu 5-3.
1: Och mer volleyboll och speedway blir det vad det lider under den här sportextra kvällen givetvis. Men i P4 här närmast, Ekonyheter, vi får dem av Ekots Ola Jan-Åke Dunkers.
5: Och där vi kan berätta att vi alldeles nyss för bara några minuter sedan nåddes av beskedet att artisten och countrystjärnan Dolly Parton är död. Det meddelar hennes familj i sociala medier. Dolly Parton har skrivit mer än 3000 låtar, däribland I Will Always Love You och Jolene. Dolly Parton blev 80 år och mer om det här i senare sändningar och i appen Sveriges Radio. Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men 2 av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre, däribland Kristdemokraterna, där Ebba Busch är partiledare.
6: de med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
7: Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
8: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
7: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
9: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu.
7: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Handringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
10: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
5: Reporter Karin Runblom. Flera får i Småland har dödats av varg i veckan, rapporterar P4 Kronoberg som hänvisar till länsstyrelsen. Totalt 7 får attackerades i de norra delarna av Växjö kommun och länsstyrelsen har konstaterat att det var varg som stod bakom angreppet. Som vi såg här i början av sändningen så har alltså artisten och countrystjärnan Dolly Parton avlidit. Det är hennes familj som meddelat det här i sociala medier. Hon blev 80 år och mer alltså om det här i senare sändningar och i appen Sveriges Radio.
1: Ekots Ola Janåker Dunkers med bland annat det beskedet att Dolly Parton gått ur tiden. Här i P4 närmast en stund med henne och den här megahitten.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You här i Sport Extra i P4. Där pågår volleyboll och speedway. Jag ska bara nämna det i EM-volleybollen att det står 9-9 mellan Sverige och Kroatien i det tredje setet. Kroatien har vunnit de inledande två. Men här närmast tar vi oss till Västervik och kvartsfinal speedway. Här är Per Karl.
1: Där vi nyss konstaterade att Västervik var utanför semifinalplats. Det är de inte längre. De vann det tionde hitet med 5-1. Robert Lambert, som bara tagit en poäng, VM-stjärnan från Västervik, körde och vann hitet och fick Anton Karlsson med sig i mål på 2 poäng. Och nu är det då återigen väldigt viktigt. 2 poäng skiljer lagen emellan nu till Västerviks fördel när detta hitet startar. Och det är ett 3-3-läge ut på bortre långsidan om lejonförarna kan hålla undan sina motståndare där, och det kan de. Plötsligt vände det i kurvan. Vi hade 3-3 med fördel Västervik, och ut ur kurvan hade vi 3-3 med en lejonförare först istället. Det är Kasper Borgna som är först ute på banan. Han har inte kontroll, det skulle jag inte kunna säga, men han har ledningen. Han är närmast jagad ut av Viktor Palovara, och sen är det Rohan Tangate som i sin tur jagas av den andra lejonföraren som är Kasper Henriksson. Men just nu 3-3 hitet, vilket skulle betyda när de går i mål här så småningom att vi har en fortsatt 2-poängsledning för Västervik i den här matchen. Ska vi se om det blir någon attack i den sista kurvan av någon större betydelse? Det gör det inte, utan det håller in i mål det vi hade inför den sista kurvan, det vill säga att hitet slutar 3-3. Och då har vi 34 emot 32 ledning för Västervik, som just nu då har en plats i semifinalen i kraft av att man leder den här matchen och har skickat ner lejonen i den positionen man själv hade alldeles nyss, det vill säga utslagna.
2: I den tredje kvartsfinalen så är det ledningen, men en knapp sådan för Smederna med 28-26 mot Vargarna, där ju Smederna också vann den första matchen.
3: Och det betyder i nuläget att Dackarna, som ligger under här i Kumla mot Indianerna, fortsatt är i semifinal. Men det är ju väldigt lite som vänder fram och tillbaka och som kan gå till Dackarnas nackdel. Däremot Indianerna leder stort i den här andra kvartsfinalen på hemmabanan. Jag var inne på det tidigare. Starkaste hemmalaget i serien. De leder med 36-24. 12 poängs försprång. Och de kommer, som det ser ut i nuläget då, att vinna den här matchen och ta 2 poäng i den här kvartsfinaltabellen. Så det ser bra ut för Indianernas del. Där Dackarna ska försöka hålla nere siffrorna i alla fall, om de inte kan komma i kapp. Här kommer det 11:e hitet i matchen. Det är Pavlicki och det är Huckenbeck för hemmalaget Indianerna. Där Dackarna och lagledaren Morgan Andersson väljer att peta in Artem Laguta tillsammans med Thomas H. Jonasson. Det är just Laguta som tar starten efter det första varvet och är i ledningen. Men just nu är det 3-3-läge. Det har varit några 3-3 hit här på raken, vilket inte har förändrat siffrorna och ställningen i matchen. Laguta för de båda hemmaförarna Pavlicki och Huckenbeck i det 11:e heatet. Där Thomas H. Jonasson, den andra föraren för Dackarna, börjar bli distanserad. Och det är en liten lucka även upp för båda hemmaförarna för att försöka komma åt Artem Laguta och se till så att han inte vinner det här heatet. Just nu inte riktigt läge för någon omkörning. Det är ingen som har kontakt för att ställa till det. Även om de båda hemmaförarna åker tillsammans. Men de försöker ju bara jaga Laguta, men det kommer de inte göra. Utan det blir ännu ett 3-3 hit i den här matchen, och då är det fortsatt 12 poängs försprång för Indianerna mot Dackarna. Dackarna vann alltså den första matchen och har 2 poäng i den här kvartsfinalserien och den här kvartsfinaltabellen. Men Indianerna leder stort i nuläget. Indianerna på väg mot semifinal, Dackarna kanske.
4: Mycket intressant läge när vi hamnar i Skandinavium och i volleybollen. Svenska damlandslaget underläge 0-2 i set mot Kroatien. Vi är inne i det tredje som blir det sista om inte Sverige lyckas vinna det. Och det är väldigt jämnt och dramatiskt det just nu. 13 lika efter att Kroatien har slagit ut den där bollen. Och Almir, du som har mer kunskap än jag kring den här sporten, vartåt pekar pilarna just nu?
5: Men det här sättet kan gå hur som helst, siffrorna säger sig själv. Men för mig är det uppenbart att Sverige måste våga gå på i serven. Kroatien är ju fysiskt mycket större fram på nät och där vinner Sverige inte matchen. Så att måste jobba på Kroatiens svagheter, det vill säga servmottagningen.
4: Att få mer press i servögonblicket helt enkelt, ja. Vi ser bollen här nu som är viktig, 13 lika läge. Det är spel uppe vid nätet, fin räddning Filippa Brink. Så jag vet inte hur hon räddar sitt eget liv med att få den där bollen bort ifrån sig. Men det är fortfarande möjligt för motståndaren och tyvärr poäng för Kroatien. När man än en gång lurar bort det svenska blocket och så är det poäng Kroatien där vid. Och 14-13 Kroatien i den här matchen som vi på förhand hoppades att Sverige skulle ta två set och på det sättet få biljetten till slutspelet. Skulle Sverige förlora här med 3-0, då är det fortsatt ovisst. Imorgon är det Slovakien mot Montenegro. Då vill vi gärna se en slovakisk seger där i så fall, för då är Sverige bärgat den här biljetten imorgon utan att spela, så att säga. Spelet igång igen här, då är det Isabel Haak med en enhandsräddning ner vid golvet för den kroatiska spelare som dessutom hinner putsa golvet därefter innan hon reser sig upp och spelet går vidare, men svenskorna kan inte avgöra den här bollen. Har de möjlighet nu då? Nej, en tveksam boll framme vid nät, men bra utav Hilda Gustafsson. Bollen lever, det är nättouch för motståndaren. En gång till nu då! Direkt över från Hilda Gustafsson, den här gången läser blocket, det är nytt försök Sverige. Då är det Hanna Helvig via blocket, där Isabel Haak tar emot den där bollen och så ett anfallsförsök från svensk sida. Då är det Anna Haak, men då är Libron där och greppar den där bollen och så kommer ett avslut från kroatiska sidan. Det här är en mästerlig boll som Isabel Haak, nej hon vinner inte den bollen heller utan motståndarna räddar den. En gång till nu då. Försök nu då, ut med den på vänsterkanten till Hanna Helvig och det är poäng Sverige, lyssna på Skandinavium. Det där är matchens prestation, det är matchens boll, den vill inte ta slut, det är 14 lika och vi ser ju gula väggen, fotbollsfansen här och i högtalarna, kanna på!
5: Ja men det är bra, då Sverige kan behöva all stöd de kan få, så att nu får de rida på den här vågen och ta det ett steg till.
4: Ja men nu märks det att 4-5 tusen åskådare på plats, inte publiksiffror som i helgen. Men just nu är alla högst intensivt inblandade i känslomässigt i det som händer här. När Linda Andersson ska serva för svensk del. 14 lika tredje setet. Måste sett för svensk del. Där kommer serven. Bollen framme vid nät. Dunkas ner utav Elma Olofsson. Och så är det ledning Sverige. Läkarstudenten Elma Olofsson ska jag säga.
5: Precis, klart för franska ligan. Men ett väldigt skönt sätt att vinna poäng på. De går på i serven, problem för Kroatien. Så bollen går över direkt och Elma bankar in sin första poäng i matchen.
4: Ja, det första. Det är underbart att se. Kommer serven igen från Andersson via nätkanten. Lite turligt där. Öppna för motståndarna, så är svenska blocket där. Och så är det poäng Sverige. Var det nätberöring där? Poäng Sverige igen. 16-14.
5: Tre raka poäng.
4: Ja. Och spelserva med väldigt små marginaler, Linda Andersson.
5: Men precis det vi pratar om, det är ett måste. Man kan inte hålla på och fega i större mot Kroatien. För att får de fram servomottagningen så är de ju livsfarliga.
4: Ja, nu vill kroaterna förstås titta på det där förstås. Där, men du känner dig ganska säker, eller?
5: Ja, inte helt säker. För att jag tycker att de smashar in nät. Men frågan är om den nuddar Elma Olofssons arm också. Eller bara nätkanten.
4: Aj då. Det är 16-14 Sverige. Skulle det vara så att resultatet går med i det kroatiska laget så är det 15 lika istället. Och det hoppas vi verkligen inte. Och svenska laget i alla fall lyft sig här i det tredje setet, det måste vi säga.
5: Definitivt. Och det startar med en servserie från Isabel Haak. Hon visar vägen och säger att nu får det räcka. Nu ska vi spela aggressivt här och övriga spelare hakar på.
4: Mm. Och det är klart att det är en tuff resa för det svenska laget. Tre matcher på tre dagar i helgen. Nu har de haft en vilodag. Nu ska man igång igen här. Och nästan klara för slutspel.
5: Så är det. Och känslomässigt också en urladdning som vi sagt innan. Man är inte van att spela på hemmaplan, inte sån här publik. Så att, det är klart att det är mycket som har hänt de här dagarna nu som man kanske inte är helt van vid.
4: Nej. Nu är vi i alla fall glada. Det blev ingen poäng till kroaterna utan det svenska laget fick poängen och då har vi 16-14 Sverige. Och Linda Andersson får fortsätta serva med de små marginalerna som är så obehagliga. Där kom bollen, då tog hon lite mer marginaltack Linda för detta. Vi hoppas bara inte det förstör för det svenska laget. Här utifrån motståndaren, men via fingertopparna på svensk spelare. Och det är poäng Kroatien.
6: Ja, det är touchen i svenska.
4: Ja, då är det ju bara en poängsledning för Sverige 16-15. Lite lugnare så kom det där liksom, lite mer.
5: Lång paus, en lång challenge, så det brukar ofta leda till att servaren kanske inte tänker lite för mycket och blir lite passiv i serven. Ja. Vi har sett Isabelle Haak till och med missa en hel del efter timeout i sin serv.
4: Normalt är det bättre att tänka efter en liten stund, men inte just i volleyboll när man ska serva. Ja, då är det kroatisk serv. Underläge för kroaterna då, 15-16. Servar hon i nät, vi tackar för det. Jobbigt läge, komma in för att serva och så lägga bollen i nät.
5: Andra gången att göra det i matchen faktiskt.
4: Ja, ännu sämre för henne. Då är det Hilda Gustafsson för Sverige istället. 17-15, 40-25 är det som gäller. Sverige har förlorat de två inledande seten. Vi vill ha två svenska setvinster den här kvällen. Minst helst en seger också för att få bättre läge i ett slutspel framöver. Härlig räddning från Anna Haak som kastar sig ut till vänster och fångar den med handen. Och så är det en svensk poäng igen från Hanna Helvig som i offensiven har varit riktad.
5: Precis, men återigen så börjar det med serven. Det räcker att kroatierna får en halvtuff mottagning långt från nät så att de måste spela ut i kanterna. För då har Sverige goda chanser att vända till egna poäng.
4: Och nu får du chansen att glänsa igen med dina kroatiska kunskaper. För nu är det timeout för Kroatien. Nu får du spetsa dina öron. Du ska ha publik sin. För de allra flesta Almir så var det här inte jättebra radio.
5: För mig gav det mycket information.
4: Ja, men ge oss informationen nu då.
5: Han sa att vi måste gå tillbaka till att vara aggressiva, det som vi pratade om att Sverige ska vara i anfall. Men han sa faktiskt att även i serven ska vi vara aggressiva nu utan att vara vilda. Och vi vill placera våra servar på oss, de två spikersarna. Det vill säga antingen Hanna Helvig eller Anna Haak. Så de kommer inte att serva på Libron. Ungefär det var instruktionen.
4: Ja, det är intressant att se om de följer upp detta. Men framförallt vill vi se vad svenskorna gör i det här läget. Hilda Gustafsson med serven där. Och så blir det anfallsförsök från Kroatien. Bra block framme vid nät gör att bollen lever för svensk del. Och så kan Isabelle Haak göra någonting med det. Tvingas bara lägga över bollen. Var inte perfekt passning till henne. Öppnar istället för kroatiska laget. Men nu har Sverige chansen genom Haak på högerkanten. Stenhårt men tyvärr utanför. Och ingen touch David. Och det innebär att det är 18-17 för Sverige. Ledning fortfarande i alla fall. Och det är nu vi ska kolla serven nu då, om de lägger den på Hanna Helvig till vänster då. Ja, höger med kroatiska ögonsätt då. Där kommer den mot Anna Haak, blev det istället då, men det var ju en del av taktiken det också. Isabelle Haak försöker avgöra den där bollen som hamnar på läktaren till slut och då är det poäng Sverige 19-16. Tre bollars ledning Sverige.
5: Underbart. Väldigt, väldigt, väldigt viktigt sätt rent när det gäller momentum. Så kan de spela så här fortsatt till nästa så tror jag att vi mycket väl kan se en femsetare faktiskt.
4: Ja, och det vill vi ju ha. När vi ändå är här menar jag.
5: Precis.
4: Svensk serv, Hanna Helvig. Gjort mycket poäng för Sverige men också missat en hel del i servmottagningen i den här matchen. Men nu ska hon serva. Där kommer den stenhårt bra press mot motståndarna och så får man försöka anfalla på den där och så är den ut, tog det svenska fingret på vägen. Nej, det gjorde det inte. Det är poäng Sverige.
5: Ja, det är skönt när de lyssnar på oss, eller hur?
4: De
5: går på i serven. Kroatien är inte jättebra i det här spelet men de måste spela lite långsammare och så här. Utan där är Sverige mycket starkare. Så att receptet till en vändning här är servpress.
4: Ja. Vill du lyssna på kroatisk timeout till?
5: Jävla för mig. Jag
4: lyssnar med en till där. Vi får se. Han samlade bara laget.
5: Det gick väldigt fort. Han snappade upp på att tjejerna sa att det här är inte för sent. Vi kan fortfarande vända.
4: Ja, det kan de ju tro. Men det är i Sverige de möter.
5: Det tror inte den här.
4: Ja, det är tufft. Du sa det vi har sagt, Almir. Det är ju bra. Det är ju du som har sagt det. Men du sa ju någon gång att vi är ett lag, du och jag. Även om jag begriper så lite i jämförelse med dig. Men nu är det svensk serv, Hanna Helvig. Det kan jag se. Och det är 16 poäng för Kroatien, 20 för Sverige. Publiken gör sig redo för den där serven. Skönt, det blir lite tystare i Skandinavien för ett kort ögonblick. Där kommer serven. Mottagning, passning. Och så bra, det var en dålig passning som gör att Sverige istället får möjligheten att anfalla. En bättre passning här hoppas vi. Till Isabelle Haak som finns där igen. Det där hårda slaget.
7: läget och så istället bara en lätt riktning med handleden. Och så poäng Sverige 21-16.
5: Återigen, lika dominanta som Kroatien är framme vid nät, lika dominanta är Sverige i baklängesspelet.
7: Ledning för Sverige 21-16, först i 25 är det som gäller. Sverige måste vinna setet, annars är matchen över.
1: Matchen kan vara över även i Västervik efter det 13:e hitet som precis ska starta. Därför att blir detta en 5-1 för hemmalaget Västervik, då har Lejonen inte längre möjligheten kvar att få med sig en oavgjort resultat och en poäng eller att vända matchen och vinna. Det står 39-33, 6 poängs ledning för Västervik när Bartosz Szmarzlik och Paweł Trzepelski på bortalaget kommer ut mot Jakob Torssell och Anton Karlsson. Reserven Anton Karlsson som har kört fantastiskt. Och har kört ihop 9 poäng så här långt i den här matchen. Och det är ju alldeles strålande att göra det från reservplats. Men nu hänger han inte riktigt med i svängarna. Därför att nu har vi ett 5-1 läge för Lejonen här ute på banan. Och det är Szmarzlik, vem annars, som är först. Det är Przepelski, den andra polacken, som är tvåa. Attack kommer lite lätt ifrån Jakob Torssell. Anton Karlsson är tämligen avhängd. Och nu vill det nog till om inte det ska bli en 5-1 för bortalaget här och fortsatt spänning i den här drabbningen. Det är ju så att indianerna genom att vinna sin match mot dackarna är på väg att ta sig vidare i slutspelet. Smederna leder också med en knapp, men det är frågan om vem som ska bli den så kallade lucky losern. Och den här matchen blir ju då den matchen där spänningen finns. Kan vi få en attack i sista, på sista rakan möjligtvis? Där ingen Västerviksförare hinner i kapp, nej, utan de båda polackerna i Lejon Väst är först över mållinjen. Och då är det en 5-1 för borta laget. Och då har vi 37 mot 40. 3 poängs ledning för Västervik med 2 hit kvar att köra.
7: Ja, 5 poängsledning för Sverige i det tredje setet mot Kroatien i volleyboll-EM för damer. 2-0 i set för Kroatien. Alltså Sverige 2 bollar för att reducera när matchen tar ett av de här 2 seten som är så viktiga här ikväll för ett avancemang i EM-turneringen redan idag. Isabelle Haak, ingen tvekan. Ja, det är ju så underbart att se när hon bestämmer sig, Isabelle Haak. Det är som att det spelar ingen roll vad som är finns på andra sidan.
5: Absolut, jag måste samtidigt ge eloge till passare Hilda Gustafsson som går in här. Mycket press på sina axlar. Laget spelar inte bra. Hon gör rätt val hela tiden och så framförallt levererar de fina passningar. Nu kommer Isabelle Haak gå för sättet här, va?
7: Ja, nu är det Isabelle Haak som servar. Publiken har reser upp i Skandinavien. Här kommer Haak-serven via nätkanten. Libron lyckas fånga upp den där bollen i alla fall. Och ett block framme vid nät räddar Sverige därför att förlora den bollduellen. Nu är det ny möjlighet Sverige och det är Helvig som får... Hade det varit fotbollsspråk så hade man sagt hela foten under bollen. Här hade hon hela handen under. Det var den grövsta missen idag.
5: Ja, hon förväntar sig inte passningen där riktigt. Blev lite överraskad och gör någonting stressat. Inte jättebra.
7: Nej, fast vi har fler chanser. Det är 24-19, fortfarande svensk setboll. Och kroatisk serv. Där kommer den serven nu. Då är det Anna Haak som får ta emot den. Och så bollen över till Isabelle Haak som går upp och försöker ta det lite lugnt där. Och det räcker! Sättet till Sverige 25-19. Det svenska landslaget är med i matchen igen och Hilda Gustafsson ser du som en av de stora anledningarna.
5: Den allra största anledningen, utan tvekan. Och sen att de har anpassat sig lite och vågar med det vi pratar om med serven. Det är att rida på den vågen, men det är klart att Kroatien vet ju detta nu och kommer också försöka anpassa sitt spel till det.
7: Och nu är det fest i Skandinavien. Nu står bara publiken upp och hoppar och dansar. Till och med en italiensk flagga som är med i hyllningarna just nu. 2-1 set till Italien. Sverige bör vinna ett set till för att säkra slutspelsplatsen den här kvällen.
1: 14:e hitet i Västervik. 40-38 ledning för hemmalaget Västervik som kan avgöra i detta hitet. Återigen om de kör in en 5-1 eller om vi ska få behålla spänningen hela vägen in i mål. Med tanke på de resultaten som står sig just nu så måste Lejonen, eller ja, det laget som förlorar den här matchen riskerar alltså att försvinna ut ur spelet. Robert Lambert, Rohan Tangate mot... Borgna och Czerniak ifrån Lejonen. Och det är bra speedway även på bortre långsidan den här gången. Det är väldigt svårt att säga vem som är först. Det är väldigt jämnt. Jag skulle tro att det är 3-3 läge. De åker nästan jämsides med varandra, förarna där borta. Men så trycker sig en lejonförare igenom bakifrån, och det är Czerniak. Och då får han med sig sin lagkamrat dessutom i det här läget. Men han tappar igen lagkamraten som heter Vorina. Just nu 3-3 läge i hitet och fortsatt spänning. Men där kommer han igen, Vorina, på bakhjulet på den bortre långsidan. Kommer han förbi sin Västerviksförare? Det gör han vid ingången till kurvan, men han tappar igen i utgången. 3-3 i hitet fortsatt, och fortsatt spänning i matchen. Fortsatt spänning möjligtvis också om Vorina kan ta sig förbi någon av Västerviksförarna och ändra ställningen i hitet, men det kan han inte, utan det är 3-3 i det 14:e hitet. Och då är det fortsatt 2 poängs ledning för Västervik i den här matchen, och fortfarande semifinalgrepp för hemmalaget när det återstår ett hit att köra i den här drabbningen. 40-38 förbytts då emot 43-41 när nomineringshitet kvar att köra. Oerhört spännande i den här matchen, och ni vet det laget som förlorar här kommer sannolikt inte att köra semifinal.
3: Här är Kumla, där Indianerna är på väg mot semifinal, leder ju den här kvartsfinalmötet mot Dackarna med 14 poäng. Men Dackarna slåss ju också för att ta sig vidare till semifinal. Det finns ju scenarion som talar för det, eller kan tala för det, trots att de ser ut att förlora den här matchen. Artem Blagota gör sitt för att dra in poäng. Han leder i det här 13:e heatet. Det är fortsatt 3-3-läge för Andreas Liage. Dansken, som inte har kört bra den här kvällen, kommer inte kapp Oliver Berntsson och Luke Becker. Så då är det 3-3, och då kommer hemmalaget Indianerna upp i 46 poäng. Och då förstår ni att de kommer vinna matchen. Så Indianerna kan räkna med att de kör semifinal. Däremot är det mycket tittande hur det går i de andra matcherna för Dackarna, där de gärna ser att något av lagen, Västervik och Lejonen, vinner, och så att ett av de lagen stannar på en poäng. Och framförallt så sneglar de mot Eskilstuna, där det är jämnt, där Vargarna stretar emot bra mot Smederna på bortaplan. Och Vargarna just nu lika läge 33 lika, vilket betyder att Vargarna har en poäng. Men skulle Vargarna vinna där, ja då börjar det bli jobbigt för Dackarna, med tanke på den insatsen de har gjort den här kvällen i Kumla. För det är många som har svikit i Dackarna-laget. Ni hörde Per Karl pratar om bra reservkörning. Det kan vi säga om Jakub Kravčík, den unge polacken på sin reservplats. Han har kört in 13 poäng, men det är andra större namn som absolut inte har levererat, som dansken Mattias Nielsen med bara en poäng, Thomas H. Jonasson med bara 2 och Andreas Liager, dansken, med enbart 3. Så det är på de platserna de inte har levererat i mål lilla laget. Däremot Indianerna har levererat, de leder med 46-32, klara siffror för Kumla gänget som är på väg mot semifinal.
1: Och i Västervik har vi 43 för hemmalaget Västervik, regerande svenska mästarna 41 för Lejonen inför det 15:e och avgörande nomineringshitet som kommer att bli en riktigt tuff drabbning givetvis då. Och vi har ju det med oss att tabellen just nu ser ut som följer, för att nu gjorde i och för sig Smederna ett ryck genom en 5-1 i det 12:e hitet i Eskilstuna. Så då har vi som tidigare 4 poäng för Smederna i toppen på den där tabellen. Därefter just nu Västervik på 3 poäng, men skulle Lejonen vända och vinna här, då är det de som har 3 poäng, och då är det Västervik som är utanför slutspelet. Och när det gäller Indianerna och Dackarna så är väl Indianerna i praktiken klara för semifinal just nu med det fina resultaten, stora poängmarginal de har emot Dackarna på hemmaplan. Skulle den här matchen sluta oavgjort, alltså 45 lika, precis som det första mötet mellan de här båda lagen gjorde, då är ju, hamnar ju både Västervik och Lejonen på 2 poäng i sammandraget, precis som Indianerna och Dackarna. Men då har ju Dackarna kört bort sin möjlighet att gå till semifinal genom att förlora så stort som de är på väg att göra just nu emot Indianerna. Så att ingenting egentligen är avgjort, för skulle Vargarna komma tillbaka där i Eskilstuna och vinna de resterande hiten i den matchen och gå segrande ur den drabbningen, då är ju plötsligt även de med i diskussionen om semifinalplatsen. Så det här konceptet, det här konstiga konceptet med sex stycken lag som går till kvartsfinal och möts i tre kvartsfinaler där man bara möter en enskild motståndare och sen gör en tabell, det har ju blivit succé, fast det är ju lite svårt att fatta, men det är succé, för det var ju lika spännande förra året.
0: Ja, vilken tur då att vi har dig till hjälp, Per Karl. Dramatiken går inte att klaga på i alla fall vad gäller speedwayen. Tillbaks dit var det Lidl. Och dramatik ser ut att kunna bli även i Skandinavium. Det handlar om volleyboll.
4: Där Sverige möter Kroatien och där vi hoppas att Sverige ska kunna fira ett avancemang till slutspelet redan idag. Möter ju Frankrike på torsdag. Då krävs att man vinner två stycken set. Man förlorar de två första. Vann ju det tredje, ligger under 4-2 i upptakten på det här fjärde setet. Och Almir Jutovac, du sitter och pekar. Du är med och spelar här lite grann på läktaren just nu.
5: Ja, jag försöker helt energi till tjejerna. Nej, men... Jag tycker de ändå börjat bra. Isabel Haak har ju haft ett par ännu ett anfall här. Det som är viktigt nu är att hon inte blir för ensam. Vi måste få med någon mer. Exempelvis så har Anna Haak lite blygsamma 6 poäng än så länge i matchen. Medan Isabel ensam då är på 28 poäng. Det får inte bli för enkelspårigt att hon ska göra allt här nu.
4: Nej. Vi vill ha det dubbelspåret och inte enkelspåret här framöver. Det är ledning Kroatien 4-3 i det här fjärde setet. Så kan bli det sista om Kroatien skulle vinna det. Luna Besic.

0: Common People, Paul, här i Sportextra i P4, närmast med Speedway.
1: Och matchen mellan Västervik och Lejonen, vi är framme vid det 15:e heatet. Det handlar om att ta sig till semifinal. Och vid en snabb överslagsräkning så kommer jag fram till att vinner Lejonen det här heatet med 5-1. Då går de till semifinal och Västervik är utslaget. Vinner Lejonen det här heatet med 4-2. Då slutar den här matchen 45 lika, precis som det första mötet lagen emellan, och då är sannolikt båda lagen klara för semifinal. Och vinner Västervik hitet, eller om det slutar oavgjort 3-3, eller om Västervik vinner det i någon form, då är det Lejonen som är utslaget och då är det Västervik som går vidare. Lambert, Robert och Tangay Rowan för hemmalaget mot Smarslik och Borgna från Lejonen. Och det är 3-3 ut ur den första kurvan med Robert Lambert i ledningen. Kan Smarslik eller Vorina köra förbi honom och på så sätt ändra ställningen då? Baltor Smarslik är ju killen som aldrig ger sig och nu är han förbi men ändå inte. Lambert i ledningen före Smarslik, Vorina på tredje plats och just nu Lejonen utslaget och Västervik i semifinal. Och Dackarna med det också i semifinal trots sin förlust idag. Kan Smarslik komma igen? Det är snart bara ett varv kvar att köra och det känns som att Lambert dominerar det här. Så kommer Smarslik igen men han får inte tillräckligt mycket fäste i kurvan. Ett varv kvar att köra. Robert Lambert som började den här matchen uselt, han avslutar den desto bättre och kommer att säkra en semifinalplats för Västervik och kommer att skicka Lejonen från Gislaved ut ur slutspelet. Publiken över 5000 jublar. Lambert först över mållinjen. De båda Lejonförarna därefter. Och vi konstaterar att matchen här i Västervik slutar med en tvåpoängsseger för Lejonen 46, eller för Lejonen för Västervik 46-44. Ett resultat som betyder att Västervik är uppe på 3 poäng i sammandraget i där man skapar en slutspelstabell. Lejonen kvar på den enda de tog och eftersom att Dackarna, även om de förlorar jättestort borta mot Indianerna, har 2 poäng med sig in i den matchen genom vinsten när de vände och vann och avgjorde i det sista heatet på hemmaplan i Målilla förra veckan, sannolikt tar sig vidare till semifinal. För vi kan inte räkna bort riktigt vad som händer i Eskilstuna ännu. Där Smederna i och för sig leder efter 12 körda hit med 4 poängs marginal. Och skulle det resultatet stå sig, då är det Smederna och Västervik som är de 2 topprankade lagen. Och Indianerna och Dackarna de 2 sämre rankade. Och det skulle väl i så fall, om jag räknar rätt i hastigheten, betyda att Smederna möter Dackarna i den ena semifinalen. Och Västervik möter Indianerna i den andra. Men som sagt, den räkningen kan inte riktigt göras upp innan de har kört färdigt i Eskilstuna där det just nu är 4 poängs ledning för Smederna som också då är på väg emot semifinal. Lejonen utslaget men med minsta möjliga marginal efter vad som, trots att det ser ut som att Västervik formligen hade kvaddat den här matchen efter 4 körda hit, blev jättespännande.
2: Och de här tabelläget som Per Karl redovisar när det gäller Speedwayens kvartsfinal och slutspel, ja, det är ju positivt för Dackarna trots att de ligger under med 18 poäng inför det sista heatet här i Kumla. Där vi kan slå fast att Indianerna är klart för semifinal och kommer ju följa med Västervik dit. Sen är det ju intressant då för Dackarna hur det går i Eskilstuna. Det är det som kan ställa till det för Målilla gänget. Även om de kanske inte just ikväll känns värdiga att ta sig vidare till semifinalen när de förlorar så pass stort. Men med tanke på den där segern de tog i den första kvartsfinalen på hemmaplan i Målilla mot Indianerna, så verkar det som i nuläget att det är de 2 poängen som tar Dackarna vidare. Det är ett hit kvar att köra här, men det betyder inte så mycket, utan det viktiga är hur det går i Eskilstuna där det är flera hit kvar att köra.
3: Vi håller koll på den upplösningen i Eskilstuna härifrån studion för att få reda på vilket lag då som blir sista och ta sig vidare till semifinal. Det är alltså 3 hit kvar där och Vargarna behöver köra in 5 poäng på Smederna under de 3 hiten.
4: Och från Speedway till ett härligt ryck i volleybollen.
5: Ja, vilken vändning publiken i Skandinavien håller på att få uppleva här, där det svenska volleybollanslaget var utspelat i första set mot Kroatien. Tog sig lite grin i det andra men förlorade det, vann det tredje. Och här i det fjärde är det 12-6 till Sverige just nu. Där Sverige är på väg att ta det här andra setet som inför matchen vi ansåg var så viktigt. För att man inte ens behöver fundera på om det blir ett slutspel eller inte. Almir Jutovac, det finns flera saker att prata om, men bland annat Linda Anderssons fina serverserie. Jag tror vi tog 6 poäng där i hennes serv. Den ser ju inte så märkvärdig ut. Vad är grejen med den?
6: Det är en bra flagg på serven. Alltså hon har lagom fart för att den ska sväva lite i luften. Men framförallt så servar hon med små marginaler. Hon ska serva nära nätkanten. Och hon ser på rätt servmottagare. Ja. Vi har ju statistik här som vi har fått till oss. Och vi ser att Libron i kroatiska laget har jättebra servmottagning. Men de andra två spelarna har desto mer problem. Så det gäller att undvika Libron och sätta de andra i press.
5: Mm. Men hon är ju blixtsnabb, den kroatiska Libron. Det känns som hon hinner även när inte bollarna går till henne.
6: Exakt, hon täcker en stor yta för att hon också uppmärksammat detta, att hon har en bra dag, eller normalt sett är den bästa mottagaren. Men det gäller, man ska kunna undvika den ändå genom att gå lite mer mot sidlinjen exempelvis.
5: Mm. Samtidigt som vi har en videoutmaning som gör att vi väntar på att spelet ska komma igång igen. Och det är Kroatien som kommer att få behålla sina poäng. Eller sin poäng rättare sagt, ledningen 12-7 i Sverige. Det gäller att komma till 25. Och vi påminner om det efter mycket uträkningar. Det är invecklat det här med tabeller i volleyboll. Där antalet segrar går först. Sen kommer poängen när man tittar på det. Man får ju 3 poäng om man vinner match med 3-1 eller 3-0. Man får 2 poäng om man vinner med 3-2. Det är nummer 2 när man tittar på tabellen. Och sen går man vidare och tittar på setskillnader, poängräkning och allt möjligt. Och skulle Sverige nu inte vinna det här setet, då kan vi komma så långt att man till och med börjar räkna enskilda bollar när man ska få ihop det, Almir.
6: Ja, det kommer nästan krävas universitetsmatematik till slut. Men vi hoppas att de vinner matchen och då slipper vi räkna alls.
5: Ja, har du universitetspoäng i matematik?
6: Ja, jag är utbildad mattelärare så jag har väl en del högskolepoäng där.
5: Ja, det är bra. Du är tryggt att sitta bredvid dig den här kvällen nu då. Men Sverige vinner en fantastisk boll igen. Det är ju mirakulöst hur det svenska laget har kunnat vända så här.
6: Volleyboll är en konstig sport, eller hur?
5: Ja.
6: Det svänger mycket, men det är små anpassningar som gör det.
5: 14-7 nu till Sverige när Hanna Hellvig ska fortsätta att serva för den svenska segern som vi hoppas på. 7 bollars ledning för Sverige. Underbart att uppleva det här just nu då. När svenskorna är framme vid nätet. Hanna har kastat sig ner och räddat den där till Isabelle Hopp som liksom skruvar in den som en tennisserv.
6: Ja, hon har stenkoll på andra sidan och vet att där är det tomt så där placerar den.
5: Ja, det räcker. Det är underbart. 15-7 Sverige i det här fjärde setet. Och Sverige är på väg mot sin andra setvinst i den här matchen. Och 2 lika.
2: Och vad gäller speedway så är det inte bara på väg som gäller för Västervik, Indianerna och Smederna, utan de har säkrat sin plats i semifinalspelet vad gäller SM-slutspelet i speedway. Och det återstår ju fortfarande ett lag som ska ta sig dit.
3: Ja, det ser ju ut att bli Dackarna som får den här biljetten som bästa förlorare. Men det är inte helt avgjort än i och med att den lite fördröjda matchen i Eskilstuna fortfarande pågår. Där är det nu 2 hit kvar att köra mellan Smederna som alltså redan är klara och Vargarna. Vargarna behöver ta minst 5 poäng mer än Smederna i de här avslutande 2 hiten för att sno platsen från Dackarna. I så fall så ligger det till där. Och vi återkommer såklart med hur det går. I fotboll, en som spelas i Sverige på den högre nivån den här kvällen, så har vi ju 2 matcher i Svenska Cupen. Kvalet i gruppspelet nästa år. Utsikten var på väg att skrälla mot allsvenska Häcken på här sidan då, men Häcken vände i slutskedet av matchen 0-1 till 2-1 och vann där, gick vidare, den matchen är avslutad. I Eskilsminne så hade ju Division 1-laget Eskilsminne ledningen mot Örgryte med 1-0 länge. Örgryte kvitterade, den matchen är i förlängningsspel just nu och ställningen 1-1. I Superettan så har Varberg reducerat i matchen mot Örebro. Där står det 2-1 till Örebro nu när matchen går in på tilläggstid. Så just nu ledning för bottenlaget Örebro mot topplaget Varberg, men inte avgjort än. Och ledning också för Öster mot GIF Sundsvall. Sett i tabellen kanske inte så överraskande, mittenlaget Öster mot Jumbon GIF Sundsvall, men Öster har ju spelat hela matchen i stort sett med en man mindre, lyckades ändå då ta ledningen med 1-0 och gå mot segern där.
7: Radiosporten, dokumentär. I want protection around maternity.
8: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
9: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
10: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
11: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
12: Jag blev väl både ledsen och arg.
13: Diskriminering.
5: I volleybollen, Sverige på väg mot att ta ett andra set i matchen och kvittera till 2-2 mot Kroatien. Ett andra set som definitivt skickar Sverige till ett EM-slutspel här så småningom. Och vi konstaterar att Isabelle Haak, hon är mästerlig även idag.
6: Ja, om inte jag har missat något poäng så är hon uppe i 36 poäng redan. Och det är ju bra mycket mer än vad många har tillsammans i andra laget.
5: Mm, så är det. Att vara blockeringsspelare mot Isabelle Haak är stundtals som att vara en del av nätet. Hon går upp och slår över det bara och poäng till Sverige. 18-9. Stora möjligheter för Sverige att ta det här sättet förstås.
2: Mm. Härligt vad gäller volleybollen och det fjärde sättet där med den svenska ledningen. Och nu har vi nya besked vad gäller speedway.
3: Ja, nu är det klart då vilka fyra lag det blir som tar sig till semifinal. Vi kände ju till tre utav dem. Nu kan vi också skriva in Dackarna som det där fjärde laget, för Vargarna stretade ju emot på skrällartat vis länge. I Eskilstuna mot Smederna hade lika läge där i matchen, behövde vinna, men Smederna gick ifrån i slutet, och i och med att man också vann 4-2 i det 14:e heatet så betyder det att Dackarna är chanslösa att gå förbi. Vargarna såklart är chanslösa att gå förbi Dackarna som bästa förlorare, vilket då gör att Vargarna tillsammans med Lejonen är utslagna. Västervik, Smederna, Indianerna och Dackarna är vidare till semifinalen.

0: Den gamla mellodängan Danny Saucedo Amazing här i Sportextra i P4, där vi alldeles nyss har kunnat ge er beskedet att SM-slutspelet i Speedway och dess semifinaler ser ut på följande vis. Indianerna kommer ställas mot Västervik där Indianerna börjar på hemmabana. Detsamma gäller för Dackarna som kommer att möta Smederna i SM-semifinal i Speedway. Semifinaler är en bit kvar till vad gäller volleyboll-EM, men vi kan ändå ge er härliga besked från Skandinavium när det pågår gruppspelsmatch för Sverige mot Kroatien.
1: Ja, jag vågar säga det nu. Det är 22-12, det är tre bollar till som ska vinnas för svensk del, men Sverige kommer att vinna det här fjärde setet och det innebär att laget är klart för slutspel i EM, trots att det är så att det är inga matcher, eller matchen inte är färdigspelade. Sverige ska möta Frankrike bland annat framöver. Vi har 22-12 och det kommer att gå vägen, även om Linda Andersson slog bollen i server vid. Men jag skulle säga, Almir Jutovac, att ja, viktigt vinna två set. Vi tror att Sverige ändå hade tagit sig till det där slutspelet. Men det sättet som väntar nu så småningom efter det här färdigspelet, det är extremt viktigt.
2: Ja, och pratar man med tjejerna så har de siktet inställt på att komma två i tabellen, vilket är helt rätt av dem. Det kan bli lite tufft mot Frankrike kanske, men de som vinner den här matchen kommer med all sannolikhet att sluta trea i tabellen och det kan vara väldigt avgörande för slutspelet.
1: Ja, för svensk del är det väl till och med så att vinner Sverige den här matchen så kan inte Sverige bli fyra utan då blir vi trea. Vilket innebär att Serbien som vinner motsvarande grupp i Tjeckien just nu är ju en otroligt svår motståndare och då slipper Sverige det i åttondelsfinalen. Så att extremt viktigt nästa set. Nu går vi händelserna lite i förväg. Hur känns det som tränare och coach som alltid blivit matad med en boll i taget?
2: Till och med Sveriges coach känns väldigt trygg att sätta det hemma för att han har bytt ut Bella Haag. Eller så tycker han att hon har varit lite för dålig med sina 37 poäng än så länge, jag vet inte.
1: Han vilar Bella Haag nu. In Cecilia Malm istället som får möjlighet att komma in och spela här på slutet bland annat. Ja, vi ska följa med bollarna som tar slut på det här sättet nu då. Och då är det en svensk timeout nu. Ska vi ta och lyssna på en svensk timeout nu då? Då är den på italienska skulle jag säga. Nej, på engelska förstås. Why we are doing less?

0: gratis i Sverige som kan avgöra här nu. Och då gjorde hon sin specialare igen, Hilda Gustafsson, när hon på andra touchen lägger bollen över nät, poäng Sverige.
1: Ja, det låg i luften att hon skulle göra den snart. Så nu kommer Isabel Haak in på banan.
0: Ja, nu vill hon in Haak igen. Även Hilda Gustafsson får vila lite grann och in med passaren Vilma Julevik. Hilda Gustafsson, verkligen en stor del i den här svenska vändningen. Har gjort jättebra i sin passarposition. Vilma Julevik in för att serva. 23-15 Sverige. Två bollar kvar för att säkra den där slutspelsplatsen. Serven i nät. Man ser det lite för ofta när en spelare kommer in för att få serva direkt, att det blir lätt nät eller ut.
1: Ja, visst har det varit så. Framförallt här, det här mästerskapet, tycker jag har varit mycket service vid servbyten efter timeouter och så.
0: Ja, möjligtvis att det är en stor arena med mycket folk, lite ovant för en del spelare, inte för alla förstås. Svenska takter från Hanna Hellviks sida till en backspike från motståndaren. Den hade gått ut, Anna Haak tog den ändå. Tyvärr, det var lite onödigt där vidare. Då får kroaterna chansen i Hirell och anfalla. Men en dålig touch på den bollen. Och så har vi sett boll Sverige 24-16. Ja, då är det dags att sätta punkt för det här fjärde setet och ge Sverige det här andra setet som betyder säkrad plats i slutspelet och åttondelsfinal så småningom, trots att en motståndare är kvar att möta i form av Frankrike. Hanna Hellvig är det som ska stå in den här serven nu och ge Sverige den här möjligheten. Och Almir, du har varit inne på det tidigare. Hon ska inte sikta på Libron i motståndarlaget.
1: Libron har varit bra från start och blivit bättre och bättre för varje set, så att vi vill undvika serv på henne.
0: Mm, jobbigt när hon har varit bra från start och blivit bättre och bättre. Serven blir inte på henne heller och då kommer det där resultera i svensk poäng. Och där är det klart. Sverige kommer att spela EM-slutspel. Det står 2-2 i matchen. Efter en miserabel inledning på den här matchen. Det var rent ut sagt dåligt i första set. Så har laget rest sig och nu är framme vid två lika. Två set är bärgade. Det var vad som behövdes i första läget. Vad är det först och främst Sverige har förändrat som du ser det?
1: Vi har sagt det innan. Det är ju servpressen har varit en stor betydande faktor. Men överlag att det här laget lyfter sig ännu en gång. De har spelat massvis med femsättare under det senaste året och faktiskt vunnit i stort sett alla. Så att det är en väldigt positiv statistik.
0: Jag tror de har vunnit alla till och med. I alla fall de själva hävdar att de har vunnit alla femsättarna. Det är det vi gör. Och sa du inte inför matchen också att det blir femsätt eller?
1: Ja, vill du ha ett exakt resultat?
0: Ja.
1: 15-12 Sverige.
0: 15-12. Emanuel, skriv ner 15-12 någonstans får vi se om vår expert har rätt när vi summerar det så småningom. Ett mycket intressant sätt väntar. Sättet som avgör om Sverige ska slippa Serbien eller inte i åttondelsfinal. Ja, det är intressant med volleyboll.
2: Förutsättningarna är glasklara. 15-12 snedstreck Almir uppskrivet här på mitt lilla block. Jag återkommer att se hur nära det blir just det resultatet. Expert Almir Jutovats med oss här under EM-turneringen i Sverige för volleybolldamerna i Göteborg. Alldeles strax här i kanalen P4 nyheter och såklart det där avgörande femte setet i volleyboll-EM, Sverige mot Kroatien.
3: Hej, hej! Olof Wretling här i Karlavagnen. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känts odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik, humor, värme, självdistans. Ring in och berätta vad hon betydde för dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
2: Vi kommer till er efter Sportextra här i P4 om knappt 40 minuter. Slussen är öppen nu efter 9. Så det är bara att ringa in till Karlavagnen Olof och snacka om kvällens ämne, vad ni byggde i sommar. Men nu ska vi snacka fotboll och Superettan, om jag inte helt fel, Sigge, eller?
4: Det stämmer så bra det, för att där har vi rubriken att hämta kring Örebro. De vann sin första match sen den 12 maj, nämligen ikväll, när de höll undan mot topplaget Varberg som ligger trea i tabellen och väldigt indragna i toppstriden om att gå upp i Allsvenskan. Men Örebro vann, de gick upp till 2-0, Varberg reducerade, men Örebro höll emot. Och det gör ju också att Örebro, som haft det så kämpigt, har ju fortfarande tufft i tabellen, men de klättrar lite grann upp till en 14:e plats och precis över det där strecket som innebär direkt nedflyttning. Öster, de vann mot seriejumbon GIF Sundsvall. Sundsvall har det fortsatt väldigt jobbigt, för man spelade nästan hela matchen med en man mer än Öster. Ändå var det Öster som gjorde matchens enda mål och vann i Växjö. Kan också

0: Då lägga till en notering kring den där bottenstriden. Där finns också Ljungskile med. De ligger precis före Örebro på kvalplats neråt just nu. De kom med beskedet idag, Ljungskile, att man väljer att sparka sin tränare Joakim Jensen. Det här skrev man på sin hemsida under eftermiddagen.
1: Sigge Sanner med koll på Superettan fotbollen. Vi väntar på det femte setet mellan Sverige och Kroatien i volleyboll-EM. På damsidan alldeles strax tillbaka till Skandinavium. Men först här i kanalen P4, Ekonyheter, och den som har koll på det, det är Ola Jan-Åke Dunkers.
2: Och då handlar det naturligtvis om beskedet vi nåddes av för ungefär en timme sedan, att den amerikanska countrystjärnan och ikonen Dolly Parton är död. Det meddelar hennes familj i sociala medier. Musikjournalisten och kulturredaktionens Lisa Wall om Dolly Partons storhet.
3: Det finns ett före och ett efter Dolly Parton. Hon har sett till att countryn har nästan överlevt. Hon och Emmylou Harris. Det finns några namn som har avgjort den här genrens överlevnad. Och Dolly Parton har ju varit en fyrbåk. Hon var en sån här förenande, hyperblonderad urkraft. På en Dolly-konsert så mötte du alla. Det var pensionärer, det var ungdomar, det var feministerna, det var aktivisterna och det var de ultrakonservativa. Hennes musik var förbrödrande. Där kunde vi alla vara överens en stund.
2: Lisa Wall från kulturredaktionen. Och i USA, där strömmar reaktionerna in efter beskedet att Dolly Parton gått bort, berättar vår utsända Martin Svenningsen.
4: Det finns ju inte en tv-kanal här som inte har brutit sina sändningar för att prata om det här. Och då pratar vi verkligen om att man lämnar allting, alla ekonominyheter, allting om kriget i Iran. För nu är det bara fokus på Dolly Parton. Och man framhåller ju då, precis som vi hörde, hennes musikaliska insatser, men också hennes insatser som hon har gjort på film. Men mycket också pekar man på hennes filantropi. Liksom. Hon var inblandad i olika läskunnighetsprogram. Hon var med och samlade ihop pengar till offer för stora bränder under 2016-2017. Och sen har hon ju också, vilket också framkommer, fått en del kritik för att hon har varit positiv till vaccin eller har stöttat HBTQ-rörelsen.
2: Sveriges radios utsända i USA, Martin Svenningsen. Dolly Parton skrev över 3000 låtar. Några av hennes mest kända det var Working 9 to 5, I Will Always Love You och Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Dolly Parton blev 80 år. Och mer om hennes bortgång, det kan du lyssna på i appen Sveriges Radio.
1: Tack så mycket, Ekots Ola Jan-Åke Dunkers, som finns med oss här under Sportextra kvällen. Därefter väntar ju Karlavagnen, som ju ska prata mycket om det som Ola nämnde nu, det vill säga Dolly Parton. Sigge, fotbollsbesked.
0: Ja, nu är det slut, den sista matchen i Sverige på lite högre nivå den här kvällen. Det blev till slut seger i Svenska Cupen-kvalet även för Örgryte. Både Örgryte och Häcken, de allsvenska lagen, låg under mot respektive Division 1-lag. Men Häcken vände mot Utsikten, tog sig vidare till gruppspelet i vår. Och Örgryte vann efter förlängning borta mot Eskilsminne till slut.
1: 15-12 har expert Almir Jutovac tippat till Sverige i det avgörande sättet mot Kroatien, som nu har dragit igång i volleyboll-EM från Skandinavien.
5: Och det kan mycket väl bli så. Det är svensk ledning i upptakten på det sättet, i alla fall med 4-2 efter ett underläge 1-2, så har Sverige tagit 3 raka poäng nu och är uppe i ledning 4-2. Och Isabel Haak fortsätter. Nu är hon uppe i 40 poäng i den här matchen och den är inte färdigspelad, och det är ju en enastående siffra.
6: Ja, 40 poäng för henne och 35 poäng för övriga svenskor tillsammans.
5: Det är så, ja. Och då ska vi ha med oss att hon tog bara 5 eller 6 poäng i första set.
6: Ja, 6 poäng tror jag.
5: Det är helt enastående att för idrottspubliken, den stora i Sverige, att få uppleva Isabel Haak på hemmaplan på det här sättet. En av de allra största stjärnorna i en sport som är så pass stor som volleyboll, och hur hon dominerar och imponerar här på hemmaplan. Men den här matchen är inte slut. Viktigt sätt, vi påminner om det igen. Sverige vill gärna vinna den här matchen så att vi på det sättet kan säkra en tredje plats i gruppen och undvika Serbien, som kommer att vinna den gruppen som vi ställs emot. Det är vi ganska så säkra på. Spelet fortsätter här nu. Det är en boll som Anna Haak till slut är uppe och trycker ner på ren vilja när det blir en duell framme vid nät. Där spelarna från två håll trycker på bollen, så är det hon som är starkast.
6: Och det är viktigt att få igång hennes poängproduktivitet också. Hon är uppe i 10-12 poäng nu ungefär, så att en viktig del av spelet.
5: Ja, du var inne på det, att det inte bara ska handla om Isabelle Haak. Man pratar ju så väldigt mycket om henne, men poängmässigt så är det ju Hanna Hellvig som under turneringen har varit hennes, vad ska jag säga, avbytare, eller vad vi ska kalla det.
6: Ja, precis. Det är hennes stora styrka, Hanna Hellvig. Det är ju anfallsspelet. Hon är inte på Isabelle Haaks nivå, men absolut, det är hennes styrka på planen.
5: Tyvärr är ju servmottagningen en liten svaghet. Där behövde hon inte ta den bollen. Den gick mot henne, men den gick ut. Inga bra siffror på henne när det handlar om servmottagningen i den här matchen.
6: Och nu har vi Linda Andersson på serven mot den uppställningen som hon sade senast och gjorde det väldigt framgångsrikt.
5: Ja, var det 6 raka poäng eller vad jag fick det till där i hennes serv. Det skulle ju vara fint nu när Sverige har 6-4 i det här skiljesättet. Där kommer Linda Andersson serv på Libron i det läget och du gestikulerar lite. Nej, men där ska du inte lägga bollen.
6: Nej, det är för slarvigt. Dels är det en ganska enkel serv och sen träffar hon Libron mer eller mindre rakt på henne. Så att, det där vill vi undvika att hamna i, där Kroatien får enkla framspel. De är fortsatt väldigt stora fram på nät.
5: Ja, då är det en poängsledning Sverige 6-5 i alla fall när det är kroatisk serv. Det fanns ju en tid i volleybollen när man bara fick poäng i egen serv, men då var du inte ens född, va?
6: Nej, jag tror inte det.
5: Nej, du vet inte säkert. Nej, men så var det ju när man växte upp, vi som är lite äldre. Bollen igång här. Kroatien och via svenska fingertoppar räddas av Anna Haak som gör det bra i försvarsarbetet, men en dykande Hilde Gustafsson hinner inte fram ändå. Då är det 6-lika. Ja du, nu hoppas jag på att dina siffror kan stämma på slutet. Du gissade 15-12. Jag börjar känna mig lite skärrad nu efter de senaste bollarna.
6: Nej, men Sverige behöver en servserie och det kan ju bli Hilda Gustafsson, det kan vara Isabelle Haak, någon som vågar gå bak och verkligen satsa i serven. Då kan det fortfarande gå.
5: Ja, men först så är det motståndare som satsar på serven, lägger den på Anna Haak där då, så avslut från Isabelle Haak. Bollen högt upp i taket. De lyckas rädda den där bollen, lägger över den på svensk sida. Nu är det öppet för Sverige att anfalla precis hur man vill. Och då är det Isabelle Haak man anfaller på via blocket. Räddas den snyggt ifrån kroatiska sidan. Men det är Sverige som får anfalla ytterligare en gång. Och då är det Hellvig som sätter den där poängen. Hanna Hellvig ger ledningen till Sverige med 7-6. Syster till Jonathan Hellvig, ifall någon sitter och funderar på att de tycker att de känner igen efternamnet. Jonathan var här hela helgen och kollade på syrran. Han är också en landslagströja med syrrans nummer på ryggen. Det är snyggt för en olympisk mästare.
6: Ja, men verkligen. Ja, talangfull familj.
5: Ja, då är det Hilda Gustafsson här nu då med serven för svensk del. 7-6. Vi ska också säga det, för det har jag nog inte sagt, att det är ju först i 15 som gäller i skiljesätt. Det är därför vi redan nu är lite exalterade när det är 7-lika. Ja, eller vinna med 2. Det kan ju bli mer än så.
6: Ja, precis.
5: Men den som hörde att du tippade 15-12 förstod kanske att det var till 15 man körde. Ja. Så kan det vara. Ja, då är det Kroatien med serven igen efter att Sverige misslyckades att vinna poäng i sin egen serv då. Mot Hanna Hellvig, bra servmottagning den här gången, får tillbaka bollen då. Men då är blocket där och trycker ner den där bollen och det är inte lätt att passera där den kroatiska spelaren. Du pratar om längden på deras försvarsspelare från Brunet.
6: Jag tycker det är rätt ändå att gå tillbaka till Hanna Hellvig. Hon har gjort några bra actions i rad här nu och får chansen en gång till, men där blir hon tyvärr nedblockad. Nu tror jag att hela Skandinavien vet vem som kommer få den här passningen, så att det gäller att hon utför ett bra jobb där också med att försöka döda den. Mm.
5: Här kommer serven mot Isabelle Haak. Och den sitter där. Nej, det blev ju. Alla visste vad som skulle hända. Alla visste in i Skandinavien vad som skulle hända. Det är Isabelle Haak som ska få bollen. Och ändå så är de helt chanslösa motståndarna.
6: Men alltså att hon kan hoppa så högt och slå så hårt efter den här, de här 5 dagarna som hon har varit aktiv. Och ett femte set här nu. Hon har fått massvis med pass. Och hon går över blocket än en gång. Och det är inget litet block ska vi veta.
5: Nej, det är ju en tävlingsmänniska av sällan skådat slag, Isabelle Haak, som har så många goda egenskaper. Och dessutom en väldigt fin lagspelare. Hon får beröm hela tiden från lagkamraterna kring detta. Kroatiska laget försöker avgöra och kan inte det svenska blocket där. Anna Haak blockerar ner den bollen till ledning 9-8. Ledning 9-8. Nej, men hon har så många olika områden som hon är så bra på, Isabelle Haak. En del tänker hon är lång, hon är 1,95, 1,96. Det är en del av sanningen, men verkligen inte hela.
6: Nej. Och hennes psyke och hennes bollkänsla, hennes smarthet, ja, allting egentligen.
5: Ja, det är underbart att få se henne live på det här sättet när Hanna Hellvig servar i nät och talar om för sig själv vilken usel servare hon är. Och så kommer kamraterna och kramar om henne lite och försöker få igång henne igen.
6: Ja, det är bara nästa boll som gäller.
5: Ja, 9-lika. 9-lika. Sverige vid vinst på det, i det här sättet slipper alltså Serbien i en eventuell, eller i en åttondelsfinal ska vi säga. Det är det som står på spel i det här sättet. Väldigt, väldigt viktigt. Serbien nästintill på Italien-nivå, alltså på absoluta världstoppnivån, och där tror vi inte Sverige kan vinna, men en annan motståndare, vilken som den blir i den gruppen, ja, så har Sverige en chans. Det är det handlar om när det är svensk ledning 10-9. Och Elmer Olofsson med serven. Anfallsförsök från högerkanten och så är det lika på 10. Nu är det dramatiskt i den här matchen. Och du sa det lite i förbifarten innan där bara, men Elmer Olofsson, besked nu. Hon ska flytta till Frankrike och bli proffs. Vi har ju pratat om att hon har kommit in i den här turneringen som elitseriespelare. Det har gått bra för henne, nu ska hon väga in över dem. En fransk klubb så småningom.
6: Precis, och blir lagkamrat med Libron, Filippa Brink.
5: Mm. Trygghet. Svenskt försök nu då att vinna poäng, tvingas bara lägga över den efter att man inte fick till avslutet riktigt där, så är det istället Kroatien som kan avsluta, då är det kroatisk poäng, då är det 11-10 för Kroatien. Men vi ska säga det också, det, Sveriges chans att bli tre i gruppen försvinner ju inte om vi förlorar, det ska vi ha med oss.
6: Nej, så är det.
5: Men det blir tufft, för vi har Frankrike i nästa omgång, en väldigt svår motståndare, och Kroatien har ju betydligt lättare motståndare i nästa läge och kan ta sig förbi i tabellen. Vi ser om vi hör den svenska timeouten nu då. Vi får släppa timeout, jag måste ju berätta vad som händer i hallen. Alla kanske undrar varför det jublas på det här sättet. Och vi hör ju Lejonkungen-musiken. Och så ser vi en pappa som lyfter upp sitt lilla barn som inte bara var någon månad gammal med stora hörselskydd upp i luften och håller upp den inför hela publiken på storbildsskärmen. Är det magiskt? 11-12. Isabel Haak gör poäng igen och då noterar vi ytterligare poäng på Haak och då är det 11 lika.
6: Nu avgörs mitt tips här. Isabel Haak på serven, 11 lika. Nu får hon vara snäll mot mig och hjälpa mig här på traven.
5: Ja, det får se vad som händer. 11 lika. Ska det bli 15-12 som du tippade? Jag tar 15-13 också alla dagar i veckan. 16-14 funkar. Haak då trycker till bollen där. Tas emot ifrån det kroatiska försvaret och ser blocket där och får ner bollen till Andersson. Och så har vi 12-11 Sverige. Ja, blockeringsspelet så viktigt i volleyboll förstås att det sitter. Och härligt att göra det i ett här läget matchen.
6: Visst är det så. Och nu kommer timeout. Ja, såklart han tar timeout nu för att störa Isabel Haaks serv.
5: Och söra lite, då är det kroatisk timeout. Ska du få en sista chans att lyssna på kroatisk timeout nu då? Ja. Han hade inte så jättemycket att säga då.
6: Nej, han tog med sig passaren för att ge instruktioner bort från gruppen. Men det första han sa att om serven är tuff så vill jag bara att ni håller den rakt upp i en sida. Inte riskerar att spela nära nät, för då kan han gå över. Så om det kommer en tuff serv så kommer det vara en liten passiv mottagning. Så att vi hoppas att Isabel gör en tuff serv som är innanför linjerna.
5: Ja, får vi se hur de agerar på det. Och så tog han med sig passaren där. Och det fick vi ju inte höra. För det lyckades inte ens dina öron fånga.
6: Nej.
5: Det är samtalet. Isabel Haak då, 12-11 Sverige. Vi vill ha upp till 15 för en svensk seger. Och ett viktigt besked inför åttondelsfinalerna så småningom i den här turneringen. Svenskorna uppe vid nät, lyckas rädda den där bollen. Isabel Haak från backspike-position. Och så är det poäng, Isabel Haak igen. Det är Isabel Haak mot Kroatien i Skandinavien just nu när det är 13-11. De har inga vapen att plocka fram emot denna gigant i volleybollen.
6: Ja, jag tror det var 44 poänget.
5: Ja, det är helt sagolikt. Isabel Haak, hon gör det när det är som viktigast. Efter en svag inledning, ett svagt första set, så är hon dominant. Här kommer serven och går ut. Då har vi 13-12 nu. Får ju Kroatien inte ta fler poäng då för att ditt tips ska gå in. Det finns ju kanske andra som tycker vi sviktar saker i matchen. Men klart, ska du vara expert så får du också sätta de där siffrorna.
6: Ja.
5: Byter Kroatien in en spelare med Hajlovic. Hon spelar på hela matchen, eller?
6: Hon har bra serv, vänsterhänt. Ja. Så hon är för att göra ett så kallat servbyte, servspecialist.
5: Mm. Och vi ser mycket specialist hon är. De har haft svårt ibland när de kommer in så där. Upp med serven där. Oj, den var svår. Anna Haak ner och räddar den. Sverige får svårigheter. Haak lägger över den för svensk del i alla fall på kroatisk sida. Och så kommer via blocket ut och då är 13 poängen till Kroatien. Och ditt tips gick åt skogen. Mm. Men vad det än var allvarligare är att nu känns det som att med hennes servar också. Det där var en enastående serv nu.
6: Hon hade ju väldigt bra serv i den matchen hon fick göra servbyten innan, ni minns inte vilka det var mot. Men inte använt idag konstigt nog. Det kanske man skulle använt tidigare. Väldigt bra serv.
5: Ja, den dök väldigt på slutet den bollen. Väldigt, väldigt svår för motståndaren att ta emot den kändes det som.
6: Väldigt svårast.
5: Ja. Vill du lyssna på svenska timeouten lite?
6: Ja, visst. Ja. Precis, han menar på att det, en side out är ju när man är servmottagande laget. Ja. Det ska ju vara större chans att vinna. Han menar på att det är en side out som gäller nu och sen är vi favoriter till att vinna matchen igen. För då har man ju matchboll.
5: Ja, men då måste man vinna den här bollen annars är det Kroatien som har matchboll. Det sa han inget om. Mm. Här kommer serven igen på samma sätt men Anna Haak ner och tar den. Bra möjlighet Sverige. Isabel Haak kommer och... Den sitter och Sverige har matchboll. Isabel Haak sätter den där poängen i ett svårt läge från en backspike-position. Och nu är det matchboll Sverige efter att ha legat under 2-0 i set. Så är Sverige klart för EM-slutspelet så småningom och kan nu också säkra minst en tredje plats i gruppen när Anna Haak ska serva. Serven kommer från Haak där, en ganska försiktig serv som öppnar för motståndarna som tar den där poängen och då har vi 14 lika.
6: Usch, ja. När det är så här jämnt och så mycket på spel så går man till sina stjärnor så det kommer vara som ni vet Isabel Haak på ena sidan som får väldigt mycket pass och det kommer att vara Fabris för Kroatien.
5: Nu är det Fabris som servar för Kroatien. Där kommer den serven. Bra serv och Anna Haak ner och räddar den igen. Upp till Isabel Haak som sätter den där bollen men inte bättre när kroatiskorna kan stoppa den. Och då kommer hon göra Fabris men svenskorna får över den en gång men inte en gång till tyvärr. Och det är som du säger, det är ju stjärnorna som gör det. Fabris servar och kommer sen fram. Och då har vi matchboll Kroatien. Matchboll Kroatien. Det innebär inte att Sverige misslyckas med att komma trea om vi inte skulle vinna detta. Men det blir svårare att ta den platsen. Gratis serv kommer där i nät. Jag har aldrig hört ett sånt jubel efter nätserv. 15 lika.
6: Nu gäller det Linda Anderssons snälla, bra serv på någon av de rödklädda mottagarna. Så...
5: Ja, sist slog hon in på Libron, jag har någon konstig anledning.
6: Precis.
5: Det ska hon inte göra. Nej. Ut med bollen mer mot höger nu Linda Andersson. Du har det i dig, vi vet. Där kommer den lång, är den bra. Och ändå en öppning för motståndarna som petar. Den rullar över nätet. Svenskorna blev förberedda sig för att bollen skulle komma med fart i nätet och bara rullar ner till matchen.
6: Tyvärr vände ju Hanna Helvig bort blicken från bollen så att hon ser inte att den dimper ner precis jämt henne.
5: Nej. Och det är matchboll Kroatien igen. Matchboll Kroatien, 16-15. Där kommer den serven tas emot. Sverige kan öppna återigen till Isabel Haak som går upp och tar en poäng Sverige. Isabel Haak 16 lika.
6: Ska hon komma upp till 50 poäng eller vad tror du? Jag tror hon har 46 just nu.
5: Ja, det är 46 poäng av en enskild spelare i en enskild match. När hon dessutom knappt har poäng i första. Hilda Gustafsson nu får ge Sverige matchboll här. 16 lika, där kommer den. Lite längre serv. Inte tillräckligt svårt utan motståndaren kan slå den via svenska blocket och ut en ny matchboll för Kroatien. Så lugnt av den kroatiska spelarna bara sikta på blocket och få ut den.
6: Rutinerat. Fabris är ju kanske den mest rutinerade, i alla fall den äldsta spelaren på planen så att hon kan det där.
5: Och då är det matchboll för Kroatien att vinna den matchen med 3-2. Där kommer serven. Anna Haak får den högt upp i luften. Ut till Isabel Haak som med kraft kommer det här. Och då är det ny poäng Sverige. Ny poäng Sverige. Ja. Isabel Haak på väg mot 50 poäng i den här matchen. Och framförallt Sverige med igen. 17 lika. Den tar aldrig slut den här tillställningen. Påminner om det att vid svensk vinst alltså säkrar vi en tredje plats i den här matchen i gruppen. Och slipper världsnationen Serbien i en åttondelsfinal. Hanna Hellvig med serven. Bra serv som ställer till lite oreda, men ändå anfall från högerkanten. Och så är det poäng igen. Och vem är det som gör poängen? Det är Fabris förstås.
6: Ja, ska man vara lite kritisk så tycker jag att Elma Olsson kan ta ett tidigare val. Chansa på att Fabris får bollen, skulle den gå till någon annan så får man leva med det.
5: Ja, de måste ju veta att det är hon som ska göra det.
6: Ja, och blir lite sen där och får en dålig touchblock.
5: Nu kroatisk serv då vid matchboll Kroatien. Bra servmottagning i Sverige. Isabel Haak uppe dundrar ner den, men Libron räddar den ut på den och då är det lika. Ny poäng Isabel Haak. Nu är det som du har antecknat rätt här när du har 48 där nu.
6: Ja, jag gjorde en stor kolumn för Isabel Haak idag, men den räckte inte till så nu får jag ta till ett annat papper där.
5: Ja, du skriver på ditt andra papper. Och nu är det Elma Olofsson. 18 lika, svensk serv. Kan vi inte få en svensk matchboll nu igen då? Kanske inte den här gången heller. Jo, nej, block ut. Och då är det ju Samantha Fabris igen. Och så är det block ut och så är det ny matchboll för Kroatien. 19-18. Jag sa att man kör till 15 i avgörande set. Nu är vi på väg mot 25 i alla fall.
6: Ja, en riktig nagelbitare, en klassiker.
5: Grbavica ska ut och serva för det kroatiska laget. Nu har vi tagit emot så många. Hur många gånger kan Sverige rädda de här serverna? Det är frågan. Där kommer den mot Hanna Hellvig den här gången. Och så är det Isabel Haak som dundrar ner den. Och så är det ny poäng 49 för Isabel Haak. Det är helt sanslöst det vi ser.
6: Och
5: nu
6: serven?
5: Är det Isabel Haak som ska serva vid 19 lika. Isabel Haak.
6: Ska vi hoppas att det 50:e poänget blir ett serves kanske?
5: Ja, vi hoppas på det. Oj, publiken har reser upp. Skandera Sverige. Isabel Haak, 19 lika. 2-2 i set. Det är 5:e avgörande. Här kommer hon upp. Trycker till bollen. Ja. Det är serves! Service från Isabel Haak som ger Sverige matchbollen. Det är hennes
6: 50:e
5: poäng i matchen. Hon är ju sanslös och nu ska hon få serva hem matchen för Sverige. Det finns inte det vi upplever i Skandinavien just nu med Isabel Haak. Upp och servar. Trycker till bollen där. Det är ingen service den här gången. Ska Sverige ändå lyckas vinna den här bollen? Nej. 20 lika. Det är snart en vätskepaus här, känner jag.
6: Och inga timeouter kvar för något av lagen, tror jag.
5: Nej, det bara fortsätter.
6: Nu är Isabel Haak i baklinjen. Hon kommer få bollen garanterat om inget konstigt händer.
5: Nej, så är det. Och det vet alla om förstås, som är här inne. 20 lika. Lång serv. Svår serv där. Kan vi rädda någonting bra från detta? Haak fram för att trycka till. Nej, då sitter den igen. Ny poäng, Isabel Haak.
6: Hon kan inte missa.
5: Isabel Haak, 51 poäng. Och nu är du inne på ditt tredje papper och skriver, Almira, här nu. Det är nästan så vi får ställa oss upp också. Isabel Haak show har vi fått uppleva här i slutet av den här matchen. Nu är det syrran Anna som kan ge Sverige den här segern. 21-20 Sverige. Anna Haak med en flytande serv, lite försiktig. Öppnar istället för deras högerkant och då är det poäng igen. Och då är det ju Fabris. Vilken kamp. Hennes poäng har vi inte koll på samma sätt.
6: Nej. Men det är ganska många. Det kan vara uppemot drygt 30 säkert.
5: Ja.
6: Men återigen, två saker där. Man måste våga. Gå på i stället av en annan. Inte bara lägga in den. Och är den så pass enkel så gå och ta ett tidigt val.
5: Apropå Anna Haaks serv där vi då. Isabel Haak som finns där bort motståndarna och gör en ny poäng.
6: Ja, nu är det utmaning. Hon var väldigt nära 3-meterslinjen.
5: Du har ju tidigare sett det där, men kan du inte bara säga att det var på rätt sida?
6: Ja, ska jag gissa så tror jag att hon är på rätt, men det är en centimeter som mest.
5: Ja, och då är det alltså så att Kroatien har begärt att få en bild på det där. Och är det så att hon touchar linjen där, så är det istället Kroatien som har matchboll. Nu tittar vi.
6: Ja, en centimeter ifrån.
5: Ja, det var ju glada marginal.
6: Var det? En och en halv kanske.
5: Ja, en och en halv centimeter var det. Då är det svensk matchboll med en centimeters marginal från 3-meterslinjen Isabel Haak. Då är det Linda Andersson.
6: Nu vill vi se en tuff serv och vi vill se ett tidigt val på Fabris. Om någon annan får bollen och dödar den så spelar det mindre roll. Men Fabris får inte göra ett enkelt poäng.
5: Ut med blocket på Fabris nu så ska Sverige kunna vinna den här matchen. Bra serv. Ja, det blir serv och poäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Och Sverige kommer att sluta som sämst grupp 3, kan till och med bli grupp 2. Det här är en sinnessjuk match där Sverige var så uträknat i början, där inte ens Isabel Haak höll en anständig nivå i första set. Almir Jutovac, sammanfatta det här nu.
6: Ja, lycka till med det.
5: Ja.
6: Nej, men alltså, det här laget, man slutar aldrig att förvånas. Man var ärligt talat lite besviken efter två set och tänkte att är det detta vi har åkt upp för att se, vi som har längtat så länge. Men sen så spelar de ju tre set idag som är fantastiska, och Isabel Haak, herregud.
5: Ja, men sätt in där du som följer volleybollen. Om hon är uppe i 53 poäng.
6: 52 tror jag det blev till
5: 52
6: slut.
5: Poäng. Vad säger du om det som volleybollkännare och som tränare och coach, att en människa kan stå för en sån insats?
6: Men det är unikt. Alltså, det är verkligen ett unikum. Jag tror inte folk förstår hur svårt det är. För det är ju en sak att göra poäng. Men som vi sa här nu, hela femte set, hela Skandinavien visste vem skulle få bollen. Kroaterna, till skillnad från svenskarna, gick ut tidigt, ställde sig där och väntade på henne. De står på hennes favorit positioner i försvar, men då hittar hon bara nya luckor istället, så att hon är ju ostoppbar.
5: Ja, beskriv, jag tror folk vill veta ännu mer. Berätta om henne, vad är det som gör henne så speciell?
6: Ja, men det är det att hon har ett kallt huvud. Hon spelar som bäst när det gäller som mest. Hon har nu visat det gång på gång i Champions League-finaler, i de här klubblags-VM, i alla viktiga matcher så bara växer hon med uppgiften. Hon, jag har inte sett henne göra en dålig prestation när det gäller, så att bara att kunna göra det gång på gång på gång och sen att bära hela, inte bara laget, men hela nationen på sina axlar. Jag menar, svensk volleyboll har aldrig haft så här höga förväntningar på ett landslag innan, och det är ju indirekt förväntningar på henne, och hon bara går upp och levererar gång på gång på gång. Jag tycker det är sinnessjukt.
5: Ja, det är enastående och rörande bilder att se när Anna Haak, hennes syster alltså, nu efter matchen hoppar upp i famnen på henne, kysser henne på pannan.
6: På lilla syster.
5: Ja, på lilla syster. Och man bara hör, tack snälla Isabel för att du gjorde detta. Och nu har de ställt upp sig där, för nu vet de vad som väntar. Nu ska stadieljus spelas i Skandinavium än en gång. Nu ska mobiltelefonerna upp. Nu ska publiken ge sin kärlek. 3871 åskådare idag. Lite sämre än tidigare. Men vi ska veta att publikrekordet för damvolleyboll i Sverige inför den här turneringen av 4020 personer. Så att, ja, nu ska det firas ordentligt, och så ska jag väl försöka jaga upp Isabel Haak så småningom och prata med honom vad det är för ett huvud hon har egentligen. Skandinavium slutade i feststämning, även om den inleddes lite halvtaskigt.

0: Ja, vi har tonerna där av Stad Ljus i Skandinavium efter den mäktiga vändningen av de svenska volleybolldamerna. Almir Jutovats, expert, är det en vändning man ens kan förklara?
1: Ja, det är svårt att sätta ord på det så här direkt efteråt. Men ja, 52 poäng från Isabelle Haak, det säger ju en del om hennes insats. Men även de andra, jag måste nämna återigen Hilda Gustafsson som inte får jättemycket speltid i det här mästerskapet, som går in och gör kloka val. Hon känner på sig vem som är het, i det här fallet Isabelle Haak. Hon levererar bra pass gång efter gång, så att hon låter henne få dominera matchen, framförallt femte set.
0: Och nu med en match kvar av gruppspelet, Sverige inte bara vidare utan minst som trea, slipper Serbien. Det här på förhand, hur hade det låtit?
1: Det var det här man siktade på förhand, att ta sig vidare var ju steg nummer ett, eller prio ett, att undvika fjärdeplatsen. Det var också ett mål, vet jag, bland damerna, så att för att undvika en nästan till omöjlig motståndare i åttondel. Alla andra lag i Serbiens grupp har man väldigt goda chanser mot, skulle jag säga.
0: Ja, det är härligt att höra. Almir Jutovats, expert under volleyboll-EM för Radiosporten, tillsammans med Patrik Ljunggren, gav oss det här som sannoliken var volleyboll-dramatik. Men vi har ju också haft dramatik här i Sportextra tidigare idag, och då handlade det om, ja vadå Sigge?
2: Speedway, såklart. Och vi tar och hör med en av huvudpersonerna ikväll.
3: Västervik, regerande mästarna, är klara för att köra semifinal i SM-slutspelet i Speedway, men Anton Karlsson, det blev ett drama.
4: Ja, verkligen, det var tufft ända in i mållinjen, så att skönt att komma segrande ur det, men Leinus emot superbra, de var väldigt snabba och dessutom snabbare än oss vissa hit, så att vi fick verkligen kämpa hårt ikväll, men till slut så satt den.
3: Känslan var ju att det var kört efter fyra hit, sen kom de tillbaka, vad hände?
4: Ja, vi hade börjat bra, sen som sagt hittade de rätt och var nästan snabbare oss där ett tag. Så vi fick verkligen gräva djupt och komma ur det, och till slut kunde vi ta några poängövertag och reservhiten i alla fall, så var bra med. Så att, ja, det satt långt inne, men jag tycker vi visar ändå att vi på över två matcher är ett bättre lag.
3: Du, det var inte många som var snabbare än Anton Karlsson idag. 9 poäng från reservplats.
4: Ja, nej, men det funkade bra. Jag har känt mig bra på hemmaplan här på senare halvan av säsongen, så att det är skönt att det funkar även idag också. Men det blir alltid lite nervigare när det börjar närma sig nu, och när det är kvartsfinal, så att det är lite vinna eller försvinna också. Så att det är skönt att det funkar idag med.
3: Och nu blir det semifinal och det finns en mästartitel att försvara.
4: Ja, precis. Ja, men det blir tuffare och tuffare nu längre det går. Sen Leinan har som sagt varit ett jättebra kvartsfinallag, och egentligen ska vi kanske möta dem senare in i slutspelet. Men nu har vi gjort oss av med dem, så förhoppningsvis så kan vi fortsätta och gå vidare mot finalen nu.
3: Ja, ni valde ju dem själva. Eller ja, ni och ni, men era tränare valde dem, eller lagledare valde dem själva. Så det hade ju varit lite snullet att åka ut, va?
4: Jo, verkligen, så är det ju. Men det är liksom, det är 6 bra lag i slutspelet, så att det finns inga lätta matcher oavsett. Men det visar att det föll bra ut, och det gick till slut. Mm.
3: Och 5200 på läktaren. Och hur mycket hjälper det? Hur mycket bär det fram?
4: Ja, men det är jättekul såklart. Det är som en åttonde före, det behövs.
3: Men märker man det när man står där på startlinjen och drar igång och motorn mullrar som allra mest? Hör man någonting annat än sin egen motorcykel och de andras?
4: Ja, inte riktigt så i startlinjen, men efter hiterna och sådär kan man ju höra. Och sen även innan uppladdning och allt sånt där, är liksom jättekul.
2: Ja, där hörde vi från Anton Karlsson och Västervik, ett av de semifinalklara lagen efter ikväll. Nu till ett annat.
5: Indianerna klart för semifinal efter att ha verkligen kört ifrån Dackarna. På hemmaplan här i Kumla vinner med 18 poäng. Rasmus Karlsson från din reservplats med och bidrar verkligen med 8 poäng. Hur var den här kvällen?
6: Ja, men jag tycker det gick som planerat. Jag tycker att banan var som den skulle. Vi alla presterade som förväntat, och ja, allting gick bara som vi hade tänkt oss.
5: Ni var ju pressade och ni var ju tvungna att vinna för att ta er till semifinal. Hur skönt var det att fixa den platsen?
6: Jo, såklart det är skönt, men jag tänker också att vi förlorar ju bara med 2 poäng på bortaplan, och vi brukar ju vara extremt starka på hemmaplan. Jag tror vi har vunnit alla utom en match, så vi kom lika här hemma. Så ja, jag skulle säga att vi hade mentaliteten för det också. Det var väl bara göra samma sak igen.
5: Du är bara 17 år. 18, du har fyllt.
6: Jajamän.
5: Fel i faktat. Men ändå, du är ung. Hur bra ska du bli i den här sporten?
6: Bäst. Ja, bäst. Det är som målet i alla fall.
5: När kommer du vara där då?
6: Ja, förhoppningsvis nästa vecka, men det tar ju ett tag så vi får se.
5: Men du, nästa vecka, då är det semifinal. Då ska ni ställas mot Västervik. Hur kommer det bli?
6: Jo, men jag skulle säga att det är väl ett av de lagen vi ville ha, eftersom att ja, har vi bevisat att vi kan vinna över här hemma, och ja, då räcker det bara att göra en bra match borta så att säga, och så verkligen är allt här på hemmaplan, så jag skulle säga att det var ett av de lagen vi ville ha.
5: Tumla Indianerna kan är att räkna med framåt guldet.
6: Jo, men det tycker jag.
2: Det säger Indianernas, kanske något subjektiva förare då, Rasmus Karlsson. Det är alltså Indianerna mot Västervik i en semifinal, och i den andra Smederna mot Dackarna, som ändå gick vidare då som lucky loser.
7: Och nu ska det handla om det här.
8: Efter år av smärta i sitt ben är det nu dags för Sveriges paralpina stjärna Ebba Årsjö att lägga sig på operationsbordet.
5: Hur viktig blir den här operationen för dig, Ebba?
9: Ja, som sagt, det är bara titthål imorgon, så får vi se om det går som det ska. Om det är som vi tror, så kan vi sen så småningom börja operera på riktigt då, och bränna sönder venerna på utsidan av benet.
5: Och idag lever du med en ständig smärta. Hur mycket kan det här lindra att du får en mer dräglig tillvaro?
9: Förhoppningen är ju att få stopp på det här flödet av blod som bara rinner ner på utsidan av mitt ben och liksom aldrig kommer upp. Så om man täpper till dem, så tekniskt sett så borde det ju liksom inte göra sånt obehag för mig. Och det hade ju, ja, det känns ju helt sjukt att säga, men om det bara hade hjälpt mig med någon procent mindre smärta, så hade det varit otroligt viktigt för mig i karriären, kanske mera skidåkning, och också att det har ju ett helt liv kvar liksom.
5: Finns det någon oro där i bakhuvudet?
9: Men det är en bra fråga, för att jag är inte så lugn. De här tankarna konsumerar mig. Så för när folk frågar om skidåkning och nästa säsong och allt, men jag kan liksom inte tänka på det riktigt, för det här totalt konsumerar mig. Det är liksom, det har blivit så pass illa i benet så att det är, ja, men jag är desperat liksom.
7: Ebba Årsjö, para alpinåkaren inför operationen som väntar imorgon. Selma Jönnevall och Lasse Persson, reporter.
2: Och det där med skadeproblem för alpina stjärnor, det gäller även för Federica Brignone, italienskan som missade i princip hela förra säsongen på grund av en meniskskada, men som gjorde sensationell comeback under OS, vann två guld på hemmaplan i Cortina. Hon skriver nämligen på sociala medier idag att hennes knäsmärtor inte har blivit bättre och att nya kirurgiska ingrepp är nödvändiga. Hur hon tänker kring framtiden som skidåkare, 36-åriga Brignone, det låter hon vara osagt. Och så cykel, för efter den inställda etappen igår i Vuelta Espania, den ställdes in på grund av kraftigt regn och hagel, så kördes den fjärde etappen som vanligt idag, och där blev det en förkrossande seger för superstjärnan Tadej Pogacar, som vann med drygt 2 minuters marginal, utökar sin ledning i sammandraget och därmed då leder med lite mer än 2 minuter i det här 3-veckorsloppet. Skulle han hålla undan och vinna Vuelta i Spania, då blir han den 9:e cyklisten genom tiderna att ha vunnit alla 3 så kallade Grand Tours tillsammans med Tour de France och Giro d'Italia.
7: Sverige vände och vann i volleyboll-EM och gruppspelet i matchen mot Kroatien. De svenska damerna låg under med 2-0, men vände och vann till slut med 3-2. Det är beskedet från Skandinavium vi lämnar efter oss ikväll. En afton där Gustav Renkeskog och Tova Strömberg har skött Radiosportens digitala och sociala medier. Emilia Ström och Lotta Linderar har skött den tekniska biten. I studion fanns, ja, jag är Manu Narsen.
2: Tillsammans med mig, Sigge Sander.
7: Och vi tackar så mycket för uppmärksamheten ikväll. Nu kommer Karlavagnen till er. Och ikväll handlar det om Dolly Parton. På återhörande, säg hej från Radiosporten.
10: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik. Humor, värme, självdistans och en självklarhet i att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Hon gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Ring in och berätta vad hon betyder för dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. Vilken fantastisk text. Relying on each other. Apropå att vi under kvällen nåddes av nyheten att Dolly Parton har gått bort, ska vi börja kvällens Karlavagnen med en samtal över den stora pölen hela vägen till USA. Jag har med mig Sveriges Radios utsände i Washington, Martin Svenningsen.
1: Hallå, Olof.
0: hallå.
1: Ja.
0: Du visste du inte i morse när du vaknade att du ska vara med i Karlavagnen.
1: Nej, och det var nog många som inte visste att den här nyheten skulle komma idag, tror jag. Så att, jag är lika överraskad som någon annan.
0: Ja, men jag förstår det. Vi ska börja med att säga att det är eftermiddag hos dig, va?
1: Ja, här är klockan, nu måste jag titta, för det har varit mycket. Klockan är 4:15.
0: Ja.
1: Så att, och det här, den här nyheten kom ju för några timmar sedan, så att, det här är ju nytt överallt.
0: Hur rapporteras det om Dolly Partons bortgång i hennes hemland?
1: Ja, men man kan säga så att varenda tv-kanal här som har direktsända nyheter eller på något sätt, de bröt ju för att berätta om det här. För det släpptes ju en video ifrån familjen där hennes systerson då Brian Seaver berättade att Dolly Parton hade avlidit och också berättat att han hade lovat henne för många, många år sedan att när hon dör, då är det han som ska berätta det. Och den var väldigt, väldigt fin, genomarbetad och med en sista hälsning från Dolly Parton, och då bröts alla tv-kanaler omgående. Mm. Och nu när jag sitter och zappar runt på min tv här i mitt lilla kontrollrum, då ser jag liksom, det är överallt. Det är gamla intervjuer och det är filmklipp och det är hennes gamla artistkollegor och så vidare som pratar. Så att det här uppmärksammat stort. Hon var ju en människa som jag får liksom uppfattningen alla tyckte om.
0: Ja, men vi liksom styrde om hela programmet också, som många andra då.
1: Mm.
0: Och det så börjar ju ens egen relation till henne knacka på. Och sen så när man gör sin snabba research så öppnas ju upp en katalog av ett artistskap som sträcker sig över decennier. Så vad berättar man om Dolly Parton? Vad är det man tar fasta vid?
1: Ja, men dels att hon har ju hållit på då i 70 år.
0: Ja.
1: Det är ju bara den siffran är ju svindlande. Men sen, man pratar ganska mycket då om hennes då filantropi. För hon var ju väldigt engagerad i olika välgörenhetsprogram. Hon hade ett stort läskunnighetsprogram som heter Dolly Parton's Imagination Library. Mm-hmm. Där hon hjälpte barn då som hade svårt med att läsa eller få stöd hemifrån med det. Och det man drar mycket på just de här, hennes ödmjukhet och på de här filantropiska grejerna. Det fanns ju saker som retade en del konservativa i USA, men jag tror inte att det var så mycket som de kunde sätta emot. Bland annat var hon ju vaccinförespråkare under covid, och hon har också tagit stor stark ställning för HBTQ-frågorna. Men överlag, när det var en skogsbrand och det var massor med människor som blev då bostadslösa 2016, då startade hon en egen tv-sänd insamling och drog in över $9 miljoner på en halv dag för att hjälpa folk som var utsatta. Så hon har varit väldigt engagerad.
0: Ja, det kan man lugnt säga.
1: Ja.
0: Man tänker på så här 9-to-5, det är liksom, det sitter inte fast liksom.
1: Nej, det gjorde det inte.
0: Nej. Jag tänker,
1: och sen så,
0: ja, fortsätt Martin.
1: Ja, sen är ju så här, det som är intressant med henne tycker jag, det är ju den här ganska stora ödmjukheten, och det är två exempel som man pratar om där. Det ena är att hon har tre gånger tilldelats presidentens frihetsmedalj då, som är en medalj som presidenten kan dela ut till människor som har gjort ett särskilt betydelsefullt intryck eller någonting. Två gånger har Donald Trump givit henne den, och en gång har Joe Biden givit henne, och alla tre gånger har hon sagt att jag vill inte ha den.
0: Jaha.
1: För det är inte jag värd. Det är något sämre. Hon är invald då i Rock'n'Roll Hall of Fame 2022 och kontaktade omgående och sa att nej, men där ska inte jag vara med. Jag har inte något där att göra. Men acceptera det. Och det finns, om man vill se en fantastiskt framträdande och höra Jolene, så finns det i olika kanaler om man googlar runt där hon framför då i samband med Rock'n'Roll Hall of Fame. Och nu ska jag ta upp här. Och där är Pink, Annie Lennox, Rob Halford från Judas Priest, Simon Le Bon från Duran Duran med flera mer och sjunger. Det är fantastiskt att se alla de här musikerna runt den här lilla människan. Hon var inte så lång, så att, det är imponerande.
0: Wow. Jag tänker så här, Martin, en sån här liksom nyhetssändning, så är det ju massvis med experter, misstänker jag. Men har du någon uppfattning om hur nyheten mottagits av den vanliga amerikanen?
1: Jag tror, alltså, jag ser ju bilder här där du har på olika ställen, framförallt runt hennes barnstad i Tennessee och så vidare, där det står människor i massor skriver minnesböcker, lägger ner blommor och så vidare. Och jag tror att det här är en människa som alla på något sätt har haft med sig hela livet och känner till, och dels genom filmer, också genom all musik hon har gjort och så vidare. Så att jag tror att det här kommer nog att vara någon person som man kan enas kring. Ska tillägga också att president Donald Trump, han har bett alla att ta och sänka sina flaggor till halvstång i en hel vecka för att då på något på hylla henne.
0: Ja. Så här, har man, alltså du tar upp det här liksom enorma patoset liksom, och engagemanget och sådär. Man blir ju så här nyfiken. Vet du någonting, eller har man berättat någonting om hennes egen uppväxt?
1: Ja, alltså hon, om jag minns rätt, och nu finns det de som lyssnar på dig och mig, Olof, som kan det mycket, mycket
0: jag
1: bättre.
0: Vet, men låt, nu är det kala vagnen, Martin.
1: Men jag vill reservera mig för det. Men alltså, hon växte ju upp då i en enrumsstuga i Tennessee, och jag tror att de var 9 syskon. Och som bodde tillsammans där. Och så hon hade ju ingen lätt uppväxt. Alltså, det var liksom påvert i enrumsstuga, och det var då i Pittman Center i Tennessee. Så hon växte upp i en fattig familj utan elektricitet, de är ute där och så vidare. Och sen så från detta så har hon då med sina bröder och syskon, nu ser jag faktiskt här, 12 syskon var de till och med, och tagit sig fram och började som då redan som 10-åring att göra musik och så vidare. Och jag tror att hon alltid, min uppfattning är att hon alltid liksom haft en väldigt stark känsla för sina rötter, och det är väl där som den här filantropiska delen kommer in, att jag hade det inte så lätt när jag växte upp. Det här punkteras också i de här tv-sändningarna jag ser framför mig, och jag vill ge tillbaks på något sätt. Mm. Så den där har nog påverkat henne väldigt mycket.
0: Ja, men gud, vilket bra svar så där, för att det kan ju också liksom vara då, som du säger, hennes motor helt enkelt, som har liksom skapat så mycket möjligheter för andra.
1: Det var ju rätt kul också.
0: Ja, men enormt. Jag var så i den här 9to5-musikalen här ganska nyligen på Värmlandsteatern, satt upp den här. Ja, verkligen. Och riktigt vass också, måste jag säga.
1: Ja. Det är ju ingen tvekan om att det fanns en och annan plastikkirurgiskt ingrepp som hon överhuvudtaget aldrig hymlade med. Och jag tycker, hon hade ett uttryck när hon lär ha fått frågan och säger: det krävs mycket pengar för att se så här billig ut. Det är väl ändå en kommentar man på något sätt ändå måste tycka, att då har man självdistans och humor.
0: Du, Martin, jag tycker vi tar med oss den härliga avrundningen, och så ska vi kalla vagnen. Och alla vi som har lyssnat på det, tack för att du tog dig tid, och ha nu en bra dag på andra sidan pölen.
1: Sköt om.
0: Ja, du, detsamma. Ha det.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström. Ja, i kvällens Karlavagnen vill jag att du ska ringa in och berätta vad Dolly Parton betydde för dig. Slussen är öppen, ring in på 020 22 10 30. Eller gör som många andra, skriv på vår Facebook och berätta dina minnen. Mimmi skriver så här: jag var och såg henne i Danmark för många år sedan. En härlig artist som verkligen visste hur man skulle tjusa sin publik och gav verkligen mer än 100%. Ytterligare en ikon som lämnat oss. Ja, för nytillkomna lyssnare så kom beskedet i Sverige för bara en halvtimme sedan knappt att Dolly Parton har avlidit och hon blev 80 år gammal. Matilda skriver: jag var på hennes konsert i Stockholm 2011 med min syster. Jag var 17 år och gravid. Vi skojade om att jag borde döpa bebisen till Dolly, för det sparkade så. Tror inte jag förstod hur stort det var då att få se henne live och vad det skulle betyda en dag som denna. Ylva skriver som många känner just nu: mitt hjärta är krossat. Världen behöver flera av Dollys kaliber. Det är en sån stor sorg. Ja, ring in till Karlavagnen eller skriv. Slussen är öppen. Du ringer på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Kvällens kala vagnen tar upp Dolly Partons bortgång. Hon blev 80 år gammal och nyheten har precis nått oss. Ring in och dela med dig av din relation till Dolly Parton. Ring in på 020-22-10-30. Men nu ska vi ekot med Veronica Mitrevska, där de också tar avstamp i nyheten om Dolly Partons bortgång. Vi syns på andra sidan ekot.
1: Countryartisten Dolly Parton är död. Det skriver hennes familj på Instagram. Dolly Parton föddes som ett av 12 barn till en fattig familj i Tennessee i mitten på 40-talet och blev en av världens största countryartister. Hennes musik toppade under 70- och 80-talen och hon var inte bara sångerska utan också låtskrivare, skådespelare och skivproducent. Hon spelade gitarr, banjo, sitra, piano och munspel och hennes kändaste låtar förutom 95 är bland annat låten Jolene som enligt henne själv inspirerad av en rödhårig kvinnlig banktjänsteman som flörtade med Dollys man när de var nygifta. Jolene, Jolene, Jolene. Förutom sin musik var hon känd för sitt stora blonda hår och sin humor och den hyperfemininitet som blev hennes personliga varumärke. Men hon fick även utstå en hel del kritik för hur hon valde att klä sig och sminka sig. Så här säger Lisa Wall, musikexpert på Musikradions kulturredaktion.
2: Hon var ju en otroligt creddig musiker och låtskrivare. Hade hon över 3000 låtar skrivna. Hela hennes utseende, hennes snabba repliker, den här hyperkvinnligheten som ju hon har gjort till ett varumärke som ju har blivit stilbildande. Det bidrog ju bara till att göra henne till en ikon.
1: Så här sa Dolly Parton själv i en intervju 2002.
3: People are always saying things. Yeah. It's like, well, I do what's comfortable for me. I'm not telling you how to dress. I'm not telling you what to do.
1: För musikjournalisten Ronny Svensson kommer beskedet som en blixt från klar himmel. Och han betonar hur Dolly Parton banade vägen för hela country-genren.
4: Hon har ju hela tiden som ett regalskepp plöjt vattnet och varit ledande i att skapa country och att även utforska country i olika undergenrer också.
1: Reporter Elsa Kovacs. Och med oss nu, Sveriges Radios utsände i Washington, Martin Svenningsen. Martin, vad har det kommit för reaktioner på Dolly Partons bortgång?
5: Ja, alltså det är precis som Ronny Svensson sa där förut, så är det en stor förvåning. För det är bara några dagar sedan som hon senast berättade att hon skulle fortsätta turnera. Hon hade flera spelningar planerade i Las Vegas, även om vi vet att hon haft problem med hälsan på senare tid. Och det har kommit in hälsningar från musikkollegor, kulturkollegor och allt möjligt.

0: hela dagen och bara startat och stormat in massor med hälsningar, framförallt från privatpersoner men också hennes musikkollegor. Donald Trump, han har gått ut och uppmanat hela nationen att flagga på halv stång i en vecka, och det här är väldigt, väldigt ovanligt. Senast det gjordes var 1965 då Winston Churchill dog, då utfärdade man samma begäran att flagga på en halv stång. Så att det är starka känslor, det är många känslor och det är många varma känslor när man pratar om minnet av Dolly Parton.
1: Säger Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsände i Washington. Utredningen efter skoldådet i Fagersta förra veckan växer. Polisen samlar nu in bland annat övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte mördarens tid innan dådet. Daniel och hans familj som bor i området har en övervakningskamera utanför entrédörren som polisen var intresserad av.
2: Ja, de var förbi igår och frågade om den var riktig eller inte.
3: På flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka mördades och tre pojkar skadades i fredags, är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Det är för att kunna kartlägga den misstänkta mördarens tid innan dådet. Men hemifrån Daniel fick polisen inga filmer.
2: Ja, det är ju en trapp bara. Den är inte äkta. Det är ju mest för sin skull bara. Nu satt ju den här när jag köpte huset, så det är inte jag som har satt upp den.
3: Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare, men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
4: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen. Och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
1: Mats Kjellmodin och reporter Andreas Eriksson. Kanada har nu svarat med en lista på amerikanska varor som ska beläggas med tullar efter att USA i helgen infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada.
5: We're stood up for you, we're going to stand up for you, we're going to stand up for industry, we're going to stand up for business.
6: Vi står upp för vår industri, sa Kanadas finansminister François-Philippe Champagne på en presskonferens tidigare i samband med att regeringen meddelade att man inför mottullar på över 700 amerikanska varor. Det handlar bland annat om stål, aluminium, mejeriprodukter, elektronik, jordbruksutrustning och fisk och skaldjur. Tullarna ska träda i kraft den 8 september och kommer ligga på mellan 15% och 50%. Samtidigt presenterar Kanada ett stödpaket på runt 50 miljarder kronor till företag och arbetstagare som drabbas av tullkonflikten, som alltså fortsätter att trappas upp. Igår hotade Trump med att höja tullarna även på bilar och bildelar från Kanada till 50%. Och under de senaste timmarna har tonläget fortsatt att vara högt. I inlägg på sociala medier säger han bland annat att USA överväger att döpa om Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerika-sjön. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch betonar till exempel att kvaliteten i förskolan måste förbättras.
7: Man vill veta att det finns vuxna som har tid nog för ens barn. Och jag menar att de med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
8: Det var på en pressträff i förmiddag som Ulf Kristersson deklarerade att Moderaterna vill att avgifterna till förskola och fritids avskaffas under nästa mandatperiod. Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
9: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
8: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
10: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu. Vår högsta prioritering i välfärden är tandvårdsreformen som ska gälla för alla med 90% rabatt för alla när man går och lagar tänderna.
8: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
11: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
8: Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, som i grunden är positiv till en avgiftsfri förskola, ifrågasätter dock Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
12: De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
1: Reporter Karin Runblom. Översvämningarna i Boden ser ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över. Det säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
13: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och sådana här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnat upp och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
14: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 centimeter.
1: Reportrar Fanny Igström och Eleonor Norgren på P4 Norrbotten. Så tittar vi till vädret för imorgon där det blir fortsatt sol på många håll i landet. Men också något mer moln i södra Götaland och nordligaste Norrland. Temperaturer mellan 20 och 25 grader i söder. Och i de norra delarna av landet hamnar temperaturen mellan 15 och 20 grader. I Lapplandsfjällen lite lägre. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund, i studion Veronica Mitrevska. Och fler nyheter från Ekot och program, bland annat mer om countrystjärnan Dolly Parton och hennes reaktioner på hennes bortgång, finns i vår app Sveriges Radio.
15: Och här är en sammanfattning från Radiosporten som börjar med volleyboll. För Sverige är vidare till slutspel i hemma-EM efter att ha vänt 0-2 i set till seger med 3-2 mot Kroatien ikväll. I ett drama där storstjärnan Isabel Haak gjorde så många poäng att hon knappt kunde tro att det var sant själv efteråt. Lyssna här.
16: Isabel Haak, 52 poäng, ni vänder ett omöjligt underläge. Berätta, vad sa du när jag sa att du gjorde 52 poäng?
17: Jävlar sa jag, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Ja, men det var fan värt det alltså.
16: Vad händer inom dig i det här läget? Alla i hela arena vet att det är Isabel Haak som ska få bollen. Ja. Och så gång efter gång så står det där. Berätta, vad händer in i din hjärna?
17: Nej, jag vet inte riktigt. Jag vet att jag kommer få passet så jag bara så här laddar som fan. Jag är mycket så här för mycket nu.
16: Ja, så mycket men, har du aldrig svurit för.
17: Nej, men alltså high on emotions. Nej, men jag vet att jag ska få pass och det är så viktigt läge. Vi ligger liksom under varje boll där i slutet. Så jag vill göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
16: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
17: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
16: Avslutningsvis, din syster Anna hoppar upp i famnen på dig efter matchen och kysste dig på pannan som det såg ut som. Ja. Vad hände?
17: Ja, det var bara ren glädje och jag orkade inte lyfta. Det var så, jag var helt slut. Men ja, syskonkärlek och det är såna här stunder. Det är som fina att spela med varandra.
15: Säger Isabel Haak, vars 52 poäng i en match, en nytt rekord för en spelare i ett dam-EM. Det var hon själv som hade det tidigare rekordet på 42 poäng. Reporter var Patrik Ljunggren. Och ikväll blev det semifinal klart i SM-slutspelet i Speedway där Västervik kommer att ställas mot Indianerna och Smederna får möta Dackarna som tog sig vidare som lucky loser trots förlust i dubbelmötet.
18: Vagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusiken. Humor, värme, självdistans och självklarhet att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Hon gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Men nu vill jag att du ska ringa in och berätta vad hon betyder för dig. Ja, just dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Mystical, magical. Man vill ju nästan sjunga med, men nej, jag gör inte det. Men det lät väldigt roligt det där. Benson Boone var det som sjöng. Och kvällens Karlavagnen, ja, då pratade vi om Dolly Parton och i och med nyheten om hennes bortgång. Slussen är öppen och vi sänder ända fram till midnatt med mig, Olof Wretling. Och numret är 020 22 10 30. Och nu säger jag välkommen till Susanna Sjöberg. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Kan du berätta lite grann vad du har för relation till Dolly?
1: Dolly var min första idol i livet, skulle jag vilja säga. Jag kommer ihåg när jag var 4,5-5 år hemma hos mina föräldrar i Åstorp nere i Skåne. Så hade de en LP-spelare och jag brukade ligga framför högtalaren och lyssna på den första LP-skivan som jag hittade, och det var en av Dolly Parton. Och jag trodde att det bodde en man i den där högtalaren som gick in på baksidan och gick in och spelade hennes skiva. Och på den här skivan så var det ju bilder. Om du kommer ihåg de här LP-skivorna som man hade förr, så var det ju mycket bilder. Och det var bilder på Dolly från olika filmer och med hennes fantastiska peruker och cowboyklädsel och rött läppstift. Och jag tyckte bara att hon var så snygg och häftig, och hon var verkligen min första idol.
0: Ja, jag hör. Du har verkligen målat upp den där bilden när man låg på mage på vardagsrumsmattan med LP-konvolutet och bara tittade på bilden. Jag är där, jag är där hos dig. Vad var det som greppade tag i musiken, om vi börjar där?
1: Men dels skulle man väl bara börja med alla de här fantastiska melodierna, men också texterna. Hur hon liksom lyckades fånga. Hon är ju den största countrystjärnan kanske som världen har sett, och en kvinnlig sådan. En sån kvinnlig förebild också, tyckte jag. Man tar 9 to 5, när det börjar med den här musiken, den känner ju alla igen. Och genast så börjar man ju bara vilja dansa och sjunga med, och I will always love you, och det finns ju så många som helst.
0: Ja, verkligen. Varför tror du att henne, alltså, att hon har lyckats vara så relevant i så många generationer?
1: Ja, det är en jättebra fråga, men dels så tänker jag att hennes röst var tidslös, hennes låtar var tidslösa. Den typen av musik älskar ju barn än idag. Men också att hon hade som en förmåga att och vara med ända till slutet. Och jag tror att många med mig liksom, man är chockad när man läser om att hon har dött. För det känns som med vissa kändisar och vissa stjärnor så ska de ju finnas för evigt. Och man blir påmind om ens egen dödlighet och att livet är förgängligt. Och att någon dag kanske ens egna nära och kära ska försvinna. Så att det är väldigt mycket som berör, tycker jag, med att hon... att hon nu har gått bort.
0: Ja, men jag förstår vad du menar. Det är nog därför vi och så otroligt många blir drabbade. Och vi pratade i början av programmet, så jag vet inte om du hörde det, så hade vi ju då Martin Svenningsen, Sveriges radios utsänd i Washington. Och där liksom slutade alla kanalerna med sin... De bröt sin tablå och började sända den här nyheten. Och det säger också väldigt mycket om att, som du var inne på, att man har varit relevant så länge och uppnår med sitt artistskap någon slags tidlöshet.
1: Ja, verkligen. Och du vet, hon kom ju från en väldigt stor fattigdom också. Och just det att jag upplevde det alltid som att hon glömde aldrig var hon kom ifrån. Och det tror jag också många kan liksom också känna igen sig i, när man har en bakgrund eller var man än kommer ifrån, att den finns ju alltid i en. Det är som jag har den här skånskan i mig, jag har bott i Stockholm i 20 år, men den finns alltid, och Dolly, hon glömde aldrig var hon kom ifrån. Och hon kändes också så väldigt ödmjuk och relaterbar.
0: Och jag tänker också på sådär att, precis som du säger, att att hon glömde aldrig bort det. Hon berättade om det i sina låttexter. Och Martin berättade också om hennes engagemang för barn som inte hade liksom tillgång till läromedel. Och att samtidigt få ihop de här enorma turnéerna. Och ja, det är wow. Man ryser när man tänker på det.
1: Rolig. Hon hade ju också liksom väldigt mycket humor och värme och kunde liksom skoja om sig själv. Och det uppskattade jag så enormt mycket. Alltså hon var verkligen en förebild för mig på många sätt också, i att bara få vara som man är, se ut som man ser ut, ha det här stora håret. Hon gjorde ju mycket skönhetsoperationer, hon hymlade ju inte om det. Men och någonstans så tänker jag att det handlar om att i den här världen vi lever i idag, år 2026, låta människor få vara de är och vara lite snälla mot varandra. Att inte döma någon utifrån hur de ser ut. Och det känner jag som ett budskap för den här kvällen och kanske för resten av året. Att vara lite schysst och lyssna lite mer på musik.
0: Ja, men det var väldigt bra summerat. Men innan jag avrundar, Susanna, så om du då... Har du något härligt uttalande? För hon hade ju jävligt mycket humor, om man får säga det.
1: Ja, men hon sa väl någon gång så här, it takes a lot of money, eller cost a lot of money to look this cheap, eller någonting sånt.
0: Jo, jag tror det.
1: Och det liksom visar ju på, hon drev ju med den här bilden av sig själv och nidbilden.
0: Men det går inte, om man säger det, då har man ju också stängt dörren att då har vi pratat klart om det. Så att
1: exakt.
0: Det är så här, det rinner av mig, eller ja.
1: Ja,
0: cost a lot of money to look like this cheap. Ja, det är...
1: Tyckte hon var en ikon.
0: Ja, jag håller med dig. Verkligen. Mm. Verkligen, verkligen. Susanna, tack för att du ringde in. Och jag tar fasta på också det du sa om kvällen. Kan du inte säga det igen? Det är en bra kompass.
1: Sa jag, var det jag sa om att jag tycker att man ska ta med sig in att vara lite snäll och förlåtande mot varandra. Låta varandra vara som man är och så lyssna på lite musik.
0: Ja, det låter bra. Ha en trevlig kväll.
1: Tack, detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wreting. Och kvällens Karlavagnen handlar om Dolly Parton i och med att nyheten nått oss om hennes bortgång. Hon blev 80 år gammal. Ring in och berätta din relation till denna fantastiska artist som varit verksam i över 70 år. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Leo.
1: Ja, men hallå.
0: Vart ringer du från?
1: Jag ringer från Banska Bystrica i Slovakien.
0: Okej, vad gör du där?
1: Jag är på en liten semester och besöker en vän och njuter av lilla byn här.
0: Och nyheten om Dollys bortgång, har den nått din by där du är?
1: Jo, men det har den. Och det är en märklig stämning. Och mitt sällskap är drabbade och ledsna och folk runt oss lika så.
0: Mm. Vad rapporterar nyhetskanalerna om? Har de också brutit sändningen för den här nyheten?
1: Och vet du, om jag hade förstått slovakiska och kunnat följa dem lite närmare så hade jag kunnat tala om det. Men just nu så kan jag nog bara säga att det märks på stämningen i stan.
0: Mm. Men Leo, om vi pratar om dig då, vad har du för relation till henne?
1: Jo, men hon har ju varit en sån där husgud som en av de rösterna som jag vuxit upp med och som alltid spelat i hemmet och som har varit allt ifrån. När det har varit städ lördagar i barndomen till kalas till, du vet, det är så Dolly donar i vardagsrummet.
0: Och
1: då är allt i sin ordning. Liksom.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, hon har varit verkligen närvarande.
0: Har du någon speciell låt som du har liksom, som ligger dig närmare?
1: Jo, men den här pushnotisen nu också gick ut om att så ring in och berätta om era Dolly-minnen.
0: Ja.
1: Så tänker jag på ett specifikt, och det är när jag, det är typ kring millennieskiftet, jag är så 8 bast kanske. Har ju då hört de här låtarna gå om och om igen och fattat att min pappa är haj på att så bränna skivor. Och då ber jag honom bränna liksom mixtape till mig med de låtar som jag känner så är viktigast. Och då är det en låt som jag 8 år inte riktigt liksom förstår vad den heter. Men jag förstår att hon sjunger några bokstäver.
0: Aha.
1: Och jag förstår att de här bokstäverna är viktiga.
0: Jag tror jag vet vilken du menar. För det står skrivet så, va? Eller hur? Med punkter emellan.
1: Exaktamente. Och grejen är att jag liksom drabbades av den låten och kände att den här behöver jag höra på repeat. Och det råkar vara samtidigt som mina föräldrar separerar och jag är liksom mitt uppe i så skilsmässa och kalabaliken.
0: Ja.
1: Och behöver någon slags tröst i livet och vänder mig lite till det här mixtapet som min pappa bränt ner och lyssnar på repeat på den här Dolly-låten som jag inte förstår vad hon sjunger om, men jag förstår att jag behöver höra den.
0: Ja.
1: Och det hon sjunger är ju de här bokstäverna som jag inte fattar vad de betyder, är ju D-I-V-O-R-C-E. Och det är ju låten om en divorce, om en skilsmässa.
0: Mm.
1: Så hennes skilsmässolåt blev på något sätt min tröstlåt mitt i en skilsmässa.
0: Oh.
1: Och det är ju liksom lite magiskt att det där, alltså i låten så sjunger hon ju om att hon bokstaverar ju för att det här barnet i låten inte ska förstå vad hon säger för att det är för smärtsamt. Och jag var barnet i något smärtsamt som inte förstod vad hon sjöng men ändå behövde höra henne sjunga det. Så det är ett av mina starkaste Dolly-minnen.
0: Och med det, Leo, så kommer här nu en låt som är den. Så nu tycker jag vi lyssnar på den. Vilken fin berättelse.
1: Tack.
0: Tack för att du ringde och ha en härlig och mysig kväll. Nu kommer den för dig.
1: Tack så mycket.

0: Dolly Parton, Divorce. Den låten spelade vi för dig, Leo, som just nu befinner sig i Slovakien. En låt som betydde väldigt mycket av att som liten pojk då sjunga med eller lyssna och fortfarande inte riktigt förstå orden. Och det var ju precis det låten handlade om, att dölja orden. Och vi har en lyssnare som har ringt in, så vi kopplar på direkt. Det bara ringer i slussen, vad roligt. Och då säger jag välkommen till Ann-Marie.
1: Nej, men tack så hemskt mycket. Tack och god kväll. Hej.
0: Ja, men tack och god kväll. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ner från Blekinge.
0: Vad trevligt.
1: Från utanför Karlskrona.
0: Och ikväll så gick Dolly Parton bort. Och hur reagerade du när du fick nyheten?
1: Ja, du... Nu, jag kan inte prata om detta. Jag försökte vara glad i början.
0: Ja.
1: Men jag har gråtit något så fruktansvärt. För hon har varit min största idol sedan jag var 14 år.
0: Ja.
1: 1973 hörde jag henne första gången. Då var min stora syster på besök ifrån USA. Hon bodde i Texas. Och hon hade med sig en LP till mig med Dolly Parton som hette Life is like a butterfly.
0: Mm.
1: Och jag var 14 år och satt i mitt sovrum och lyssnade på denna. Och sen dess har det bara inom countrymusiken varit Dolly Parton för mig. Jag har varenda LP, varenda kassett, CD. Jag tror jag kan 20-30 låtar utan till. Och jag har sjungit i dansband lite till och från genom åren. Och jag har varit ute och sjungit på allsång. Och jag har bara sjungit Dolly Parton då. Och jag älskar den låt som heter Code of Many Colors. Och den har betytt så otroligt mycket för mig.
0: Och just
1: jag fyller 67 snart. Och man, alltså hon ska ju alltid finnas ju.
0: Och när du då upptäcker henne då 1973. Är det kärlek vid första ögonkast när du då...
1: Ja, det är det.
0: Vad är det? Det är väl svårt det där när man har någon som betytt så mycket för en och sådär. Men hon hade ju massa humor och spelglädje och en vass penna och en rapp käft. Vem var hon för dig? Det är en svår fråga.
1: Hon var den här kvinnan som kom ifrån en liten stuga upp i bergen med 12 syskon. De hade knappt inte mat på bordet. Och det enda hon drömde om, det var en gitarr och få sjunga och få göra andra glada. Och det var vad hon levde för redan hon var 12 år. Alltså hon var fantastisk redan som 12-åring till att sjunga. Och så gick hon till en gammal farbror som hon gjorde en låt om som heter Applejack. Som hon kallade för Applejack, för han hade massa äpplen. Och så satt hon och spelade med gamla farbror Jack då, va? Och hon lärde sig att spela banjo genom honom. Han bodde i en stuga flera kilometer. För oss var det säkert flera mil därifrån. Men hon gick dit där. Och hon var alltid en sån här kvinna. Visst, det var glitter och det glamour. Och det var allt möjligt utanpå. Men innerst inne var hon den där lilla fattiga tjejen som visste vad människor gick igenom i sina liv. Och plus allt annat som Dolly Parton har gjort för så många barn. Hon har skrivit barnböcker, hon har delat ut barnböcker gratis. Hon köpte in 100 000-tals covid-vaccindoser och skänkte dem i USA till stater där vissa människor vägrade att köpa in vaccindoser, va? Då gick hon och köpte in direkt från läkemedelsbolagen därför att hon hade medlen och hon kunde. Hon brydde sig liksom inte om patriarkatet liksom, utan hon gjorde som hon tyckte och tänkte. Och hon var ingen dum blondin. Hon var långt ifrån en dum blondin.
0: Ann-Marie, du nämnde den här låten Coat of Many Colors.
1: Mm.
0: Och det är en låt som, vill du berätta lite grann, för den har ju också ett bibliskt motiv.
1: Det är, och jag förstår inte varför jag är så ledsen.
0: Ja, men det får man väl vara.
1: Jag bodde i London när jag fick höra den 15 augusti 1977 att Elvis Presley hade dött. Det var innan nyheten hade nått Sverige. Och jag var ju jätteledsen, för jag tyckte ju om Elvis Presley. Men det är ingenting mot detta, ska jag tala om. Mm. Men i alla fall Coat of Many Colors. När hon var liten och hade börjat i småskolan. Hon gick i andra klass som vi skulle... Ja, hon var 7-8 år. Så hade hon ingen höstkappa. Och så hennes mamma hittade en låda där hon hade lagt en massa lump, en massa tyger. Mm. Och så klippte hon ut rutor. Och så satte hon sig ner och så sydde hon en kappa till Dolly. Och den var så färggrann och den var så fin. Men när hon kom till skolan, hon kände sig så fin när hon kom till småskolan. Och skulle visa upp kappan som mamma hade sytt till henne. Mm. Och de andra började reta henne. Så hon, när hon blev vuxen, så gjorde hon en låt om detta. Och hur att en människa är aldrig fattig om hon inte tillåter sig att känna sig fattig. Mm. Utan att en kappa av So Many Colors kan ge så mycket glädje för ett barn. Och hon berättade historien från Bibeln. Nu är jag för upprörd för att återge det. Men det hela går ut på det här att...
0: Om Josef
1: och... Ja, precis.
0: Om Josef och hans färgglada mantel, och då blev Dolly så stolt över sin fina jacka.
1: Ja, det blev hon.
0: Mm. Du, vet du vad, Ann-Marie, jag tycker vi lyssnar på den låten. Ska vi inte göra det?
1: Ja, det gör vi. Tack så mycket för att jag fick komma fram.
0: Och tack för att du berättade så fint om Dolly.
1: Tusen tack. Ha det bra. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Dolly Parton, Coat of Many Colors. När vi på redaktionen här på Karlavagnen hörde att Dolly Parton hade gått bort så kände vi att vi ville prata om Dolly Parton med dig som lyssnar på Karlavagnen ikväll. Så ring in på 020 22 10 30. Och så ville vi prata med dig, Mattias Hansson, programledare för P4 Country. Hej Mattias, välkommen!
1: Hej, hej. Tack för att jag får vara med i denna sorgliga stund.
0: Ja.
1: Vad
0: tänker du en sån här kväll?
1: Vad tänker jag en sån här kväll? Alltså, dels tänker jag att du vet begreppet larger than life.
0: Mm.
1: Det kan man ju slänga sig med lite från och till. Utan att det egentligen betyder något. Men när man pratar om Dolly Parton så pratar jag verkligen om en person och en ikon och en logotyp och en låtskriverska och mycket annat som var just larger than life. Alltså, man tänker att hon ska leva för evigt på något sätt. Men en sak vet vi på den här jorden, det är att det inte är för evigt, utan nu har Dolly nått dit och vi hade hoppats på att vi skulle få några år till.
0: Ja. Finns det någon speciell sida av Dolly Parton som du skulle vilja lyfta fram? För jag menar, under de här samtalen vi har haft i Karlavagnen så betyder ju så mycket olika saker för människor. Och bara genom de här samtalen så ser man ju en sån mångfacetterad människa i sitt artistskap växa fram.
1: Just precis, och det är väl en av hemligheterna också med hennes storhet, att hon har haft någonting som har tilltalat alla. I grunden så tror jag det som de flesta fastnar för och som jag också har fastnat så mycket för, det är ju hennes generösa personlighet som också har gett genklang, inte bara i artistvärlden där hon har inspirerat många artister att ta hand om sin karriär på samma sätt som Dolly gjorde, nämligen med en klackspark men med hög proffsighet och med mycket, mycket hög arbetsetik och work ethics. Hon jobbade ju jämt. Alltså. Det är klart att man skriver inte de där 3000 låtarna utan att sitta med block och penna och gitarr väldigt, väldigt ofta.
0: Och då ska man då komma ihåg att vid sidan av det så då har man också så här, så köper man in vaccin och så får man ut lite barnböcker. Ja. Och så. liksom.
1: Ja, men och det har inspirerat väldigt många att hon har varit som en liksom som en bulldozer i dess positiva bemärkelse i det att hon har kört fram, hon har trott på sig själv och på sin egen idé. Och den idén har byggt väldigt mycket på egentligen utan några religiösa förtecken i den här diskussionen så skulle jag säga att den bygger egentligen på det grundläggande kärleksbudskapet att man ska ta hand om varandra. Det har hon liksom använt och återupprepat i många, många, många olika sammanhang också i sina sånger. Det är det här med att vi är på den här planeten och tillsammans och då måste vi också vara snälla mot varandra och hjälpa varandra. Och därvidlag har hon ju drivit en linje som inte alla hennes kollegor i branschen har vågat göra, där hon har släppt in oliktänkade i countrymusiken på ett sätt som har varit mycket, mycket friskt.
0: Mm. Ja, fint formulerat. Om du skulle placera hennes liksom musikaliska gärning, vad hon betytt för countryn och poppen och sådär, du som kan det här, berätta för mig, vad är det hon har liksom lyckats med?
1: Alltså hennes palett, hennes olja, hennes penslar, hennes duk har ju varit en 3 minuter lång låt. Och i en 3 minuter lång låt så finns det några få som lyckas klämma in en hel roman. Alltså att skriva texter som verkligen, verkligen berör med några få meningar och några få välvalda ord. Detta var hon en mästare på. Mm. Och sen kunde hon också sätta musik till de här texterna med melodier som både kändes mycket, mycket igenkänningsbara, men också helt nya varje gång. Det är en svår konst alltså.
0: Ja, jag tänkte på det. Jag vet inte, vi spelade låten som, vad heter den?
1: Coat of Many Colors.
0: Ja, Coat of Many Colors innan vårt samtal. Och alltså, jag lyssnade på texten där också, så här, precis som det säger så där, det är... Jag berättade för mina vänner om det mamma hade sagt om, alltså liksom, det går knappt, hon får in allt liksom. Det är som du säger, det är som en roman, ja, som hon får in där med 7 ord liksom.
1: Ja, och vet du vad hon hjälper oss med, som all stor konst tycker jag gör? Den hjälper oss att förstå oss själv. Mm. Och den tvingar oss att spegla oss själv och fundera på vem vi är, vad vi är och vad vi gör på den här planeten. Det är stora ord, jag vet, men det är ändå en konst. Och tre ackord och sanningen är ju den generella förklaringen av vad countrymusik är. Alltså tre ackord i betydelsen en lätt igenkännbar låt, melodi, och sanningen en text som väldigt, väldigt många människor på jorden kan känna igen sig. Och det var hon mästare på.
0: Vilken är din egen relation till Dolly Parton och hennes musik?
1: Alltså, jag kan välja om många tillfällen jag har sett henne live många gånger. Jag har också vistats i samma rum som henne i Nashville flera gånger. Jag har dock aldrig fått förmånen och fick aldrig förmånen att träffa henne, skaka hand med henne och prata med henne. Men kanske en av de starkaste intrycken är när jag stod och glodde in genom fönstret i hennes barndomshem. Den här My Tennessee Mountain Home som hon... har en låt som heter. Det här enda rummet med en kamin där hon bodde med alla sina syskon och sin mamma och pappa under ganska ruffa appalachiska förhållanden på 40- och 50-talet när hon växte upp. När man står där och tittar in och inser vilka umbäranden hon och familjen måste ha gjort för att hon skulle få spela musik, så slår det an en ton som du sen känner i Dollys hela gärning faktiskt. Det var häftigt.
0: Wow. Vad tror du den här... Det tyckte jag var väldigt häftigt att... Eller häftigt, men det slår också så här larger than life som du var inne på. Att i USA så är det eftermiddag, tidig eftermiddag. Nyhetskanalerna bryter. I Slovakien så är man ledsna. Alltså en nyhet av en artist som når hela världen.
1: Ja, det var länge sedan senast faktiskt. Jag vill inte förringa någon annan som vikt hädan såklart. Men här har vi, det är bara att konstatera, här har vi ett namn som väldigt, väldigt, väldigt många människor på den här planeten känner till. Även om man inte känner till så många andra västerländska populärkulturnamn, så vet väldigt, väldigt, väldigt många vem Dolly Parton är. På samma sätt som att väldigt, väldigt många vet vem Michael Jackson var. Det finns några namn till, men Dolly Parton, alltså hon, hennes namn ekar känt och glatt. Alltså Olof, en sak med Dolly är att nästan alla jag pratar med om Dolly Parton säger så här: jag blir så glad av Dolly.
0: Ja.
1: Och det är ju en häftig sak att ge världen, och det har hon gett.
0: Ja, men jag håller med dig. Det kom också väldigt långt fram i hennes budskap utan att hon skrev ut det. Utan det var verkligen liksom, jag håller verkligen med dig på det. Ja, häftigt. Tack så hemskt mycket Mattias för att du tog dig tid en sån här kväll och att du delade med dig av din upplevelse och din kunskap om country. Jag är så stolt och glad över att du ville vara med oss här ikväll.
1: Tack för att jag fick vara med. Och låt oss tänka lite på Dolly nu den närmsta tiden.
0: Ja, det gör vi.
1: Det tycker jag verkligen hon är förtjänt av.
0: Det behöver världen. Sköt om dig och ha en trevlig kväll.
1: Tack detsamma. Hej.
0: Hej.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Kvällens Karlavagnen med mig, Olof Wreting, handlar kväll om Dolly Parton. Vi pratar om henne, hyllar hennes livsgärning i musiken, i filmen och i musikalerna. Kanske kommer någon att ringa in senare kväll och berätta att de sett 9 to 5 eller någon av hennes filmer. Vi ska också ta tillfälle att läsa lite som har skrivits på våra sociala medier. Ronja skriver, Dolly har funnits med mig sedan tonåren. Och jag såg henne live och det har inte gått en dag sedan 16 åren utan att jag lyssnade på någon av hennes låtar. Minns särskilt när jag och mina kompisar som 14-åringar spelade in oss själva och vi sjöng en tramsig version av Jolene på värmländska. Världen behöver fler som henne, kreativitet och stort hjärta. Lena skriver, hennes otroliga röst, fantastiska kläder och hår och hennes filantropiska gärningar. Vi sänder ända fram till midnatt. Ring in till Slussen. Numret är 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det var Miles Smith, Stay. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, där vi ikväll pratar om Dolly Parton i och med nyheten som nådde oss om hennes bortgång. Slussen är öppen, vi sänder fram till midnatt och numret är 020 22 10 30. Där du kan ringa in och dela med dig av ett minne som du kanske nås av idag när vi pratar om Dolly Parton. Själv minns jag när jag stod där i pojkrummet och låtsades vara Kenny Rogers och höll i syrrans kam och så sjöng jag mot Dolly och det lät nog jävligt bra. Klockan är 11 och vi får nyheter från Ekot med Veronica Mitrevska. Första nyheten, ja, det är om vårt försvar. Vi syns efter Ekot och ring in till Slussen, för jag vill veta om du också sjungit duett med Dolly.
1: Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Muskobasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
2: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
3: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
2: Man skulle kunna med en civil båt gå in mot Muskobasen och därifrån släppa av ett antal sjögående eller luftburna drönare som skulle kunna göra ganska stor skada mot Muskobasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
3: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten. Om Försvarsmakten får ta över fastigheten eller inte vill Carl-Johan Edström inte spekulera om. Men önskemålet kommer inte som en blixt från en klarblå himmel.
2: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket. Så vi är ju sampratar om det hela.
1: Reporter Mikael Eriksson. De kurdledda syriska demokratiska styrkorna SDF har upplöst, det uppger ledaren Mazlum Abdi. Tidigare i år slöt den nya centralmakten i Syrien ett integrationsavtal med landets kurder. Den syriska ledningen har bland annat lovat att införliva kurdiska styrkor i regeringsarmén, respektera kurdernas rättigheter och att kurdiska blir ett officiellt språk i Syrien. I USA har två personer dött av sjukdomen mässlingen. Det är de två första dödsfallen av viruset som rapporterats i USA i år. De drabbade var ovaccinerade personer i Pennsylvania. Totalt har nästan 2800 fall av mässlingen rapporterats i år i USA och det är fler än under hela förra året. Det här sammanfaller med Trump-administrationens beslut om att skala ner barnvaccinationerna, rapporterar AP. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
4: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
5: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där två poliser och fem

0: Många män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog 5 unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg och en familj på 4 personer i en mötande bil skadades svårt. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning, men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare, och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Medieplattformen TikTok har fått kritik för att de låter den här trenden fortgå. De säger till brittisk och irländsk media att de gör vad de kan för att övervaka och ta bort skadligt material. Nina Benner, London.
1: Tidigare ikväll kom beskedet att countrystjärnan Dolly Parton har gått bort. Dolly Parton föddes som ett av 12 barn till en fattig familj i Tennessee i mitten på 40-talet och blev en av världens största countryartister. Hennes musik toppade under 70- och 80-talen och hon var inte bara sångerska utan också låtskrivare, skådespelare och skivproducent. Hon spelade gitarr, banjo, sitra, piano och munspel, och hennes kändaste låtar förutom 9to5 är bland annat låten Jolene, som enligt henne själv inspirerad av en rödhårig kvinnlig banktjänsteman som flörtade med Dollys man när de var nygifta. Jolene, Jolene, Jolene. Förutom sin musik var hon känd för sitt stora blonda hår och sin humor och den hyperfemininitet som blev hennes personliga varumärke. Men hon fick även utstå en hel del kritik för hur hon valde att klä sig och sminka sig. Så här säger Lisa Wall, musikexpert på Musikradions kulturredaktion.
2: Hon var ju en otroligt creddig musiker och låtskrivare. Hade hon över 3000 låtar skrivna. Hela hennes utseende, hennes snabba repliker.
1: Så här sa Dolly Parton själv i en intervju 2002.
3: People are always saying things. Yeah. It's like, well, I do what's comfortable for me. I'm not telling you how to dress. I'm not telling you what to do. I'm begging of you, please don't take my
1: man. Reporter Elsa Kovacs. Och USAs president Donald Trump skriver på sociala medier att Dolly Parton är en av de största countrysångerskorna någonsin och att hennes bortgång är en förlust för miljontals människor. Trump har också beordrat flaggor på halvstång i en veckas tid. Och senast en president gjorde det var 1965 efter att brittiska premiärministern Winston Churchill avlidit. Vädret. Imorgon blir det fortsatt sol på många håll, men med något mera moln i södra Götaland och nordligaste Norrland. Temperaturer mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. I Lapplandsfjällen lite lägre. Du lyssnar till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
4: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik. Humor, värme, självdistans och en självklarhet att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Och gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Ring in och berätta vad hon betyder för dig. Ja, just dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Here you come again, Dolly Parton. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder ända fram till midnatt. Och ikväll pratar vi Dolly Parton. Och jag säger välkommen till Peter.
1: Hejsan.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Strängnäs.
0: Och nu pratar du med Karlstad.
1: Hejsan Karlstad.
0: Du Peter, vad går igenom ditt huvud en sån här kväll när du nås av nyheten?
1: Ja, det är svårt att prata.
0: Ja.
1: Det är alltså, ni pratar om Dolly Parton ikväll och det gör ju hela världen.
0: Ja.
1: Det är min främsta inspirationskälla som sångare och musiker och inom country då. Det är ju alltså min guru, det är den enda levande legend som har passerat precis, som har betytt så mycket för människor överhuvudtaget. Och för mig personligen så har hon betytt allt. Jag skulle inte ens vara sångare, musiker och låtskrivare utan att hon hade inspirerat mig. Så att jag var i Stockholm när jag fick beskedet för någon timme sedan.
0: Mm.
1: Och det var faktiskt så att det var lite egna fans och vänner som plötsligt började skriva en massa. Jag satt på en lokal i Stockholm helt enkelt och det var en massa meddelanden som började poppa upp och så såg jag Beklaga sorgen och så när man ser ett sånt meddelande så tänker man direkt, vad har hänt nu?
0: Oh.
1: För att jag visste ju inte att det här hade hänt. Och det var en chock och det var abrupt, det var väldigt konstigt och sen när jag såg då människor, mina bästa vänner i Nashville där jag bott när jag var ung och som började skriva och att Dolly har avlidit. Och för, ja, det är overkligt. Det är ungefär som 1977 när det var liksom Elvis. Jag kan bara tänka liksom att det är för många människor, kanske 1977 när Elvis somnade in så måste det vara otroligt tragiskt. Och det här är för mig personligen en av de främsta tragedier jag gått igenom. Och det låter ju kanske lite stort, men för mig är det så stort.
0: Och för många är det det. Och vi börjar där, Peter. Du inleder med att säga att det är så många i världen som bär på sorg just nu. Vad tror du som är i musiken och varit så nära henne då i Nashville och det här? Och vad är det som gör att världen, så många känner den här sorgen? Vad är det i hennes artistskap och persona som når ut över gränser och över vatten?
1: Jag skulle vilja nämna några Dolly Parton låttitlar i det sammanhanget. Jag skulle först vilja nämna Eagle When She Flies. Dolly Parton var verkligen en örn inom musiken som verkligen flög över allting annat. Hon var en little sparrow som kunde dela våran innersta sorg. Hon var också kvinnan som hyllade arbetande människor som jobbade 9-5. Hon var också kvinnan som kunde nämna Jolene som den där värsta kvinnan i ditt liv som har tagit din man. Hon var många olika saker. För mig personligen så var hon en inspirationskälla och jag tror att för många människor så var det just det att hon var en inspirationskälla och en varm artist, låtskrivare främst och entertainer som verkligen nådde fram till vanliga människor för att hon just var en vanlig person själv som hade kommit från Smoky Mountains i östra Tennessee som nådde fram till vanliga människor.
0: Mm. Och din person, har du mött henne?
1: Jag har inte mött henne personligen. Jag har varit på hennes kontor i Nashville för att möta henne, men samma morgon som vi skulle ha ett bokat möte och faktiskt ha träffat så var det då en morgon som Dolly då råkade ut för en bilolycka. Det har också funnits mycket i pressen om att Dolly en gång råkade ut en bilolycka när hon lyssnade på låten I Will Always Love You med Whitney Houston, men det var inte exakt samma tillfälle, men då körde hon i diket. Och det här var lite samma grej, att hon körde i diket en gång, och det var det en annan tillfälle då, som hon har väl kanske kört i diket 2 gånger då, antar jag. Men så den gången som vi skulle ha träffat, så det hade gjort en filmingslåt till henne, olika saker, men det är inte viktigt med mig just nu, men det var meningen att vi skulle träffas. Jag var på hennes kontor i Nashville, men 2 år senare så satt jag och käkade frukost med hennes egen syster då, Stella Parton, ja, någonstans mellan Halmstad och Göteborg. Jag var med på den turnén. Och vi pratade egentligen om helt vanliga saker, om att hur man har växt upp, och hennes syster och jag då, om livet och barnbarn och olika saker. Och det närmaste jag har kommit Dolly Parton egentligen, det, på det sättet, det är väl hennes syster då, Stella Parton, som jag har träffat.
0: Ja, och hon, var hon också musiker eller?
1: Vad sa du?
0: Var Stella också musiker?
1: Ja, hon har väl, jag vet inte om hon släppt 30 skivor, men Stella Parton var väl kanske den mest framgångsrika av Dolly Partons syskon, som många av dem var ju inom musiken, men Stella Parton har ju varit väldigt framgångsrik fram, och sen har jag även haft första placeringar på country, Hot 100 och grejer och så, men Stella är ju en av hennes syskon som har haft otroliga framgångar. Och även varit med jag tror hon var med i någon form av uppsättning av 9 to 5 på Broadway till och med.
0: Jaha.
1: Där hon spelade Dollys roll dessutom.
0: Wow.
1: Jag kan inte bekräfta det till 100%.
0: Nej, men jag förstår. Vad kul.
1: Det finns mycket med hennes syster Stella Parton att säga, absolut. Men jag, lång historia kort om den biten. Jag skulle säga att Jag har inte träffat Dolly Parton personer, men jag har träffat väldigt många människor runt omkring henne. Jag har jobbat med människor inom just countryn som har varit väldigt nära Dolly, som har träffat Dolly i olika saker och så. Men personligen har jag inte gjort det.
0: Peter, vad säger de om henne då? När du pratar om de som har jobbat med henne, och jag kan tänka mig att man blir nyfiken. Och vad säger folk om henne?
1: Den röda tråden när man pratar med människor som har träffat Dolly, bland annat så finns det en som heter John A som hade ett stort ställe i Nashville som heter Nashville Palace, och det finns ju fortfarande kvar, och han var en av dem som startade Nashville Palace. Så jag har sett att många gånger har druckit whisky med John A i Nashville när vi pratade om musiken och olika saker, och Dolly kom ju såklart upp, och jag berättade att det var min främsta förebild och olika saker, och han till exempel sa att det är en av de mest unika kvinnor som funnits på denna jord. Det är varm, god, kärleksfull, aldrig ett ont ord om någon. Var bara helt enkelt genuin. Och det var precis vad Dolly Parton var. Och där har du lite grann tråden i det hela. Vad människor runt omkring, de som jag har träffat i alla fall, har sagt precis samma sak. Precis som jag tror att många av oss människor som har lyssnat på hennes musik, köpt hennes plattor, har precis samma uppfattning. Hon var varm, hon var genuin och hon var god. Och hon tog inte ställning politiskt eller höll på så mycket om prata om religion eller sådana saker. Hon höll sig till det hon höll på med. Hon var en låtskrivare, hon var artist, hon var entertainer och hon var en varm, god förebild.
0: Och Peter, man blir ju nyfiken på dig också. Du är lite blygare, det är ju Karlavagn, man får ju berätta om sig själv också. Vem är du och vad spelar du?
1: Jag är Peter André som har jobbat och sjungit country i snart 30 år någonting. Och jag har Dolly Parton som min främsta förebild, och jag pratar med er för att jag delar den här sorgen med hela världen och svenska folket, som jag såg nu till exempel när jag var ute på olika sociala medier. Vi har ju hela svenska artisteliten, till och med svenska kungen har gått ut och delat sin delaktighet i den här sorgen. Alltså det är globalt. Det här är ju inte en person som... Jag står i en bar till exempel nu i Strängnäs som spelar Jolene i bakgrunden just för tillfället. Nu kan det vara lite för att jag berättar lite om vad som har hänt ikväll. Men de har spelat Dolly Parton-låtar sedan jag kom hit.
0: Wow.
1: Så jag tror att det här är någonting som jag delar med väldigt många olika människor. Och hon är min främsta förebild. Jag skulle inte sjunga och skriva country utan Dolly Parton, kan jag säga.
0: Ja. Tack Peter för att du ringde och delade med dig av allting du har berättat. Vad fin berättelse om den röda tråden som du hade ett span på av de som hade mött henne. Och det återger ju också kanske svaret på varför vi just nu är så många som känner det där, trots att man kanske inte har varit i arbetet runt omkring henne. Men just den där varma patoset och att hon nådde så många.
1: Och jag kan hälsa till er från väldigt många människor i Nashville som delar exakt den här sorgen just nu, här och nu. med hela svenska folket. Vi är många och vi delar samma sorg. Vi hyllar en av världens största, absolut största låtskrivare och stjärnor som har flyttat hem.
0: Tack för att du ringde, Peter, och ha en trevlig kväll.
1: Detsamma. Tack själv.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Underbara Eagle When She Flies, Dolly Parton. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och du kan ringa in till Karlavagnen, för vi sänder en hel halvtimme till. Numret är 020 22 10 30 och ikväll så är programmet tillägnat Dolly Parton som gått ur tiden. Hon blev 80 år gammal. Och då säger jag välkommen till Mona.
1: Hej, tack så mycket. Tack.
0: Varsågod och berätta, vad är din relation till Dolly Parton?
1: Ja, min relation är ju det att jag är också sångerska och har hållit på i många, många år. Och jag har också gjort en hyllningsskiva just till Dolly Parton.
0: Jaha.
1: Och läst hennes flesta böcker om henne, av henne och också som andra har skrivit. Och verkligen försökt att lära känna människan bakom, så att säga, hennes figur och det som hon är mest känd för.
0: Mm.
1: Och det har ju satt en resa att få vara med om det, för det är ju dels hennes sång, hennes texter, men också hennes liv som började väldigt fattigt. Hon var ju nummer 4 i en syskonskara på 12.
0: Mm.
1: Hennes far kunde inte läsa, hennes mamma var ju då fullt upptagen med födda barn.
0: Mm.
1: Men Dolly tog sig ju fram ändå. Hon försökte sjunga och vid 18 år så flyttade hon ju då till tog tröjhandbussen och for till Nashville.
0: Och jag har förstått också, Mona, jag vet inte om det stämmer, men jag har förstått det som att du också håller föredrag om Dolly Parton.
1: Ja, det gör jag. Jag håller föredrag och berättar om henne och sjunger då till hennes låta och väver in lite grann som jag också har varit med om, utan någon, givetvis någon jämförelse. Men det är många saker som påminner om mitt liv också, mitt sätt att jobba och hur vi har tagit, man har kommit fram och både svårigheter och glädjeämnen.
0: Men då kanske du kan svara på det här då, för att nu har vi sänt ett program snart i 2,5 timmar. Och någonting som slår mig är ju verkligen den här arbetsmyran, den här enorma produktiviteten och engagemanget i samhällsfrågor. Och hur hann hon allt det här?
1: Nej, jag brukar tänka att den här energin som hon hade, den jag har aldrig varit med och hört talas om någonting som människa som kan åka med allt. Jag menar då, hon har ju skrivit dryga 3000 låtar till exempel. Hon är då skådespelerska till exempel också. Många med 9 to 5, hon skrev titellåten där. Och Blommor av stål. Och hon är också en fantastisk affärskvinna. Entreprenör. Så hon har ju allting. Sen är också en väldigt god och omtänksam människa som håller kvar i sin enkla uppväxt. Och Dollywood ligger ju i närheten av hennes, så att säga, hem i Stadion County, hennes hemby. Och där har hon också anställt nästan mest av alla, alltså lokala arbetare där. Så där har hon ju lagt väldigt mycket energi också. Och sen sina turnéer och ja, affärsgrejer. Hon är ju ett unikum.
0: Känner du till, du som då nästan forskat i henne då, som artist och liv och så, hade hon några arbetsrutiner? Hade hon någon sådär, något sätt att jobba på som, vad passade henne?
1: Ja, hon såg nog inte mycket. Jag tror hon alltid såg med smink på. Hon skulle liksom kanske bli sjuk och åka väckla så att äta smink. Så det vet jag inte riktigt om allting stämmer. Men hon hade ju också alltid peruk.
0: Uh-huh.
1: Och då frågade någon henne om, ja men vem gör ditt hår och sådär? Jag har ingen aning, jag är aldrig med liksom, sa hon då liksom. Så hon hade ju också svar på allting.
0: Uh-huh.
1: Men om jag återgår till vad hennes energi och det här, hon, när hon skrev låtar så, det var inte det att hon satte sig och skrev, utan ungefär som jag också skriver låtar. Jag har små lappar liksom som lägger ut med texter, och det hade hon också i sina fickor. Och så, ja, liten låt blev det här och där med sin gitarr. Så det var väldigt, det var alldeles konstruerade saker som hon skrev, utan det kom ju också från hjärtat. Så det var ju ingenting som var planerat i arbetet liksom.
0: Mm.
1: Utan det kunde väl komma kanske när hon diskade eller när hon åkte i bussen eller sådär. Men det var en arbetsmiljö utan all lika, verkligen.
0: Ja, men eller hur? Har du träffat henne eller varit i närheten av henne?
1: tyvärr har jag inte det. Men lite närhet ändå, eftersom mina, nu får säga det, mina album jag har gjort, så är det musikanter i Nashville som har turnerat med Dolly som spelar på mina skivor. Så att där har jag fått en liten närhet till Dolly.
0: Wow.
1: Sen när man läser om henne och så här mycket, så tycker man nästan att man lär känna henne. För det är så mycket som man känner igen sig. Och det här med att ta sig fram i en mansdominerad värld, det är också svårt.
0: Ja. Vad tror du i dig som gör att du dras till Dolly?
1: Det är hennes hjärtlighet, hennes äkta. Det finns liksom ingenting. Visst, hon är lite bonnetsopererad och kanske då, som jag sa innan, mest känd för sin, hon kallar sig själv för seriefiguren ungefär. Men bakom detta så är hon ju en otroligt genuin, äkta människa. Och så det att hon har tagit sig fram från detta fattiga, extremt fattiga hem. Jag har sett den bilden på det här skjulet. Det var bara ett skjul som den bodde i, 12 personer. Till den världsstjärna som hon är idag. Det är också väldigt fascinerande. Och så då hennes text, hennes låt, hennes musikalitet. Och så är hon ju tjusig, alltid vacker att se. Fina kläder och fint hår som hon satt där ut innan. Men det var ju hennes dröm när hon var liten. För när hon kom till byn med sin lilla mamma då, hon skulle handla i mat, och så fick hon se en, om jag säger, glädjeflicka, ärligt och näst. Och så sa lilla Dolly, åh gud, så där vill jag se ut där jag står. Och mamma blev ju förtvivlad och kände på sin dotter. Men det var ju Dollys dröm. Hon ville vara stjärna, hon ville vara vacker, hon ville glänsa och hon ville vara fin. Och det fick hon ju bli. Och hon verkligen lät sina drömmar. Hon skrev också i boken, jag tog mina drömmar, min gitarr, mina låtar och så mina saker i tre matchande pappersar från mataffären och tog Greyhound-bussen till Nashville. Hon var 18 år. Du... Och då träffade hon sin man Carl på tvättautomat.
0: Ja, okej. Du då, som har spelat mycket Dolly Parton-låtar, om du måste välja en, vilken ska det vara?
1: Ja, det finns väldigt, väldigt många. Jag vet att ni har spelat kanske lite av mina favoriter. Jag är väldigt glad för Coat of Many Colors. Men jag vet att ni har spelat. Men det finns en väldigt vacker. Jag är ju väldigt balladälskare. Och ju såligare desto bättre. Så är jag ju väldigt nöjd. Så att jag tänker på något som jag också har spelat in. Som heter... och den är också en liten historia. Om jag får ta den, om jag hinner det.
0: Ja, det hinner du.
1: Ja. Dolly var ju då i ett hus där de har, i USA är det så att hade många studios i ett samma kvarter eller hus då. Och så gick hon förbi en studio då.
0: Men Mona, innan du berättar historien, mitt upplägg för det här nu, det var att du skulle säga vad låten heter.
1: Så att,
0: om du säger vad låten heter, då kommer de att hinna hitta den låten. Och när du är klar med historien, då kommer jag att säga, och vet du vad, Mona, nu kommer den. Så nu måste du först säga låten.
1: Before the next teardrop falls.
0: Okej, okay. Before the next teardrop falls. Och nu vill vi höra anekdoten.
1: Ja, förlåt att jag förstår.
0: Nej, jag skojar med dig bara. Jag
1: tänkte... Härligt. Nej, men då fortsätter. Jag gick förbi det och så hörde hon då, som jag sa, det var en väldigt fin, vacker sång då. Och lilla Dolly då, inom 52, utan hövolm och hils, hon knackade på öven och en amerikan, nej, han var mexikanare, Freddy Fender, han hade gjort den här låten. Och han höll på att sjunga in den då. Och det är klart att Dolly, den är ju så vacker, kanske jag kan få sjunga lite grann på den. Det är klart att han tackade ju inte mig.
0: Nej.
1: Jag blev överlycklig. Och då gjorde de så att hon sjöng då verserna på engelska. Och så sjöng han en vers på spanska. Så att det är en liten anekdot som det finns ju många, men det var lite kul. Och låten är ju väldigt, väldigt vacker och lite sorglig. Och jag vet inte om Freddy Fender lever nog inte längre heller, men så där kunde det gå till när man gör skivor i Tennessee.
0: Ja, och har du spelat in i Tennessee eller Nashville?
1: Nej, jag har inte varit över. Jag tycker så att de musikanterna som spelar, de spelar då i studion i Nashville. Och sen skickar de alla bakgrunder till min producent här i Sverige, alltså, och så sjunger jag hemma och via köra. Jag har gjort Alice in the Stream också med en amerikansk sångare, så det är på nästan att jag hört det.
0: Ja, verkligen, verkligen.
1: I alla fall i hörlurarna. Mm.
0: Och nu ska jag titta på... Jag tror inte... Den kommer här all... Ja, vi har den här nu. Så Mona, nu kommer den. Höj volymen på radion och hälsa Växjö.
1: Ja, tusen tack för att vi kom med oss ett fint program om Dolly. Och vi hyllar henne så mycket som vi kan.
0: Men det är du som och alla lyssnarna som ringer in som gör programmet. Så det är jag som ska tacka.
1: Ja, vi får väl hjälpa så kan man säga.
0: Okej då.
1: Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Detsamma. Tack. Hej, hej.
1: Hej.

0: Before the next teardrops falls med Dolly Parton. Och vad roligt nu har fått Monas lilla bakgrundsberättelse till hur det gick till när Dolly sjöng in det här. Wow, vad kul. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Vi sänder 20 minuter till. Kvällens tema, ja, det är ju just Dolly Parton. Och då säger jag välkommen till Christer.
1: Hejsan.
0: Vad trevligt. Och nu är det ju då Christer från Humorduon, Stefan och Christer, jag pratar med.
1: Ja, man kan väl säga före detta Humorduon.
0: Ja, precis.
1: Ja, ja, precis. Ja, precis.
0: Du, berätta, vad är din relation till Dolly?
1: Ja, den var väl ganska allmän till att börja med. Men sen fick jag höra en radiointervju med Nanne Grönvall. Hon skulle tolka eller hylla en artist, det var Tina Turner. Och då frågar intervjuan Nanne om Tina Turner har skrivit några låtar själv. Men det hade hon tydligen inte gjort. Och då säger intervjuan, då är det inte som Dolly Parton, för hon har ju skrivit 3000 låtar.
0: Ja.
1: Och då blev jag ju totalt paff. Jag tänkte, är det möjligt?
0: Ja.
1: Och så börjar jag nysta lite i detta och jag är bipolär. Och det gör ju att när jag går igång på någonting så är det ju med minst 100%.
0: Ja.
1: Så jag läste så mycket jag kunde om Dolly och så lyssnade på så många låtar jag orkade. Och jag blev lite kär i henne för att hon visade sig vara en väldigt fin människa. Och det berörde mig väldigt djupt hur mycket hon tänker på alla andra människor. Och det går ju an att skänka mycket pengar när man har mycket pengar. Men hon har ju börjat ifrån noll, verkligen. För hon var en av 12 syskon.
0: Mm.
1: Fattiga. Och hon mobbade i skolan och så vidare. Men hon tog sig fram och försökte på alla sätt och vis. Och jag vet, hon var med i ett tv-program med han Port Wagner.
0: Okay.
1: Och han hade Norma Jean som sidekick och då ville hon sluta och då så tog han Dolly istället och det blev totalt fiasko. Alltså tv-publiken blev fullkomligt vansinnig att ta väck den där lilla människan med det stora håret och den pipiga rösten. Så gråtande lämnade hon tv-studion, men han tog tillbaka henne och de började köra duetter. Och då blev det så bra tillsammans med hans mörka röst, så att säga. Så att hon har verkligen kämpat.
0: Och just nu då, som jag har förstått det, Christer, så är du ute på vägarna med ja, en hyllningskonsert till Dolly, eller?
1: Precis, för då kände jag att då skulle hon ju fylla 80 år. Och då kände jag att det måste vi hylla. För att jag kände att själva countrymusiken också har fått ett uppsving i Sverige. Och jag jobbar med några musik som älskar att spela country. Så att, och så fick jag tag i Lena Pettersson som har en mycket mörkare röst än vad Dolly har. Och då tänkte jag att det blir en ny kostym på låtarna på något sätt. Så att vi har gjort ett tiotal konserter och har ett tiotal kvar. Och nu i september, oktober.
0: Och Christer, vi som känner dig som komiker, finns det plats för komik i den här hyllningskonserten som ni framför? Ja. Eller är du med och sjunger också, eller spelar?
1: Du kan vara säker på att det är mycket komik, för att du vet, Dolly, hon hade ju en otrolig humor.
0: Jajamän.
1: Hon var väldigt snabb i huvudet alltså. Så det njuter jag ju av att få tala om för folk vad kul hon har sagt.
0: Det smäller i synapserna där, kan man lugnt säga.
1: Det kan jag vara säker på.
0: Ja.
1: Och så spelar vi ungefär 20, jag tror det är 22 låtar av hennes.
0: Ja.
1: Ja, så vi spelar ju inte alla 3000 som du förstår. Nej. Det går ju inte.
0: Precis. Men du, du nämnde den här intervjun med Nanne Grönvall då, som fick dig att säga, men shit, har hon verkligen skrivit 3000 låtar? Och därtill då ett samhällsengagemang och barnböcker och böcker och filmer och teaterföreställningar.
1: Oj, oj, oj.
0: Vad fick, alltså när träffas du av det här, Christer? Hur gammal är du då?
1: Jag är ju 71.
0: Jo, men när du blev intresserad då efter Nannes intervju?
1: Ja, då var jag 69.
0: Ja.
1: Ja. Och bara detta då, vet att hon har varit gift med samma person i nästan 60 år.
0: Ja.
1: Det är ju ganska ovanligt för en sån artist i den digniteten ifrån Amerika.
0: Ja.
1: Så att bara det tycker jag visar på att hon har väldigt hög moral.
0: Och sådär, hur... Finns det någon sida av Dolly som... Du nämnde tidigare det här, liksom, hennes stora hjärta och produktivitet, ja, och så. Är det någon annan sida som du skulle vilja lyfta här ikväll? Eller som ni kanske också lyfter i hyllningskonserten?
1: Ja, det är nog detta att hon bryr sig om andra människor.
0: Mm.
1: Så väldigt mycket. Och hennes far kunde ju aldrig läsa. Han lärde sig aldrig läsa. Och därför så skänker hon ju miljontals kronor varje år för att ge femåringar fria böcker.
0: Wow.
1: Så de ska lära sig läsa.
0: Ja.
1: Oh. Det är sådana fina grejer som hon själv har kommit på, så att säga.
0: Mm.
1: Och det är klart, som jag sa innan, att alltså det går ju an för en människa som är så rik och ger bort mycket pengar också, ma. För att hon har ju tjänat några oerhörda... Hon tjänade ju 60 miljoner på den här I Will Always Love You.
0: Mm.
1: Och sen då när Whitney Houston dog så tjänade hon ytterligare 45 miljoner i royalty på den låsen.
0: Ja.
1: Det hiskar jag så mig jämfört med dig och mig.
0: Ja, det är ju det. Ja, vad häftigt.
1: Ja, det var väldigt häftig.
0: Och nu är ni ute och spelar då, om man skulle vilja se det här då, och så är ni ute på vägarna september, oktober?
1: Ja, ja. Det är ju mest i Halland och Småland och Skåne. Men det är Halmstad, Falkenberg, Varberg, Värnamo, Örkeljunga, Danne Stråheds fina festplats, ja, nere i Skivar. Ja, det är sådana här ställen som jag har lite kärlek till.
0: Ja, vad fint, Christer.
1: Ja.
0: Ja, men du, jag blir så himla glad och väldigt kul att få prata med dig.
1: Jättekul att få vara med, verkligen. Ja. Och det är klart, det är en sorgsen dag.
0: Jo, det är det.
1: Men hon har ändå fått ett fantastiskt liv. Och jag tror att hennes man dog för knappt ett år sedan, så jag tror att den sorgen var stor, så att det kan nog ha påskyndat hennes död, tror jag också.
0: Ja. Men det är någonting också, så här, det var en inringare som sa det sådär, man blir glad av Dolly Parton.
1: Ja visst, hon är ju vitaminpiller, hela hon.
0: Ja, vad härligt. Det är så, ja, man vill bli mind. Tack, Christer, för att du ringde in, och ha en fantastisk kväll, och låt oss minnas Dolly.
1: Absolut.
0: Sköt om dig.
1: Hej med dig.
0: Hej med dig.

0: Vilken jävla dänga som man säger på västerbottniska. Why did you come in and looking like that med Dolly Parton? Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Ola.
1: Hejsan, vad trevligt.
0: Ja, detsamma. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Värnamo, även om det inte låter så.
0: Nej, okej. Och Ola, vad flyger genom ditt huvud en kväll som denna?
1: Nej, men det var så att jag och min kompis Leia, vi satt på en bar här i Värnamo och tog ett glas vin efter jobbet. Och så 1, 2, 3 fick vi en notis om att Dolly hade ju gått bort.
0: Mm.
1: Och vi båda två började direkt tänka på hur mycket det ändå har betytt för oss. Att hon har varit en del av våra liv. Och jag blev rent av ledsen. Det var en av de första låtarna jag sjöng inför publik var av henne. Liksom. Och jag tycker verkligen att hon förtjänar att hyllas.
0: Ja, vad fint.
1: För den kvinnan hon var, och även om det var mycket av henne, så visade hon också att det var helt okej att vara som man är. Liksom.
0: Och när du framförde den här låten, hur gammal var du då?
1: Jag är nog inte mer än 7-8 år kanske.
0: Ja, minns du vilken låt det var? Eller det är klart du minns.
1: Det var ju den klassiska Jolene som alla, ja, du vet, sjunger. Som alla försöker se på. Även om de inte kan.
0: Ja, jag har försökt också. Eller, ja,
1: den har inte, ska jag säga det, i en bar eller på en scen. Det är liksom... Det ingår
0: i livet liksom. Vad är det som,
1: vad är det liksom,
0: om vi börjar prata om liksom hennes dragningskraft då, till exempel Jolene eller I Will Always Love You. Vad är det som gör att vi dras?
1: Of many colors. Ja. Den är också jättebra.
0: Ja, fantastisk. Vad är det som gör att vi dras till de här låtarna då?
1: Nej, men jag gillar henne, allt från att hon bara är 2-3 på tillfälle och spelar på sina naglar. Liksom. Alltså, det är så crazy, men det blir så bra.
0: Mm.
1: Det blir lite så som man vill leva sitt liv, du vet. Man vill ha det bästa av allt, men det viktigaste är att man gör det bästa av situationen.
0: Ja, fint. Ja.
1: Skulle jag säga. Det, ja. Jag tycker hon förmedlar mycket det, att det var okej att vara vanlig Texas gal, men också... leverera fantastisk musik och ett varmt hjärta i musiken.
0: Mm.
1: Skulle jag säga. Det har betytt mycket för mig, och jag vet att det har betytt mycket för många andra. Och bara det här att höra 9 to 5 när du kommer ut på en bar, det är alltså... Alla kan ju den låten. Det är folkmusik över hela världen. Liksom. Samtidigt som att hon hade sin egen nisch och... Det har gett mycket i världen och till människor som kanske inte alltid har känt att de har haft så mycket.
0: Ja, verkligen. Jag ska prova en tanke, Ola, så där. Jag har ju pratat med många ikväll, och det är du och jag som gör sista samtalet och sådär. Jag tänker tillbaka på så där, på mig själv och sådär, och kan bli lite så här... Avundsjuk är fel ord, men jag blir väldigt inspirerad av henne, för att jag kommer på mig själv att när man var ung och sådär, att man skulle så bara vara en grej. Man skulle liksom, man skulle satsa på en sak, eller man skulle bli bra på det här, eller man var nyfiken på det här. Så det känns som att hon har levt ett liv där hon har haft liksom ett finger i alla syltburkar. Hon har liksom gjort film, radio eller filmböcker, teater, sjungit där, varit med på den låten. Och det känns som att hon har liksom gått dit lusten har varit. Och jag vet inte om jag riktigt kan formulera. Förstår du vad jag menar? Liksom?
1: Nej, men jag förstår precis vad du menar. Jag känner samma sak, och jag är mycket avundsjuk på det. Alltså, jag önskar att jag hade lyckats i mer delar i livet än bara, alltså, som hon har visat att man kan göra, eller vad man ska säga.
0: Ja, men exakt. Ja, så man kan
1: jag förstår precis vad du menar. Jag känner samma avundsjuka, om man ska beskriva det så. Liksom, att hon kunde ta ett rum. Hon kunde komma in och så ändra hon sig efter situationen, eller så ändra situationen sig efter henne.
0: Mm.
1: Och det är ju det alla någonstans känner i sin vardag att man vill ha.
0: Mm. Men jag tänker också att man kan ha liksom ett ett bottenlöst samhällsengagemang. Samtidigt så kan man åka på en världsturné och samtidigt så där som...
1: Ja, det är vad du gör det till.
0: Ja, det är väldigt, väldigt inspirerande.
1: Ja, det tycker jag också. Och jag tycker det är... Jag måste säga att jag blev otroligt förvånad, för att för 2 dagar sedan pratade som att hon skulle bli en avatar på turné och nu är hon död. Liksom. Alltså, det är jättekonstigt.
0: Mm-hmm. Vad var det för nyhet? Alltså att hon skulle, göra en sån där...
1: Hon skulle sälja sin röst och saker till någon, lite som Abba ungefär, som ett hologram.
0: Ja.
1: Att hon skulle sälja sin röst och sin persona till det, men det kan ju också ha varit planerat, absolut.
0: Mm.
1: Med tanke på hennes sjukdom på sistone och så. Men... Mm. Det är bara konstigt att en person som Dolly Parton påverkar en så mycket, men det är också väldigt förståeligt.
0: Mm. Du Ola, som sagt så är det så att vi ska så smått börja runda av här, men vi ska inte vara stressade, utan du ska få välja mellan Jolene eller I Will Always Love You.
1: Då måste vi ta I Will Always Love You för det.
0: Ja.
1: Även om Whitney Houston var Whitney Houston, så är det ingen som river av den som Dolly Parton.
0: Ja, men alltså, vilket bra val. Vi måste ju...
1: And we will always love her.
0: Exakt. Så måste det bli. Ja, men du, sjunger du själv, Ola, även idag? Du sjöng när du var 8, men sjunger du fortfarande?
1: Jag sjunger i duschen.
0: Ja.
1: Nej, men alltså jag sjunger, men hellre än bra ibland. Alltså, det är fantastiskt.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag ska sjunga, det är mitt liv, och jag kommer fortsätta göra det. Bara för jag kommer kunna leva nära mig på det.
0: Du, det låter bra. Vi får...
1: Sen vill jag också säga, Olof, att jag måste säga att jag tycker du är en väldigt stor idol också.
0: Ja, vad fint. Tack snälla.
1: Jag har sett mycket med dig, och tack för allt du gör.
0: Ja, men vad gulligt. Vad glad jag blir. Ja, men tack Ola. Och så vad heter det? Skruva upp volymen på radion då, för nu fick du bestämma sista låten ikväll.
1: Ja, men det ska jag göra. Tusen tack. Ha en bra kväll.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma. Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: I will always love you, Dolly Parton. Tack alla ni som var med och gjorde Karlavagnen ikväll. Stefan, Björn, Filippa, Mattias, Örjan och ja, tack för mig, Olof Wretling. Och nu blir det Ekot. Tack, Dolly Parton.
1: Här är Ekot. Efter beskedet tidigare ikväll att ikonen Dolly Parton gått ur tiden har reaktionerna strömmat in. Så här rapporterade Sveriges Radios utsänd i Washington, Martin Svenningsen.
2: Stor förvåning, för det är bara några dagar sedan som hon senast berättade att hon skulle fortsätta turnera. Hon hade flera spelningar planerade i Las Vegas, även om vi vet att hon haft problem med hälsan på senare tid. Och det har kommit in hälsningar från musikkollegor, kulturkollegor och allt möjligt. Donald Trump, han har gått ut och uppmanat hela nationen att flagga på halv stång i en vecka. Och det här är väldigt, väldigt ovanligt. Senast det gjordes var 1965 då Winston Churchill dog. Då utfärdade man samma begäran att flagga på halv stång. Så att det är starka känslor, det är många känslor och det är många varma känslor när man pratar om minnet av Dolly Parton.
1: Dolly Parton blev 80 år. Den USA-ledda fredspanelen för Gaza uppmanar föräldrar att se till att deras barn inte flyger drake i krigshärjade området, rapporterar AFP. Detta efter att Israel hotat med kraftfulla åtgärder om Hamas skickar ballonger, drönare eller flygande drakar bestyckade med exempelvis brandfarligt material över gränsen. 2018 skickade Hamas ballonger och drakar med brandfarligt material, vilket orsakade bränder på israelisk mark. I Belgien har minst 300 personer smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern i norra delen av landet. Enligt Livsmedelsverket i Belgien kan många fler ha fått sjukdomen, men med milda symptom. De kurdledda syriska demokratiska styrkorna har upplösts och införlivats i regeringsarmén. Den syriska ledningen har också lovat att respektera kurdernas rättigheter och att kurdiska blir ett officiellt språk i Syrien. I studion Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja, visst är det. Direkt från radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med mig, Robert och Frida. Vi har en onsdag idag. Det är den 26 augusti. Och vi nåddes ju då av Dolly Partons död här under gårdagen, gårdagskvällen. Vi har haft ett Karlavagnen här som har ägnat hela sändningen åt Dolly Parton.
6: Ja, bara Dolly Parton-musik också.
5: Var det bara Dolly Parton-musik?
6: Ja, i alla fall till största delen. Jag kan inte säga att det var bara, men det var många Dolly-låtar som rullade.
5: Och du får ju givetvis fortsätta höra av dig även till oss, alltså om du har någon relation till Dolly Parton som du vill dela med dig av, eller bara vill minnas Dolly Parton, så går det jättebra att göra det. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi har en telefonsvarare man kan tala in på där. Vill man skicka mail går det jättebra att göra det också. Det är vaken@sverigesradio.se. Denna legendariska countrysångare, Grammy-vinnare och skådespelare. Hon blev ju också årets Peterbo, visste du det?
6: Jag har hört detta.
5: Det var inte, hon blev inte riktigt årets Peterbo, men hon blev årets mentala Peterbo 2006.
6: Men visst var det så att hon också svarade och var väldigt hedrad och skrev ett långt handskrivet brev till Piteå kommun.
5: Ja, exakt. Handskrivet brev kom.
6: Men så underbart att hon gör det. Ja. Att det är, jag menar, för henne var ju Piteå någon liksom obskyr kommun i ett obskyrt land väldigt, väldigt långt bort. Att hon ändå tar sig tid och tack för denna fina utmärkelse.
5: Pelt?
6: Det tycker jag var härligt.
5: What is pelt?
6: I would really like to try it.

0: Jay Smith med Fastlane här i Vaken med P3 och P4. Den folkkära countrystjärnan och skådespelaren Dolly Parton har lämnat oss, 80 år gammal. Dolly föddes ju i den östra delstaten Tennessee i USA och började sjunga i radion som barn. Och sedan dess har hon då släppt ett 50-tal album och belönats med 11 Grammys. Vi har nu med oss USA-utsända Martin Svenningsen från Washington. Martin, hur märks Dollys bortgång av i landet?
1: Ja, man kan börja med att slå på en tv-apparat här, för att det finns inte en nyhetskanal som inte pratar om det. Och det är en ganska märklig upplevelse, för att normalt den här tiden på kvällen, då är det politik, utrikespolitik. Man pratar om Iran, man pratar om Trump, man pratar om tullar. Nu är det samma gubbar i kostymer som sitter och pratar om Dolly Parton. Så att det märks jättemycket, det genomsyrar allt just nu. Och man ser också bilder då från där folk har samlats och lagt blommor på olika ställen som på något sätt är kopplade till Dolly Parton. Så att det här är stort och det här märks.
2: Men vad har det kommit för uttalanden från olika profiler och andra artister och sådär?
1: Hur lång tid har jag? det tar liksom aldrig slut. Det har kommit uttalande ifrån såna av hennes kollegor som Dionne Warwick och Emmylou Harris, som ju faktiskt är jämnåriga. Det har kommit från Gene Simmons i Kiss, Paul McCartney, nu tappar jag namnet bara för det, det kommer här. Det har kommit från Casey Musgrave, Keith Urban, George Strait, Sheryl Crow, Carole King. Och så även yngre då artister som gitarristen Grace Bowers och hennes guddotter Miley Cyrus, alla hyllar henne, och det gör ju också våra svenska artister, precis som Jill Johnson har gjort eller First Aid Kit. Så att det här är någonting som verkligen samlar den här nationen som är så splittrad just nu på något mycket mycket märkligt men också ganska behjärtansvärt sätt.
0: Men för det där är ju spännande, för hon var ju ganska älskad över hela det liksom politiska och kulturella spektrumet i ett annars då så ganska polariserat USA. Vad var det som gjorde att nästan alla amerikaner samlades kring henne?
1: Ja, men jag tror att det finns ett par olika saker som jag nu har förstått när jag har följt de här sändningarna. Dels så var hon ju primärt en otroligt begåvad låtskrivare. Vi får inte glömma att vi har hört de låtar hon har sjungit, men hon har ju skrivit låtar åt massor av olika artister. Hon var en duktig producent, hon var en duktig på musik. Sen var hon också då skådespelare, liksom Steel Magnolia och 9to5 för att ta några exempel. Hon var också en entreprenör som då har till exempel en stor nöjespark som heter Dollywood. Men jag tror den stora grejen är ju hennes filantropi, för hon föddes ju, som du sa, i en liten enrumstuga. Det var 12 syskon och hennes pappa var analfabet. Och hon startade då ett läskunnighetsprogram som heter Dolly Parton's Imagination Library. Och de här sakerna som hon gjorde för andra människor, hon var oerhört engagerad i att folk skulle ta coronavaccin när det här var aktuellt. Hon har en väldigt stor filantropisk själ, och det tror jag att många minns, och många liksom ser att hon kom från ett ställe där det var väldigt besvärligt. Hon hade sin ödmjukhet kvar hela vägen, men delade också med sig av de enorma pengar hon drog in. Och det tror jag folk uppskattade henne för detta. Men just hennes ödmjukhet, den går ju... Hinner jag berätta om henne, om medaljerna?
2: Absolut.
1: Ja, alltså hon var ju... Det finns något som heter presidentens frihetsmedalj. Och det är en medalj som delas ut av presidenten till någon som har gjort en stor insats, som man anser. Hon har blivit erbjuden den 3 gånger. 2 gånger av Donald Trump, 1 gång av Joe Biden. Och alla 3 gånger så har hon tackat nej. Och samma sak när hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame så sent som 2022. Då hörde hon av sig till dem och sa, men jag ska inte vara med där. Men de lyckades övertyga henne om att du ska visst komma dit. Och vill man så letar man på nätet efter en helt fantastisk liten bit när hon spelar Jolien på när hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Och på scenen där är då Pink och Annie Lennox och Rob Halford från Judas Priest och Simon Le Bon från Duran Duran. Alltså det är makalöst att se denna ganska korta kvinna som faktiskt står i mitten och hyllas av alla sina kollegor runt om. Det där tror jag faktiskt har genomsyrat, och det är svårt att reta sig på en person som är sån.
2: Jag minns nu när du sa det om att hon var så engagerad i coronavaccinet. Hon gjorde ju till och med om Jolene och sjöng Vaccin istället.
1: Absolut. Och det är väl det enda som egentligen på något sätt har fått vissa kretsar att vara lite kritiska till henne. Det är två frågor som jag hittar. Det ena är det här att hon är vaccinförespråkare. Det finns ju en rörelse som är emot det. Och sen har hon ju stöttat HBTQ-rörelsen. Och det finns ju också en grupp som är emot det. Men det här är ingenting som man liksom drar idag, skulle jag säga.
0: Det har ju funnits en del uppgifter om hennes hälsa den senaste tiden. Vad vet vi om hennes sista period i livet?
1: Ja, vi vet inte så mycket, för familjen har varit väldigt förtegen om detta. Vi har liksom ingen dödsorsak. Vad vi vet är att hennes make då, Carl Dean, de var gifta i 60 år. Det är anmärkningsvärt länge. Och då så dog han 2025. Och efter det har hon beklagat sig och sagt att hon orkar inte så mycket längre. Hon har haft problem med njurarna och lite sådana saker. Och ställde in flera konserter i Las Vegas. Nu meddelade hon för någon dryg vecka sedan att jag kör de här konserterna i Las Vegas, och de skulle alltså ha skett nu i september, men av det blir det då inget.
2: Men det kom ju också en nyhet bara häromdagen om att hon var i förhandling om att eventuellt ha konserter med en avatar istället för henne, så som ABBA har gjort tidigare. Vet du något om hur det blir med det?
1: Det återstår att se. Nu har ju allting stannat upp runt henne av naturliga skäl. Och vad som händer sen, det är ju upp till hennes familj då att driva det vidare. Hur hennes legacy, hur hennes arv ska på något sätt föras vidare ut. Så att det här får återstå att se. Det här först måste vi ju då ta och smälta det här. Och då kan man lägga till också att Donald Trump, president Donald Trump, han har faktiskt bett hela USA att hala alla flaggor till halvstång. Och det här är extremt ovanligt. Senast det här skedde var 1965, och det var då i samband med att Winston Churchill dog.
0: Just, och det är för att det ska vara ganska länge, va? Det ska vara halvstång, typ en vecka.
1: Ja, en vecka ska det vara. Ja. En vecka ska det vara. Och det är ju ingenting man kan beordra, men det är väl det närmaste landssorg vi kommer. För man har, landssorg finns som begrepp, juridiskt begrepp i USA, men det handlar faktiskt främst om presidenter eller andra folk liksom i statlig tjänst. Och det var inte Dolly Parton. Mm.
0: Martin Sänningsen, USA utsända i Washington. Du ska tack.
1: Tack själva. And have some fun.

På riksväg 84 genom Ljusdal i höjd med järnvägsstationen så ligger det krossat glas och där påverkar bilister i båda riktningar. Riksväg 84 i Ljusdal alltså i höjd med järnvägsstationen så ligger det krossat glas på vägen och de ligger i båda riktningarna så att man får se upp vilket håll man än kommer ifrån.

Jag minns en Parton-låt, Coat of Many Colors, som om jag minns rätt, och jag tror jag gör det, handlade om hur fattiga de var när de växte upp och att hennes mamma fick tillverka någon form av kläder med tyger från olika färger. Coat of Many Colors. Den vore roligt att få höra igen. Hej!

0: Dolly Partons Coat of Many Colors. Jag tror aldrig vi fick någon namn på han som ringde in till telefonsvararen här och vill höra den.
1: Nej, men rösten talade för sig själv.
0: Det gjorde den.
1: Du, nu har de släppt de nya deltagarna till Expedition Robinson.
0: Just det.
1: Det är alltid ett sting av avundsjuka och ilska och bitterhet som dyker upp i mig när det där kommer.
0: Har du berättat i radio någon gång att du sökt i Robinson?
1: Jag tror inte jag har det.
0: Så inte heller då?
1: Jag har sökt och jag kom ju vidare.
0: Jag tror också att du kom väldigt långt.
1: Ja, jag gjorde ju en intervju.
0: Ja.
1: Och sen så var det inte mer. Men jag hade ju först gjort, det var en ansökningsvideo och man skulle svara på 1000 miljoner frågor. Och sen så hörde jag ingenting. Sen plötsligt så ringde det ett halvår senare när de skulle kasta till säsongen efter. Så jag hade väl varit i någon sån, ja, om de vi har frågat inte kommer på intervju, då kan vi fråga den här tjejen. Så att till nästa säsong så ringde de mig och ville att jag skulle komma på intervju. Men sen hörde jag ingenting.
0: Ja, men tackar du ja att komma på intervju då?
1: Ja, jag var ju på intervjun.
0: Jo, just det. Men du sa att de ringde ett halvår senare igen?
1: Jo,
0: efter.
1: Nej. Alltså första gången så hörde de inte ens av sig.
0: Nej, första gången
1: så jag var väl på typ en reservlista.
0: Just det, och nu andra gången ringde.
1: Ja, jag tänkte att jag kunde fylla den här HBTQ-kvoten som de alltid hade. Det var ju min förhoppning. Pratade väldigt mycket på intervjun om, ja, min tjej.
0: Ja, det gäller att lyfta fram de där.
1: Ja, men exakt. Detaljerna. Man vet ju, någon har dem alltid.
0: Det är bara trist ifall de ringer och säger så här, Frida, du ska rätt in i gränslandet.
1: Ja, men jag hade gjort det ändå.
0: Jag hade en kompis som var med i Big Brother för väldigt många år sedan. Mm. Och han var ju så här, jag vet att han, alltså det känns som att han i kanske 7-8 år försökte vara med där.
1: Ja.
0: Och hans USP var ju lite att han var då, ja, men som jag också, alltså att man är vegan och straight edge, att man är nykterist och sådär.
1: Mm.
0: Och sen kom han ju med då. Och när han då kom med så fick han inte komma in för typ efter, var det typ 3 veckor eller 2 veckor eller sånt där. Oh. Det tog ganska lång tid för honom att komma in. Och då kände han ju också att han hade missat liksom hela den här grejen, att man etableras tillsammans med alla. Och framförallt tittarna som lär känna en och sånt där. Det är direkt det börjar komma in och ny, så börjar man känna att det är någon inkräktare som egentligen inte ska vara där.
1: Det blir jättesvårt.
0: Jag förstår direkt det här snacket om att du är inte originalet. Det är inte, du är inte en del av originaltruppen. Mm. Därför förtjänar du inte att vinna.
1: Så det är alltid Paradise Hotel också.
0: Ja, det är Farmen eller något sånt där.
1: Då ska de ut. Ja, det är ju så. Ja, man vill ju helst vara en av dem som är där från början, men det blev inget för mig. Men nu har de släppt årets eller säsongens deltagare.
0: Du har aldrig sökt igen efter det där?
1: Nej, jag blev förkränkt. Så är det med mig. Ja. Kanske gör det någon gång.
0: Du slutar också titta, för jag fortsatte se säsongen där som du skulle varit med i.
1: Ja.
0: Fun fact är att det var en annan från Sveriges Radio
1: jag
0: med
1: vet.
0: Den säsongen.
1: Jag vet, så jag skulle nog inte ens fylla HBTQ-kvoten med någon Sveriges Radio-kvot. Jag tänkte, vi kan ta 2 programledare från SR, det går inte. Men Kalle, vår kollega, han trodde ju länge då när jag skulle vara tjänstledig och åka till Centralamerika.
0: Just det.
1: Han höll ju på hela tiden, eller ska du verkligen dit? Är det Robinson-inspelning nu? Det var det tyvärr inte.
0: Det hade ju passat eftersom du var borta i typ 3 månader.
1: Ja, men exakt. Verkligen. Men nu har man fått veta vad de ska med sig för personliga saker i alla fall.
0: Mm-hmm.
1: Och jag känner att jag har spårat ur i vad folk tar med sig. Jag menar, på när jag var liten, då var det ju sådär, ja, men kanske ett foto på familjen, fiskenät,
0: ja,
1: en kniv.
0: Jo, man hade rimliga saker med sig. Men då brukar de, för det där känns alltid som att personlig sak brukar alltid bara, du vet, stå som en liten underrubrik under namnet när man tittar på serien.
1: Frontat stort alltså. De har tagit bilder med sina personliga saker på en strand där, Filippinen eller vart det nu är, Malaysia kanske.
0: James, PlayStation 5.
1: Ja, men det är nästan så, det kan vara. Vi har vodka, nallebjörn, ögonbrynsfärg, militärhjälm, doftgran. Otroligt konstigt.
0: En sån wonderbaum.
1: Ja, men de luktar ju redan ganska illa och starkt. Ska man ha den i lilla lägret?
0: Mm.
1: Dartset, visserligen ganska smart.
0: Mm. Har man något att underhålla sig med?
1: Ja, exakt. Buljongtärningar, det var ju faktiskt genialiskt.
0: Det är jättebra ju.
1: Ja. Och så siden morgonrock var det någon som spelade med sig också.
0: Det känns idiotiskt. Men okej, vad spännande.
1: Mm.
0: Vodka, jag trodde inte man fick ha med sig grejer att äta och sånt där.
1: Jag trodde inte heller det.
0: Annars kan man bara ta med sig en container med sojakött. Liksom.
1: Ja, det hade ju du behövt göra.
0: Det går aldrig ut heller.
1: Nej, det enda du kan äta där är palmhjärta. Liksom.
0: Fy fan.
1: Så tyvärr, du behövde ha sojafärs. Jag hade ju tyvärr behövt ta med mig snus. Det vet jag inte om man får göra heller.
0: Nej, det hade du behövt göra.
1: För jag tror inte jag har sett någon som har gjort det. Annars skulle jag ta med mig tandtråd.
0: Jag tror verkligen inte man får ta med sig sånt. För det där är väl en sån klassisk grej som gör att man kan bli lite grinig och kinkig i humöret. Och är det något de vill så är väl få en lite i obalans, så att man börjar hålla på att ställa till och grejer.
1: En fruktansvärd människa.
0: Det var knappt att du får ta med typ diabetesmedicin.
1: Nej, jag tror inte det. Då får man nog inte vara med. Men jag tror det på min intervju, att det som var problemet som gjorde att jag inte fick vara med, det var att jag såg det som en arbetsintervju. Så jag försökte framstå så normal som möjligt. Så jag sa att nej, men jag funkar så bra utan mat och jag är inte alls känslig för lågt blodsocker. Och jag kommer överens med alla. Alltså jag menar, pisstråkig tv.
0: Ja, verkligen.
1: Så att på det sättet kan jag ju respektera deras val att inte ta med mig. Men det hade varit kul.
0: Vad sa du, tandtråd? Har du tagit med
1: dig? Ja, men jag är besatt av min tandhygien. Sen slog jag ut tänderna så att nu har jag faktiskt blivit lite slappare. Jag menar, vad jag än gör ska jag ändå tappa tänderna. Liksom.
0: Men tror man, det känns, ja, i och för sig, det kanske är, det är sådär som att typ att man, ja, men det är så här, en del vill klippa naglar. Du kan vara, så här, vara ute i vildmarken och vara helt skit och jävligt. Du vet, inte duscha på 3 veckor. Men du vill ändå hålla liksom, en bra pedikyr. Ja. Annars känner du dig så himla. Ja. Det är som jag, som att jag alltid måste raka mig.
1: Mm.
0: Direkt jag får lite skäggväxt så känner jag mig så extremt smutsig.
1: Ja, men så är det
0: jag
1: för mig.
0: Jag skulle kunna vara ute i Robinson. Så rakhyvel då skulle jag behöva ta med mig. För jag skulle kunna vara med där då och bara lukta krig och bara se för jävligt ut. Så länge jag bara får raka mig så ska jag ändå känna mig bra.
1: Ja, men så känner jag med tänderna. Är det beläggning på tänderna? Katastrof.
0: Ja.
1: Jag kan inte fokusera. Jag kan inte vara med i tävlingarna. Alltså. Jag röstar hem mig själv från örådet. Så att tandborste eller tandtråd då tar jag.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Daniel Wockner från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om poliser som gör misstag.
1: Ja, och vad som händer med poliser som gör just misstag. Det är Polistidningen som skriver att rikspolischefen och Polisförbundet vill att poliser som gör misstag inte ska straffas. Och de menar då framförallt att det handlar om disciplinpåföljder för oavsiktliga fel som inte får allvarliga konsekvenser. Där ska man inte straffas då med någon form av disciplinpåföljd. Det kan till exempel handla om att glömma ett vapenmagasin i polishusets garage, alltså innanför skalskyddet eller bara för att vara poliser. Om man skjuter ett vådaskott under en skjutövning, man liksom, när man tömmer pistolen så skjuter man man skjuter liksom i en burk. Aha. Och om det skulle råka ligga kvar en kula där, då kan man få en disciplin på följd för att man sköt ett skott.
0: Okay.
1: Men det menar då både rikspolischefen och Polisförbundet att det kanske om det inte får några allvarliga konsekvenser så är det ju kanske lite onödigt att ge löneavdrag eller liknande för de här poliserna.
0: Det är det som en disciplinåtgärd innebär.
1: Precis, det kan vara allt från en varning till löneavdrag till avskedande också för den delen. Men det är ju kanske vid allvarligare fel då, så att säga. Rikspolischefen Petra Lund säger till Polistidningen att det är mänskligt att göra misstag och att bedömningen bör ta hänsyn till vilka konsekvenser händelsen fått. Samtidigt så understryker hon att det inte handlar om att sopa misstag under mattan utan om att man kan följa upp på andra sätt, till exempel genom samtal med chefen eller på olika sätt se till att man fattar att det var ett misstag, nu har vi lärt oss någonting, nu går vi vidare.
0: Mm. Och så ska han om Sveriges längsta sommarlov.
1: Du, Sveriges längsta sommarlov, hur låter det? Här har man haft semester kanske i 4-5 veckor i sommar.
0: I bästa fall.
1: Och sen så finns det de som har sommarlov. 80 dagar!
2: Wow!
1: Det hade de i Kristianstad kommun i år. Och det är Sveriges längsta sommarlov.
3: Alltså det känns väldigt långt. Det kanske känns som ett år för mig liksom.
4: 10-åriga Elma Mårtensson Lindqvist har längtat efter att få börja fjärde klass när hon på tisdagen äntligen fick ta trapporna upp en våning till det nya klassrummet på Sonnaskolan i Åhus.
3: Alltså jag är jättenervös och mycket taggad. Alltså allt kommer verkligen förändras nu när man börjar i fyran.
4: Orsaken till det långa sommarlovet beror på att Kristianstad kommun vill skjuta fram sin skolavslutning nästa år. Och för att göra det måste skolan börja en vecka senare.
3: Jag hoppas det inte blir så här långt igen för alltså det var ju lite för långt tyckte jag. Jag längtar ju till skolan nu och sånt.
4: Johan Pettersson, P4, Kristianstad.
2: Gud, det där barnet kan använda som reklam för svenska skolan.
0: Ja, verkligen. Det är så man ska göra för att man ska börja sukta efter skola igen.
1: Ja, men precis. 80 riktigt, dagar, det är för mycket.
0: Riktigt långa sommar. Daniel Wockner från Ekot. Du ska tack.
1: Tack.

0: Amy MacDonald med This is the life här i Våken.
1: Magnus har mejlat, han skriver: sök hennes vackra sång, Dolly Partons då, I knew you when you play cry, och var glad för att hon fanns och finns.
0: Verkligen bara.
1: Musiken, den finns ju kvar.
0: Så är det. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, välkommen.
2: Tackar.
0: Har du någon Dolly Parton-relation eller?
2: Ja, alltså jag har ju i alla fall hört, man kan lägga till det till allt som har sagts tidigare, så är att hon verkade ha varit lite min typ av humor också. Så att hon hade öppnat en vägerstrang ganska nyligen, och det här med en hundrastgård som heter Doggy Parton, så den humorn uppskattar jag i alla fall.
1: Ja, det är verkligen din humor, att man har hört många ordvitsar från dig genom åren.
2: Så att, nej, men hon verkade ju ha varit en väldigt fin person och rolig och sådär, så att absolut, det är tråkigt när sådana går bort.
0: Ja, verkligen, en förlust. Vad kan vi säga om vägnätet då?
2: Nej, men då är det så, riksväg 55 mellan Örsundsbro och Uppsala i höjd med Bärby. Där är vägen just nu avstängd i båda riktningar på grund av att man håller på att bärga en lastbil. Där det här har varit avstängt tidigare och sen öppet ett bra tag, men nu ska man alltså på att bärga den här lastbilen som orsakades tidigare. Det är därför man har avstängt nu. Man beräknar dock med att öppna upp där 00:45, så att förhoppningsvis är det över ganska snart då.
0: Och i övrigt?
2: I övrigt så är det ganska lugnt faktiskt. Så att, det är det enda jag har att rapportera. Ser man någonting så kan man ringa 020 999 444.

0: Ted Swims med låten Mr. Know It All här i baken med P3 och P4. Det känns som att knasiga smaker som ska avlösa varandra i 180 är det senaste som har drabbat glassen.
1: Det är det verkligen.
0: Först var det väl kaviaren, nu är det glassens tur.
1: Ja, det är så mycket konstigt.
0: Glass med oväntade smaker, det trendar. P4 Malmöhus, de har träffat en glassmakare som heter Ronald Konkim och som då tillsammans med Anne Konkim driver en glassbar. Och de har då allt från sån här popcornglass med saltad kola till sparris och baconglass. Och den kanske knasigaste smaken hittills, det är den här.
2: Hon gjorde ju en snusglass på beställning i bergen och jag... Den smakade faktiskt väldigt bra.
3: Ja,
2: den var lite rund och honungssöt.
3: Der er en kille, der spørger efter den hver gang han kommer.
4: Skal man stoppe den under lappen nu?
3: Nej, man tager den bare.
0: Snusglas.
1: Gud vad märkligt.
0: Något för dig kanske, du snusar ju Frida.
1: Ja, men jag känner ändå att jag inte blir jättesugen.
0: Nej.
1: Faktiskt.
0: Nej, jag kan tänka mig. Det känns som att det ska... Jag vet inte hur snus smakar, men det känns...
1: Ja, men det känns fel bara att svälja det. Ja, jag har salt. Honung vet jag inte om jag tycker att det smakar, men det sa ju att den där glassen smakar.
0: Ja.
1: Eller honungsrostat.
0: Jag har ju mitt utbud lite begränsat då eftersom jag inte äter mjölk. Jag är ju ingen kalv. Men det finns ju några såna här glassar som jag hittat till de veganska alternativen.
1: Mm.
0: Jag åt typ solroskärnor en gång. Det var gott. Det gillade jag. Sån åt jag avokadoglass. Det var helt värdelöst. Det smakar som frusen guacamole.
1: Nej, det känns som när man köper den här frysta avokadon. Det gör jag ibland när det inte finns bra mogna avokados.
0: Just det.
1: Och så är man för otålig för att låta den tina ordentligt innan man gör sin guacamole. Det är ju bara den glassen.
0: Ja,
1: då, känns
0: fy fan. Ja, inte gott alls.
1: Jag tar alltid något med lakrits. Mm. Det är ju inget konstigt i sig. Men den godaste lakritsglassen jag någonsin ätit, den åt jag på en restaurang där en kompis till mig jobbade. Och så frågade jag sen, herregud, vad har ni gjort? Den var så god. Jag har aldrig känt en sån intensiv lakritssmak. Då hade de fermenterad vitlök i.
0: Oj!
1: Är inte det märkligt?
0: Ja, det var märkligt.
1: Jag är glad att jag fick reda på det efteråt.
0: Ja.
1: För att hade jag vetat innan...
0: Ja, det vitlöksglass.
1: Ja, det känns ju också,
0: ja, den tar emot.
1: Lite speciellt.
0: Jag är ju, den enda glassmaken som jag verkligen kan sakna är ju en jabayone. Den,
1: vad är det?
0: Ägglikör.
1: Jaha.
0: Riktigt gott alltså.
1: Mm-hmm.
0: Älskar den jäveln. Annars är jag bara, du vet, så vanilj. Allt. Mm. Det är bara vanilj.
1: Åh, gud, vad tråkigt.
0: Det är glassens glass.
1: Punschbägare har jag ätit mycket i sommar, för det har alltid mina föräldrar.
0: Punschbägare, ja, får man dem i en sån liten kopp också?
1: Ja. Eller? Och så är det någon liksom fryst choklad på och smakar punsch.
0: Ja.
1: Den är så där, kan jag tycka.
0: Men inte så svängigt då med snusglass och baconglass och sånt där.
1: Nej,
0: chipsen alltså... är också på gång dit. Jag såg nu också att det var, vad var det för chipssmak som hade kommit? Men det var någon jul som det var julskinka och sådär på chipssmaken.
1: Aha.
0: Kände jag också, nu börjar ni bli för liberala.
1: Ja, varför ändra på ett vinnande koncept?
0: Ja, verkligen.
1: Nej, lugna ner er.

0: Chic med Everybody Dance här i baken.
1: I MLS-matchen, alltså fotboll i USA, inte amerikansk fotboll, vanlig fotboll.
0: Mellan,
1: soccer. Ja, soccer, precis. Minnesota United spelade mot San Jose Earthquakes. Vad är det för namn? Men de spelade i alla fall en match igår, tror jag det var, nyligen i alla fall. Och då mitt i matchen så fick matchen avbrytas för det hände något oväntat. Vi kan lyssna.
0: There's a baby on the field.
1: There's a baby on the field.
0: Det är ett barn på.
1: Ja, då var det en spärbarn. Typ ett tvååring som hade rymt från sina föräldrar, sväng ut på planen. Så att allt stannade ju upp. Och säkerhetspersonal fångade in det här barnet ganska snabbt. Det är också kul när man ser filmer, för barnet är så glad. Kommer liksom någon sur vakt, plockar upp barnet. Han fortsätter skratta och le. Och så ser man hans mamma kommer där.
0: Stressant.
1: Lite generad, ja. Tar emot honom. Men det här barnet har ju blivit väldigt hyllat, eller hyllat och hyllat, men det har spridits i alla fall. Det är många som tycker att det var charmigt. Och vi kan höra vad Minnesotas tränare Cameron Knowles sa efter matchen.
2: You could hear the noise and then you're looking to see what it is, and I thought, man, that's a little bit too early to get a lifetime ban from a stadium.
1: Så det är lite tidigt att bli liksom avstängd på livstid.
0: Ja, för de blir väl ofta det när de gör de här streaksen. Eller
1: man
0: när
1: får
0: de ska
1: inte storma planen.
0: Nej,
1: det får
0: exakt.
1: Man absolut inte göra.
0: Det är banned for life.
1: Ja.
0: Det är någonting med den här reporten. Det är som att hon är lite känslolös och också så van att kommentera saker hon ser.
1: Ja.
0: Det är så baby on the field.
1: Exakt. Men nu är det en passning, skott på mål, and there's a baby on the field. Nästa inkast.
0: Låt lyssna igen.
3: There's a baby on the field.
1: Liksom helt obrydd.
0: Underbart.

0: Kid med låten En gammal vän här i bakom med P3 och P4. Ganska ny låt med Kid här.
1: Ja.
0: Kommer somras. Det är ju alltid, han verkar så sympatisk, Kid Eriksson.
1: Jag tycker också det. Det är Orupsson.
0: Det är Orupsson och Sofia Wistamsson.
1: Ja, det är med.
0: Låg väl bak, eller han är väl en av dem i Tjuvjakt också, va?
1: Ja, precis.
0: Men det som är då, jag blir också lite förskräckt, för det är ett av mina typ absolut klaraste minnen från det här gamla TV-programmet Knesset. Det är ju att de en gång hade en panel där de satt liksom länge och pratade om ifall han heter Kid eller heter han Kid. Det är så. Jag vet inte varför det är så roligt.
1: Nej, men det är kul. Kul.
0: Men han verkar sympatisk.
1: Ja.
0: Du, från det till något helt annat. Ibland så brukar jag tänka att det vore trevligt att ha en övernattningslägenhet i Luleå. Mm. Som jag kan bo i när jag kommer dit. Jag har ju föräldrar och sådär. Jag är ju bortskämd. Jag kan ju verkligen bo där. Men ibland kan det vara trevligt att ha något eget.
1: Ja.
0: Men jag kommer aldrig kunna ha det. För jag kommer aldrig kunna ha råd att skaffa en övernattningslägenhet. Sådär. Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan, de har ju råd.
1: Mm, det kan jag tänka mig.
0: De har nu köpt en fastighet i form av ett gammalt 1800-tals slott i Luleå. Nej, skojar. På Irland har de gjort det. Och till den här då så är en tomt närmare 180 hektar. Och enligt då The Irish Times så uppskattas prislappen ligga någonstans mellan 20 och 30 miljoner euro. Så det var inte så billigt det där då. Och det byggdes runt 1830 och sen har det restaurerats av tidiga ägare och sånt där. Den här investeringen då är ju inte någon plan för Mark Zuckerberg och Priscilla att flytta till Irland, utan det är då en övernattningslägenhet de har skaffat där. För de har då, Meta har ett av deras kontor, internationella huvudkontor ligger på Irland.
1: Mm-hmm.
0: Så därför har de då skaffat den här.
1: Någon gång ska Mark på ett möte.
0: Exakt.
1: Han är trött på hotellet.
0: Ja, exakt. Och då kan man då också kolla, han har lite fler fastigheter. Bland annat så har han då en övernattningslägenhet i Kalifornien, en i Florida och en på Hawaii också.
1: Det riger det kan.

0: Shirley Crow, Every Day is a Winding Road. Nu är klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Kanada har nu svarat med en lista på amerikanska varor som ska beläggas med tullar. Detta efter att USA i helgen infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada.
3: We're stood up for you. We're going to stand up for you. We're going to stand up for industry. We're going to stand up for business.
4: Vi står upp för vår industri, sa Kanadas finansminister François-Philippe Champagne på en presskonferens tidigare i samband med att regeringen meddelade att man inför mottullar på över 700 amerikanska varor.
3: That is the message this morning to all of you.
4: Det handlar bland annat om stål, aluminium, mejeriprodukter, elektronik, jordbruksutrustning och fisk och skaldjur. Tullarna ska träda i kraft den 8 september och kommer ligga på mellan 15% och 50%. Samtidigt presenterar Kanada ett stödpaket på runt 50 miljarder kronor till företag och arbetstagare som drabbas av tullkonflikten, som alltså fortsätter att trappas upp. Igår hotade Trump med att höja tullarna även på bilar och bildelar från Kanada till 50%. Och under de senaste timmarna har tonläget fortsatt att vara högt. I inlägg på sociala medier säger han bland annat att USA överväger att döpa om Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerika-sjön. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: Iran och Oman uppger att de tagit ett steg mot en möjlig uppgörelse om Hormuzsundet. Det här rapporterar AFP. Enligt utrikesministrarna diskuteras ett ramavtal om en korridor genom sundet och gemensam minröjning. Efter att country-ikonen Dolly Parton gått bort har president Donald Trump beordrat att det ska flaggas på halvstång i en veckas tid. Senast en president gjorde det var 1965 efter att brittiska premiärministern Winston Churchill avlidit. Trump beskriver också Dolly Parton som en av de största country-sångerskarna någonsin och att hennes bortgång sörjs av miljoner. I studion Leif Näslund.
0: Och i P3 P4 är det Vaken som pågår. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig. Varmt välkommen.

0: Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå.
1: Jag såg en väldigt gullig video förra veckan på TV4s Instagram. Den var så gullig så jag kunde inte släppa den, utan jag tar med den även till denna vecka. Och det är då ett barn i Australien som drömmer om att bli sopgubbe. Så han har nu börjat hjälpa sopgubbarna. Du kan få titta, den ligger på vår Instagram, Vaken med Petri och P4. Du kan ha ljud också om du vill. Okay. Så hör vi.
0: Vänta då. Nu.
2: Thomas från Australien drömmer om att bli sopgubbe. Fascinationen för lastbilar, hjul och framförallt sopbilar började när Thomas Aldworth var 4 år, berättade hans mamma. Det började med att han bara ville titta på sopbilarna, men fick till slut haka på och hjälpa till att hålla ordning på gatorna i Perth. Han lär sig för att passa in i teamet och lägger fullt fokus när han hjälper till. Och av säkerhetsskäl är en av föräldrarna alltid med. Enligt föräldrarna drömmer Thomas om att jobba med sophantering när han blir stor, och själva avfallsteamet säger att han jättegärna får söka jobb hos dem i framtiden. Men han får vänta tills han är lite äldre. Se fler klipp.
1: Det är så kul för att han är på sig någon liksom reflexklädsel och skyddsglasögon och handskar. Och...
0: Man är inte högre än sopsunderna själv heller. Man ser bara liksom en liten tofs sticka upp och gässa när han går runt med de där sopkärnan.
1: Ja, man ser att han tar det så oerhört seriöst.
0: Ja,
1: ändå.
0: Verkligen. Vad gulligt.
1: Ja, för jag menar, man kan ju ha en tanke om något man vill bli, men när man väl får testa det så kanske, så kul var det inte att rulla soptunnor. Men han håller i sitt intresse.
0: Ja, jag tror att jag skulle nog inte säga att jag ville bli sopgubbe. Säger man det? Det kanske man inte säger. Sophämtare då.
1: Ja.
0: När jag var liten. Men jag tyckte alltid det var kul när de kom. Vi spelade mycket landhockey ute på kvarteret. Och då fick vi alltid liksom dra bort målen och sådär när de skulle komma. Och då såg det så kul ut, för det hängde liksom en gubbe där längst bak hela tiden. Ja. Och så hoppade han ner och så liksom nästan i fart så bara langade han in de här... Vi hade en plåtsopkärl då, så bara drog de ut en brun stor påse och slängde in det, så bara manglades allting sönder.
1: Ja, men det håller jag med om, att det är så kul att stå utan på bilen och åka. Nu är det väldigt ofta som jag tajmar sopbilen när jag cyklar hem. Så det är bara att cykla bakom en sopbil i 7 kilometer. Liksom.
0: En pikant
1: luktar
0: doft.
1: Skit, ja. Fruktansvärt.
0: Annars var det, ja, du har ju haft det jobbet som jag ville ha när jag var liten. Jag var ju väldigt, skulle ju väldigt gärna vilja köra glassbilen.
1: Ja. Det är sånt, gud vad jag imponerar på många barn med det.
0: Ja, det förstår jag.
1: Jag träffade en kompis dotter i helgen. Och så sa hon det, ja men Frida, det är hon som har kört glassbil. Och då är det bara stora ögon och så får jag berätta. Ja, det är en knapp faktiskt man trycker på. Då går signalen. Det fick jag göra. Och det är otroligt bra sätt att skärma barn.
0: Ja, det förstår jag. Hade du något sånt där som du ville när du var liten?
1: Jag ville bli tandläkare ett tag, minns jag.
0: Oj.
1: Kanske inte så förvånande eftersom jag älskar att borsta tänderna.
0: Du har någon dental fixering.
1: Ja, precis. Men sen, jag tror att det varierade väldigt mycket ändå. Min lillebror minns jag, jag frågade honom vad han ville bli när vi var små. Då sa han, jag ville bli groda. Han hade helt missuppfattat att nej Ivar, det kommer inte riktigt gå, men absolut, gör ditt bästa. Ja. Han är nu psykolog. Ja. Det var väl den närmaste han kom då.
0: Men det är ju, men det är verkligen sant det där. Det beror ju lite på vad man var i för fas i livet och vad man ville göra och sånt där. När jag blev äldre så ville jag ju bli, då ville jag ju bara att det skulle vara någonting med musik och sådär. Men jag vet att jag i en period i livet var sugen på att bli begravningsentreprenör. För jag tyckte att karaktären The Undertaker, alltså wrestlingkaraktären The Undertaker var frän.
1: Okej.
0: Okay. Han har svart hatt och rock och grejer. Ja. Jag. Då kanske kan bli begravningsentreprenör.
1: Ja, det känns annars som ett jobb man kanske inte drömmer om som barn, utan att man blir det av andra.
0: Jag tror inte jag förstod alls vad det var riktigt.
1: Förmodligen inte.

Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. Den här låten heter Honey Boy och du hör den här i baken med P3 och P4. Ja, vad ville du bli när du var liten? Vakenhetssverigesradio.se. Du får gärna höra av dig och berätta. 020-99-55-00 ifall du vill ringa in och tala in på telefonsvararen. Eller så kan du gå in på kommentarsfältet och skriva bland de 90 kommentarerna som har kommit in där redan vad du ville bli när du var liten. Jag såg att Jonas skrev brandman. Det blev jag inte, skriver han sen. Hör av dig.

Blur med The Narcissist här tillbaka med P3 och P4. Direkt en radio från mina vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig. Vi frågar, vad ville du bli när du var liten? Vakenhetssverigesradio.se ifall du vill mejla in. 72250 är ett sms-nummer man kan använda sig av. Man skriver vaken först, gör ett mellanslag och sen berättar du vad du ville bli när du var liten. Eller ska du ringa in på telefonsvararen 020 99 55 00 och tala in efter signalen. Ann-Marie skriver, frisörska blev jag inte. Istället går jag till frisören rätt ofta. Maria skriver, ville bli ridinstruktör, sångerska och elitryttare. Det står ingenting om hur det blev. Kenneth däremot, han förverkligade sin barndomsdröm. Han skriver, köra långtradare, vilket jag även gjorde under 45 år.

0: Eagles med låten Hotel California här i Vaken med P3 och P4. Jaha hörni, vad ville ni bli när ni var små? Den frågan har vi kastat ut. Man får gärna höra av sig vaken@sverigesradio.se eller 02099 55 00. Till inkorgen har vi fått från Anneli som skriver busschaufför, som jag alltid... Busschaufför sa jag alltid när jag var liten, och när jag blev 50 då blev jag faktiskt en busschaufför och jag älskar det. Alexandra skriver sångerska, firar 40 år på scenen nästa år. Grattis. Marie skriver i låg- och mellanstadiet så fantiserade jag mycket om att bli rättsläkare, brottsplatstekniker, mordutredare, åklagare. Men sen bestämde jag mig redan vid 6 års ålder att jag skulle bli mamma och punkare, och jag höll mig till det. Mille skriver lastbilschaufför sen 4 års ålder, och det blev jag också, även om vägen dit inte var spikrak på grund av dyslexi och handikapp. Men ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre tid att lösa. Kört i 14 år nu, hälsar Mille. Marie, veterinär eller hårfrissa, utbildade mig till klövervårdare, blev allergisk mot väldigt många djur och dofter. Jobbar idag med barn i anpassad grundskola.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom jag skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Sleaford Mods med West End Girls. Här är vaken med Petri och P4. Donny Våkner från Ekot. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja handla om journalsystemet Millennium.
1: Journalsystemet Millennium som, ja, ska vi kalla det för haveri? Det var nästan det i Västra Götalandsregionen i alla fall. Där man införde det här nya journalsystemet och sen backade efter bara några dagar. Och nu har avskaffat alltihopa det här till ganska stora kostnader. Efter det här haveriet så säger socialminister Jakob Forssmed att det behövs en ny nationell samordning av nya journalsystem till vården.
2: Så här får det ju helt enkelt inte vara. Och här måste vi gå till botten med hur det här kunde ske och varför det här upprepas i region efter region.
3: Det säger han som kommentar på beskedet att Västra Götalandsregionen kan komma att betala 650 miljoner kronor för att få bryta avtalet med leverantören Oracle. Den totala kostnaden för Millennium-projektet som regionen nu valt att avsluta är uppe i 3,8 miljarder kronor.
2: Det visar på det absurda i en situation där man har plöjt ner alla de här miljarderna i ett journalsystem som inte fungerar, som personalen inte kan arbeta med, som är patientosäkert. Och sen ska man dessutom betala för att det här aldrig liksom kommer på plats.
3: I andra regioner har journalsystemet Cosmic skapat liknande problem med införandet. I våras tillsatte regeringen en haveriutredning av sjukvårdens misslyckade IT-projekt som ska redovisas i november. Frida Nygård, P4 Sjuhärad.
1: Sen tänkte jag att det ska handla om Dolly Parton också. Hon gick ju ur tiden under kvällen. 80 år gammal var hon. Det har hamnat mycket om musiken förstås under kvällen och det rapporterande som har varit. Men man ska också komma ihåg att Dolly Parton var en stor filantrop, ägnades mycket åt välgörenhet av olika slag. Bland annat så har hon sedan 1995 drivit Dollys fantasibibliotek som skickat en gratis bok varje månad till barn från att de föddes till att de är 5 år. Det här började i hennes hemort i Tennessee men har spridit sig till stora delar av USA, Kanada, Irland och Storbritannien. Hon har sagt att hon vill att alla barn ska ha tillgång till böcker och få uppleva den magiska känslan som böcker kan skapa oavsett vad familjen tjänar. Och totalt då under de här 30 åren lite drygt som det har varit så har över 300 miljoner böcker skickats ut i det här initiativet. Hon har också gjort andra saker för välgörenhet, för att minska avhoppen från skolor i sin hemkommun så instiftar hon ett program där hon ger $500, alltså lite drygt 5000 kronor till alla skolelever som går ut high school. Det minskar avhoppen från 35% till 6%. Hon har också stöttat medicinsk forskning och i början på pandemin 2020 så donerade hon $1 miljon, ungefär 10 miljoner kronor till forskning om coronaviruset, något som senare ledde till utvecklingen av Modernas covidvaccin. Så det var hon också inblandad i. Så att det är inte bara en musiker utan en verklig välgörare för gott som har gått ur tiden.
0: Och gjorde om sin låt Jolene till vaccin också. Eller en version av den.
1: Ja, hon tog ju Modernas vaccin också medan kameran rullade så att säga. Just för att uppmuntra folk att vaccinera sig.
0: Ja. Men det kommer nya låtar också, eller?
1: Det har varit tal om det och redan 2019 så sa Dolly i en intervju i podden Dolly Partons Amerika att hon har många osläppta låtar i ett valv som kan komma att öppnas när hon gått bort, något som hon nu har gjort alltså.
4: I've got hundreds, even thousands of songs and a big part of them have never even been recorded.
3: Enligt Dolly Partons egen utsago ska hon ha sjungit in några av låtarna a cappella för att framtidens artister och producenter ska kunna skapa ny musik tillsammans med henne.
4: There's enough stuff to go on forever with my music, to do compilation albums, to do actually new and original stuff. And I am purposely trying to put songs down for that very purpose, to have a click track and my vocals to where any arrangement can be done.
0: Det finns låtar nog för att vi ska kunna hålla på för evigt. Det är härligt.
1: Dolly kommer att leva för evigt.
0: Ja, det kommer verkligen göra. Dolly Våkna från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Och Dolly Parton med låten World's on Fire. Jag vill, du får gärna fortsätta att höra av dig till oss och minnas Dolly Parton. Hade du någon relation eller bara vill skriva av dig, så går det jättebra att göra det på vakenhetsverigesradio.se eller ringa in till telefonsvararen på 020 99 55 00. I mejlkorgen har jag fått från Nattvakten i Norra Dalarna som skriver på: då jag jobbar natt så tog det en stund när jag fick höra att vår Dolly lämnat in för änglaliv. Få personer på vår jord når upp till moder Teresas status, men hon gjorde det genom att vara ödmjukheten personifierad. En grym spätta från landet på andra sidan pölen lämnar efter sig ett arv som blir oerhört svårt att överträffa eller att komma i närheten av. Tack Dolly för alla fina minnen jag fått av dig, både i form av musik och film.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: Ella Langley med Be Her, innan det också Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu ska vi tävla i nattjakten. I onsdagsversionen av nattjakten där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Det finns en prispott, vad vore annars för tävling? Den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du mailar till vaken@sverigesradio.se när du tror att du har listat ut det rätta svaret. Du behöver inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna. Tycker du att det här är lätt som en plätt redan efter 30 sekunder in på första ledtråden? Ja, då mailar du. vaken@sverigesradio.se. Första ledtråden, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig. Vaken.sverigesradio.se, maila dit. Nu tror jag har listat ut vad som är nattens rätta svar.

Tove Lo och Stromae med The Flow. Fram till nyheterna, klockan 2, så blir det sena Spyro med låten Great Expectations.